0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: În Psalmul 116, cu versetele 3 și 4, stă scris: mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Vorbim foarte mult despre mântuire și de cele mai multe ori acest cuvânt nu reprezintă nimic în viața noastră. Vrei să fii mântuit? Ești mântuit? Ai nevoie de mântuire? Oare cât de mult ne bucurăm de înțelegerea acestui termen cu implicații practice în viața noastră? La fiecare vindecare realizată de Iisus, El îi se adresează beneficiarului cu următoarele cuvinte: credința ta te-a mântuit. Chiar dacă mântuire este un termen religios, în vocabularul popular el poate fi substituit prin cuvintele salvare, curățire sau vindecare. Când te înfășoară legăturile morții și necazul ridică ziduri în jurul tău, cauți salvare, vindecare și curățire. Ca să poți striga, ai nevoie de credință. Atunci când te bucuri de mântuire, ești salvat, curățit, vindecat. Când cererea aceasta de mântuire este pentru sufletul tău, ea trece dincolo de dimensiunea fizică a ființei tale. Ajunge la nivelul minții, unde se prinde prin credință de Dumnezeu. Doamne, mântuiește-mi sufletul. Este egal cu: Doamne, ajută-mă să accept voia ta. Chiar dacă această voie mă trece prin

0: convins. Haideți să privim astăzi la Mântuitorul. Mântuitorul nostru a fost într-adevăr un om al durerii și obișnuit cu suferința, deoarece El și-a deschis inima pentru toate durerile oamenilor. Dar, deși viața Lui a fost o viață de renunțare la sine, o viață umbrită de dureri și griji, totuși spiritul Său nu a fost niciodată zdrobit. Fața Lui nu avea o expresie de durere și de nemulțumire, ci transmitea întotdeauna pace și seninătate. Inima Lui era un izvor de viață și oriunde mergea, ducea cu sine odihna și pacea, bucuria și voioșia. Când Dumnezeu mântuiește sufletul, viața este un izvor de viață care duce cu sine pacea, bucuria și fericirea.
1: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
4: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că rugăciunea celui neprihănit are mare putere. Iacov 5:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
1: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
2: Bun găsit, sunt Cristina Ișvan și vă invit la Dialog Psi. Alături de mine se află astăzi doamna Carmen Vochescu, medic primar psihiatru. Bine ați venit la Speranța TV.
3: Mă bucur foarte mult să fim împreună și sper să le folosească telespectatorilor informațiile pe care intenționăm să le dăm.
2: Da, și eu sper același lucru, mai ales că vom începe astăzi o serie în care vom discuta despre dependențe, un subiect sensibil, dar foarte important, și avem așa o temă introductivă. Suntem cu toții dependenți de ceva, este titlul pe care l-am ales pentru debutul acestei discuții. Care este diferența între o nevoie și o dependență?
3: Aș zice că da, suntem dependenți de aer, de soare, de apă, de hrană, de afecțiune. Acestea sunt nevoi firești pe care le avem fiecare dintre noi. Pe lângă nevoi avem și slăbiciuni. Ciocolata e o slăbiciune, telefonul este alta. Acestea sunt slăbiciuni acceptabile din punctul de vedere al societății, deși și ele pot să ajungă la un moment dat la un extrem. Dependența e aceea care îți fură libertatea, îți ia controlul și nu te mai lasă să funcționezi.
2: De unde știm când trecem de la un comportament care este la limită la o dependență?
3: Inițial, la un consum, să zicem, sau la un comportament, totul începe din curiozitate, din dorința de a explora. Și lucrul respectiv vine cu o senzație de plăcere, pe care creierul o percepe ca pe o recompensă. Dacă nu ar fi așa, nu am repetat comportamentul respectiv. Nimeni nu capătă dependență de ceva care are de la bun început efecte negative.
2: Cu toate acestea, mulți intră în comportamente de risc despre care se știe și despre care studiile ne vorbesc că au efecte negative.
3: Da, pentru că creierul nostru este construit să rețină ceea ce îi produce plăcere și să dorească să repete senzația. Și sunt normale descărcările de dopamină atunci când mâncăm ceva bun, când vizionăm o piesă frumoasă sau când facem sport. Dar, de exemplu, dacă consumăm alcool sau tutun sau marihuana, descărcările de dopamină cresc la 125-225%. Și dacă mergem mai departe la morfină, heroină, ajungem până la 300% și sunt substanțe care dau descărcări de dopamină până la 1000% și creierul le va prioritiza pe acestea, în detrimentul comportamentelor normale care nu mai prezintă cu timpul prea mult interes.
2: Trăim într-o societate care pare că și încurajează dependențele. Ce-i de făcut? Cum stăm departe de ele, astfel încât să nu ajungem la avea nevoie de astfel de valori pe care le-ați amintit mai devreme?
3: La modul declarativ, am zice că nu se încurajează dependențele. Este plin peste tot de sloganuri pe pachetele de țigări, fumatul ucide, campanii, media, tot mai mulți oameni sunt implicați
2: în aceeași măsură există foarte multă libertate și există foarte multă informație și pe partea cealaltă.
3: Mesajele care ni se transmit sunt: trăiește-ți clipa, trăiește acum, tu meriți asta, ai dreptul, e alegerea ta, e promoție. Nu durează mult, e promoție limitată, hotărăște-te repede. Primim foarte multe notificări, mesaje, e-mail-uri, scrollăm foarte mult și creierul este obișnuit ca recompensele să vină foarte rapid. Nu mai putem aștepta după o recompensă întârziată. Și atunci, societatea în ziua de azi ne determină să căutăm senzația de plăcere sau de recompensă cât mai rapid posibil.
4: Concret.
3: Și substanțele sunt la îndemână pentru asta.
4: Concret, cum știm că suntem dependenți de ceva? Și acum vă întreb din perspectiva unui telespectator care ar putea la un moment dat să se adreseze chiar unui medic pentru a cere ajutor în această problemă. Problema unei dependențe.
3: Dependența este atunci când folosești substanța sau comportamentul respectiv ca sursă principală de reglare emoțională. Sunt trist, deci trebuie să mănânc o cutie de înghețată. Dependența este atunci când plăcerea pe care ți-o producea inițial dispare, dar tu tot nu te poți opri. Și atunci când la un moment dat ai vrea să reduci consumul sau să-l întrerupi și îți dai seama că nu poți. Dependența e când îți afectează funcționarea, când îți neglijezi responsabilitățile, când ești preocupat excesiv de comportamentul sau substanța respectivă.
4: Dependența mai degrabă o remarcă cel care este în cauză, subiectul, sau o pot vedea foarte ușor și cei din jur, aparținătorii?
3: Poate exista un mecanism de negare, pentru că dacă îmi dau seama cu ce mă confrunt, după aia trebuie să iau niște măsuri și poate nu sunt dispus în momentul de față și atunci minimalizez lucrurile. E cu scop recreativ, sunt obosit, mă distrez și eu puțin, toți o fac, e sub control, mă pot opri când vreau. Cei din jur, când se gândesc la droguri, de exemplu, se gândesc în primul rând la ochii roșii. Îl văd dacă vine cu privirea tulbure, ochii roșii sau clătinându-se. Dar asta, pe lângă aceste aspecte care pot sau nu să apară, depinde de dependențe, primul lucru pe care îl vezi este schimbarea comportamentului celui drag. Devine mai iritabil, este în lumea lui, este absent, își schimbă prioritățile, își schimbă anturajul, prietenii, are multe secrete, încearcă să scuze diverse aspecte, nu-și mai îndeplinește responsabilitățile. Acestea, aș zice eu, că sunt primele semne.
4: Mulțumim mult pentru aceste informații. În ocazia viitoare vom continua să vedem mai exact ce este o dependență. Și desigur și în celelalte rubrici pe care le-am pregătit pentru telespectatorii noștri vom dezvolta și vom intra chiar în unele dependențe specifice cu sfaturi foarte concrete pentru cei care ne urmăresc. Vă mulțumesc și vă aștept și data viitoare.
3: Mult drag și sper să ne fie tuturor de folos.
4: Ne revedem data viitoare pentru a continua discuția noastră. Numai bine!

deschide Biblia. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Matei, capitolul 6. Auzim mereu oameni spunându-ne că trebuie să ne rugăm mai mult și știm că ar trebui să o facem. Dar ne chinuim să găsim o modalitate de a începe. Începeți prin a vă ruga cu speranță. Când îi cereți lui Dumnezeu ceva, așteptați-vă ca El să-și țină promisiunile pe care vi le-a făcut. Așteptați-vă ca El să aibă grijă de voi și să vă dea ceea ce cereți conform voinței sale. Când spuneți amin, ar trebui să vă deschideți ochii și să începeți să căutați răspunsul Lui. Pastorul și misionarul George Mueller a îngrijit sute de orfani din Londra. Când rămâneau fără mâncare, puneau masa cu farfurii și tacâmuri, apoi își plecau capetele și se rugau ca Dumnezeu să le dea de mâncare. De nenumărate ori, El le-a satisfăcut nevoile în moduri miraculoase și inexplicabile. Dumnezeu are la dispoziție resursele nelimitate ale Universului. Așteptați-vă ca El să vă răspundă și să vă poarte de grijă.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
3: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
4: Radio Vocea Speranței.

Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.

Dincolo de Marmură. În ediția precedentă l-am lăsat pe Michelangelo Buonarroti în fața uneia dintre cele mai impresionante realizări ale sale, Capela Sixtina. Ajuns deja la vârsta maturității târzii, după decenii de muncă, conflicte, triumfuri și dezamăgiri, artistul ar fi putut considera că și-a împlinit menirea. Dar pentru Michelangelo, marile provocări nu se încheiaseră. În anul 1529, când Florența s-a ridicat împotriva revenirii familiei Medici la putere, el și-a pus cunoștințele și experiența în slujba orașului natal. Nu a luptat cu sabia, ci cu mintea. A participat la proiectarea sistemelor de apărare și la întărirea fortificațiilor cetății. Florența a rezistat asediului timp de 9 luni, iar contribuția lui Michelangelo la organizarea apărării a fost apreciată de contemporani. Anii au trecut însă repede. Artistul îmbătrânea, dar forța spiritului său rămânea aceeași. Papa Paul al III-lea, dorind să lase în urma sa opere la fel de impresionante ca cele ale marilor pape ai Renașterii, l-a chemat din nou la Roma. Michelangelo trecuse deja de 60 de ani și nu mai primea cu entuziasm comenzile monumentale. Cu toate acestea a acceptat. Pe lângă judecata de apoi, el a realizat și frescele din Capela Paulina, mai puțin cunoscute publicului larg, dar importante pentru înțelegerea ultimelor sale preocupări artistice și spirituale. Totuși, adevărata lucrare a ultimelor sale decenii avea să fie alta. De acum înainte, viața lui Michelangelo avea să se identifice aproape complet cu Bazilica Sfântul Petru. Cu ani înainte spusese că ar putea lua vechiul panteon al Romei și să-l suspende în aer. Era o formulare îndrăzneață, dar în esență, exact asta avea să realizeze prin proiectul grandioasei cupole a Bazilicii. Nu a trăit suficient pentru a vedea construcția terminată. Însă concepția sa arhitecturală a rămas fundamentală pentru aspectul pe care îl admirăm astăzi. În acea perioadă, marele duce al Florenței a încercat în repetate rânduri să-l aducă înapoi în orașul natal, oferindu-i onoruri și avantaje considerabile. Michelangelo a refuzat de fiecare dată. El considera că abandonarea lucrărilor de la Sfântul Petru ar fi fost, după propriile sale cuvinte, o rușine, un păcat și compromiterea celui mai mare monument religios al Europei creștine. A rămas așadar la Roma până la sfârșitul vieții. Asemenea lui Leonardo da Vinci, Michelangelo nu s-a căsătorit niciodată. A murit la Roma în anul 1564, în al 89-lea an al vieții sale, după o existență extraordinar de lungă pentru epoca respectivă. La dorința marelui duce al Toscanei și, după toate probabilitățile, conform propriei sale dorințe, trupul artistului a fost transportat la Florența. Acolo a fost înmormântat cu mari onoruri în Biserica Santa Croce, locul unde își dorm somnul de veci multe dintre personalitățile ilustre ale Italiei. Contemporanii au păstrat și câteva descrieri ale înfățișării sale. Avea nasul puternic arcuit, sprincene stufoase,

care să aștepte invitații ceremonioase și își punea pălăria pe cap sau se așeza atunci când considera potrivit. În general, rivalitățile artistice n-au reușit să-i umbrească măreția. Totuși, tradiția amintește un episod discutabil legat de relația sa cu Rafael. Michelangelo aprecia insuficient talentul tânărului rival și privea cu iritare admirația pe care Roma i-o acorda acestuia. Unul dintre elevii săi apropiați era Sebastiano del Piombo, pictor venețian și colorist excepțional. Când Sebastiano a primit comanda pentru celebra lucrare Învierea lui Lazar, realizată în paralel cu schimbarea la fața lui Rafael, s-a spus că Michelangelo i-ar fi furnizat desenele și chiar modelele unor personaje, sperând astfel că lucrarea elevului său îl va eclipsa pe Rafael. Dacă povestea este adevărată, ea reprezintă poate singurul episod mai puțin demn de biografia artistului. În orice caz, stratagema nu și-a atins scopul, iar răspunsul atribuit lui Rafael este memorabil. Aflând povestea, acesta ar fi spus doar că este onorat să descopere că Michelangelo îl considera suficient de important pentru a intra în competiție cu el. Dar Michelangelo nu a fost doar sculptor, pictor și arhitect, a fost și poet. Versurile sale, păstrate în număr considerabil, dezvăluie aceeași preocupare pentru marile întrebări ale existenței, care se regăsește și în operele sale vizuale. În ele vorbește despre Dumnezeu, despre iubire, despre bătrânețe, despre moarte și despre speranța vieții veșnice. Sunt mărturia unui om care, dincolo de gloria artistică, nu a încetat niciodată să caute sensul ultim al existenței. Privind întreaga sa viață, înțelegem de ce Michelangelo ocupă un loc atât de aparte în istoria culturii. A fost un artist uriaș, dar și un caracter uriaș. Un om dificil, uneori aspru, însă profund sincer. Un creator care nu și-a folosit talentul pentru confort sau prestigiu, ci pentru a da formă celor mai înalte idealuri pe care le putea concepe. Și poate că tocmai de aceea, după aproape 5 secole, numele lui continuă să inspire respect, admirație și uimire. În ediția viitoare a rubricii Pinacoteca Radio, vom privi mai atent moștenirea lăsată de Michelangelo și influența pe care a exercitat-o asupra generațiilor următoare de artiști. Vom descoperi cum opera sa a devenit un reper aproape imposibil de egalat și de ce contemporanii săi îl considerau deja, încă din timpul vieții, un om ieșit din comun.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: Emil Cioran, consacratul filozof și scriitor român, a scris, printre altele, un gând cutremurător. Citez: creștinismul este singura religie în care omului îi este milă de Dumnezeu. Am încheiat citatul. Desigur, la o primă citire sau o primă auzire a acestor cuvinte, afirmația pare a fi exagerată. Totuși, așa să fie. Gândindu-ne mai mult la viața trăită de Domnul Hristos, avem diverse versete despre tristețea acestuia. Știm că Hristos a plâns, a fost batjocorit, a fost pedepsit pe nedrept, a fost dezbrăcat de hainele lui, a fost rănit. Cum să nu-ți fie milă? Dar nu este El Fiul lui Dumnezeu? Cum să-ți fie milă de cuvântul Creator? Cred că tocmai în aceasta se bizuie credința omului, în decizia lui Dumnezeu de a se vulnerabiliza în fața omului păcătos și nevrednic. Una dintre cărțile mele biblice preferate este cea a profetului Ieremia, profetul plângerii, după cum mai este numit. La capitolul 9, cu versetul 1, stă scrisă o declarație profund tulburătoare. Citez: o, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Stilul caracteristic acestei cărți este faptul că sentimentele profetului sunt chiar sentimentele lui Dumnezeu. Ceea ce scrie Ieremia că simte reprezintă, mai presus, ce simte Dumnezeu. Poporul lui, Israelul antic, era într-un mare pericol. Pericolul nu vine din exterior, nu stă la poartă așteptând invitația. Pericolul este în inima omului. Poporul păcătuiește grav înaintea lui Dumnezeu, iar consecințele sunt dureroase. Este însă deosebit cum în toată această durere inimaginabilă, durerea lui Dumnezeu este infinit mai mare. Acest tipar se repetă. Oricât de mare era durerea celor două surori, Marta și Maria, tot plânsul lui Iisus ocupă scena. Dar la ce ne ajută pe noi toate aceste informații? Până la urmă, noi ne chinim aici pe pământ, iar Dumnezeu este undeva în cer, nu? Nici de cum. Biblia este dovada incredibilă că Dumnezeu nu se îndepărtează de om atunci când acesta suferă. Ce veste minunată! Atunci când viața nu este așa cum ți-ai fi dorit, nu uita, Dumnezeu plânge cu tine. Dacă ai nevoie de ajutor, cere-l la Dumnezeu. Scriitoarea Ella Wheeler a publicat o poezie cu care s-ar putea să rezonezi. Aceasta spunea semnificativ: râzi și lumea va râde cu tine, plângi și vei plânge singur, căci vechea și trista lume are nevoie de bucuria ta din plin, dar are destule necazuri ale ei. Permiteți-mi să reformulez al doilea vers: râzi și lumea va râde cu tine, plângi și vei plânge împreună cu Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu plânge împreună cu noi implică o datorie. De multe ori neglijăm această datorie, dar este esențială credinciosului. Dacă Dumnezeu simte împreună cu noi, ce motiv avem noi de a acționa în alt fel atunci când cel de lângă noi suferă? Umanitatea se remarcă prin iubirea față de aproape. De aceea vreau să te întreb serios: când a fost ultima dată când ai ales să fii împreună cu cel împovărat de viață? Timp de secole, intelectualii acestei lumi au dezbătut fără odihnă întrebarea: ce înseamnă să fii om? Iar răspunsul paradoxal vine din partea lui Dumnezeu. A fi om înseamnă a plânge cu cineva, fără să te vizeze în mod direct suferința acestuia. Decizia de a împărți povara cu cineva este cel mai puternic exemplu al credinței. A râde cu cineva, a plânge cu cineva, a oferi poate o îmbrățișare, toate sunt crucea pe care alegem să o cărăm. Așadar, data viitoare când întâlnești un om împovărat de viață, indiferent dacă este coleg la muncă, un membru al familiei sau un om al străzii, nu uita: dacă Dumnezeu plânge cu acel om, tu ce scuză ai să treci nepăsător? Iar dacă ești chiar tu cel care suferă acum, în primul rând lasă-mă să spun că totul va fi bine. Nu ești pe cont propriu. Prezintă-te înaintea lui Dumnezeu așa cum ești cu adevărat: slab, fragil, încercat, dar dornic de schimbare, căci asta contează cel mai mult. Dumnezeu așteaptă să-i ceri prezența. Dumnezeu așteaptă să poată plânge cu tine. Ochii pot fi un izvor de lacrimi, dar lacrimile pot avea două conotații. Una negativă, tristețea, dar există și cea pozitivă. Să nu uităm că există promisiunea împărăției lui Dumnezeu, unde cred că există lacrimi, dar de bucurie. Până atunci, rămâi aproape de Dumnezeu. El simte împreună cu tine.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Bun găsit! Cărțile de calitate pot să numere puține pagini, nu trebuie neapărat să cântărească un kilogram. Volumul pe care vi-l prezint astăzi reprezintă o scrisoare de dragoste profundă, plină de mister, dar și un avertisment cu privire la bibliomanie, obsesia distrugătoare de a colecționa cărți. Atenție, această boală nu se mai potrivește cuiva din societatea noastră, ținând cont că și cei care sunt îndrăgostiți de carte au început să petreacă mai mult timp cu tehnologia. Dar este un roman care merită citit, mai ales de către adolescenți. Casa de hârtie, Carlos Maria Dominguez. Povestea începe cu un eveniment bizar. Bluma Lennon, o profesoară respectată de literatură hispanică de la Universitatea Cambridge, este lovită mortal de o mașină pe stradă în timp ce citea, absorbită complet de poemul lui Emily Dickinson. Colegii săi trag o concluzie ironică. Într-adevăr, cărțile ne pot schimba sau chiar ne pot curma destinul. La câteva luni după moartea ei, succesorul de la catedră, naratorul anonim al cărții, primește un pachet adresat Blumei, sosit din Uruguay. Înăuntru se află un exemplar din romanul Hotarul de umbră, de Joseph Conrad. Intrigat, naratorul pornește într-o călătorie spre America de Sud, Buenos Aires și coasta Uruguayului, pentru a da de urma expeditorului. Astfel, îl cunoaștem pe Carlos Brouwer și colecția lui colosală de peste 20.000 de volume. Cărțile îi ocupau toată casa, îi controlau viața, iar el pierdea nopțile catalogându-le după sisteme absurde. Folosind volumele pe post de cărămizi și un amestec de ciment și nisip, construiește pe o insulă pustie o casă. Zidurile erau făcute din enciclopedii, poezie și romane clasice. Ce anume se întâmplă mai departe, aflați dumneavoastră citind micuța carte a lui Dominguez. Ea arată cum dragostea, chiar și cea pentru lectură, se poate transforma într-o obsesie materială destructivă. Oamenii nu mai posedă cărțile, ci devin posedați de ele. Un lucru este clar, cartea fizică, nu cea audio sau de pe tabletă, poartă cu ea o energie și o istorie care supraviețuiesc adesea cititorilor. Cartea a primit distincții speciale și este recomandată tinerilor. Lectură plăcută și nu uitați că orice carte de valoare este o comoară simbolică.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.
3: Biblia spune că El vindecă pe cei cu inima zdrobită. Psalmii 147:3.
4: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: întrebarea ta. Frământări sincere, răspunsuri pe măsură și perspective care te ajută să vezi totul mai clar.
1: Salutare, sunt Liviu Senorcico și am avut recent o discuție în grupul meu de prieteni despre bani și iubire. De ce oare oamenii aleg de cele mai multe ori banii mai presus de iubire?
2: Trăim într-o lume în care oamenii își sacrifică relațiile ca să-și construiască viitorul și apoi își sacrifică viitorul încercând să repare relațiile pierdute. Tot mai mulți aleg banii în locul iubirii, aleg succesul chiar în locul familiei. Pentru ei, imaginea poate contează mai mult decât caracterul. Și poate cel mai ciudat lucru este că societatea de astăzi încurajează și aplaudă astfel de comportamente. Și anume, dacă faci bani, ești respectat. Dacă ai influență, atunci oamenii te ascultă. Iar dacă produci, atunci contezi pentru ei. Dar dacă ajungi să fii obosit, gol și să rămâi singur? E bine, asta nu mai postează nimeni, pentru că nu contează pentru cei din jur lucrul acesta. Și atunci apare întrebarea, de ce oamenii aleg astăzi banii în locul iubirii? Probabil pentru că banii par mai siguri decât oamenii. Oamenii vin și pleacă, te dezamăgesc și chiar pot să te rănească. Dar banii îți dau iluzia controlului. Cu banii poți cumpăra confort, experiențe, respect și de foarte multe ori acces. Și încet, încet, oamenii ajung să creadă că valoarea lor stă în cât produc și cât posedă. Dar aici începe tragedia. Pentru că sufletul uman nu a fost creat să trăiască din performanță. A fost creat pentru iubire, pentru sens și în mod special pentru Dumnezeu. Psihologia modernă spune că oamenii care nu se simt suficient de iubiți caută adesea validare prin succes, prin imagine și prin bani. Și din păcate, vedem tot mai des lucrul acesta în jurul nostru. Oameni care zâmbesc, în mod special în mediul online, dar care sunt distruși în interior. Oameni care au totul, dar au ajuns să nu mai simtă nimic. Ce spune Biblia despre problema aceasta? E, Biblia vorbește incredibil de actual despre lucrul acesta. În 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 10, scrie: iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Observă că Biblia nu spune că banii sunt răi. Dumnezeu nu condamnă munca, nu condamnă dezvoltarea sau succesul. Problema începe când banii devin Dumnezeul inimii tale, când identitatea ta depinde de ei, când și pacea ajunge să depindă de ei sau chiar fericirea să fie bazată pe ei. De asemenea, Iisus spune în Matei, capitolul 6, cu versetul 24: nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Adică, la un moment dat, fiecare inimă alege cui se închină, pentru că orice iubești cel mai mult va ajunge să te conducă. Și aici e diferența uriașă dintre Dumnezeu și lumea noastră. Lumea spune, ai valoare dacă ai succes. Pe când Dumnezeu spune, ai valoare pentru că ai fost creat după chipul meu. Lumea spune, strânge cât mai multe lucruri. Apoi vine Iisus și pune o întrebare. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își va pierde sufletul? Iar întrebarea aceasta lovește profund în valoarea superficială a societății noastre, pentru că poți urca foarte sus în viață și totuși să fii gol în interior. Ellen White scria că adevărata măreție a unui om nu stă în bogăție sau poziție, ci într-un caracter care se formează după modelul lui Hristos. Și sincer, asta nu se promovează astăzi. Și atunci, ce facem cu banii? Banii sunt un instrument, nu un scop. Banii pot face bine, pot ajuta oameni, pot construi, ba chiar pot binecuvânta. Însă, momentul în care banii iau locul iubirii, omul începe să piardă exact ceea ce îl face uman. Pentru că iubirea construiește relații, iubirea construiește caractere, iubirea construiește eternitate. Banii doar cumpără lucruri temporare și fără Dumnezeu, banii niciodată nu vor fi suficienți. Poate cea mai mare tragedie nu este să fii sărac, ci să ajungi să fii atât de preocupat să câștigi lumea, încât să pierzi oamenii care contează cu adevărat. La finalul vieții, nimeni nu spune, aș fi vrut să fac și mai mulți bani. În schimb, sunt foarte mulți oameni care spun, aș fi vrut să iubesc mai mult, să fiu mai prezent, mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de oameni. De ce spun oamenii asta? Pentru că sufletul tău nu a fost creat pentru bani. A fost creat pentru ceva mult mai mare. Pentru iubire, adevăr și pentru Dumnezeu. Eu sunt Petrică, iar aceasta a fost astăzi întrebarea ta. Până data viitoare, nu lăsa lumea să-ți spună că valoarea ta stă în ceea ce ai. Valoarea ta stă în cine ești înaintea lui Dumnezeu. Ne revedem curând!

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Evanghelia după Matei. Capitolul al 8-lea. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după El. Și un lepros s-a apropiat de El, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: Da, vreau, fii curățat. Îndată a fost curățată lepra lui. Apoi Iisus i-a zis: Vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și îi zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: Am să vin și am să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu sunt om sub stăpânire, am sub mine ostași și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine, și robului meu făcutare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și le-a zis celor care veneau după el: Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi i-a zis sutașului: Du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Iisus s-a dus apoi în casa lui Petru și a văzut-o pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile. Apoi ea s-a sculat și a început să-i slujească. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii, ca să se împlinească ce pusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Iisus a văzut multe noroade împrejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și i-a zis: Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Un altul, care era dintre ucenici, i-a zis: Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să-l îngrop pe tatăl meu. Vino după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri. Și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat zicând: Doamne, scapă-ne că pierim! Și el le-a zis: De ce vă este frică, prea puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau: Ce fel de om este acesta, de-l ascultă până și vânturile și marea? Când a ajuns Iisus de partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăgiți care ieșeau dintre morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige: Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii îl rugau pe Iisus și ziceau: Dacă ne scoți afară din ei, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă, le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat în porci. Și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Porcarii au fugit și s-au dus în cetate de a-o povesti tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor. Evanghelia după Matei, capitolul al 9-lea. Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și i-a zis slăbănogului: Îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate. Și iată că unii din cărturare au zis în ei înșiși: Omul acesta hulește! Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: Pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne? A zice: Iertate sunt păcatele? Sau a zice: Scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, i-a zis el slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o astfel de putere. De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă. Și i-a zis: Vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și de păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: Pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis: Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și i-au zis: De ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Iisus le-a răspuns: Se pot jeli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche, pentru că și-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi, altfel burdufurile plesnesc, vinul se varsă și burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. Pe când le spunea Iisus aceste vorbe, iată că a venit unul dintre fruntașii sinagogii, i s-a închinat și i-a zis: Fica mea, adineauri, a murit, dar vino de puneți mâinile peste ea și va învia. Iisus s-a sculat și a plecat după el împreună cu ucenicii lui. Și iată, o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui. Căci, își zicea ea, numai să mă pot atinge de haina lui și mă voi tămădui. Iisus s-a întors, a văzut-o și i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Când a ajuns Iisus în casa fruntașului sinagogii și când a văzut pe cei care cântau din fluier și gloata bocind, le-a zis, dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el. Dar după ce a fost scoasă gloata afară, Iisus a intrat înăuntru, a luat-o pe fetiță de mână și fetița s-a sculat. Și s-a dus vestea despre această minune în tot ținutul acela. Când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi, care strigau și ziceau, ai milă de noi, fiul lui David! După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis, credeți că pot să fac lucrul acesta? Da, Doamne, i-au răspuns ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis, facă-vi-se după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis, vedeți să nu știe nimeni. Dar ei, cum au ieșit afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Pe când plecau orbii aceia, iată că au adus la Iisus un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele, mirate, ziceau, niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau, cu ajutorul Domnului dracilor scoate el dracii. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățându-l pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Și atunci le-a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați-l dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Evanghelia după Matei, capitolul al 10-lea. Apoi, Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Iată numele celor 12 apostoli. Cel dintâi, Simon zis Petru și Andrei fratele lui, Iacov fiul lui Zebedei și Ioan fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, vameșul, Iacov, fiul lui Alfeu și Levi, zis și Tadeu, Simon, cananitul și Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Iisus. Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetatea samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Vindecați-i pe bolnavi, înviați morții, curățați-i pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. În orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. La intrarea voastră în casă, urați-i de bine. Și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea. Dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Așa că să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină, și ce auziți șoptindu-se la ureche, să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel care poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși niciuna dintre ele nu cade pe pământ fără voia tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea tatălui meu, care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea tatălui meu, care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fică de mama sa și pe noră de soacra sa. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel care m-a trimis pe mine. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia dintre acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata.
0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că tot ce cereți în rugăciune, să credeți că veți primi. Marcu 11:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Suntem din nou împreună și aceasta este o parte a destinului nostru. Să ne putem revedea, în sensul meu, doar din punct de vedere al imaginației, dar din punctul dumneavoastră de vedere, chiar în sens empiric, mă puteți zări în ecranul televizorului. Vă salut cu multă dragoste, dar și cu multă responsabilitate în fața acestei noi provocări de a rămâne și pentru timpul acestei serii în fața Cuvântului Divin. Noi suntem aici ca să deschidem cuvântul care a dus atâta alinare de-a lungul timpului în viața umană. Noastră sunteți acolo pentru că sunteți în căutarea aceleiași rezolvări pe care doar Dumnezeu o poate așeza peste sufletul dumneavoastră. Așa că avem un teren comun. Pe de o parte, interesul de a ajuta, pe de altă parte și interesul de a fi parte a lucrării lui Dumnezeu. Dragii mei, indiferent ce credeți, indiferent ce investiție ați făcut, lăsați deoparte totul, și ca și unii care ne temem de cel divin, de cel care dă viața, să-i spunem: Doamne, în aceste clipe doresc să îmi deschizi inima și acolo, în tronul tău sau la camera unde tronul tău este suveran, aș dori să-mi povestești, să-mi vorbești, să-mi aduci și în această seară un mesaj care să mă întărească și să mă ajute pentru perspectivele viitoare, bătăliile viitoare ale vieții. Ceea ce vreau să vă propun este o provocare destul de solidă. Ține de componenta Evangheliei în sensul contextualizat. Nu trebuie să ne ascundem și nici să spunem că lucrurile merg bine. Avem cu toții ochi ca să observăm că partea religioasă, spectrul religios, parte componentă a vieții noastre de zi cu zi, este din ce în ce mai abătut sub tăvălugul atâtor probleme pe care le-a lansat rațiunea umană. Una din problemele fundamentale este legată de înțelegerea lui Dumnezeu și apropierea lui Dumnezeu în secolul 21. Cum poate o minte formată în secolul 21 să înțeleagă prezența lui Dumnezeu și în același timp să o și raporteze în sens practic? Nu poți să mergi pe drum și să spui: da, cred și atât. Iar restul vieții să rămână cumva stabilizat într-un borcan de tip sticlă, adică pot să-l văd, dar nu pot să-l afectez. Dragul meu, secolul 21 într-adevăr e o provocare. Viața ta este sub asalt, viața mea este sub asalt. Gândește-te la generația care vine de după noi, sunt copiii noștri. Este generația de mâine a celor care vor lua destinul deciziilor în mâini. Ei vor trebui să ducă mai departe moștenirea, tezaurul pe care Dumnezeu l-a lăsat omenirii. Vom reuși oare să salvăm chipul lui Dumnezeu? Vom păstra noi chipul lui Dumnezeu? Vom reuși să ținem în legătură cerul și pământul? Echilibrul acesta care ține de partea, noi spunem, spirituală, va dăinui tuturor loviturilor pe care le încasează astăzi? Vreau să plec de la un trib. Poate n-ai auzit de el. Dar tribul acesta se pare că are una din cele mai frumoase tradiții, ce pentru noi reprezintă o mare lecție de viață. E vorba de tribul Mocan. Cu siguranță ai auzit de tsunamiul care a lovit planeta noastră, cred că prin anul 2003, dacă nu mă înșel, undeva prin zona Indoneziei, toată coasta respectivă, inclusiv o parte a Indiei, am înțeles. Ei bine, tribul acesta Mocan a ajuns să fie studiat pentru că cineva, un savant, s-a hotărât ca să urmeze îndeaproape pașii triburilor pe cale de dispariție. În căutările lui, mergând acolo, a dat și de tribul Mocan. I-a fost extrem de plăcut să afle că există elemente ce țin de moștenirea părintească, ca element de cultură generală. Copiii tribului Mocan, inclusiv adulții, înnoată prin apă ca peștele. ochii deschiși, de aceea se numesc copiii cu ochii deschiși în apă. N-au nicio problemă. Sunt învățați de mici să vadă lumea subacvatică cu ochii deschiși. Dar nu ăsta este elementul, ăsta e doar unul din elementele importante ale tribului. Ceea ce savantul a descoperit în urma cercetărilor sale a fost faptul că nici unul, atenție, nici unul din tribul Mocan nu a avut de suferit nici măcar o zgârietură mică sub unghie în urma tsunamiului care a avut loc. Curios din fire, a încercat să afle care este motivația, cauza care stă în spatele salvării unanime și fără, atenție, pagubă. Mergând acolo, a aflat până la urmă care este sistemul de viață, conviețuirea tribului. Ce se întâmplă în tribul Mocan? Părinții și-au copiii de mici și îi învață să privească pasărea. Încearcă să transmită copiilor semnalele pe care le transmite pasărea în zbor. Comportamentul ei, da? Felul în care ea se adaptează în funcție de climă la viață. De asemenea, copiii sunt învățați să privească peștii, delfinii, să-și dea seama ce se petrece sub apă. Comportamentul delfinilor, de exemplu, este învățat de părinți către copii. Așa că orice copil își poate ajusta viața în funcție de ceea ce face animalul de lângă el. Da? Ei, în momentul în care, sau în ziua în care, în larg s-a pregătit valul ucigaș, în momentul respectiv, toți din tribul Mocan, toți, majoritatea care au văzut fenomenul, au venit către cei care erau aproape și au spus: e clipa să plecăm în larg. Ce au sesizat ei, de fapt? Au sesizat că păsările nu mai zboară așa cum zboară într-o zi normală. Comportamentul lor este anormal. De asemenea, privind delfinii, au observat că toți delfinii au plecat în larg. Nu mai erau aproape așa cum fac ei într-o zi normală. Ei, atunci au dat seama că și retragerea apei este un fenomen care pune în pericol existența. Și-au scos frumos corăbile, s-au urcat în ele și au început să văslească în larg. Au văslit și au văslit până când bărcile lor s-au întâlnit cu valul. Iar când au trecut coama valului, au știut deja că sunt în siguranță. Dragilor, așa se face că nici unul din tribul Mocan n-a avut suferit în urma tsunamiului. De ce vă spun asta? Există în natură un principiu al ecosistemului. Dacă e, de exemplu, o plantă, planta nu este doar ceea ce vezi tu deasupra pământului. Planta ca întreg este totul și ceea ce nu vezi tu, dar se află sub sol sau este în pământ, da? În lut. Noi numim rădăcina. Rădăcina, tulpina, frunza și floarea creează planta. Iar planta este cea mai frumoasă imagine a sistemului sau ecosistemului. De ce? Ea este întruchiparea celor două lumi, lumea văzută și lumea nevăzută. Rădăcina susține tot ce este deasupra, iar tot ce este deasupra își are existența de la ceea ce este de dedesubt. Etnologul savantul care a studiat acest trib spune că, de fapt, omenirea de astăzi, în secolul 21, nu are dreptul să piardă comoara imensă pe care o păstrează strămoșii noștri. Și care este această comoară imensă? Legarea omului de ceea ce este natura și nu legarea omului de ceea ce este artificial. Dragii mei, acesta este un principiu excepțional pentru creștinii secolului nostru. Și am să vă spun de ce. În textul biblic, pe care îl putem analiza fiecare în parte, în funcție de aplecările, nevoile, suferințele noastre. Textul biblic are o structură pe care Mântuitorul, prin inspirație, a așezat-o scriitorilor. Iar odată ce a fost concepută, sau textul biblic, odată ce a fost așezat în Biblia pe care o avem astăzi, ne prezintă, așa, într-o perindare de tematici, marele subiect al mântuirii. Dacă deschizi Scriptura în Geneza și începi să citești, iar după aceea te apropii de Apocalipsa și începi să închei Scriptura, vei constata că pleci de la origini și te duci până la final sau, dacă vrei, la obiectiv, la sosire. Și aceasta este speranța mântuirii. Între origine și finalul existenței sunt mii de pagini selectate sub inspirație care ne vorbesc despre lumea păcatului. Ei bine, s-a petrecut ceva în toată această istorie care marchează structura de astăzi comportamentală a omului. Pentru că ceea ce face omul astăzi nu s-a hotărât astăzi, ci vine îndelungul unei evoluții a istoriei, în care deciziile anterioare pregătesc deciziile de astăzi, iar deciziile de astăzi pregătesc deciziile de mâine. Iar atunci când uiți legătura sistemică, când elimini acest principiu, în momentul acela totul clachează. Poți să devii artificial ca o floare așezată într-o vază care te păcălește prin culori, dar nu are viață. Iar acest pericol este cel care intră astăzi pe segmentul creștinismului nostru, a religiei noastre. Ce este natural în pasul pe care îl face omul de acasă, de exemplu, la închinare? Orice terorist îl face. Orice terorist care își aruncă viața în aer, o face pe considerentul că are o misiune extremă. Și are această misiune înseamnă și răsplată. Trebuie să ai viață la orizont, nu moarte. Credința nu trebuie să fie un chin care să-ți omoare ideea de a trăi. Și nici traiul nu trebuie să devină agonie pentru că tu începi să te cațeri spre cer și cauți scări, sisteme, structuri de pânză, de paianjen ca să ajungi la cer. Nu. Credința trebuie să fie vie. Iar problema aceasta a ajuns una extrem de complicată astăzi. Permite-mi, prin răbdarea ta, să mă apropiu de această problemă expunând-o în 3 sau 4 puncte. Primul punct. Astăzi, în secolul 21, practic se întruchipează în sistemul de viață ceea ce găsim în primele 3 capitole ale cărții Geneza. Geneza anunță ceea ce omul urma să aducă, trăgând după sine, în viața lui de zi cu zi. Dacă veți deschide Scriptura, veți observa că primul text al Scripturii, Geneza 1 cu 1, anunță foarte simplu, afirmă de fapt extrem de simplu, și anume faptul că la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Acest început nu aparține lumii intelectuale și nici măcar filozofilor care se joacă cu știința și cu mințile oamenilor. Începutul aparține unui creator care a făcut și cerul și pământul, adică exact cele două lucruri, văzute și nevăzute. Coloseni capitolul 1, așa se spune despre Iisus, creatorul, a creat lucrurile care se văd și lucrurile care nu se văd. Ei bine, în acest sistem, în Geneza capitolul 1, descoperim investiția pe care o face Dumnezeu ca omul să aibă parte de viață. În Geneza capitolul 50, capitolul care încheie cartea Genezei, descoperim ceea ce face omul odată ce își ia destinul în propriile sale mâini. Sesizăm că la orizont apare sicriul. În timp ce Dumnezeu ne oferă viață, omul, prin luarea vieții în mâinile sale, produce moarte. Dragilor, aceasta ne arată ce se petrece atunci când omul intră în camera lui Dumnezeu sau intră peste Dumnezeu. În Geneza capitolul 3, de la 1 la 6, se vorbește de căderea omului în păcat. La această cădere în păcat, moment în care omul este neascultător față de cerința lui Dumnezeu, Geneza capitolul 3 scoate în evidență intenția omului de a lua din mâna lui Dumnezeu binele și răul. De ce vrea omul să ia din mâna lui Dumnezeu binele și răul? Oare care o fi scopul pentru care omul și-ar dori să fie ca Dumnezeu? Aceasta vă las pe dumneavoastră să căutați în istorie, poate în experiența dumneavoastră, poate în Biblie răspunsul. Dar acest răspuns, dacă este să-l privește în lumina Scripturii, în ansamblu ei, se rostogolește peste noi ca un bolovan din vârful muntelui. Încă de la început omul și-a dorit autonomie. A dorit să fie el cel care ia decizia. Și a zis, Doamne, nu defini tu binele și răul, ci dă mie această libertate să definesc ce este bine și ce este rău. Adică eu să determin ce este bine și ce este rău. Iar drept efect, am ajuns prin această lucrătură să anesteziem păcatul. De mult păcatul era virulent. Societatea avea anticorpi. De mult știam să ne apărăm moravurile în societate. Știam să ne apărăm până la urmă morala în biserică. Știam să ridicăm ziduri de apărare. Aveam diguri în ceea ce înseamnă teritoriul moral. Astăzi este ca după tsunami. Nu mai avem nicio legătură. Ne-am îndepărtat de natură. Ne-am îndepărtat de tot ceea ce a creat Dumnezeu sistemic. Nu mai privim lucrurile care se văd și care nu se văd. Și am zis, definim noi ce este bine și ce este rău. Așa se face că în Isaia, la capitolul 5, versetul 20, profetul spune că vai de cei care numesc binele rău și răul bine. Prin dorința aceasta de autodeterminare, de fapt, am nenorocit problema păcatului. Dragii mei, ca să concluzionez acest prim gând, în Roman capitolul 7, versetul 14 la 17, apostolul Pavel vorbește despre lupta care se dă în el. În momentul în care a vorbit despre chemarea lui Hristos, a recunoscut și condiția sa. Și el recunoaște că este o bătălie teribilă. De ce? Pentru că în el, spune apostolul Pavel, locuiește păcatul care locuiește în mine. Dragilor, păcatul nu e în biserică sau păcatul nu este în cărțile teologilor. Păcatul nu este, de exemplu, în arena păcătoșilor. Păcatul este și în inima sfântului, păcatul este și în inima rebelului, păcatul este și în inima creștinului, păcatul este și în inima păgânului. Păcatul este în tine. Locul în care se naște păcatul ești tu și sunt eu. Creștinismul secolului 21.

Dacă tu deschizi ușa neatent, el a țâșnit și a intrat în casa ta. Așa se întâmplă și în viața de zi cu zi. Deci atenție la punctul numărul 1. Să lăsăm lucrurile așa cum le-a creat Dumnezeu și să nu încercăm să ne determinăm noi binele și răul, pentru că altcumva pierdem din vedere păcatul. Punctul 2. După ce am scos din joc păcatul, ceea ce a urmat a fost o chestiune și mai teribilă. În Geneza, capitolul 3, versetul 8, și textul acesta vreau să-l citesc, cuvântul ne spune că s-a auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădina în răcoarea zilei și omul și nevasta s-au ascuns de fața Domnului printre pomii din grădină. Dragul meu, pasul 2, care astăzi în secolul 21 este extrem de complicat, extrem de greu explicat, este acela de a-L scoate pe Dumnezeu din ecuația vieții. Aș vrea să-L spun lucrul acesta prin celebra fraza lui Lewis. Omul vechi avea o problemă cardinală. Cum să conformeze sufletul realității obiective, absolute? Și-a găsit soluția. A căutat înțelepciunea, autodisciplina, virtuțile. Omul modern are o problemă cardinală. Este cum poate supune realitatea obiectivă propriilor dorințe și a descoperit cum. Tehnica. Dragul meu, să nu crezi că soluțiile pe care le dă de aici, de pe pământ, omul sunt viabile, solide pentru existența noastră. El ne pot ajuta. Sunt niște pansamente. Dar miracolul vindecării nu vine de la oameni. Când etnologul a luat tribul Mocan în atenție, a fost atât de consternat de faptul că nu există în știință niciun aparat care poate să anunțe cu suficient de mult timp înainte ca omul să se poată salva în fața tsunamiului. Și în natură, Dumnezeu a lăsat comportamente pe care le-a învățat străbunii pe copiii, prin care pot cu mult timp înainte să salveze pielea. Dragul meu, nu arunca la coș pe Dumnezeu. Nu-L exmatricula pe Dumnezeu din școală. Nu te lăsa păcălit de acele gânduri care spun că activitatea laică de libertate totală și absolută este ceea ce îți lipsește. Fii precaut. Trăim într-o lume în care scoaterea lui Dumnezeu pe tușă înseamnă să pierzi meciul vieții. Asta a încercat și Adam, să se ascundă printre pomi. A crezut că, intrând acolo, a scăpat de Dumnezeu. Al treilea gând. Dincolo de anestezierea păcatului, izgonirea lui Dumnezeu, punctul 3 mi se pare capital. Noi încercăm să redefinim Evanghelia. Și lucrul acesta este extrem de periculos. Iisus, în predica pe care a ținut-o, prima lui predică, Marcu 1:16, a spus foarte clar: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Întrebarea pe care o punem astăzi este aceasta. Noi am construit creștinismul și am luptat pentru el. Sunt atâția care și-au vărsat sângele pentru creștinism. Întrebare. Acest creștinism nu cumva a ucis pocăința? Oare n-am sădit un fel de creștinism care a lăsat în umbră elementul transformării noastre? Și este posibil. Atunci când ai izgonit păcatul, atunci când l-ai dat pe Dumnezeu deoparte, ai nevoie de decor doar ca să-ți păstrezi identitatea demnității umane. Și asta este creștinismul. Dar unde este transformarea? Unde este schimbarea? Păcatul nu poate să fie înțeles decât dacă ne raportăm la sacru. Și, dragii mei, aceasta este problema de fond. Avem o Evanghelie care să ne lege de ceea ce numim noi sfânt? Sau am luat și sacru, l-am terfelit și l-am aruncat la coșul de gunoi? Mântuitorul, în Luca 18... vorbește despre doi oameni care s-au dus la templu să se roage. Unul este fariseu și altul este vameș. Am să vă citesc ce spune de fariseu și ce spune despre vameș. Luca 18, versetul 17. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți, prea curvari, sau chiar ca vameșul acesta. Versetul 13, ce spune Iisus despre vameș? Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și acum concluzia Mântuitorului. Eu vă spun că mai

Degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Mântuitorul a pus punctul pe ei. N-ai cum să fii alt om dacă n-ai un absolut sfânt. Sfințenia înseamnă curăție. Și este o curăție unde păcatul n-a ajuns. Iar această curăție este Iisus Hristos. Dragul meu, mi-amintesc de catacombele pe care le-am vizitat când eram în Roma. Și vreau să spun că m-a impresionat tot ceea ce a putut să facă omul ca să-și salveze nu doar viața, ci și credința, crezul pe care l-a avut. Imediat după lansarea creștinismului în istorie, lansarea Evangheliei în istorie de către apostoli, am coborât în măruntaiele pământului, în galeriile care se ramificau practic ascunse în întuneric. Galerii superbe săpate în sus pentru captarea aerului. Erau făcute din loc în loc ca cele camere săpate în pământ să aibă cât de cât aer de supraviețuire și ca lumânările să poată să ardă. În acele catacombe am putut să văd inscripții pe care creștinii, primii creștini le-au așezat pe perete. Acolo unde își îngropau, atenție, în cimitirul de sub pământ, inclusiv morții. În acest orășel, să zic, sub pământ, oamenii aveau o speranță. Era nădejdea vieții lor. Și anume faptul că într-o zi toate lucrurile se vor termina, iar cineva va veni și îi va lua de pe pământul acesta. De aceea îi scriau Maranata. Domnul nostru vine. Dragul meu, am învățat o lecție de aici. Că nicio viață care își pune sufletul și inima în mâna lui Dumnezeu nu poate să trăiască fără ca să înțeleagă condiția păcatului. Nu poate să trăiască fără ca Dumnezeu să fie prezent în viață. Nu poate să trăiască fără ca să aibă soluția care este Evanghelia prin Iisus Hristos în viață. Problema este aceasta. Suntem pregătiți din nou să ne gândim la relația profundă cu Dumnezeu, la legarea lucrurilor nevăzute de cele care se văd, să înțelegem că dincolo de ochii noștri există o lume atât de frumoasă a sacrului, a sfințenii pe care cuvântul ni l-a oferit. Te invit să faci un pas înainte, să-i spui lui Dumnezeu că ai și tu nevoie de acest reper absolut, că ai nevoie de o legătură nouă cu Dumnezeu, să te poți reașeza, să poți fi un alt om, să poți renaște, să poți birui, să poți ajuta generația care vine, să nu abandonăm ce am primit de la părinți, ci Evanghelia odată dăruită, să ne dea o ancoră și să avem și o speranță. Orașele noastre, satele noastre, casele noastre, să poată să aibă oameni care au o perspectivă mare și măreață, și anume întâlnirea cu Dumnezeu. Te las în mâna lui Dumnezeu și sper să ai o seară cât mai frumoasă și un somn cât mai lin. La revedere!

0: Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.
1: Actualitate.
2: Sfaturi pentru fiecare.
1: Dezbatere.
2: Melodii preferate. La Radio Vocea Speranței ascultați Prietenii Speranței.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bună dimineața, dragi prieteni ai Speranței! Iată, 6:30 de minute. Înseamnă că începe acest program matinal în direct dedicat dumneavoastră. Și am ajuns în această dimineață de vineri, 9 octombrie 2026. Sunt Florentina Neacșu Adamescu și sunt alături de dumneavoastră până la ora 8. Ne uităm și la actualitate, dar alegem și un subiect frumos de tot pentru această dimineață de vineri. Actualitatea ne vorbește în primul rând despre cuvinte, dar și despre puterea imaginației. Nu știam lucrul acesta, dar încă din anul 2005, în limba română, există cuvântul supat. Nu supărat, pentru că nu vrem supărări de dimineață. Supat înseamnă spațiul acela de supat, locul acela misterios unde dispar șosetele și unde găsim tot felul de lucruri pierdute. Cuvântul acesta, supat, a stârnit amuzament pe internet, dar surpriza, vă spuneam, nu este deloc nouă. Este un cuvânt vechi, popular, păstrat în dicționare. Și dacă mai facem o scurtă referire la actualitate, ne referim și la Premiul Nobel pentru literatură. O scriitoare din Canada, Anne Carson, în vârstă de 76 de ani, a câștigat Nobelul pentru literatură în acest an 2026. Academia suedeză i-a apreciat originalitatea și felul în care aduce poveștile clasice în lumea modernă. Și noi avem ceva de spus în această dimineață și cuvântul nostru este important, mai importante decât toate cuvintele din lumea aceasta însă, rămâne cuvântul Bibliei. Bună dimineața încă o dată tuturor, așadar să vorbim și despre subiectul din această dimineață. Există un lucru de care avem cu toții nevoie. Un loc în care noi să putem respira la propriu și la figurat. Și nu mă refer neapărat la o cameră specială, la o casă mare, un palat sau la o vacanță. În această dimineață, programul Prietenii Speranței se referă la acea întâlnire cu Dumnezeu, în care putem spune adevărul despre ceea ce ne apasă și putem primi curaj pentru pasul următor. Așadar, suntem în această dimineață de vineri. Pentru mulți dintre noi, această zi de vineri are un ritm aparte. Ne gândim la lucrurile rămase de terminat, la cumpărături, la casă, la familie și la orele care par să treacă mai repede vinerea decât în celelalte zile. Poate că unii dintre dumneavoastră deja sunteți la serviciu, alții pregătiți copiii pentru școală, alții poate ascultați Radio Vocea Speranței în liniștea unei camere unde nu se aude decât radioul. Oriunde ne-am afla, ne întâlnim în aceeași întrebare. Cum să nu ne lăsăm copleșiți de viața noastră? Așa că invitația din această ocazie în direct este să nu privim această temă ca pe o poruncă de a fi mereu senin. Nu putem apăsa un buton ca să dispară tristețea. Există grijă adevărată, există boală, pierdere, există și neînțelegeri, există și oboseală multă în lumea noastră. Toate acestea nu le putem ascunde sub un zâmbet. Dar, dragii mei, putem să căutăm împreună locul acela interior, în care nu trebuie să purtăm singuri tot ceea ce ne apasă. Iar pentru un creștin acest loc nu este o simplă tehnică de relaxare, este tocmai întâlnirea cu Dumnezeu. Și dumneavoastră știți bine lucrul acesta când transmiteți mesaje pe care le prețuiesc din toată inima la 0753 400 200. Doamna Rodica spune că așteaptă orice cuvânt în direct de aici, de la Radio Vocea Speranței. Ne salută și domnul Eugen și spune să nu uităm, mâine este sabatul cel sfânt. Pregătește-te pentru întâlnirea cu Domnul Sabatului. Doamna Georgeta Stoian este matinală. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Psalmul 46, versetul 10, ne este reamintit. Și în această dimineață, doamna Rita ne spune bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Plângerile lui Ieremia, desigur, știm cu toții, capitolul 3, versetele 22 și 23. Ne gândim așadar împreună în această dimineață la acel lucru foarte frumos din experiența creștină. Pentru un creștin adventist de ziua șaptea, vinerea este ziua pregătirii pentru sabat. Pregătim lucruri practice, desigur, dar ce facem oare cu gândurile noastre? Putem avea masa pregătită și totuși să intrăm în sabat cu inima încordată. Sau putem avea câteva lucruri neterminate și să găsim puterea de a ne opri, de a cere iertare, de a mulțumi și de a primi această odihnă
lumina sabatului ca pe un dar. Așadar, și în această dimineață, programul Prietenii Speranței vă propune să ne gândim, să ne gândim la spații ale liniștii, să avem un loc al nostru pentru rugăciune, să avem un loc în inima noastră, un timp pentru oamenii dragi întotdeauna și, de asemenea, să avem un timp pus deoparte pentru Dumnezeu. Nu trebuie să existe la modul fizic acele spații perfecte. Trebuie să fie spații în care suntem sinceri la modul figurat și la modul practic. Și în această dimineață mi-ar plăcea foarte mult ca împreună cu dumneavoastră să construim, să discutăm, să vorbim despre amintiri, mesajele și experiențele concrete sunt așteptate de asemenea. Așa că, în timp ce ascultăm și piesa săptămânii, piesă votată de către dumneavoastră pe site-ul Radio Vocea Speranței, să ne gândim la spațiul nostru frumos cu Dumnezeu. Este vorba poate de un loc al nostru unde obișnim să ne rugăm sau pur și simplu este vorba despre un loc în inima noastră pe care îl facem astfel încât întotdeauna cei din familia noastră să aibă și ei acolo ceva de spus. Vă propun să ascultăm Ecouri de Har, este vorba despre melodia intitulată chiar așa, Călător spre veșnicie, piesa a avut cele mai multe voturi în săptămâna ce a trecut pe site-ul Radio Vocea Speranței, rvs.ro. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare, este important și vă mulțumesc anticipat. Signum vestim slava lui, The Royal Singers, frumos va fi, Adoramus Quartet, Dor de Cer, acestea sunt propunerile. Se regăsesc tot pe site-ul Vocea Speranței și se votează foarte simplu, cu un simplu click, audiție plăcută tuturor!

și continuăm împreună aici la Radio Vocea Speranței, în direct, acest maraton al cuvintelor frumoase. 0753 400 200. Simona spune: o zi de pregătire ușoară, un sabat binecuvântat tuturor. Da, avem și întrebări și cuvinte care cu siguranță ne vor alina sufletul. Unde și când vă regăsiți cel mai ușor liniștea sufletească? Este o primă întrebare din partea programului matinal Prietenii Speranței. Poate aveți un colț de rugăciune, poate există un verset sau un cântec sau un obicei din familie. Nu uitați să scrieți, pentru că noi comunicăm la 0753 400 200, mesaje simple, text sau prin intermediul aplicației WhatsApp. Liniștea, dragii mei, nu se cumpără odată cu mobilierul. Putem avea doar o singură masă, o masă simplă, dar dacă acolo este Biblia deschisă, dacă avem la dispoziție și 5 minute de rugăciune și inima este sinceră, atunci acesta este cel mai frumos tablou. Iisus ne invită: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, în Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 28. El nu spune, Iisus, veniți numai după ce ați pus totul în ordine. Poate aveți în casă o anumită fereastră lângă care vă place să citiți Biblia. Poate că vă rugați înainte să plecați la serviciu și vă rugați în bucătărie, cu mâna pe clanță. Poate că singurul moment de liniște pentru dumneavoastră este seara, după ce au adormit copilașii. Nu forma exterioară face rugăciunea prețioasă. Tot în Noul Testament, în Matei 6:6, Iisus vorbește despre rugăciunea făcută în ascuns, nu pentru spectacol. O rugăciune făcută pentru o relație adevărată cu Tatăl Ceresc, cu Dumnezeu. Și dacă în această dimineață veți putea spune: nu am putere pentru multe cuvinte, nu am putere pentru o rugăciune întreagă, o rugăciune simplă poate fi suficientă. Să spunem cu toții: Doamne, Tu știi ce mă apasă, ajută-mă să fac pasul cel bun care îmi stă înainte. Pentru că, dragii mei, uneori pacea nu vine pentru că s-a rezolvat totul, ci pentru că am încetat să credem că trebuie să rezolvăm totul singuri. Așadar, nimeni nu este singur în această dimineață de vineri, 9 octombrie 2026. Unde și când vă regăsiți cel mai ușor liniștea sufletească și cât de importantă este ruga aceea? Chiar doar câteva cuvinte, dar spuse din toată inima, cât de importante sunt ele. Importantă este și muzica, este timpul să ne gândim la ceea ce astăzi ne va însufleți. Nu suntem singuri, avem speranță cu siguranță.

0: În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.
1: Și iată că am ajuns la 6:47. Rămâneți cu programul în direct, prietenii Speranței. În câteva clipe ascultăm și rubrica Devoțional stă scris în lectura pastorului Nicu Ionescu. Nu uitați că în această dimineață, la acest matinal, vorbim despre un loc pentru liniștea sufletului și despre cum să pregătim inima, nu doar casa, pentru ziua de odihnă, pentru sabat.
2: Stă scris la lege și la mărturie.
3: În Psalmul 116, cu versetele 3 și 4, stă scris: mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Vorbim foarte mult despre mântuire și de cele mai multe ori acest cuvânt nu reprezintă nimic în viața noastră. Vrei să fii mântuit? Ești mântuit? Ai nevoie de mântuire? Oare cât de mult ne bucurăm de înțelegerea acestui termen cu implicații practice în viața noastră? La fiecare vindecare realizată de Iisus, El îi se adresează beneficiarului cu următoarele cuvinte: credința ta te-a mântuit. Chiar dacă mântuire este un termen religios, în vocabularul popular el poate fi substituit prin cuvintele salvare, curățire sau vindecare. Când te înfășoară legăturile morții și necazul ridică ziduri în jurul tău, cauți salvare, vindecare și curățire. Ca să poți striga, ai nevoie de credință. Atunci când te bucuri de mântuire, ești salvat, curățit, vindecat. Când cererea aceasta de mântuire este pentru sufletul tău, ea trece dincolo de dimensiunea fizică a ființei tale. Ajunge la nivelul minții, unde se prinde prin credință de Dumnezeu. Doamne, mântuiește-mi sufletul. Este egal cu: Doamne, ajută-mă să accept voia ta. Chiar dacă această voie mă trece prin valea umbrei morții sau chiar dacă voi muri. E greu să acceptăm moartea când întreaga ființă umană strigă după viață. Și totuși, Dumnezeu ne-a promis viață. Chemarea numelui Său în viața noastră aduce mântuire, care este viață din belșug. Noi toți trecem prin încercări. Suferim dureri greu de suportat. Ne confruntăm cu ispite greu de învins. Haideți să privim astăzi la Mântuitorul. Mântuitorul nostru a fost într-adevăr un om al durerii și obișnuit cu suferința, deoarece El și-a deschis inima pentru toate durerile oamenilor. Dar, deși viața Lui a fost o viață de renunțare la sine, o viață umbrită de dureri și griji, totuși spiritul Său nu a fost niciodată zdrobit. Fața Lui nu avea o expresie de durere și de nemulțumire, ci transmitea întotdeauna pace și serenitate. Inima Lui era un izvor de viață și oriunde mergea, ducea cu sine odihna și pacea, bucuria și voioșia. Când Dumnezeu mântuiește sufletul, viața este un izvor de viață care duce cu sine pacea, bucuria și fericirea.

Și vă spun încă o dată, bine v-am regăsit! Poate că acum ascultați radioul în drum spre serviciu sau pregătind micul dejun. Există o imagine la care aș dori să ne gândim împreună, dar mai înainte ne-am bucurat de o piesă muzicală în premieră în cadrul programului matinal Prietenii Speranței. Am ascultat corul de copii Sclipiri, așadar în premieră la matinal a fost melodia intitulată chiar așa, Sunt doar un fir de praf. Iar imaginea aceasta matinală este aceasta. Poate că știm deja că ne putem ruga oriunde, nu trebuie să avem neapărat o cameră a rugăciunii. Dar câți dintre noi avem și această disponibilitate de a vorbi cu Dumnezeu? Fiecare om poate găsi un moment în care să-i vorbească lui Dumnezeu. Este un îndemn. Rugăciunea noastră este atât de prețioasă. Și mă gândesc acum la bunicii care au păstrat o Biblie pe noptieră, la părinții care au cântat împreună cu toți cei mici, la oamenii care ne-au învățat să ne rugăm chiar și atunci când nu găseam cuvintele potrivite. Îmi plac și mesajele dumneavoastră, au sosit la 0753 400 200. Domnul Emilian spune: bună dimineața tuturor, liniștea mea se află în citirea Scripturii. Pe primul plan este lucrul acesta, iar a doua mea liniște este speranța. Speranța TV, Radio Vocea Speranței, am o liniște și o bucurie să ascult în tăcere experiențe, cântece, lucruri frumoase prezentate la Vocea Speranței. Tu, Doamne, nu-mi vei opri durerile tale, ci bunătatea și credincioșia ta mă vor păzi întotdeauna, ne scrie ascultătorul nostru. Psalmii 40, versetul 11, ne dorește un sabat cu binecuvântare. Un alt mesaj vine din partea domnului Mihai, este alături de noi, bună dimineața. Domnul Carol spune: o zi de pregătire cu spor, bună dimineața tuturor. Iar doamna Dina Pei spune: iată, ochii Domnului privesc spre cei ce se tem de El. Ne amintește de Psalmul 33, versetele 18 și 21. Avem nevoie de o viață care să fie plină de bucurie, ne scrie ascultătoarea noastră. Și putem să avem o astfel de viață fericită, chiar și când veștile nu sunt tocmai îmbucurătoare. Pentru că l-avem pe Dumnezeu aproape. Un sabat frumos și binecuvântare. Aștept în continuare mesajele dumneavoastră, de la cei care ați mai scris sau de la cei care puteți scrie pentru prima dată la Vocea Speranței. 0753 400 200.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat continuă astăzi discuțiile cu partidele din Parlament. Luca Niculescu a transmis ieri, după întâlnirile cu PSD, PNL și UDMR, că de această dată este încrezător într-un rezultat bun pentru România. Banca Națională menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an. Evaluările BNR indică o creștere a inflației până la sfârșitul acestui an. Comisia Europeană anchetează platforma TikTok, care riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală. Investigația a început cu prezidențialele din 2024 din România și s-a extins la alegerile din alte țări. Este o nouă zi caldă, cu maxime care vor ajunge până la 30 de grade. Cel mai cald este la această oră la Oravița, 21 de grade. La București acum sunt 11 grade Celsius. Șansele pentru învestirea cabinetului Niculescu sunt incerte după prima zi de discuții oficiale cu partidele, de la care premierul desemnat speră să strângă cea mai mare parte din cele 233 de voturi necesare pentru a trece de Parlament. PSD condiționează intrarea la guvernare de prezența alături a liberalilor și a UDMR, dar PNL refuză în continuare orice colaborare cu socialdemocrații. Au anunțat că votează doar instalarea executivului, după care trec în opoziție. Și nici UDMR nu prea ar vrea la guvernare fără liberali. Cu toate acestea, Luca Niculescu rămâne optimist și spune că a găsit și un punct comun după întâlnirile de ieri. Toate formațiunile vor respectarea țintelor fiscale deja asumate. Alexandra Cristea are detalii în Radio Jurnal.
3: Obiectivele imediate sunt rectificarea bugetară, creionarea bugetului pentru 2027, dar și respectarea angajamentelor asumate de România privind traiectoria fiscală. Luca Niculescu a adăugat că este nevoie de o mai bună colectare la bugetul de stat, protejarea populației împotriva creșterii prețurilor în sectorul energetic și finalizarea procesului de aderare la OCDE.
4: Scopul meu este crearea unui guvern funcțional, competent, care să aibă o majoritate, care să-i asigure nu numai trecerea în Parlament, ci după aceea și
3: discuții constructive axate pe componenta economică și pe cea politică, a afirmat liderul PSD, Sorin Grindeanu. El a precizat că un cabinet Niculescu va fi susținut de socialdemocrați cu condiția schimbării viziunii economice și o reconfigurare macroeconomică majoră.
5: Ne dorim o majoritate asumată. Nu ne interesează funcțiile. Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente.
3: Varianta unui guvern tehnocrat nu este însă o soluție pe care PSD să o susțină, a mai precizat liderul Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, după întâlnirea cu Luca Niculescu, președintele liberal Ilie Bolojan arăta că PNL va merge în opoziție dacă socialdemocrații intră în cabinet, dar a precizat că formațiunea sa este deschisă pentru acordarea unui vot de investitură.
6: PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, să acționeze pentru a rezolva urgențele bugetare actuale, asigurarea bunei funcționări a serviciilor statului prin rectificarea de buget, luarea de măsuri pentru limitarea cheltuielilor în așa fel încât să ne încadrăm în ținte.
3: A treia întrevedere a premierului desemnat a fost cu cei de la UDMR, care au pledat din nou pentru reluarea colaborării dintre PSD și PNL ca fiind soluția pentru formarea unei majorități. Primarul UDMR de la Sfântul Gheorghe, Antal Arpad.
7: Ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS. Nu insistăm să participăm la guvernare, nu excludem acest lucru dacă și colegii din PNL, de exemplu, ar decide să revină.
3: Luca Niculescu a anunțat că săptămâna viitoare consultările cu partidele vor continua, luni cu USR și Grupul Minorităților Naționale, dar și cu alte formațiuni parlamentare.
2: Luca Niculescu nu a anunțat deocamdată nicio întâlnire cu reprezentanții partidelor AUR și SOS România. Liderul Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, acuză într-un mesaj video că viitorul executiv este deja negociat în culise și susține că viitorul cabinet va fi de fapt un guvern controlat de PSD.
8: Se pregătește un mare, mare blat. De 2 luni se coace la el. PSD-ul va guverna, vom avea un guvern PSD, dar pentru a nu-și asuma în totalitate nenorocirile care vin, îl vor pune pe Luca Niculescu în față. Acesta este planul sistemului.
2: Până la sfârșitul săptămânii viitoare, Luca Niculescu este așteptat să depună la Parlament lista finală cu miniștrii și programul de guvernare pentru a intra în procedura de vot. Banca Națională menține dobânda de politică monetară la 6,5% pe an pentru a 8-a ședință consecutivă. Este o decizie prin care BNR semnalează că riscurile economice nu au trecut, spun analiștii. În ciuda unei scăderi a inflației în lunile de vară, seceta și scumpirea energiei pun în continuare presiune pe buzunarele românilor. În acest context, perspectivele pentru o reducere a dobânzii sunt împinse spre anul viitor. Cu detalii vine acum în Radio Jurnal Iulian Olescu.
9: Banca Centrală avertizează că scumpirea energiei și a carburanților, evoluția cursului de schimb și prețurile alimentelor pot alimenta din nou inflația. Flavius Iacubovici, președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, consideră că nu există în acest moment spațiu pentru o reducere a dobânzii.
10: În opinia mea, spațiul pentru relaxarea în 2026 privind dobânda cheie este practic inexistent. Inflația este anticipată în creștere până la final de an, cursul este sub presiune și incertitudinea politică și fiscală este în continuare foarte ridicată.
9: Flavius Iacubovici subliniază că scăderea inflației din ultimele luni este în principal un efect statistic și avertizează că dobânzile ar putea rămâne ridicate mai mult timp dacă presiunile asupra prețurilor și riscurile fiscale și politice persistă. El avertizează că scumpirea carburanților și a energiei, dar și seceta pot alimenta din nou inflația, în timp ce deprecierea leului pune presiune suplimentară asupra prețurilor. Pentru o eventuală reducere a dobânzii, analistul consideră necesare consolidarea bugetară, stabilizarea pieței energiei și diminuarea riscului asociat României. În acest scenariu, intrarea pe o tendință de reducere a dobânzilor ar putea deveni posibilă abia în 2027.
2: Țara noastră se confruntă în ultima perioadă cu incendii de pădure și vegetație uscată. În județul Timiș, focul a afectat aproximativ 100 de hectare în apropierea localității Știuca, unde au fost distruși 30 de stupi și 50 de baloți de paie, alte 35 de hectare au ars ieri la Bunea Mare. În județul Bistrița-Năsăud, un incendiu a cuprins aproximativ 20 de hectare la intrarea în localitatea Stupin, iar în masivul Ceahlău, pompierii au intervenit într-o zonă greu accesibilă, unde ardea vegetația de la sol și arbori doborâți. Iar în această dimineață pompierii vor relua intervențiile pentru limitarea și stingerea incendiului forestier din Parcul Național Domogled Valea Cernei, care arde de peste o lună. Cu detalii, corespondentul nostru Mario Balint.
11: Intervenția de astăzi este pregătită pentru zona Șaua Padinei pe versanții dinspre județul Mehedinți, în zona Cabana Mușuroaie și în zona Topleț. Echipajele terestre acționează pentru localizarea și lichidarea focarelor, dar și pentru realizarea unor zone de protecție care să împiedice propagarea incendiului către suprafețele neafectate. În cursul zilei de ieri, suportul aerian s-a dovedit hotărător atât în ceea ce privește transportul trupelor la punctele de intervenție, inaccesibile pedestru, la transportul materialelor pe creste și versanți, dar și la lansările de apă la punct fix. Cele două elicoptere au lansat ieri aproximativ 150 de tone de apă. Comandantul acțiunii, colonelul Eugen Tarța:
12: încă se mențin active focare în trei sectoare de intervenție. Pentru gestionarea situației au fost alocate în teren 158 de forțe, 29 de mijloace și două elicoptere Black Hawk.
11: Drumul național 67D în direcția Baia de Aramă rămâne închis. Autoritățile monitorizează în continuare zona, existând riscul ca resturi arse să se desprindă și să ajungă pe carosabil.
2: Peste 2500 de cultivatori de cartofi vor primi un sprijin de până la 300 de euro pe hectar. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat că s-au încheiat controlele necesare, iar schema de ajutor de minimis beneficiază de un buget de aproape 27 de milioane de lei.
13: Producătorii de cartofi vor beneficia din nou de un sprijin din partea Ministerului Agriculturii. După o pauză de un an de zile, am reluat susținerea producătorilor de cartofi în mod special pentru a reduce decalajele dintre cantitățile consumate în țară și cele produse și a reduce importul sau aducerea din străinătate, din alte state membre ale Uniunii Europene, a unor cantități semnificative de cartofi. 300 de euro pe hectar, peste 2500 de fermieri și peste 12.000 de hectare sprijinite. Din păcate, nu este subvenția pe care ne-am fi dorit-o. Noi propusesem 800 sau 700 de euro pe hectar pe an, dar și așa este un rezultat pozitiv.
2: Producătorii eligibili trebuie să cultive o suprafață de cel puțin 0,3 hectare cu cartofi de consum, să obțină o producție de cel puțin 12 tone pe hectar și să fie înscriși în registrul agricol. Noua lege privind gestionarea populației de urs brun a intrat în vigoare. Pentru anul acesta, documentul aprobă eliminarea a aproape 1000 de exemplare pentru prevenirea atacurilor asupra populației și a pagubelor materiale. În Hunedoara, potrivit noilor reglementări, vor putea fi extrași aproape 40 de urși, dar autoritățile județene de mediu pregătesc derogări și pentru lupi, care în Valea Jiului reprezintă o problemă chiar mai gravă decât urși. Ilie Pintea transmite.
14: Reducerea populației de urși în județul Hunedoara a fost solicitată în ultimii ani din cauza numeroaselor incidente care au produs pagube însemnate, mai ales în Valea Jiului, unde animalele sălbatice ajung frecvent în gospodăriile oamenilor. Georgeta Barabaș, directoarea Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara.
15: 37 de urși pot fi extrași de pe 31 de fonduri de vânătoare. În zilele următoare emitem autorizațiile de recoltare. Și tot în zilele următoare urmează să apară procedura pentru lup, pentru că în Valea Jiului majoritatea problemelor sunt generate de lup, mai mult decât de urs.
14: Potrivit datelor Agenției pentru Protecția Mediului, anul trecut au fost aprobate 6 derogări de recoltare pentru urs și alte 6 pentru lup. La inventarul realizat anul acesta s-au consemnat peste 700 de urși și peste 400 de lupi. În județul Hunedoara, optimul pentru populația de urși fiind stabilit la 250 de exemplare.
2: Gestionarea populației de urs va fi și subiectul apelului matinal la Radio România Actualități la ora 8:30. Invitat este președintele executiv al Asociației Vânătorilor și Pescarilor, Constantin Mugurel Drăgănescu. Comisia Europeană anchetează platforma TikTok, care riscă în baza legislației Uniunii amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală. Purtătorul de cuvânt al Comisiei a declarat la o întâlnire cu presa din România că ancheta a început cu cazul alegerilor din 2024 din țara noastră și se aplică și scrutinelor din alte țări. Oficialul a anunțat că la scurt timp după primul tur de scrutin, Bruxelles a primit din București documente clasificate privind campanii masive de dezinformare amplificate de boți. El a mai adăugat că în prezent Comisia are la dispoziție un cadru legislativ prin care poate cere TikTok o cantitate considerabilă de probe. Platforma susține că a eliminat în 2024 6 operațiuni de influență acoperite în România și peste 5500 de elemente de conținut, din cauza că acestea au încălcat regulile privind dezinformarea, hărțuirea și discursul instigator la ură. Aproape 135 de milioane de euro vor ajunge în România și în Spania de la Uniunea Europeană ca ajutoare de combatere a dezastrelor. România primește peste 14 milioane de euro pentru pagubele provocate de inundațiile de anul trecut, iar Spania pentru incendiile de anul trecut, transmite de la Bruxelles corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
16: Inundațiile au lovit România între sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie 2025, afectând regiunile centru, sud, Muntenia și nord-est. Printre cele mai grave pagube s-au numărat cele de la Salina Pride. Apele râului Corund au erodat o parte din albia râului, au avariat infrastructura hidrotehnică și au provocat pene de curent serioase. România a cerut sprijinul Fondului European de Solidaritate, iar acum Comisia livrează 14,3 milioane de euro. Spania este o altă țară căreia Comisia îi vine ajutor după incendiile masive de anul trecut. Suma este mai mare, 120,5 milioane de euro, pe măsura dezastrelor de anul trecut. Secetă prelungită, valuri extreme de căldură și 3 incendii majore de vegetație, soldate cu morți și evacuări de amploare. Fondul de solidaritate al Uniunii Europene a fost creat în 2002. De atunci a acordat peste 11 miliarde de euro pentru 150 de dezastre, dintre care 130 de dezastre naturale și 20 de urgențe sanitare. Fondurile au ajuns în 25 de state membre ale Uniunii, dar și în Marea Britanie și în 6 țări candidate la aderare, printre care și Moldova, care a primit 400 de milioane de euro. A fost cea mai mare sumă acordată pentru dezastre naturale unui stat din afara Uniunii.
2: Elevii și studenții din Franța anunță noi proteste pentru săptămâna viitoare în pofida angajamentului guvernului de a le soluționa revendicările legate în special de creșterea bugetului pentru educație, rezolvarea deficitului de profesori sau reforma sistemului de admitere în învățământul superior. Manifestațiile tinerilor, care au continuat și ieri în marile orașe, au susținerea partidelor de stânga, mai ales în perspectiva anului electoral, și au început să atragă și sprijinul marilor centre sindicale care au un plan greve de solidaritate. Corespondenta noastră, Daniela Coman,
17: Bogdan transmită de la Paris.
18: Ministrul Educației asigură că măsuri urgente vor fi aplicate în cel mai scurt timp ca urmare a noilor consultări purtate cu reprezentanții elevilor și ai profesorilor. Ministrul Eduard Joffre a anunțat un plan de urgență pentru înlocuirea profesorilor absenți, care urmează să fie prezentat în următoarele zile. A promis să găsească soluții pentru orarul prea încărcat al elevilor și pentru celelalte revendicări. Democrația școlară este evident un element foarte important, deoarece peste tot unde merg, liceenii îmi spun că nu sunt suficient ascultați și înțeleși. Așa că ne-am angajat într-un demers al cărui scop este ca tinerii să fie mai bine reprezentați în instanțele regionale și naționale ce decid soarta educației. Aceste măsuri au fost primite de tineri ca simple promisiuni, insuficiente pentru a-i convinge să renunțe la protest. Reprezentanții elevilor și studenților au anunțat o pauză de weekend, făcând apel la o nouă mobilizare la proteste pentru marți, 13 octombrie, iar mișcarea declanșată de ei atrage tot mai mulți adepți și o susținere sindicală largă.
17: Negociatorii ucraineni discută astăzi și mâine în Statele Unite cu negociatorii președintelui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, în căutarea unei soluții diplomatice pentru încheierea războiului pornit de Rusia acum aproape 5 ani. Agențiile de presă relatează că în mod excepțional, de data aceasta, la reuniunea de la Miami au fost invitați și reprezentanții ai Franței, Germaniei, Marii Britanii, Uniunii Europene și NATO. În discuție sunt garanții de securitate pentru Ucraina și reconstrucția după război. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a respins părerea secretarului american de stat Marco Rubio, care a spus că negocierile sunt în impas. Liderul de la Kiev a adăugat că noi sancțiuni împotriva Rusiei ar putea readuce Moscova la masa tratativelor. Este o nouă zi caldă, cu maxime cuprinse între 17 grade în Maramureș și 30 în Muntenia. Sunt anunțate ploi slabe, descărcări electrice și unele intensificări ale vântului în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova. La această oră sunt 6 grade la Brașov, 12 la Iași, 13 la Craiova, 14 la Sibiu, 17 la Constanța, 19 la Timișoara, 13 grade erau cu puțin timp în urmă la Chișinău. În capitală, vreme frumoasă și mult mai caldă față de normalul perioadei, maxima va fi de 28 de grade. La București acum sunt 11 grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloana de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
19: Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.
20: Actualitate.
21: Sfaturi pentru fiecare.
20: Dezbatere.
21: Melodii preferate. La Radio Vocea Speranței, ascultați Prietenii Speranței.

Bună dimineața tuturor! Încă o dată ne-am reîntors în studioul Radio Vocea Speranței în direct pentru programul matinal Prietenii Speranței. Au fost știri preluate de la Radio România Actualități, iar acum am revenit. Am revenit la ideea acestei posibilități de a avea liniște în viața noastră. Și vom avea și ideea unui mesaj care ajunge la inimă, chiar și fără plic sau timbru, despre ce este vorba, vă spun imediat. Sunt mesajele dumneavoastră cele care rețin atenția în aceste momente la 0753 400 200, mărturii de viață au sosit, vă mulțumesc din toată inima. Ne scrie Angela: bună dimineața, în viața mea, în rugăciune, găsesc pacea sufletului, când o pierd, alerg să o găsesc, bineînțeles, alerg la rugăciune. Dar acum am o rugăminte pentru toți ascultătorii, să ne rugăm pentru un băiat greu încercat, el i-a îngrijit pe părinți și acum are nevoie să fie el îngrijit. Mă rog pentru acest băiat, ne scrie ascultătoarea noastră, pentru a avea pace. Mă rog ca el să se arunce, în modul acesta figurat, dar din toată inima, în brațele Domnului. Îl cheamă Ionel, așa ne scrie Angela din Moldovița. Alte mesaje sunt atât de frumoase în această dimineață. Domnul Emilian revine de la Bruxelles. Plouă, este frig afară în Bruxelles, doar 9 grade Celsius. Este și o grevă anunțată în transporturi și înseamnă lucrul acesta transportul anulate. Dar ne scrie ascultătorul nostru: în liniște primim totul, știi, că la cârma vieții noastre stă Dumnezeu. Mulțumesc pentru mesajul acesta, iar un alt mesaj la 0753 400 200 spune așa: momentul meu de liniște este dis de dimineață, când stau de vorbă cu Dumnezeu. Am camera mea specială, acolo mă duc și mă rog, dar iubesc și Radio Vocea Speranței, care mi-aduce liniște prin emisiuni frumoase, constructive și pline de speranță. Un alt mesaj sosit chiar acum spune din partea doamnei Cornelia Maican: bună dimineața, dimineața cu speranță și bucurie. Eu îmi găsesc liniște ascultând cântece creștine. Atunci când fac plimbări în mijlocul naturii, admirând creația lui Dumnezeu, mă simt liniștită. Atunci când ascult în fiecare zi postul de radio Vocea Speranței, atunci când împărtășesc prietenelor mele versete biblice, devoționale, înregistrări ale jurnalului de rugăciune prezentat la Vocea Speranței de Emilia Oprea, găsesc liniște și bucurie. Mulțumesc că există Vocea Speranței, pentru că nu este doar o frecvență, este un prieten drag. Și eu vă mulțumesc din toată inima pentru aceste mesaje, comunicăm dis de dimineață și este important, aflăm și lucruri importante. 9 octombrie este Ziua Mondială a Poștei și da, este legată de înființarea Uniunii Poștale Universale în 1800.

0: O formulă. Puteți spune, mi-am amintit de tine când am citit acest verset din Biblie. Sau îți mulțumesc pentru lucrul acela pe care l-ai făcut odată mai de mult pentru mine. Nu știm cât poate însemna o astfel de atenție. Este important să ne păstrăm mintea curată, este important să învățăm împreună. Avem o nouă rubrică de ascultat aici la Radio Vocea Speranței, semnată de către Cristina Ișvan. Vă invit!
1: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
2: Bun găsit, sunt Cristina Ișvan și vă invit la Dialog Psi. Alături de mine se află astăzi doamna Carmen Vochescu, medic primar psihiatru. Bine ați venit la Speranța TV.
3: Mă bucur foarte mult să fim împreună și sper să le folosească telespectatorilor informațiile pe care intenționăm să le dăm.
2: Da, și eu sper același lucru, mai ales că vom începe astăzi o serie în care vom discuta despre dependențe, un subiect sensibil, dar foarte important, și avem așa o temă introductivă. Suntem cu toții dependenți de ceva, este titlul pe care l-am ales pentru debutul acestei discuții. Care este diferența între o nevoie și o dependență?
3: Aș zice că da, suntem dependenți de aer, de soare, de apă, de hrană, de afecțiune. Acestea sunt nevoi firești pe care le avem fiecare dintre noi. Pe lângă nevoi avem și slăbiciuni. Ciocolata e o slăbiciune, telefonul este alta. Acestea sunt slăbiciuni acceptabile din punctul de vedere al societății, deși și ele pot să ajungă la un moment dat la un extrem. Dependența e aceea care îți fură libertatea, îți ia controlul și nu te mai lasă să funcționezi.
2: De unde știm când trecem de la un comportament care este la limită la o dependență?
3: Inițial, la un consum, să zicem, sau la un comportament, totul începe din curiozitate, din dorința de a explora. Și lucrul respectiv vine cu o senzație de plăcere, pe care creierul o percepe ca pe o recompensă. Dacă nu ar fi așa, nu am repetat comportamentul respectiv. Nimeni nu capătă dependență de ceva care are de la bun început efecte negative.
2: Cu toate acestea, mulți intră în comportamente de risc despre care se știe și despre care studiile ne vorbesc că au efecte negative.
3: Da, pentru că creierul nostru este construit să rețină ceea ce îi produce plăcere și să dorească să repete senzația. Și sunt normale descărcările de dopamină atunci când mâncăm ceva bun, când vizionăm o piesă frumoasă sau când facem sport. Dar, de exemplu, dacă consumăm alcool sau tutun sau marihuana, descărcările de dopamină cresc la 125-225%. Și dacă mergem mai departe la morfină, heroină, ajungem până la 300% și sunt substanțe care dau descărcări de dopamină până la 1000% și creierul le va prioritiza pe acestea, în detrimentul comportamentelor normale care nu mai prezintă cu timpul prea mult interes.
2: Trăim într-o societate care pare că și încurajează dependențele. Ce-i de făcut? Cum stăm departe de ele, astfel încât să nu ajungem la avea nevoie de astfel de valori pe care le-ați amintit mai devreme?
3: La modul declarativ, am zice că nu se încurajează dependențele. Este plin peste tot de sloganuri pe pachetele de țigări, fumatul ucide, campanii, media, tot mai mulți oameni sunt implicați
2: dar
3: în asta.
2: Dar în aceeași măsură există foarte multă libertate și există foarte multă informație și pe partea cealaltă.
3: Mesajele care ni se transmit sunt trăiește-ți clipa, trăiește acum, tu meriți asta, ai dreptul, e alegerea ta, e promoție. Nu durează mult, e promoție limitată, hotărăște-te repede. primim foarte multe notificări

0: mesaje, e-mail-uri, scrollăm foarte mult și creierul este obișnuit ca recompensele să vină foarte rapid. Nu mai putem aștepta după o recompensă întârziată. Și atunci, societatea în ziua de azi ne determină să căutăm senzația de plăcere sau de recompensă cât mai rapid posibil.
1: Concret.
0: Substanțele sunt la îndemână pentru asta.
1: Concret, cum știm că suntem dependenți de ceva? Și acum vă întreb din perspectiva unui telespectator care ar putea la un moment dat să se adreseze chiar unui medic pentru a cere ajutor în această problemă. Problema unei dependențe.
0: Dependența este atunci când folosești substanța sau comportamentul respectiv ca sursă principală de reglare emoțională. Sunt trist, deci trebuie să mănânc o cutie de înghețată. Dependența este atunci când plăcerea pe care ți-o producea inițial dispare, dar tu tot nu te poți opri. Și atunci când la un moment dat ai vrea să reduci consumul sau să-l întrerupi și îți dai seama că nu poți. Dependența e când îți afectează funcționarea, când îți neglijezi responsabilitățile, când ești preocupat excesiv de comportamentul sau substanța respectivă.
1: Dependența, mai degrabă, o remarcă cel care este în cauză, subiectul, sau o pot vedea foarte ușor și cei din jur, aparținătorii?
0: Poate exista un mecanism de negare. Pentru că dacă îmi dau seama cu ce mă confrunt, după aia trebuie să iau niște măsuri și poate nu sunt dispus în momentul de față. Și atunci minimalizez lucrurile. E cu scop recreativ, sunt obosit, mă distrez și eu puțin, toți o fac, e sub control, mă pot opri când vreau. Cei din jur, când se gândesc la droguri, de exemplu, se gândesc în primul rând la ochii roșii. Îl văd dacă vine cu privirea tulbure, ochii roșii sau clătinându-se. Dar asta, pe lângă aceste aspecte care pot sau nu să apară, depinde de dependențe, primul lucru pe care îl vezi este schimbarea comportamentului celui drag. Devine mai iritabil, este în lumea lui, este absent, își schimbă prioritățile, își schimbă anturajul, prietenii, are multe secrete, încearcă să scuze diverse aspecte, nu-și mai îndeplinește responsabilitățile. Acestea, aș zice eu, că sunt primele semne.
1: Mulțumim mult pentru aceste informații. În ocazia viitoare vom continua să vedem mai exact ce este o dependență. Și desigur și în celelalte rubrici pe care le-am pregătit pentru telespectatorii noștri vom dezvolta și vom intra chiar în unele dependențe specifice cu sfaturi foarte concrete pentru cei care ne urmăresc. Vă mulțumesc și vă aștept și data viitoare.
0: Mult drag și sper să ne fie tuturor de folos.
1: Ne revedem data viitoare pentru a continua discuția noastră. Numai bine!

0: Publicitate.
1: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026. 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
1: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
1: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Romo.
7: Uneori, o întrebare bună poate fi primul pas către o descoperire importantă. La Academia Speranța descoperiți cursurile video de pe platforma academiasperanța.ro, direct de la lectorii invitați în emisiune. Întâlniri care deschid Biblia, credința și marile întrebări ale vieții către studiu, reflecție și dialog. Academia Speranța, în fiecare luni de la ora 20:30 la radio Vocea Speranței.
8: Un act semnat în grabă, un proces pe care nu îl înțelegi, un conflict care pare fără ieșire. Uneori, înainte de orice decizie, e bine să știm. Dana Bordeanu vă invită la o emisiune de consiliere juridică realizată alături de specialiști în drept. Informații clare despre acte, proceduri, drepturi și soluționarea amiabilă a conflictelor. E bine să știm, în direct în fiecare miercuri de la ora 12, la Radio Vocea Speranței.
7: Uneori, lucrurile par clare la prima vedere. Poate că prima opinie pare corectă, dar a doua opinie este a Bibliei și este definitivă. La a doua opinie, Cristina Ișvan și invitații ei aduc în discuție teme de interes pentru publicul larg și perspectiva Bibliei asupra subiectelor care merită privite încă o dată. A doua opinie, sâmbătă de la ora 9:30 și în reluare luni de la ora 22:30 la Radio Vocea Speranței.
0: Credința creștină are multe voci, multe tradiții și multe întrebări, dar dialogul poate aduce mai multă înțelegere. Pastorul Costi Gogoneață vă invită să fiți parte a emisiunii În fața adevărului, o emisiune de dezbatere interconfesională realizată alături de invitați speciali, pastori și reprezentanți ai mai multor confesiuni religioase. Teme biblice, doctrine, provocări religioase actuale și perspective diferite discutate cu respect și deschidere. În fața adevărului, în fiecare miercuri, în direct de la ora 20:30 la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
7: Unele mărturii sunt ca niște pagini de jurnal deschise cu sinceritate. Vorbesc despre lupte, bucurii, pierderi, întrebări și momente în care Dumnezeu a schimbat un drum. La Jurnal de Credință, Beatrice Lospa invită oameni ale căror povești arată cum credința poate da curaj în fața dificultăților și sens experiențelor de viață. Jurnal de Credință, vineri de la ora 21 și sâmbătă de la ora 17 la Radio Vocea Speranței.
6: Credința se trăiește în mii de feluri, pe toate continentele, iar evenimentele religioase ale lumii ne ajută să înțelegem mai bine oamenii, comunitățile și timpul în care trăim. Emisiunea Lumea Religioasă Azi ne aduce știri și realități din domeniul spiritual, dincolo de granițe, tradiții și confesiuni. De marți până joi, de la ora 22:30, Ciprian Picioran vă așteaptă la Lumea Religioasă Azi, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
7: Întrebările despre Dumnezeu, viață sau chiar credință și spiritualitate nu sunt un semn de slăbiciune. Ele pot fi începutul unei vieți mai așezate și pline de sens. Alberto a Sofiei vă invită la Vremea Întrebărilor, emisiunea în care frământările sincere sunt întâmpinate cu răspunsuri inspirate de principiul doar Biblia explică Biblia. Vremea Întrebărilor, în direct în fiecare joi de la ora 12 la Radio Vocea Speranței.
0: Diminețile sunt mai ușoare cu un prieten alături. De luni până vineri, între orele 6:30 și 8, Florentina Neacșu Adamescu vă dă întâlnire la Prietenii Speranței. Informații utile, rubrici variate, muzică aleasă cu grijă, mesaje, întrebări și experiențe împărtășite de ascultători, toate într-o întâlnire live, caldă și interactivă. Pentru că speranța și informațiile bune pot schimba tonul întregii zile. Prietenii Speranței, de luni până vineri, în direct, de la 6:30, la Radio Vocea Speranței.
7: Și da, dragii mei, este momentul să spun bine v-am regăsit și chiar dacă v-ați alăturat acum la 7:39 programului Prietenii Speranței, este foarte bine. Tema din această dimineață este nu te împovora și nu te întrista. Găsește acel loc de liniște. Bineînțeles, programul matinal Prietenii Speranței nu promite o viață fără griji. Căutăm pur și simplu, dragii mei, împreună un mod de a purta grijile împreună cu Dumnezeu și cu oamenii potriviți. Avem mesajele frumoase care vin în continuare din partea dumneavoastră la 0753 400 200. Andrușca spune: bună dimineața, îi mulțumim și astăzi lui Dumnezeu pentru ziua aceasta. Și pentru că este ziua pregătirii, ne apropiem de ziua pusă deoparte de Dumnezeu, vă doresc tuturor un sabat binecuvântat. Aștept ziua aceasta de sabat, nici nu pot spune în cuvinte cum o aștept, așa ne scrie ascultătoarea noastră. Îl laud pe Dumnezeu că a pus această zi deoparte pentru ca omul să se poată odihni. Altfel, nu ne-am mai oprit din alergarea noastră. Mulțumesc pentru gândul acesta din toată inima. Și da, mai există un gând. Pregătirea pentru sabat începe cu relațiile noastre. Ne putem întreba: am cerut iertare pentru tonul aspru? Sau am lăsat un conflict să crească? Sau am făcut loc unui om singur? Un cămin poate fi pregătit pentru sabat nu numai prin ceea ce cumpărăm sau prin mâncarea delicioasă pe care o preparăm, ci și prin acele conversații frumoase. Biblia ne oferă înțelepciune și în această dimineață. În Efeseni, capitolul 4, versetul 32, Biblia vorbește despre bunătate și iertare. Este adevărat că nu toate conflictele se rezolvă până seara, unele au nevoie de timp, sunt limite la mijloc, există și nevoia de sprijin, dar putem evita să adăugăm răni noi.
9: Urmează la Radio Vocea Speranței și Momentul Frumos al Copiilor, rubrica Povestiri pentru Copii, realizată de către Bianca Timșa Stoicescu. Încă o dată, putem învăța noi cei mari de la cei mici. Copiii învață și ei ce este pacea din felul în care le vorbesc cei mari, din felul în care cei mari cer iertare unii altora sau chiar părinții copiilor. Copiii învață ce este liniștea, pacea și din bucuria aceasta cu care îi invităm în timpul petrecut în familie. Este o încurajare continuă ce vine în momentele următoare. Cu piese muzicale interpretate de către cei mici, Hai de cântă, nu fi trist, Evelina Istrate și Harmonichiți Când spre cer, dar și cu această povestire mult îndrăgită. Audiție plăcută, indiferent de vârstă.

0: și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: Bunicul stătea pe prispă, curățând cu un briceag mic o crânguță de alun. Mara a apărut la poartă, cu umerii lăsați și o figură abătută. Ca de obicei, bunicul deja știa despre întâmplările fetiței, chiar dacă nu a fost după ea la școală. Știa pentru că învățătoarea i-a scris un scurt mesaj pe telefon.
3: Ți s-au înnecat corăbile?
4: Cam da.
3: Cam des în ultimul timp, nu? Vezi și tu ce înseamnă să fii un om mare, că pe zi ce crești, spre asta te îndrepți, să fii un om mare.
4: Nu-i așa, bunicule, că tu ești un mare și faci totul foarte bine.
3: Da, dar am grijă ce spun.
4: Ai dreptate. Pe mine azi vorba m-a făcut să greșesc. Dar, bunicule, nu am făcut altceva decât să fiu sinceră. Sinceră!
3: Uneori chiar și sinceritatea rănește dacă nu e rosită cu dragoste.
4: Ce dragoste, bunicule! Ce dragoste pentru Catinca! E o păcăcioasă și o nesuferită. Intră în toate discuțiile, ne întrerupe și se preface că știe tot. Așa că nu m-am putut abține. I-am zis, ești nesuferită și nimeni nu te suportă. Nimeni.
3: Chiar că ai aruncat cu vorbele.
4: Dar asta nu a fost cel mai rău lucru, să știi. Cel mai rău a fost că toți colegii dădeau din cap că așa e, că am dreptate. Dar când doamna s-a întors spre noi, toți s-au prefăcut că nu știu nimic și n-au auzit nimic.
3: Și ai rămas singură?
4: Singură cu ei, singură cu tine. Că după cât te văd, nici tu nu ești de partea mea, bunicule.
3: Vezi tu, măruța, asta e marea păcălare a dreptății spuse la nervi. Ai învățat astăzi pe pielea ta o mare lecție. Tăcerea e de aur. Nu pentru că n-ai avea dreptate, ci pentru că aurul nu se aruncă în noroi.
4: Dar de ce să tac dacă e adevărat, bunicule?
3: Pentru că a doua lecție, capitan, mai tot timpul e mai bine să-ți sigura. Nu orice gând care ne trece prin cap merită să devină voce. Când vorbești prea mult sau prea repede, le dai celorlalți arme împotriva ta. Uite-te la colegii tăi. Ei au lăsat adevărul să stea la ei în burtă și au rămas liniștiți. Tu l-ai scos afară și acum tu ești cearea.
4: Deci trebuie să fiu prefăcută ca ei?
3: Nu prefăcută, ci înțeleaptă. A treia lecție e cea mai importantă. Câștigi mai multă deșteptăciune când nu încerci să învingi într-o discuție. Când te ceri cu cineva, în cazul tău a fost Catinca, tu pierzi energie, pierzi timp și pierzi liniștea doamnei învățătoare. Dacă tăceai, ai fi rămas cu onoarea nepătată și cu energia întreagă pentru lucruri mai bune.
4: Adică, dacă nu ziceam despre ea, ea se făcea de râs singură până la urmă, fără ca eu să fiu pedepsită.
3: Exact. Tăcerea nu e o slăbiciune, Mara, e un scut. Cei care tac și observă sunt cei care înțeleg cel mai bine ce se întâmplă în jur.
4: Am înțeles, bunicule. De fapt, de la bun început, dacă tăceam, îmi conservam toată energia pe care am consumat-o plângând și enervându-mă.
3: Tăcerea previne o mulțime de probleme care, până la urmă, nici nu erau necesare.
4: Până la urmă, ai dreptate. Nu merită să-mi stric eu ziua doar ca să-i spun cuiva că e nesuferit.
3: Bravo, capitan Mara! Ai învățat să navighezi pe ape liniștite. De mâine, lasă-i pe alții să facă valul. Tu rămâi malul mării despre care vorbeam, tăcut și neclintit.
4: Și dacă mai e băgăcioasă Catinca, o să-i zâmbesc și atât. O să creadă că știu un secret pe care ea nu-l știe.
3: Și chiar știi secretul cel mai important, tăcerea e de aur.
4: Aur. Da, tăcerea e de aur.
5: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

7:52 de minute, am ajuns la finalul acestui program în direct, prietenii Speranței. Multe gânduri frumoase în această dimineață, multe venite din partea dumneavoastră și vă mulțumesc din toată inima. Aș rămâne la un singur gând: pacea nu cere o viață fără probleme, ci pacea ne invită să nu rămânem singuri în mijlocul problemelor. Dumnezeu nu ne cere să jucăm rolul unor oameni care nu obosesc niciodată. Și mă gândesc că la un moment dat, când veți închide totuși radioul astăzi și veți reveni la lista cu lucruri de făcut, să luați cu dumneavoastră o întrebare: ce pot face pentru ca în casa mea să fie puțin mai multă pace? Poate răspunsul este un apel telefonic, poate este un iartă-mă, poate este o rugăciune, poate este hotărârea de a nu mai cere perfecțiune de la cei dragi. Sunt Florentina Neacșu Adamescu, vă mulțumesc pentru multele mesaje încă o dată, pentru povești, pentru că am fost împreună. Să aveți o zi de vineri cu răbdare, cu recunoștință, iar sabatul care se apropie să vă găsească alături de Creator și de familia dumneavoastră. Iar concluzia va aparține la 0753 400 200, ne scrie domnul Mihai Călin. Atunci când vin avalanșele de probleme, atunci când auzim știri despre războaie, instabilitate politică, eu ascult Vocea Speranței pe 94,2 FM și mă decuplez de la ceea ce înseamnă neliniște. Mă cuplez la liniștea care este dată de Dumnezeu. Un sabat fericit! La revedere!

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost.
1: Bună dimineața, este vineri și parcă numai când spui cuvântul acesta, deja apare un zâmbet. Bun găsit, oameni dragi, eu sunt Ninel Rusin și mă bucur tare mult că suntem din nou împreună.
2: Bună dimineața, Ninel, bună dimineața, dragii noștri, oameni dragi. Vă spun și eu bun găsit astăzi, vineri, 9 octombrie. Ninel, îmi place foarte mult entuziasmul tău, parcă ai fi un elev care tocmai a aflat că ultima oră de vineri s-a anulat.
1: Îți amintești și tu, Elisa, bucuria aceea când terminam ultima oră de vineri, parcă și ghiozdanul era mai ușor.
2: Deși avea exact aceleași cărți, dar cred că sentimentul acesta nu dispare nici când devenim adulți, doar că acum avem alte responsabilități.
1: Da, și iată că vineri are ceva special, sau cred că asta simt eu în dimineața asta. Poate auzi un coleg de obicei atunci când pleci de la muncă, care îți spune weekend frumos, poate termini un proiect la care ai muncit toată săptămâna sau pur și simplu te bucuri că ai ajuns la capătul unei săptămâni.
2: Și cred că fiecare cunoaște acest sentiment când te uiți la ceas într-o vineri după amiază și îți dai seama că în curând, imediat, poți să lași puțin deoparte ritmul acela alert al săptămânii.
1: Exact, sau un alt moment în care îți dai seama, pentru o vreme cel puțin, că nu mai trebuie să faci totul contra cronometru, poți să încetinești puțin fără sentimentul că ai rămas în urmă.
2: Deși, să recunoaștem, vinerea nu este întotdeauna cea mai liniștită zi, dar parcă și agitația o suportăm altfel când știm că urmează un timp de relaxare, de odihnă, de liniște.
1: Și cred că de aici vine o întrebare interesantă. De ce așteptăm atât de mult momentul în care putem lua o pauză? De ce, după 5 sau 6 zile de muncă, simțim că avem nevoie să ne oprim?
2: Pentru că nu obosește doar corpul, obosește și mintea. Uneori ajungi la sfârșitul săptămânii și simți că ai nevoie de liniște, chiar dacă nu ai făcut prea mult efort fizic, nu te-ai zbătut prea tare sau poate că nu ai avut zile grele la serviciu.
1: De aceea, dragilor, în dimineața aceasta aș vrea să vă spunem că nu doar noi simțim lucrul acesta, chiar s-au făcut cercetări foarte interesante despre asta. Specialiștii în psihologia muncii au studiat felul în care oamenii se refac după o săptămână solicitantă. Într-un studiu realizat pe angajații din serviciile de urgență, cercetătorii au analizat legătura dintre modul în care oamenii își petrec weekendul, starea lor de bine și felul în care revin luni la muncă.
2: Deci nu contează doar câte ore libere avem, ci și cum le petrecem.
1: Exact, este foarte important cum ne odihnim sau ne relaxăm în weekend, iar cercetările arată cât de important este să ne desprindem și mental de responsabilitățile profesionale, pentru că poți să termin programul de la muncă, dar tu să continui să lucrezi în mintea ta.
2: Și cred că mulți dintre noi am trecut pe aici, ne regăsim în situația aceasta, poți să fii într-un loc liniștit, dar să continui să te gândești la problemele de la serviciu, de acasă, poate, sau la o discuție care nu ți-a dat liniște.
1: Și aș vrea să revin puțin la cercetările despre care am vorbit mai devreme. Cercetătorii au observat că tocmai atunci când suntem foarte stresați și avem cea mai mare nevoie de odihnă, ne poate fi cel mai greu să ne desprindem de muncă.
2: Un paradox, nu-i așa? Adică exact când avem cea mai mare nevoie să punem stop, să ne oprim, parcă ne este mai greu să o facem. Cred că intrăm așa într-o rutină a ritmului alert în care ne ducem zilele.
1: Însă, dragilor, este momentul să ne deconectăm și noi știm că avem ceva mult mai frumos și avem Scriptura, Biblia, care vorbește despre odihnă cu mult înaintea acestor cercetări. Încă din Geneza, Dumnezeu ne prezintă un ritm al vieții în care există 6 zile de activitate și o zi pusă deoparte.
2: Iar Dumnezeu nu s-a odihnit în ziua a 7-a pentru că era obosit. Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit această zi.
1: Cât de frumos sună gândul acesta, pentru că nu vorbim doar despre odihnă, nu este un premiu pentru cei care au terminat tot ce aveau de făcut, ci este un dar pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru fiecare dintre noi.
2: Pentru că dacă am așteptat să terminăm absolut tot ce avem de făcut, probabil că unii dintre noi nu ne-am mai odihnit niciodată. Niciodată nu terminăm ceea ce ne propunem. Așa se întâmplă.
1: Și Edisa, mă gândeam în dimineața asta că fiecare zi lasă ceva în urma ei. Unele zile ne solicită mai mult, altele poate că ne aducă satisfacții, însă unele trec atât de repede încât abia când ajungem seara acasă realizăm ce am trăit, oare ce s-a întâmplat astăzi, pentru că timpul trece foarte repede.
2: Și poate că uneori suntem atât de preocupați de ce urmează, încât uităm să observăm și ce se întâmplă frumos chiar în acea zi sau poate chiar astăzi.
1: De aceea, dragi ascultători, iată gândul pe care vi-l aducem de pe paginile Scripturii, versetul dimineții, așa cum îi spunem noi, din Psalmul 19, versetele 2 și 3. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte.
2: Ce imagine frumoasă! O zi povestește alteia despre Dumnezeu și totul se întâmplă fără cuvinte.
1: Un om atât de cunoscut pe paginile Scripturii, pentru că vorbim despre David, el vorbește despre creație, despre felul în care cerul și natura ne descoperă măreția lui Dumnezeu. Și mă gândesc cât de multe lucruri frumoase trec pe lângă noi, fără să le observăm.
2: Da, și putem aminti aceste lucruri frumoase pe care le avem. Un răsărit, lumina dimineții, cerul care se schimbă de la oră la oră, lucruri pe care le vedem aproape zilnic, dar cărora poate nu le mai acordăm atenție.
1: Dragilor, noi nu vă spunem noutăți în dimineața aceasta și îmi place să mă gândesc totuși că fiecare zi are ceva de spus despre bunătatea lui Dumnezeu. Chiar și zilele obișnuite în care poate că nu se întâmplă nimic ieșit din comun.
2: Iar astăzi este vineri, o zi care pentru noi are și o frumusețe aparte.
1: Da, pentru că vinerea nu ne vorbește doar despre sfârșitul unei săptămâni, vinerea ne vorbește și despre ziua de mâine și anume despre sabat, despre un timp pe care Dumnezeu l-a pus deoparte, în care putem lăsa grijile obișnuite și ne putem bucura mai mult de prezența Lui.
2: Și ce frumos că Dumnezeu nu ne invită doar să ne oprim din muncă, ci ne invită să descoperim bucuria de a fi aproape de El.
1: Iar puțin mai târziu vom vorbi despre asta. De ce Biblia ne invită să privim sabatul ca pe o desfătare și cum putem face ca ziua aceasta să fie una pe care să o așteptăm cu mult drag.
2: Dar până atunci, Ninel, am o întrebare pentru tine la ediția de astăzi. Eu sunt cea care adresez întrebări. Îți amintești care a fost cea mai frumoasă zi de vineri din viața ta până acum?
1: Edisa, tu vrei să mă pui pe gânduri? Sunt multe zile de vineri pe care, la care m-aș putea gândi acum, însă mă gândesc că fiecare dintre noi avem măcar una. Pentru mine erau atât de importante acele zile de vineri când știam că plecăm la bunicii din partea mamei, de exemplu, să petrecem sabatul acolo sau să mergem, știu eu, undeva în natură. Au fost multe astfel de momente sau îmi plăceau nunțile foarte mult și de
2: și
1: vineri.
2: Plecai de vineri.
1: De vineri, da, când mergeam la o nuntă, plecam de vineri.
2: Da, sunt zile frumoase de vineri de care poate ne amintim, poate fi despre ziua în care ai primit o veste extraordinară sau poate ai reușit ceva ce părea imposibil sau chiar ai trăit un moment care ți-a rămas în suflet.
1: Și poate că cele mai frumoase amintiri nu sunt legate de lucrurile acelea mari, extraordinare, ci de oameni, de întâlniri și de clipe pe care am vrea să le trăim odată.
2: Așa că avem o întrebare și pentru dumneavoastră, dragii noștri. Care a fost cea mai frumoasă zi de vineri din viața dumneavoastră și de ce? Ne-ar plăcea să ne spuneți și să ne povestiți.
1: Îmi dai voie să mai adaug o întrebare?
2: Te rog!
1: Ce lucru mic va aduce bucurie atunci când se apropie sfârșitul săptămânii? Poate fi ceva foarte simplu, dar care pentru voi înseamnă mult.
2: Așadar, așteptăm mesajele la 0753 400 200. Poate chiar astăzi, 9 octombrie, printr-o amintire sau un gând bun, reușiți să aduceți un zâmbet și pe chipul altcuiva.
1: Și dacă săptămâna aceasta a fost una grea pentru tine, pentru dumneavoastră, sper ca dimineața aceasta să vă aducă măcar un moment de liniște, o încurajare sau un motiv să privești cu mai multă speranță spre ziua de mâine.
2: Iar dacă ați avut o săptămână frumoasă, poate găsiți astăzi o ocazie să împărțiți bucuria dumneavoastră și cu noi, dar și cu altcineva, cu ceilalți ascultători.
1: Oameni dragi, oriunde vă aflați în această dimineață, ne bucurăm că suntem împreună, avem două ore cu muzică frumoasă, povești, întâlniri interesante, zâmbete și, cred că ceea ce este cel mai important, multă speranță.
2: Eu sunt Elisa Soarebucur.
1: Iar eu sunt Ninel Rusin. Este vineri 9 octombrie și vă spunem cu toată bucuria, sper să reușim, bună dimineața
2: și bine ați venit la Dimineți cu Rost. Este momentul la 8 și 10 minute să ascultați melodia acestei săptămâni, Călător spre veșnicie, o piesă interpretată de grupul Ecouri de Harp. Audiție plăcută!

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Am ascultat melodia acestei săptămâni, Călător spre veșnicie s-a numit, o piesă interpretată de grupul Ecouri de Har. Vă reamintim la acest moment care sunt propunerile pe care dumneavoastră le puteți vota pentru melodia săptămânii viitoare pe site-ul rvs.ro. Vestim Slava lui, o melodie interpretată de grupul Signum. Frumos va fi, The Royal Singers interpretează această piesă, iar ultima propunere, cea de-a treia, Dor de Cer, o melodie interpretată de grupul Adorat Ramos Quartet. Votați melodia săptămânii viitoare pe site-ul rvs.ro, iar luni dimineață vom asculta o nouă melodie a săptămânii, așa cum vom citi acum mesajele pe care le-am primit la 0753 400 200.
2: Primul mesaj pe care aș vrea să-l citim în dimineața aceasta vine de la Simona. Bună dimineața, Edisa, Ninel, celor din jurul vostru și mascotei din mâinile tale, Ninel. Să aveți o zi de pregătire ușoară și sabat binecuvântat. Iar pentru ascultătorii de acasă care nu înțeleg ce legături, cum de a văzut Simona mascota, noi avem un grup de WhatsApp acolo unde și dumneavoastră, un canal mai bine zis de WhatsApp, unde am postat dimineață un mesaj că noi vă așteptăm la întâlnirea noastră, de aceea puteți intra și cei care încă nu ați intrat pe canalul acesta
1: mascota
2: de WhatsApp, să vedeți mascota și toate postările de acolo. Un alt mesaj pe care aș vrea să-l citim vine de la Rita, care spune așa, apropo de provocarea de mai devreme. Într-o zi de vineri, 17 aprilie, s-a născut nepotul meu, David. Am fost cea mai fericită mătușă din lume în acea zi de vineri. Felicitări! Nu știm anul, dar Dumnezeu
1: știm
2: să vă binecuvinteze.
1: Ziua, 17 aprilie,
2: da,
1: nu?
2: Da,
1: mulți ani, David, de pe acum.
2: Ok, mergem puțin mai departe. Avem un alt mesaj de la Georgeta și ne spune așa: bună dimineața, Edisa, bună dimineața, Ninel, o zi binecuvântată și un verset foarte frumos. Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru că puterea lui Hristos să rămână în mine. Și Emilien este în dimineața aceasta cu noi, îmbrățișări calde din inima Belgiei, chiar dacă aici este frig, plouă în liniștea dimineții, vă ascultăm pe voi cei de la Speranța, care ne încălziți sufletele cu cânt și voie bună, Ninel și Edisa, o zi cu har și pace de la Tatăl Ceresc. Și un alt mesaj... ne răspunde Rita și ne spune: în anul 1992 s-a născut nepoțelul David.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste mesaje pe care ni le-ați trimis la numărul 0753 400 200. Invitația noastră rămâne valabilă și astăzi, până la final de ediție. Așteptăm să ne scrieți prin SMS sau WhatsApp.
2: Edisa, în ceva mai devreme tu ai spus că ai schimbat cumva ordinea și ai zis că vei pune întrebări.
1: Revenim.
2: Da, pot să mai pun și o întrebare în dimineața asta, da.
1: Te rog.
2: Uite, am o întrebare pentru tine. Când auzi cuvântul sabat, la ce te gândești prima dată? La odihnă, la biserică, la o zi sfântă sau la bucurie?
1: Ca să fiu sinceră, aș răspunde așa, Ninel, cam la tot ceea ce tu ai enumerat mă gândesc, dar cred că despre bucurie vorbim ceva mai puțin. De obicei când discutăm despre sabat, când vorbim despre sabat, vorbim despre respect, reverență, despre ce înseamnă să păzim această zi.
2: Sunt lucruri foarte importante, tot ceea ce ai spus și tu, dar uite ce mă întreb. Oare putem fi atât de preocupați să respectăm sabatul încât să uităm să ne mai bucurăm uneori de sabatul acesta pe care noi îl petrecem alături de cei dragi și de Dumnezeu?
1: Eu cred că da, și ar fi o mare pierdere, pentru că sabatul este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care Dumnezeu ni le-a oferit. Gândește-te, încă de la creație, Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit ziua a șaptea.
2: Cât de frumos ai explicat lucrul acesta. Și în Evanghelia după Marcu, la capitolul 2 cu versetul 27, Iisus spune foarte frumos și cred că ar trebui să fim foarte atenți la versetul acesta: sabatul a fost făcut pentru om iar nu omul pentru sabat. Deci nu vorbim doar despre o poruncă și ascultați cu mare atenție, vorbim despre un dar.
1: Și cum primești un dar de la cineva pe care îl iubești? Cu bucurie, nu-i așa? Cu atât mai mult când știi că darul vine de la Dumnezeu.
2: Și vreau să-ți spun că sunt atât de multe versete în Scriptură care ne vorbesc despre bucurie și despre sabat. Filipeni 4:4, de exemplu, spune așa: bucurați-vă întotdeauna în Domnul, și iară zic bucurați-vă. Și m-aș mai duce, îmi dai voie să mai menționez încă un verset?
1: Rog.
2: În Isaia 58 cu versetul 13 spune așa: Dumnezeu ne invită să numim sabatul, știi cum? O desfătare. Nu este frumos lucrul acesta?
1: Foarte frumos, și poate că avem nevoie să privim sabatul nu doar prin ceea ce lăsăm deoparte, ci mai ales prin ceea ce primim. Timp cu Dumnezeu, liniște, apropiere și bucurie.
2: Și pentru că noi am prezentat așa în linii mari, dar zic eu frumos, și nu noi am prezentat, Scriptura vorbește atât de frumos, Biblia ne vorbește atât de frumos despre această zi de bucurie ca fiind un dar. Acum vreau să întrebăm pe ascultătorii noștri ceva. Dar nu așteptăm definiții despre sabat, să ieșim puțin din tipare. Vreau să aflăm ce înseamnă ziua aceasta pentru voi personal.
1: Care este momentul din sabat pe care îl aștepți, drag ascultător?

0: 3, 400, 200, o să ne ajute pe toți cei care ascultăm să ne pregătim altfel pentru sabat, nu doar cu gândul la ceea ce avem de făcut, ci și cu bucuria întâlnirii cu Dumnezeu.
1: Pentru că respectul față de Dumnezeu și bucuria de a fi aproape de El nu se exclud, dimpotrivă, se completează.
0: Și ce frumos ar fi, dragi ascultători, ca atunci când spunem vine sabatul, să nu ne gândim doar la o zi sfântă pe care să o respectăm, ci la o zi binecuvântată pe care o așteptăm cu mult drag.
1: Așadar, vă spunem din nou, bucurați-vă și prin intermediul melodiei pe care vă invităm să o ascultați chiar acum, o piesă interpretată de corul Centrului de Sănătate Podiș, iar după piesa Bucurați-vă, vă invităm să ascultați și rubrica Deschide Biblia.

Deschide Biblia. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Matei, capitolul 6. Auzim mereu oameni spunându-ne că trebuie să ne rugăm mai mult și știm că ar trebui să o facem. Dar ne chinuim să găsim o modalitate de a începe. Începeți prin a vă ruga cu speranță. Când îi cereți lui Dumnezeu ceva, așteptați-vă ca El să-și țină promisiunile pe care vi le-a făcut. Așteptați-vă ca El să aibă grijă de voi și să vă dea ceea ce cereți conform voinței sale. Când spuneți amin,

ar trebui să vă deschideți ochii și să începeți să căutați răspunsul lui. Pastorul și misionarul George Mueller a îngrijit sute de orfani din Londra. Când rămâneau fără mâncare, puneau masa cu farfurii și tacâmuri, apoi își plecau capetele și se rugau ca Dumnezeu să le dea de mâncare. De nenumărate ori, el le-a satisfăcut nevoile în moduri miraculoase și inexplicabile. Dumnezeu are la dispoziție resursele nelimitate ale Universului. Așteptați-vă ca El să vă răspundă și să vă poarte de grijă.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Publicitate.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026. 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Sensul nu se fabrică, se descoperă, iar descoperirea începe cu Biblia, pe Academia Speranța. Lecțiile video, articolele clare și chatbotul AI biblic te ghidează pas cu pas în înțelegerea credinței. Totul este deja disponibil online pe site-ul academiasperanța.ro. Uneori, lucrurile par clare la prima vedere. Poate că prima opinie pare corectă, dar a doua opinie este a Bibliei și este definitivă. La a doua opinie, Cristina Ișvan și invitații ei aduc în discuție teme de interes pentru publicul larg și perspectiva Bibliei asupra subiectelor care merită privite încă o dată. A doua opinie, sâmbătă de la ora 9:30 și în reluare luni de la ora 22:30 la Radio Vocea Speranței.
1: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
2: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
3: Diminețile sunt mai ușoare cu un prieten alături. De luni până vineri, între orele 6:30 și 8, Florentina Neacșu Adamescu vă dă întâlnire la Prietenii Speranței. Informații utile, rubrici variate, muzică aleasă cu grijă, mesaje, întrebări și experiențe împărtășite de ascultători, toate într-o întâlnire live, caldă și interactivă. Pentru că speranța și informațiile bune pot schimba tonul întregii zile. Prietenii Speranței, de luni până vineri, în direct, de la 6:30, la Radio Vocea Speranței.

0: Este ora 8:40, am revenit în direct alături de dumneavoastră. Mergem acum la centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române pentru a afla cum se desfășoară traficul la această oră. În direct cu noi este doamna comisar șef Ramona Tudor. Bună dimineața, bine ați revenit alături de noi, vă ascultăm cu interes.
1: Bună dimineața, mă bucur să vă regăsesc, mulțumesc de invitație. Nu sunt semnalate la această oră accidente care se impună restricții de trafic pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Este trafic intens, în schimb, la intrările în marile orașe, cum se întâmplă la orele dimineții, iar incendiul de pe versanții din apropierea suprafeței de rulare, unde există riscul de cădere de copaci și de pietre, țin în continuare ocupată, oprită circulația pe drumul național 67D la Băile Herculane, în județul Caraș-Severin. Iar ceața reduce vizibilitatea în trafic la sub 150 de metri pe autostrada A7, Mizil-Săbăoan, pe tronsonul kilometric 122-193, tot în condiții de ceață cu vizibilitate redusă la sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, se circulă pe mai multe artere rutiere din județele Constanța și Tulcea. Noi le recomandăm conducătorilor auto să ruleze cu o viteză adaptată condițiilor de trafic, condițiilor drumului și celor meteorologice, să mărească distanța de siguranță între autovehicule, să folosească în mod corespunzător luminile din dotarea mașinilor și să evite oprirea pe benzile de circulație sau pe banda de urgență de pe autostrăzi, toate acestea pentru a reduce riscul de victimizare din accidente rutiere. Atât pentru această dimineață de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Drum bun, conduceți prudent, weekend frumos tuturor, să ajungeți cu bine la destinație.
2: Vă mulțumim mult pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost comisar șef Ramona Tudor. Emisiunea Dimineți cu Rost merge mai departe și vă lăsăm în compania muzicii You Raise Me Up, interpretată de Cătălin Gâțan.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: La 8 și aproape 47 de minute suntem din nou alături de dumneavoastră. Este vineri, este ziua pregătirii, mâine este sabat, iar provocarea noastră de astăzi, 9 octombrie, se regăsește în ceea ce vom sărbători sabatul. Așadar, vă întrebăm care a fost cea mai frumoasă zi de vineri din viața dumneavoastră, dar și de ce, pentru că lucrul acesta ne-ar plăcea să ni-l povestiți și nouă și, bineînțeles, trebuie să aflăm și care este acel lucru mic care va aduce bucurie atunci când se apropie sfârșitul de săptămână, atunci când vine sabatul. Poate fi ceva foarte simplu, dar care pentru noi, pentru dumneavoastră, înseamnă foarte mult.
2: Și la fel de important pentru noi să ne spuneți ce moment din sabat așteptați foarte mult. Poate că începutul de sabat, întâlnirea cu familia vineri seara, sau poate că masa de la prânz, sau de ce
1: desertul
2: nu?
1: Desertul pregătit desert de gospodine, da. Plăcinta cu mere sau de dovleac, pentru că este sezonul dovleacului.
2: Sau poate întâlnirea de la biserică cu prietenii sau cu frații dumneavoastră. Sunt multe lucruri pe care le putem aștepta de la sabatul care stă să vină și totodată aș vrea să vă întrebăm și să vă rugăm să ne scrieți care a fost sabatul cel mai frumos de care vă aduceți aminte în ultima vreme. Dragilor, avem câteva mesaje pe care le-am primit și am vrea să le citim. Unul dintre ele vine de la Mihai Pușcașu, care spune așa: bună dimineața, dragilor! Dacă vrei ca sabatul să fie plăcut și frumos familiei, totul depinde cum e pregătit din cursul săptămânii și mai ales vinerea. Sabatul e plăcut pentru că este creat de Dumnezeu, unde se întâlnește cu omul. Cel mai frumos este atunci când mergem cu familia să ne întâlnim cu Dumnezeu la biserică și să petrecem sabatul în familie, să mai vorbim sau să ne întâlnim cu copiii și să răspundem la întrebările Bibliei. Să aveți un sabat plăcut și minunat, Dumnezeu să fie călăuza, puterea și dragostea deplină. Sabat shalom, ne scrie domnul Mihai. Și mai avem un mesaj de la doamna Peicu.
1: Da, doamna Dina Peicu ne-a scris și în această dimineață: dragi prieteni, o zi frumoasă să aveți, plină de bucurie și un sabat binecuvântat. Și avem și o făgăduință pe care ne-a trimis-o doamna Dina Peicu: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, da, nu vom duce lipsă de sabate frumoase pe care le putem avea chiar aici pe pământ, dar acel sabat și mai frumos va fi acolo sus în ceruri.
2: Și aș scurta, dacă se poate, provocarea să vă fie mai ușor, să reperați. Scrieți-ne despre bucuria sabatului. Ce vă aduce bucurie în sabat?
1: În bucurie sabatului ne poate aduce muzica, rugăciunea. Dragilor, mergem mai departe cu emisiunea matinală Dimineți cu Rost la 8:49 de minute. Vă invităm acum să ascultați rubrica Ecouri Biblice, dar și o piesă interpretată de Anelis Rusin, Rază de Soare se numește. Audiție plăcută după Ecouri Biblice.
3: Ecouri Biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
4: Emil Cioran, consacratul filozof și scriitor român, a scris, printre altele, un gând cutremurător. Citez: creștinismul este singura religie în care omului îi este milă de Dumnezeu. Am încheiat citatul. Desigur, la o primă citire sau o primă auzire a acestor cuvinte, afirmația pare a fi exagerată. Totuși, așa să fie. Gândindu-ne mai mult la viața trăită de Domnul Hristos, avem diverse versete despre tristețea acestuia. Știm că Hristos a plâns, a fost batjocorit, a fost pedepsit pe nedrept, a fost dezbrăcat de hainele lui, a fost rănit. Cum să nu-ți fie milă? Dar nu este El Fiul lui Dumnezeu? Cum să-ți fie milă de cuvântul Creator? Cred că tocmai în aceasta se bizuie credința omului. În decizia lui Dumnezeu de a se vulnerabiliza în fața omului păcătos și nevrednic. Una dintre cărțile mele biblice preferate este cea a profetului Ieremia, profetul plângerii, după cum mai este numit. La capitolul 9, cu versetul 1, stă scrisă o declarație profund tulburătoare. Citez: o, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. Stilul caracteristic acestei cărți este faptul că sentimentele profetului sunt chiar sentimentele lui Dumnezeu. Ceea ce scrie Ieremia că simte reprezintă, mai presus, ce simte Dumnezeu. Poporul lui, Israelul antic, era într-un mare pericol. Pericolul nu vine din exterior, nu stă la poartă așteptând invitația. Pericolul este în inima omului. Poporul păcătuiește grav înaintea lui Dumnezeu, iar consecințele sunt dureroase. Este însă deosebit cum în toată această durere inimaginabilă, durerea lui Dumnezeu este infinit mai mare. Acest tipar se repetă. Oricât de mare era durerea celor două surori, Marta și Maria, tot plânsul lui Iisus ocupă scena. Dar la ce ne ajută pe noi toate aceste informații? Până la urmă, noi ne chinim aici pe pământ, iar Dumnezeu este undeva în cer, nu? Nici de cum. Biblia este dovada incredibilă că Dumnezeu nu se îndepărtează de om atunci când acesta suferă. Ce veste minunată! Atunci când viața nu este așa cum ți-ai fi dorit, nu uita, Dumnezeu plânge cu tine. Dacă ai nevoie de ajutor, cere-l la Dumnezeu. Scriitoarea Ella Wheeler a publicat o poezie cu care s-ar putea să rezonezi. Aceasta spunea semnificativ: râzi și lumea va râde cu tine, plângi și vei plânge singur, căci vechea și trista lume are nevoie de bucuria ta din plin, dar are destule necazuri ale ei. Permiteți-mi să reformulez al doilea vers. Râzi și lumea va râde cu tine, plângi și vei plânge împreună cu Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu plânge împreună cu noi implică o datorie. De multe ori neglijăm această datorie, dar este esențială credinciosului. Dacă Dumnezeu simte împreună cu noi, ce motiv avem noi de a acționa în alt fel atunci când cel de lângă noi suferă? Umanitatea se remarcă prin iubirea față de aproape. De aceea vreau să te întreb serios. Când a fost ultima dată când ai ales să fii împreună cu cel împovărat de viață? Timp de secole, intelectualii acestei lumi au dezbătut fără odihnă întrebarea ce înseamnă să fii om. Iar răspunsul paradoxal vine din partea lui Dumnezeu. A fi om înseamnă a plânge cu cineva, fără să te vizeze în mod direct suferința acestuia. Decizia de a împărți povara cu cineva este cel mai puternic exemplu al credinței. A râde cu cineva, a plânge cu cineva, a oferi poate o îmbrățișare. Toate sunt crucea pe care alegem să o cărăm. Așadar, data viitoare când întâlnești un om împovărat de viață, indiferent dacă este coleg la muncă, un membru al familiei sau un om al străzii, nu uita. Dacă Dumnezeu plânge cu acel om, tu ce scuză ai să treci nepăsător? Iar dacă ești chiar tu cel care suferă acum, în primul rând lasă-mă să spun că totul va fi bine. Nu ești pe cont propriu. Prezintă-te înaintea lui Dumnezeu așa cum ești cu adevărat. Slab, fragil, încercat, dar dornic de schimbare, căci asta contează cel mai mult. Dumnezeu așteaptă să-i ceri prezența. Dumnezeu așteaptă să poată plânge cu tine. Ochii pot fi un izvor de lacrimi, dar lacrimile pot avea două conotații. Una negativă, tristețea, dar există și cea pozitivă. Să nu uităm că există promisiunea împărăției lui Dumnezeu, unde cred că există lacrimi, dar de bucurie. Până atunci, rămâi aproape de Dumnezeu. El simte împreună cu tine.

0: Bună dimineața și bun găsit la știrile Horei Nou. Iată care sunt principalele știri pe scurt. Taxa de drum poate determina o creștere de până la 25% a prețului transportului pe rutele naționale. Până la 70 de liceeni români vor putea studia un an școlar în Statele Unite ale Americii prin programul Flex Global 2027-2028, iar România participă la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt cu un program de lansări, dezbateri și întâlniri profesionale. Mai multe detalii în jurnalul Pe Larg.
1: Taxa de drum poate determina o creștere de până la 25% a prețului transportului pe rutele naționale. Și asta în condițiile în care companiile din domeniu suportă deja o parte din majorarea costurilor generată de scumpirea motorinei, spune Daniel Niculescu, președintele Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România. Acesta a avertizat că eventualele amenzi toll ro ar putea declanșa proteste, așa cum s-a întâmplat în cazul polițelor RCA. De la începutul anului și până în prezent, prețul motorinei a crescut cu peste 40%, ceea ce a avut un impact de peste 10% asupra costurilor de transport, susține Daniel Niculescu, președinte al Uniunii Naționale al Transportatorilor Rutieri din România.
0: Traficul rutier în capitală va fi restricționat sâmbătă și duminică pentru desfășurarea celei de-a 19-a ediție a Maratonului Internațional București. Ediția din acest an aduce la start peste 12.500 de alergători din mai mult de 50 de țări. Evenimentul poziționează Bucureștiul încă o dată pe harta marilor evenimente de alergare. Totodată, evenimentul propune participanților mai multe curse dedicate atât alergătorilor experimentați, cât și celor care fac primii pași în acest sport. Cu această ocazie vor fi instituite restricții rutiere.
1: Până la 70 de liceeni români vor putea studia un an școlar în Statele Unite ale Americii prin programul Flex Global 2027-2028. Acordul pentru continuarea schimburilor educaționale prevede și posibilitatea ca până la 20 de elevi americani să studieze în România. Bursele vor fi finanțate în mod egal de guvernele celor două țări. Elevii români vor trece printr-un proces de selecție în trei etape. În plus, candidații trebuie să frecventeze cursurile unui liceu din România, să aibă rezultate școlare bune, cunoștințe de limba engleză și să îndeplinească cerințele pentru obținerea vizei americane. Înscrierile pentru anul școlar 2027-2028 sunt deschise până la 22 octombrie 2026. Detaliile și formularul de candidatură sunt disponibile pe pagina oficială Flex Global România.
0: România participă la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt cu un program de lansări, dezbateri și întâlniri profesionale. Ediția din acest an pune în prim plan traducerile recente în limba germană și dialogul dintre literatura română și cea din spațiul european. România va fi țară invitată de onoare la cel mai mare și important târg de carte din Europa în anul 2027. Obiectivul pentru anul viitor este dezvoltarea unei prezențe care să susțină toate sectoarele cultural-creative și să producă efecte durabile pentru promovarea culturii române în plan internațional.
1: Comunicarea dintre medic și pacient, încrederea și empatia se află în centrul volumului Rolul comunicării în sfera medicală. Modele, provocări, soluții, semnat de Mihaela Rusu, redactor la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Cartea a fost lansată la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Vindecarea înseamnă mai mult decât diagnostic, investigații și tratament. Felul în care medicul comunică, ascultă și explică informațiile poate avea un rol important în construirea unei relații bazate pe încredere și înțelegere. Un accent important este pus pe capacitatea medicului de a transmite informațiile într-un limbaj accesibil și de a răspunde nevoilor pacientului. Prin această apariție editorială, Mihaela Rusu propune o reflecție asupra locului pe care îl ocupă cuvântul în medicină.
0: O expoziție despre evoluția vestimentară și transformările sociale și culturale ale capitalei de la jumătatea secolului al XIX-lea până în anii 40 poate fi vizitată la Arcub Hanul Gabroveni. Cu aproximativ 1000 de piese de epocă, expoziția propune o incursiune în istoria Bucureștiului prin intermediul hainelor, accesoriilor și fotografiilor vremii. Expoziția evidențiază și rolul presei în formarea gustului vestimentar. Publicații precum Realitatea Ilustrată și Ilustrațiunea Română, prezentate în expoziție, documentează felul în care bucureșteanii urmăreau tendințele vremii. Expoziția poate fi vizitată cu acces gratuit până pe 31 octombrie, de miercuri până duminică, între orele 12 și 20. 5.
1: Continuăm acum cu informațiile meteo. Astăzi vremea se va răci în vest, nord-vest și parțial în centru. Pe arii restrânse vor fi averse însoțite de descărcări electrice în vestul, nordul și centrul țării, iar noaptea în centru, nord, dar și în sud-vest. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade, cu cele mai mari valori de până la 30 de grade în Câmpia Română.
0: Și în București vremea va fi în continuare frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28-29 de grade Celsius. Acestea au fost știrile orei 9. Rămâneți alături de noi până la ora 10. Mergem acum la Constanța. Corespondenta Radio Vocea Speranței, Luminița Pantilie, vine cu informații. Să o ascultăm.
2: Bun găsit, Edisa și Ninel. Bun găsit, dragi ascultători. La Constanța, luna octombrie aduce întâlniri și proiecte pentru toate vârstele, de la momente de recunoștință și comuniune până la inițiative prin care seniorii și copiii sunt încurajați să învețe, să descopere și să țină pasul cu o lume aflată într-o continuă schimbare. Un astfel de moment va avea loc chiar mâine, 10 octombrie, la Biserica Adventistă de ziua 7-a Dumbrava Roșie din Constanța, unde va fi sărbătorit Sabatul Recunoștinței. Este o zi specială în care membrii comunității alături de invitații lor sunt chemați să privească spre binecuvântările primite și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru purtarea sa de grijă. Și pentru că este o sărbătoare a recunoștinței pentru darurile primite, atmosfera va fi una aparte. Biserica va fi împodobită cu roadele pământului, iar membrii comunității vor aduce fructe, legume, cereale și alte produse ca expresie a mulțumirii pentru belșugul și binecuvântările oferite de Dumnezeu. Dar aceste daruri nu vor rămâne doar elemente ale decorului. La finalul sabatului recunoștinței, roadele aduse vor fi oferite persoanelor nevoiașe, astfel încât mulțumirea să se transforme într-un gest concret de generozitate și grijă față de cei care au nevoie de sprijin. Sabatul recunoștinței este așadar un prilej de bucurie și comuniune, dar și de reflexie. Dincolo de lucrurile materiale, recunoștința se îndreaptă spre darurile care nu pot fi întotdeauna măsurate. Sănătatea, familia, oamenii dragi, puterea de a trece prin încercări, pacea sufletească și speranța pe care credința o aduce în viața de fiecare zi. Poate că tocmai gestul de a împărți cu celălalt din ceea ce ai exprimă cel mai bine sensul acestei zile. Recunoștința creștină nu rămâne doar la nivelul cuvintelor, ci se transformă în generozitate, în atenție și în grijă față de cei de lângă noi. De la Biserica Dumbrava Roșie mergem așadar la Biblioteca Județeană Ioanien Roman din Constanța, unde luna octombrie aduce mai multe programe dedicate educației și întâlnirii între generații. Seniorii care și-au dorit să învețe limba engleză, dar nu au avut până acum această ocazie, sunt invitați la cursuri gratuite dedicate persoanelor de peste 60 de ani, concepute special pentru cei care pornesc de la zero. Învățarea se face pas cu pas într-o atmosferă relaxată și prietenoasă. Și tot la bibliotecă, seniorii pot descoperi nu doar o limbă străină, ci și un alt limbaj devenit aproape indispensabil în viața de zi cu zi, cel al tehnologiei. Persoanele de peste 60 de ani sunt ajutate să folosească mai ușor telefonul mobil, internetul și diferite aplicații. Participanții învață fără grabă, într-un ritm adaptat, fiecăruia cum să navigheze pe internet, cum să folosească instrumente digitale utile și mai ales cum să capete mai multă încredere atunci când folosesc tehnologia. Și dacă pentru senior tehnologia poate însemna o lume nouă pe care o descoperă pas cu pas, pentru cei mai tineri ea este deja parte din viața de zi cu zi. La aceeași bibliotecă, copiii sunt încurajați însă să facă un pas mai departe, nu doar să folosească tehnologia, ci să învețe să o creeze. CodeKids este un program educațional finanțat de Fundația Progres, destinat copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, care vor să descopere lumea programării, a roboticii. Copiii învață gratuit, urmând o programă desfășurată pe parcursul a 2 ani, de la nivel începător până la nivel avansat. În același timp, învață să lucreze în echipă, să comunice, să-și dezvolte gândirea logică și creativitatea, mai ales să transforme o idee într-un proiect concret. De la seniorii care fac primii pași în engleză sau în lumea digitală, până la copiii care descoperă programarea, robotica și inteligența artificială, biblioteca devine astfel un loc în care generațiile se întâlnesc prin aceeași dorință de a învăța. Și poate că aceasta este încă o formă de recunoștință, tema cu care am început corespondența de astăzi. Să prețuim așadar ceea ce avem, dar și posibilitatea de a crește, de a învăța și de a împărtăși cu ceilalți ceea ce știm. De la Constanța, Luminița Pantilie. Vă doresc în continuare o zi liniștită și numai bine!
1: Îi mulțumim pentru informații colegii noastre, Luminița Pantilie, corespondent RVS Constanța. Dragilor, emisiunea noastră Dimineți cu Rost merge mai departe, este ora 9 și 11 minute și acum vă lăsăm în compania muzicii, ascultăm piesa Nu este munte prea înalt, interpretată de Claudiu Agapie.

0: Bună dimineața, vă spunem din nou, am revenit în direct aici la Dimineți cu Rost, este ora 9 și 15 minute și așa cum vă spuneam zilele trecute, astăzi, vineri, ne vom bucura de momentele pe care le-am trăit împreună săptămâna aceasta și aș vrea să ne referim în mod special la răspunsurile pe care dumneavoastră ni le-ați trimis, la provocările pe care noi le-am lansat în fiecare zi de luni până miercuri. Așadar, în ziua de luni vă readucem aminte o provocare pe care noi am lansat-o atunci și v-am rugat să ne trimiteți un răspuns la o ghicitoare. Sper că nu greșesc, Edisa, nu?
1: Da, nu greșești. Și am intitulat noi cumva această provocare de luni, descoperă cuvântul cu rost. A fost o provocare la final de ediție. Noi v-am oferit câteva indicii, iar dumneavoastră ați descoperit gândul din cartea proverbelor.
0: Iar indiciul suna așa: nu se cumpără de la farmacie, nu are prospect și nu se ia cu apă, dar Biblia spune că este un bun leac. Despre ce este vorba?
1: Răspunsul era în Proverbe 17:22, iar dumneavoastră chiar ați trimis mesaje la 0753400200. Primul ascultător care ne-a scris a dezvăluit proverbul ascuns și primește astăzi un premiu din partea noastră. Citim mesajele dumneavoastră, iar primul mesaj care a venit atunci la 0753400200 a fost mesajul trimis de doamna Stai cu Viorica, iar noi avem o carte pentru dumneavoastră, pentru că am spus că vă și premiem. Este vorba despre cartea Drumul spre Emaus. La
0: 9:43
1: a venit mesajul de la doamna Viorica,
0: da,
1: Stai
0: cu. Și răspunsul a fost corect. O inimă veselă este un bun leac.
1: Da, așa că, doamna Viorica Staicu, dacă sunteți pe frecvența această carte, Drumul spre Emaus, vă aparține. Vă reamintim lucrul acesta la fiecare ediție pe care noi am avut-o până ieri, până miercuri. La final de emisiune am avut așa o provocare și pentru ziua de marți și pentru ziua de miercuri, așa că vă vom spune care sunt acele mesaje și cine sunt persoanele care au fost primele care au răspuns provocării noastre de final de emisiune.

0: La ediția de marți, provocarea de final a fost să vă luați, să vă lăudați. E, ce era să nu vă luați cu nimeni la ceartă, să vă lăudați.
1: Și nici să vă lăudați.
0: Și nici să vă lăudați, da, să vă lăudați cu altcineva, să ne scrieți despre un om drag care a făcut ceva extraordinar pentru dumneavoastră sau pentru cei din jur. Iar...
1: Da, poate fi un gest pe care nu l-ați uitat, poate o alegere curajoasă, un sacrificiu sau ceva bun pe care omul acesta îl face de multă vreme, fără prea mult, mult zgomot.
0: Exact, exact. Iar dintre poveștile primite, alegem prima poveste sosită la numărul de telefon 0753 400 200. Iar surpriză, premiul merge către omul despre care ne-ați povestit.
1: Dar cine este omul despre care a spune merită să știe și alții ce ați făcut? Aflăm citind mesajele dumneavoastră. Vreau doar să spun atât, această carte nu este pentru răspunsul oferit, ci pentru cine a oferit ajutorul. Și este vorba despre cartea Rugăciunea Absurd de Răspunsuri Fabuloase. Și să aflăm cine a fost ascultătorul care ne-a trimis primul mesaj după provocarea noastră.
0: Să citim...
1: Citim mesajul și apoi, da? Spunem, okay, și numele.
0: Mesajul sună așa: astăzi se face aproximativ o lună de când am căzut în fața casei, probabil la țară, a căzut într-o fosă de la 6 metri, așa înțeleg eu. Nu am avut decât julituri adânci, dar atât. Vecinii mei, Gina, Petruș și Vasilica, au fost tot timpul alături de mine cu mâncare caldă și vorbe de încurajare. Nu am putut să merg 3 săptămâni. Mulțumesc Domnului și lor pentru această minune pe care au făcut-o cu mine.
1: Este vorba despre domnul Gligore Costinel, am zis, da, bine, Ninel, da? Mesajul a venit undeva în jurul orei 9:43-44 da, de, da, exact, minute. Cartea, v-am spus, Rugăciune Absurdă, Răspunsuri Fabuloase, această carte va aparține familiei, vecinilor, cei care au sărit în ajutorul dumneavoastră. Slavă Domnului, sunteți bine, Domnul să vă dea multă, multă sănătate!

0: care dumneavoastră le-ați trimis. Vom citi câteva dintre aceste titluri, pentru că, într-adevăr, au fost foarte interesante. De exemplu, cineva ne-a scris: pieton pe autostrada vieții, așa s-ar numi titlul de carte. Un alt titlu de carte, titlul cărții vieții mele, mi-ar plăcea să se numească Dumnezeul Luminii, pentru că el mi-a luminat calea vieții. Un alt titlu de carte, Cu Dumnezeu în aventura vieții. Un alt titlu de carte, Iisus te iubește. Un alt ascultător ne-a scris așa: titlul cărții mele este recunoscătoare pentru dragostea ta infinită. Și da, Hristos să binecuvânteze pe fiecare cu ceea ce știe El că aveți nevoie zilnic. Și chiar aș vedea cartea împărțită astfel, ne scrie ascultătoarea noastră, care și-a intitulat cartea Recunoscătoare pentru dragostea ta infinită, așadar o carte împărțită în capitole. Primul capitol, copilăria, inocența pe care nu știam prețui. Cel de-al doilea capitol, Dumnezeu când l-am descoperit și El m-a găsit. Credința, iubirea și tot așa. Sunt câteva titluri de carte pe care dumneavoastră ni le-ați trimis și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Cred eu că fiecare are un titlu de carte pentru viața lui.
1: Mesajele au fost atât de frumoase și titlul pe care dumneavoastră l-ați dat vieții dumneavoastră a sunat atât de bine, însă noi nu putem să premiem toate aceste mesaje și am luat-o în ordinea în care l-am primit, așa că primul mesaj pe care l-am primit a fost de la doamna Stroie Nicoleta, iar titlul cărții dumneavoastră spuneați: mi-ar plăcea să se numească așa, Dumnezeul Luminii, pentru că El mi-a luminat calea vieții.
0: Dragilor, vă mulțumim pentru toate aceste mesaje pe care ni le-ați trimis în cursul săptămânii. Vom fi alături de dumneavoastră până la ora 10 fix. Haideți să ascultăm din nou muzică, pentru că întotdeauna la Dimineți cu Rost muzica aduce bucurie sufletelor noastre și suntem cu toții veste de iubire. Așa se numește melodia interpretată de corul Liceului Teologic Adventist din Craiova. Audiție plăcută!
2: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.

0: Omul nu se naște gata format. El se dezvoltă prin fiecare relație, prin valorile pe care le alege și prin felul în care își trăiește viața alături de ceilalți. Despre educație, caracter, provocările vieții de familie și arta de a trăi frumos în fiecare zi. Idei clare, invitați cu experiență și perspective cu sens pentru acasă. Învățăm să fim cu Emanuela Matei. În fiecare luni de la ora 12 la Radio Vocea Speranței.
1: Sensul nu se fabrică, se descoperă. Iar descoperirea începe cu Biblia, pe Academia Speranța. Lecțiile video, articolele clare și chatbotul AI biblic te ghidează pas cu pas în înțelegerea credinței. Totul este deja disponibil online pe site-ul academiasperanța.ro.
0: Pentru a înțelege un adevăr, avem nevoie să-i cunoaștem contextul. Iar pentru a înțelege mai bine viața, avem nevoie de perspectiva lui Dumnezeu. În cadrul emisiunii Adevărul în context, Alberto a Sofiei pornește în căutarea adevărului de la realități și informații care ne preocupă, dar și de la întrebări pe care acestea le ridică. Împreună cu specialiști în teologie, caută principii biblice și răspunsuri relevante pentru lumea în care trăim. Adevărul în context, în direct, luni de la ora 21 la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am revenit în direct, este ora 9:33 de minute și emisiunea Dimineți cu Rost continuă. Edisa, știi ce mă emoționează cel mai mult în momentul ăsta? Că Dumnezeu, cel care a creat cerul și pământul, a pus deoparte o zi în care parcă ne spune lasă puțin toate lucrurile, toate grijile deoparte, pentru că eu vreau să petrec un timp cu tine.
1: Și ce frumos este să știi că, indiferent cum ți-a fost săptămâna, cum ți-au fost zilele, cu reușite sau cu dezamăgiri și uneori cu mai multe dezamăgiri, Dumnezeu te așteaptă cu aceeași dragoste și îți întinde brațele să mergi la El.
0: De aceea, drag ascultător, îți spunem astăzi, poate că nu ai reușit tot ce ți-ai propus, poate că ai obosit, poate că ai plâns, poate că ai avut o săptămână grea, dar îți dăm o veste bună. Vine sabatul și nu trebuie să demonstrezi nimic ca să primești darul acesta.
1: Exact, trebuie doar să-ți deschizi inima și să te bucuri de Dumnezeu așa cum ar trebui să o faci.
0: Și mi-aș dori ca fiecare dintre noi să întâmpine sabatul așa cum și-a dorit Dumnezeu, spunând: în sfârșit mă odihnesc și, Doamne, ce bine că Tu ne-ai oferit un timp în care să fim aproape de Tine.
1: Da, ce frumos, un sabat cu pace, cu bucurie și cu Dumnezeu aproape, și chiar este un imn tot mai aproape. Poate că îl cântăm în sabatul acesta.
0: Ar fi frumos, pentru că cea mai mare bucurie a sabatului nu este să ne oprim din lucru, ci este faptul că ne întâlnim cu Cel care nu încetează niciodată să ne iubească, și anume cu Dumnezeu.
1: Da, iar întâlnirea de mâine să fie una specială pentru fiecare dintre noi. Este sabat, astăzi ne pregătim, iar dumneavoastră ne-ați trimis mesaje și astăzi la 0753 400 200, așa că avem onoarea de a ne bucura împreună de mesajele pe care ni le-ați trimis.
0: Alexandra ne spune: bună dimineața, cu speranță în Dumnezeu, și ne trimite și un verset biblic, Psalm 46:10. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Un alt mesaj frumos vine din, imediat să verific sursa, de la Viorel Rașcu, care ne spune așa: bună dimineața, dragilor.
1: E de departe acest mesaj.
0: Da, este de departe. Știi țara?
1: Da.
0: Poți să mă ajuți cu informația aceasta?
1: Să zicem că este Bruxelles-ul pe acolo.
0: Probabil, probabil, da.
1: Da, mulțumim.
0: Bună dimineața, dragilor. Fiecare sabat este așteptat de mine. Întâlnirea cu Dumnezeu, cu familia, cu prietenii la biserică, ocazia în sabat de a cânta în cor, în orchestră, este o bucurie de nedescris pe care o trăiesc pe deplin. Referitor la un sabat pe care pot să vă spun că mi-a rămas în inimă, este botezul fiicei mele ca adolescentă și în același sabat și binecuvântarea băiețelului. Vă doresc un timp binecuvântat de sabat, dumneavoastră și celor ce ne ascultă. Și mai avem un mesaj aici pe care te rog să-l citești,
1: da,
0: tu, Edisa.
1: Îl voi citi, dar îți aparține ție cumva și ideea și mascota. Ne scrie domnul Mihai Pușcașu de frumoasa mascotă pe care tu ai folosit-o astăzi în acea filmare pe care noi am postat-o pe canalul Radio Vocea Speranței. Albinuța, cred că aveți și o piesă despre albinuțe. Dacă ați putea să o redați, da, căutăm în playlistul nostru piesa cu albinuța. Iar domnul Mihai Pușcașu dorește să ofere această piesă tuturor ascultătorilor, celor mici și celor mari, și vă mulțumim pentru că ne-ați scris în această dimineață. Și da, putem învăța și de la albinuțe, de la hărnicia lor, de la disciplina lor, de la organizarea lor în stup. Avem multe de învățat.
0: Cred că ar trebui să vorbim cu colega Bianca Timșa Stoicescu, pentru că am împrumutat de pe biroul ei această albinuță și dacă ea binevoiește, ar putea să devină mascota emisiunii noastre Dimineți cu Rost.
1: Da, vom lua legătura cu Bianca, o vom întreba lucrul acesta, dacă ne va permite să ne bucurăm de albinuța găsită pe biroul ei. Și pentru că am vorbit de Bianca Timșa Stoicescu, noi chiar peste puțin timp vom asculta o rubrică pe care ea o realizează. Este vorba despre rubrica intitulată Cărți 100, însă până atunci, Cu tine prin credință, așa se numește piesa pe care vă invităm să o ascultați chiar acum, o melodie interpretată de grupul Înger Alb. Audiție plăcută!

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Bun găsit! Cărțile de calitate pot să numere puține pagini, nu trebuie neapărat să cântărească un kilogram. Volumul pe care vi-l prezint astăzi reprezintă o scrisoare de dragoste profundă, plină de mister, dar și un avertisment cu privire la bibliomanie, obsesia distrugătoare de a colecționa cărți. Atenție, această boală nu se mai potrivește cuiva din societatea noastră, ținând cont că și cei care sunt îndrăgostiți de carte au început să petreacă mai mult timp cu tehnologia. Dar este un roman care merită citit, mai ales de către adolescenți. Casa de hârtie, Carlos Maria Dominguez. Povestea începe cu un eveniment bizar. Bluma Lennon, o profesoară respectată de literatură hispanică de la Universitatea Cambridge, este lovită mortal de o mașină pe stradă în timp ce citea, absorbită complet de poemul lui Emily Dickinson. Colegii săi trag o concluzie ironică. Într-adevăr, cărțile ne pot schimba sau chiar ne pot curma destinul. La câteva luni după moartea ei, succesorul de la catedră, naratorul anonim al cărții, primește un pachet adresat Blumei, sosit din Uruguay. Înăuntru se află un exemplar din romanul Hotarul de umbră, de Joseph Conrad. Intrigat, naratorul pornește într-o călătorie spre America de Sud, Buenos Aires și coasta Uruguayului, pentru a da de urma expeditorului. Astfel, îl cunoaștem pe Carlos Brouwer și colecția lui colosală de peste 20.000 de volume. Cărțile îi ocupau toată casa, îi controlau viața, iar el pierdea nopțile catalogându-le după sisteme absurde. Folosind volumele pe post de cărămizi și un amestec de ciment și nisip, construiește pe o insulă pustie o casă. Zidurile erau făcute din enciclopedii, poezie și romane clasice. Ce anume se întâmplă mai departe, aflați dumneavoastră citind micuța carte a lui Dominguez. Ea arată cum dragostea, chiar și cea pentru lectură, se poate transforma într-o obsesie materială destructivă. Oamenii nu mai posedă cărțile, ci devin posedați de ele. Un lucru este clar, cartea fizică, nu cea audio sau de pe tabletă, poartă cu ea o energie și o istorie care supraviețuiesc adesea cititorilor. Cartea a primit distincții speciale și este recomandată tinerilor. Lectură plăcută și nu uitați că orice carte de valoare este o comoară simbolică.

0: Foarte puțin timp până la finalul emisiunii matinale de astăzi, 9 octombrie. Mai sunt câteva mesaje pe care le-am primit de la dumneavoastră și dorim să le citim pe final de ediție. Doamna Cornelia ne-a scris așa din Salcea, este dumneaei, județul Teleorman, o zi cu multe binecuvântări. Da, piesa Bucurați-vă mă duce direct la Podiș, ne scrie dumneaei. Da, este o piesă pe care am folosit-o și noi în playlistul nostru, chiar la început de ediție, și ne bucurăm pentru că astăzi sunteți cu noi și ne spuneți să avem cu toții un sabat binecuvântat, și dumneavoastră și familia dumneavoastră să aveți un sabat frumos și binecuvântat. Și doamna Zoica Ruica ne salută cu bună dimineața, o zi de toamnă minunată, ne dorește dumneaei zâmbete, bucurie, da? Pentru că astăzi am vorbit despre bucurie, momente pline de armonie, liniște și pace, da? Ne vom bucura de toate acestea, iar bucuria va fi și mai mare pentru că mâine este sabat.
1: Și noi sperăm ca astăzi să vă bucurați de o zi de pregătire, pentru că nu e așa, întotdeauna când aștepți un dar, te pregătești, da, te pregătești, da. Ești nerăbdător și să primești, da, și darul acela. Așa că mâine vă așteaptă un dar, și anume darul sabatului pe care Dumnezeu ni l-a oferit fiecăruia dintre noi, să ne luăm un timp în care să ne deconectăm de la toate lucrurile din jurul nostru.
0: Da, și pentru lucrul acesta trebuie să ne pregătim, așa cum ai spus tu, Ninel, și pentru că ai făcut comparația aceasta, ziua de sabat cu un dar, suntem nerăbdători, îl așteptăm, iar atunci când vine darul, îl desfacem foarte repede, așa că ne dorim ca această desfacere de sabat a cadoului primit să fie una binecuvântată.
1: Și nu uitați să aveți o reacție potrivită, pentru că am vorbit despre bucurie și bucuria trebuie să fie împărtășită și cu ceilalți, iar sabatul nu trebuie să vină ca o povară, trebuie să vină ca o bucurie cu adevărat.
0: Și așa cum vă spunem, ne dorim ca timpul petrecut împreună să vă fie adus bucurie și, da, bucuria de sabat. Vă reamintim la final de ediție și versetul din această dimineață care spune: o zi istorisește alte acest lucru, o noapte dă de știre altea despre el, și aceasta fără vorbe, fără cuvinte. Versetul dimineții este din Psalmi, capitolul 19, versetul 2 și 3. Și chiar dacă această săptămână a fost una grea, să ne oprim o clipă și să numărăm binefacerile primite, recunoștind este cea mai frumoasă pregătire pentru sabatul care se apropie.
1: Și când ne amintim cât de mult am fost binecuvântați, sabatul devine cu adevărat o sărbătoare a sufletului. Ne întâlnim luni dimineața la aceeași oră aici, la Dimineți cu Rost, la 8 fix, cu forțe proaspete și cu noi motive de speranță. Până atunci, nu uitați să binecuvântați pe Dumnezeu în tot ceea ce faceți.
0: Pe curând!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Luca Niculescu trebuie să definitiveze până joi, săptămâna viitoare, programul de guvernare și lista de miniștri. El va continua luni discuțiile cu forțele politice parlamentare, de la care speră să obțină voturile pentru învestire. Uniunea Europeană și China sunt în negocieri esențiale pentru relația economică viitoare. Deficitul comercial al Uniunii cu China este uriaș. Bruxelles urmărește reechilibrarea balanței. Este o nouă zi caldă, cu maxime care vor ajunge până la 30 de grade. La București acum sunt 16 grade Celsius. Premierul desemnat nu pare să fi deblocat înghețul de pe scena politică după prima zi de convorbiri, însă UDMR aduce o notă de optimism. Deși primele discuții oficiale cu PSD și PNL au arătat că ruptura între cele două partide este tot mai mare, liderul UDMR, Kelemen Hunor, estimează că Luca Niculescu are 80% șanse să își instaleze cabinetul la Palatul Victoria. Președintele Uniunii spune că a vorbit și cu liderul social-democrat Sorin Grindeanu și cu cel liberal Ilie Bolojan și crede că se poate. El consideră că experiența de diplomat a premierului desemnat va reuși să cristalizeze o majoritate acolo unde alții au eșuat. Deocamdată însă, liberalii exclud un guvern alături de socialdemocrații, iar PSD refuză o formulă tehnocrată. Alexandra Cristea cu detalii în Radio Jurnal.
2: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că un cabinet Niculescu va fi susținut de socialdemocrați cu condiția schimbării viziunii economice și o reconfigurare macroeconomică majoră. Sorin Grindeanu consideră că este nevoie de o majoritate asumată pentru soluții asumate și a făcut apel la celelalte partide, în special PNL și UDMR.
3: Am spus primului ministru desemnat că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile. De aceea fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun.
2: Varianta unui guvern tehnocrat nu este o soluție pe care PSD să o susțină, a mai precizat liderul Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, după întâlnirea cu Luca Niculescu, președintele liberal Ilie Bolojan arăta că PNL va merge în opoziție dacă socialdemocrații intră în cabinet, dar a precizat că formațiunea sa este deschisă pentru acordarea unui vot de investitură.
4: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
2: A treia întrevedere a premierului desemnat a fost cu cei de la UDMR, care au pledat din nou pentru reluarea colaborării dintre PSD și PNL ca fiind soluția pentru formarea unei majorități și a condiționat votul său de absența unei susțineri din partea AUR. Primarul UDMR de la Sfântul Gheorghe, Antal Arpad.
5: Ne-am dorit refacerea fostei coaliții și nu vom vota un guvern alături de AUR și SOS. Nu insistăm să participăm la guvernare, nu excludem acest lucru dacă și colegii din PNL, de exemplu, ar decide să revină.
2: Luca Niculescu a exclus o întâlnire cu reprezentanții AUR, dar a anunțat că săptămâna viitoare consultările cu partidele vor continua, luni cu USR și Grupul Minorităților Naționale, dar și cu alte formațiuni parlamentare. De asemenea, până la sfârșitul săptămânii viitoare, Luca Niculescu este așteptat să depună la Parlament lista cu miniștri și programul de guvernare.
1: Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți organizată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă se desfășoară astăzi în București și în țară. Aproape 1000 de agenți economici oferă peste 16.000 de locuri de muncă, cele mai multe dintre ele destinate persoanelor cu studii preuniversitare. Chiar dacă evenimentul se adresează în primul rând absolvenților, poate participa orice persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, indiferent de vârstă și de calificarea profesională. Bursa are ca scop sprijinirea integrării tinerilor absolvenți pe piața muncii prin facilitarea accesului la oportunități de angajare și a contactului direct cu angajatorii. România are de ieri o nouă lege privind gestionarea populației de urs brun. Documentul aprobă pentru anul acesta eliminarea a aproape 1000 de exemplare cu scopul prevenirii atacurilor asupra populației și a pagubelor materiale. Invitat la apel matinal la Radio România Actualități, președintele executiv al Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, Mugurel Drăgănescu, a subliniat că un urs trăiește peste 20 de ani și a explicat de ce era necesară o astfel de lege.
6: Un studiu genetic întocmit de Institutul Național de Cercetări Silvice, un institut al statului, spune că în România viețuiesc între 10.500 și 12.700 de exemplare de urs. Dacă adăugăm o creștere anuală, spunem doar 10%, ia că anual avem încă undeva la 1.200 de exemplare de urs tineri care vor crește și viețuiesc în continuare. Ursul este în vârful piramidei trofice din România, nu are dușman decât omul și îl găsim și în zonele de câmpie, în lanurile de porumb de pe lângă Ploiești, de pe lângă Craiova, lucruri total anormale. Viețuiesc foarte mult în apropierea localităților, pentru că își găsesc hrană mai facil.
1: Ursul nu este însă singurul animal sălbatic care face victime și produce pagube. Oamenii din mai multe județe se plâng și de lupi, care nu pot fi vânați decât cu ordin special de derogare, pentru că la noi în țară încă sunt specie protejată, deși Uniunea Europeană i-a luat acest statut. În ceea ce privește șacalii, Mugurel Drăgănescu a explicat.
6: Șacalul este un izvor interminabil biosfera Delta Dunării și de acolo ei au migrat foarte mult în amonte pe Dunăre, pe malurile râurilor Olt, Mureș și au extins extrem de mult teritoriu. Sunt foarte prolifici, nu au foarte mulți dușmani, doar lupul, distrug efectivele de căprior. Este o specie care se poate vâna în baza unei cote de recoltă, dar tot timpul anului.
1: Uniunea Europeană și China sunt zilele acestea în negocieri esențiale pentru o relație economică viitoare, iar comisarul european pentru comerț, Maroș Șefcoviș, este la Beijing ca să încerce să evite o escaladare a tensiunii economice dintre părți. Carmen Gavrilă explică mizele.
7: Uniunea vrea rezultate concrete, dar Beijingul nu este ușor de convins, de vreme ce dezechilibrul din schimburile comerciale cu Europa este în prezent în avantajul Chinei. Comisarul pentru comerț, Maroș Șefcoviș, a scris de la Beijing pe o platformă online că deficitul comercial al Uniunii în raport cu China a ajuns de anul trecut până acum la aproximativ 1 miliard de euro pe zi. France Press menționează că în spatele acestui deficit sunt mai multe practici economice chineze pe care europenii le consideră incorrecte, ba chiar contrare regulilor comerțului internațional. Mai mulți critici ai comportamentului chinez atrag atenția că Beijingul a crescut enorm economic și comercial datorită apartenenței la Organizația Mondială a Comerțului, însă a ales să aplice numai regulile care au avantajat-o și a inundat piețele, inclusiv pe cea europeană, cu produsele sale, cele mai multe masiv subvenționate de stat, deci au făcut și fac în continuare concurență neloială celor locale. Reacția Uniunii a fost să impună taxe pe produsele chinezești care intră în Europa, unele și pe fondul scandalurilor legate de nivelul scăzut de calitate, sub normele comunitare. Negocierile de zilele acestea de la Beijing sunt sub semnul avertizării Bruselului că în lipsa unor corecții concrete făcute de China, Uniunea va adopta măsuri de protecție a propriilor companii și a pieței sale. Beijingul a replicat în același ton, în contextul în care tema va fi pe agenda liderilor europeni la reuniunea de săptămâna viitoare.
1: Prestigiosul premiu Nobel pentru pace va fi anunțat astăzi. Nobelul pentru literatură a fost câștigat ieri de poeta, eseista și traducătoarea canadiană Anne Carson. Academia Regală Suedeză a recompensat-o pe scriitoarea de 76 de ani pentru opera sa îndrăzneață și inventivă, care îmbină modernitatea cu tradiția clasică greacă. Premiul este în valoare de aproximativ 1,2 milioane de dolari. Seria Nobelurilor de anul acesta se încheie săptămâna viitoare, luni, cu premiul pentru economie. Este o nouă zi caldă cu maxime cuprinse între 17 grade în Maramureș și 30 în Muntenia. Sunt anunțate și ploi slabe, descărcări electrice și unele intensificări ale vântului în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova. În capitală, vreme frumoasă și mult mai caldă față de normalul perioadei, maxima va fi de 28 de grade. La București acum sunt 16 grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Există vești care împart viața în două, înainte și după. Un diagnostic, un accident, pierderea unui om drag, un copil aflat în pericol, o relație care se destramă, un telefon primit la o oră la care nimeni nu dorește să fie sunat. În aceste momente, toate explicațiile pe care le aveam despre viață par insuficiente. Omul care, cu doar câteva clipe înainte, își organiza viitorul, descoperă că nu mai poate controla aproape nimic. Și atunci, uneori, înaintea oricărui alt gând, apare rugăciunea: Doamne, ajută-mă! Cercetarea medicală a observat de mai multă vreme că numeroși pacienți grav bolnavi apelează la credință și la practici spirituale pentru a face față suferinței. Literatura de specialitate distinge însă între o raportare religioasă pozitivă, în care omul găsește sens, sprijin și speranță, și una negativă, să-i spunem, marcată de sentimentul că Dumnezeu l-a abandonat sau că îl pedepsește. Această a doua formă a fost asociată în studii cu un nivel mai ridicat al suferinței psihologice. Așadar, credința nu ne face invulnerabili. Rugăciunea poate deveni un loc al suferinței, dar și locul în care ies la suprafață frica, revolta și întrebările cele mai grele. Cum ne rugăm când primim o vestere? Putem să-i spunem lui Dumnezeu că suntem furioși sau că nu înțelegem? Și ce facem când durerea este atât de mare încât nu mai găsim niciun cuvânt? Și mai ales, este rugăciunea o garanție că problema va dispărea? Bine v-am regăsit, dragilor! Sunt Daiana Miclea. Ascultați Conexiuni, un dialog despre credință și realitate purtat cu luciditate, empatie și speranță. Continuăm seria intitulată Rugăciunea, când omul îl caută pe Dumnezeu, alături de pastorul Richard Rusui, care slujește în Madrid în calitate de director al Asociației Pastorale a Bisericii Adventiste de ziua șaptea din Spania. Experiența pastorală îl așează adesea lângă oameni în momente în care răspunsurile rapide nu mai ajută. Vorbim despre boală, despre pierdere, despre teamă și incertitudine. Tocmai de aceea dialogul nostru nu va încerca să explice simplu ceea ce este profund dureros, ci să descopere cum poate omul să rămână înaintea lui Dumnezeu chiar și atunci când nu mai știe ce să-i spună. Richard, îți mulțumesc pentru acest dialog, îți mulțumesc că dai curs invitației de a fi parte din emisiunea Conexiuni.
2: Da, și pentru mine este o mare bucurie să fiu alături de voi și să putem merge împreună în această cunoaștere despre Dumnezeu și despre modul în care ne putem apropia de El.
1: Richard, oamenii se roagă și atunci când le este bine, sperăm, dar criza pare să transforme rugăciunea într-un reflex aproape instinctiv. Chiar și persoane care nu au o practică religioasă constantă ajung să se roage când viața devine nesigură. Unii interpretează acest lucru în mod critic. Omul îl caută pe Dumnezeu doar atunci când nu mai are altă soluție, iar alții văd în acest strigăt dovada că, dincolo de autosuficiența noastră, păstrăm nevoia unei prezențe mai mari decât noi. Mă întreb, de ce ne amintim atât de des de Dumnezeu abia când viața devine dificilă, Richard?
2: Cred că atunci când apar problemele, și îndeoseb când ești singur și când îți dai seama că poate nici cei mai apropiați de tine nu sunt acolo când ai acea nevoie, e ceva înăuntru nostru care, într-o formă atât de naturală, ne îndreaptă spre căutarea lui Dumnezeu. Și cred că inclusiv faptul acesta demonstrează prea binecuvântata și dorită existență a lui Dumnezeu. Este ceva în noi care strigă după cineva, după un tată, după cineva care să ne ajute. Și cred că criza sau problema sau necazul deschide ușa unei relații, nu? Care trebuie, zic eu, să continue și după ce criza trece. Nu trebuie să rămânem în frică, dar e ceva în noi. Și dacă lucrul acesta este cert pentru cei care ne ascultă, Poate chiar în momentul acesta poate să însemneze o adeverire și a spune, uite, chiar așa este și mie mi se întâmplă atunci când am probleme să mă gândesc la Dumnezeu. Așa că probabil că aceasta ar fi, știi că există o ilustrație foarte frumoasă pe care o dă apostolul Ioan pe insula Patmos, fiind el îndepărtat de lume și închis pentru credință, nu? Să spun așa, izolat pentru credință. Avea vreo 82-83 de ani departe de toți și primind mărturiile apocaliptice, nu? Și acolo spune în Apocalipsa 3, zice, iată, eu stau la ușă și bat. Mă gândesc în contextul lui Ioan, pe acea insulă Patmos, departe de lume, departe de toți iubiți, să nu uităm că el a fost unicul martor în viață al trăirilor lui Hristos pe pământ și știind că toți ceilalți au murit, că toți au fost persecutați, mă gândesc așa, bătaia aceasta despre care spune, iată, stau la ușă și bat, poate să fie chiar o încercare a lui Dumnezeu de a se pune în contact cu noi, de a spune, sunt aici, sunt gata să te ajut, vino la mine. Așadar, eu nu cred că Dumnezeu va spune niciodată, acum vii la mine? Acum? Nu ți-am spus eu de atâtea ori? Cred că și noi ca ființe umane de multe ori așteptăm, așa de drag așteptăm să, când spunem cuiva ceva, după ce i s-a întâmplat o problemă, să-i zicem, ți-am spus, dar n-ai vrut să mă asculți, eu aș vrea să spun că Dumnezeu nu e așa. Vino la mine, am soluția pentru tine, te pot susține pe mai departe în problemele și în dificultățile pe care le ai.
1: Hai să încercăm să ne punem în papucii cuiva care primește o veste gravă. Atunci când mintea poate să intre într-o stare de confuzie, nu înțelegem de ce, nu știm ce urmează, nu știm încotro să o luăm, nu putem să analizăm toate consecințele și poate că nici nu avem puterea să formulăm o rugăciune care să spună lui Dumnezeu starea în care suntem. Cum putem să gestionăm aceste prime momente ale unei crize? Cum ar trebui să ne raportăm la Dumnezeu atunci când suntem în momente dificile?
2: Așa de mult îmi place exemplul apostolului Petru, care merge pe apă și după ce coboară din barcă, se uită la furtună. Și e ceva extraordinar. El, cu pașii lui de om, merge pe apă. Și la un moment dat, când se întâmplă să se afunde, pentru că începe să se afundă, el nu începe să facă o rugăciune cu toate introducerile cu care poate suntem obișnuiți și doar spune, Doamne, scapă-mă, așa îmi place de mult. Nu ai ce să faci mai mult decât, Doamne, scapă-mă. Sunt momente când două sau trei cuvinte conțin tot ce avem în suflet și cred că în necaz nu încercăm să construim o rugăciune frumoasă, ci să spunem doar adevărul, să spunem, Doamne, mi-e frică, Doamne, nu știu ce să fac, Doamne, ai grijă de copilul meu, Doamne, rămâi cu mine. Pentru că rugăciunea, Dumnezeu nu omosară rugăciunea în cuvinte, ci doar în Doamne ajută-mă, Doamne, este toată rugăciunea de care suntem capabili să o facem și este suficientă. Și lucrul acesta încerc să-i spun tuturor credincioșilor, nu? Nu este atât de mult cât îi vorbești tu lui Dumnezeu, că unii de multe ori mă întreabă și unde nu știu ce să-i spun, m-am rugat, nu mai știu ce să zic. Ci, într-adevăr, rugăciunea să fie o nevoie a sufletului și poți să o repezi de câte ori vrei tu, dar să fie rugăciunea sufletului care tu o ridici spre Dumnezeu. Deci asta aș putea să spun, ce putem, Doamne, scapă-mă, sau Doamne, situația pe care o ai, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, dă-mi putere, Doamne, dă-mi forță, Doamne, pune în mine cuvinte potrivite, nu?
1: Da, uite, mă mai gândesc și la soluțiile foarte, poate neînțelepte, aș îndrăzni să spun, ale unora care încearcă să-i consoleze pe cei care trec prin dificultate, le spun, nu te teme, trebuie să ai credință, fii puternic. Intenția, clar, este una bună, dar omul aflat în suferință poate înțelege că frica lui este o vină sau dovada unei credințe insuficiente sau că nu este înțeles prin prisma lucrurilor pe care le experimentează. Este frica incompatibilă cu credința, Richard? Care este perspectiva ta vis-a-vis de aceste aspecte?
2: Eu cred că frica nu înseamnă lipsă de credință. Deci credința nu este absența fricii. Credința poate însemna că în mijlocul fricii aleg să mă îndrept spre Dumnezeu. Și eu văd că în Psalmi, spre exemplu, de sunt o mulțime de rugăciuni registrate, oamenii lui Dumnezeu plâng, oamenii lui Dumnezeu tremură, au îndoiel, întreabă. Deci eu nu i-aș spune niciunul dintre credincioșii care ne ascultă, trebuie să ai mai multă credință. Poate i-aș spune, uite, poți să îi zici lui Dumnezeu exact cât de frică ți este. Spune-i teama ta, împărtășește-i problema pe care tu o ai. Cred că ca și creștin nu înseamnă să nu ai frică, ci înseamnă ca să nu lași ca frica să te îndepărteze de Dumnezeu, ci tocmai frica să fie motorul care să te propulseze, să te apropie de Dumnezeu. Dar vorbesc aici un pic prea teoretic și aș vrea să mă opresc, să-ți spun, Diana, că eu mă gândesc aici la frică Îl văd pe Domnul Hristos în grădina Ghețeman care se roagă, nu? Și spune, Doamne, depărtați de mine paharul acesta. Și el avea tulburare și spune, în ceasul acesta am foarte multă tulburare și foarte multă situație care mă apasă. Cred că noi trebuie să încurajăm și de multe ori să nu dăm atâtea explicații oamenilor care au frică și au temeri, nu? Ci mai bine să-i ascultăm și dacă ar putea să plângă, mult mai bine. Pentru că lacrimile de multe ori sunt cele mai mari comori pe care le putem lăsa înaintea lui Dumnezeu, înaintea crucii. Sunt cu adevărat tezauri, pentru că acolo se strâng toate durerile, problemele, necazurile. Noi am avut o pierdere la un bebeluș în urmă cu mai mulți ani. Eram așa de afectați că n-am vrut să primim persoane ca să vină să ne încurajeze. Nu puteam, efectiv, durerea foarte mare și eu cred că Dumnezeu, mai mult decât noi, oamenii, respectă și înțelege frica, teama și indispoziția noastră. De multe ori când treci prin necazuri, îți vine să-ți pierzi credința, îți vine să te îndepărtezi de Dumnezeu, îți vine să abandonezi totul. După aceea îți pare rău că l-ai spus, dar la durere și în necazuri, omul trebuie înțeles. Și cred că cel mai mare expert care poate să ne înțeleagă și să ne ducă criza și problema este Dumnezeu. De aceea cel mai bun loc este Dumnezeu. Și vei vedea că de multe ori Dumnezeu răspunde prin tăcere. Pentru că înțelege că nu e momentul să dăm nicio explicație. De multe ori când se cer explicații, de multe ori am văzut lucrul acesta, explicațiile aduc mai multă daună, confuzie. De aceea cred că și Dumnezeu, în loc să ne explice, păstrează tăcere, pentru că e momentul să asimilăm ceea ce ni s-a întâmplat. Dar faptul că mergem în fața lui Dumnezeu cu frica noastră, asta deja este un lucru foarte bun. În asta vreau să insist.
1: Îmi pare rău pentru pierderea voastră, Richard. Nici nu pot să-mi imaginez cum se simte o astfel de suferință. Continuând ideea că suferința provoacă în mod clar frică uneori, alteori poate provoca retragere, dar nu vrei să ai contact cu nimeni, vrei să procesezi. Pe lângă aceste sentimente, putem să experimentăm chiar și furie. Un om care pierde pe cineva, care primește un diagnostic neașteptat sau care vede suferința unui copil, se poate întreba unde este Dumnezeu. Și sunt acele situații în care încercăm să îl chestionăm pe Dumnezeu vis-a-vis de ceea ce ni se întâmplă, de ce nu intervine sau cum poate să permită așa ceva și vedem astfel de întrebări peste tot, chiar și în lume, atunci când copiii sunt victime ale războaielor dintre oameni. Uneori credincioșii se tem să rostească aceste întrebări și sunt condamnați dacă o fac. Dar aș vrea să te întreb cum privește Dumnezeu aceste experiențe ale noastre pur umane, furie, dezamăgire, sentimentul nedreptății, unde se află granița dintre sinceritatea rugăciunii și acuzația care ne închide cumva în amărăciune?
2: Da, este un lucru foarte frumos că dacă eu vreau să mă duc la cineva, fie scumpa mea soție, fie copiii mei, fie un coleg, fie un frate de credință, fie un vecin, eu trebuie să am foarte mare grijă cu modul în care exprim durerea sau emoțiile mele. Însă Dumnezeu nu are nevoie să fie protejat de emoțiile noastre, pentru că Dumnezeu este omnisapient, adică este atotștiutor, El știe deja că sunt furios. Atunci dacă mă prefac în rugăciune că nu sunt, atunci introduc o falsitate în relația mea cu Dumnezeu. De aceea eu cred că trebuie să-i spunem lui Dumnezeu, nu înțeleg. E foarte normal, trebuie să-i spunem de ce, trebuie să-i spunem până când. Este un lucru chiar recomandat. Sunt lucruri care noi, spre exemplu, în relație cu alți oameni, putem răni. Pentru că modul în care spunem că suntem supărați, rănim pe ceilalți, dar pe Dumnezeu nu putem răni cu problemele noastre și nici nu putem depăși cu confuzia pe care noi o avem în minte. Din potrivă, Dumnezeu ne cheamă să venim la El și să-i spunem așa cum suntem. Îmi place foarte mult este o cântare, Taiana, dacă îmi permiți, spune așa, așa cum sunt, eu vin la tine, căci singur nu pot să mă îndrept, să duc o viață de mai bine, în rugă harul tău l-aștept. Atât de frumos e, adică cum venim noi înaintea lui Dumnezeu, așa cum suntem. Dumnezeu așteaptă să fim în fața Lui cu adevărat dezbrăcați de pretențiile noastre, pentru ca să fim îmbrăcați de neprihănirea sa, de îndreptățirea sa, de bucuria sa. Și atunci o spune, putem veni la Dumnezeu inclusiv și supărați pe Dumnezeu. Dar important este să venim și să nu rupem dialogul. Putem veni oricum la Dumnezeu. Asta mă preocupă pe mine cel mai mult, că noi de multe ori vrem să arătăm lui Dumnezeu și unor și celorlalți că suntem mai tari în credință, că suntem mai puternici, că suntem indestructibili, că trebuie să păstrăm formele pentru că ce o să zică despre noi. Dar e adevărat că sunt lucruri care nu le putem arăta altora, repet. dar le putem arăta lui Dumnezeu cu totală libertate și Dumnezeu ne va înțelege.
1: Îmi place foarte mult să citesc cartea Psalmilor, pentru că acolo găsesc tot felul de trăiri ale omului autentic, care nu se teme să îl întrebe pe Dumnezeu până când, de ce stai așa departe, sau să vorbească cu Dumnezeu ca și cu un prieten sau ca și cu cineva cu autoritate care ar putea să intervină. De multe ori oamenii rămân fără cuvinte în fața acestor lamentații pe care le exprimă, însă nu știu ce să mai spună apoi. Ce se întâmplă când nu mai avem cuvinte să-i spunem lui Dumnezeu oful, păsul nostru?
2: Am avut o frumoasă experiență cu scumpa mea soție, foarte frumoasă experiență a căutării de Dumnezeu și am căutat întotdeauna pe Dumnezeu din adâncul sufletului nostru, nu? Și în experiență care l-am avut cu credincioșii care vin să-L caute pe Dumnezeu, am văzut că există un timp pentru a-I spune lui Dumnezeu lucrul acesta. Doamne, mă doare! Faptul că în psalmi, așa după cum spuneai, găsim niște psalmi extraordinari unde există tema aceasta unde se întreabă unde ești, zice. Doamne, unde ești? Unde ai dispărut, nu? De ce nu ești aici? De ce nu mă ascult? Sau fraza tipică, până când, Doamne? Faptul că pun această întrebare înseamnă că îl caut încă pe Dumnezeu. Atunci plângerea pe care o am este durerea care, să spun așa, refuză să înceteze acest dialog cu Dumnezeu. Și eu vreau să spun că în momentul în care noi credem că rugăciunea este doar acel talisman sau acea repetiție care mă va proteja de necazurile care vor să vină, de fapt rugăciunea este și acel moment în care spun, Doamne, eu am crezut un lucru și s-a întâmplat cu totul altceva. Asta e rugăciunea. Rugăciunea e momentul în care, așa după cum spune Eclesiastul, este un timp pentru bucurie și este un timp pentru plângere. Rugăciunea nu cred că trebuie să dispară, cred că este cea mai indicată, la fel cum nu trebuie să dispară și momentele de bună dispoziție. Așa că lamentația, da, sau plângerea nu este lipsă de speranță, ci spun lui Dumnezeu, sunt aici și te caut pe tine.
1: Mă gândesc și la rugăciunea rostită de Hristos într-un moment de criză, o rugăciune tulburătoare, pentru că Iisus este Dumnezeu. Totuși spune în rugăciunea sa, depărtează de la mine paharul acesta, suferința aceasta, parcă e prea mult. Ajută-ne să înțelegem un pic ce se întâmplă aici și cum putem să asimilăm noi această lecție.
2: E adevărat că mi-aduc aminte, odată m-am rugat mult timp și am cerut lui Dumnezeu anumite lucruri și după câteva zile, poate chiar săptămâni, am avut confirmarea că voi primi răspunsul, știi? Și am împlinit cu rigurozitate totul. Însă, în acea zi n-am primit absolut niciun răspuns, așa după cum am așteptat. După mai mulți ani, răspunsul a fost dat, dar a fost dat într-un răspuns mult mai frumos. Mai mulți ani am avut niște lucruri și am zis, exact ce am cerut lui Dumnezeu, s-a împlinit, dar nu s-a împlinit la timpul în care noi am vrut și am crezut că va trebui să se împlinească. Și atunci eu mă gândesc așa că e foarte important să spun, Doamne, voia Ta, pentru că în felul acesta eu permit lui Dumnezeu să intervină și să îmi deschidă drumul. Și atunci când îi spun voia Ta să se împlinească, înseamnă că mă încred lui Dumnezeu. Și cererea pe care eu am, doar asta spune, nu te lăsa pierdut în timp, pentru că cererea pe care tu o spui lui Dumnezeu se va împlini. Nu mai trebuie să ai încredințare că se va împlini, pentru că eu trebuie să-i exprim dorința lui Dumnezeu și trebuie să-i spun, Doamne, am nevoie să mă vindeci, pot să cer minunea, pot să cer lui Dumnezeu, Doamne, vreau ca situația să se schimbe, pot insista, dar în cele din urmă rugăciunea păstrează această deschidere în care spun, Doamne, iată ce doresc eu este aceasta, dar eu vreau să mă încred în Tine chiar dacă drumul este altul. Și de asta spun că de multe ori când spunem facă-se voia Ta, adeseori relaționat cu fatalismul, nu? E ceva tragic. Oricum nu se mai poate face nimic. Dar așa după cum ai spus, în exemplu suprem al Domnului Hristos, Ghețemanu ne învață că putem să ne rugăm cu toată inima, putem să ne rugăm și în același timp putem lăsa rezultatul în mâna lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos a rugat mult, mult în seara aceea și s-a rugat cu lacrimi, dar lăsat în mâna lui Dumnezeu, ca până la urmă a trebuit să bea paharul amar al suferinței, al necazului. Dar vedem că lucrul acesta nu trebuie să ne descurajeze. Nu trebuie să spunem, Doamne, dacă tot până la urmă voia Ta se va împlini, atunci nu mă mai rog. Dimpotrivă, rugăciunea, facă-se voia Ta, este ceea ce ne dă încredințarea că până la urmă Dumnezeu va pune lucrurile la locul lor și rezultatul este în mâna lui Dumnezeu.
1: Aș întreba retoric, este rugăciunea o garanție că problema va dispărea și cum procesăm eventualul răspuns?
2: Cred că este o întrebare foarte sensibilă. Eu vreau să fiu destul de limpede, Doamne ajută-mă. Deci eu spun așa, Biblia nu ne permite să promitem, nu, că fiecare rugăciune sinceră va produce rezultatul pe care îl cerem. Ce putem să-i spunem? Mi-aduc aminte de o situație în care pe holul spitalului a ieșit o persoană încredințată că soțul ei se va ridica și va fi vindecat. Ce putem să-i spunem? Că nu s-a rugat suficient? Că nu a avut credință? Nu. Putem cere cu credință. Eu de asta spun. Putem spera într-o minune. Eu când cineva spune, eu știu că se va ridica din pat și va merge, eu spun să dea Dumnezeu să fie așa, dar nu putem transforma rugăciunea într-un mecanism de control, nu, asupra lui Dumnezeu, pentru că promisiunea creștină este mai profundă, și anume Dumnezeu rămâne cu omul și atunci când problema nu dispare. Asta e ce vreau să spun mai rar, ajută-mă să fiu mai rar. Deci rugăciunea nu este garanția că nu vom trece prin vale, ci este încrederea că nu trecem singuri prin ea. Aduce aminte Psalmul 23 care spune, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Deci vom trece pe acolo, dar nu vom trece singuri. Dumnezeu va fi cu noi. El este păstorul nostru. El nu ne va lăsa.
1: Ce frumos! Aș vrea să mai trecem printr-o situație, și anume faptul că în unele medii religioase, boala, tragedia, întâmplările negative sunt legate de păcate ascunse, de lipsa credinței sau de faptul că persoana nu s-a rugat suficient și cumva că situația respectivă a venit ca urmare a faptelor sale. Cum îl ajutăm pe omul aflat în criză să nu transforme rugăciunea într-un proces în care se acuză permanent pe sine? Cum ieșim din această mentalitate?
2: Da, deci este o problemă foarte mare aici. Nu putem interpreta suferința cuiva. Nu putem. Trebuie să respingem în mod total. N-ai cum, pentru că sunt foarte multe consecințe acolo. Poate noi le putem plasa doar pe propriile alegeri. A, din cauza asta a făcut, pentru că uite cum a trăit. Dar există și consecințe ale alegerilor altora. Există boală, accidente, nedreptate, lucruri pentru care pur și simplu nu avem o explicație. Nu, că nu le avem. Și de asta eu cred că nu trebuie să inventez o explicație pe care nu am și nici Dumnezeu nu mi-a dat-o. E adevărat că avem un caz, spre exemplu, despre un orb în Sfânta Evanghelie după Ioan 9, unde ucenicii întreabă foarte clar cine a păcătuit, omul de s-a născut orb, el sau părinții. Și atunci Domnul Hristos spune acest răspuns frumos, nu? Care zice că n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci el s-a născut așa ca să glorifice pe Dumnezeu. Este ceva atât de sublim în acest răspuns, nu? Adică când tu știi, chiar eu, prin această boală, prin această problemă care o am, pot să glorific pe Dumnezeu, eu aș spune că atunci când nu știu de ce suferă un om, este mult mai bine să stau lângă el decât să inventez motive. Și să fim foarte atenți cu aceste lucruri, că de multe ori cauzează mai multă durere o interpretare decât propria boală sau propria durere a unei persoane, da? Când tu interpretezi și spui din cauza asta ți s-a întâmplat. Să lăsăm în mâna lui Dumnezeu problema aceasta sau cauzele respective.
1: Îți mulțumesc tare mult, Richard Rusui, pentru acest dialog sincer și pentru felul în care ai vorbit despre rugăciune fără să minimalizezi durerea și fără să promiți soluții facile pe care mulți le caută, dar nu există cu adevărat. Dragilor, am ajuns la finalul discuției de astăzi despre rugăciunea din suferință, teamă și criză. Vă reamintim că credința autentică nu înseamnă absența fricii, nu înseamnă absența lamentației sau a întrebărilor, a dezamăgirii sau chiar a furiei. Înseamnă să aducem frica și toate aceste emoții înaintea lui Dumnezeu și să nu ne așteptăm că vor dispărea pentru totdeauna, ci că în mijlocul acestor suferințe nu trebuie să purtăm singuri întreaga povară. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la Conexiuni, sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la ediția următoare când vom aborda una dintre cele mai grele experiențe ale credinței, atunci când Dumnezeu nu ne răspunde așa cum ne-am dorit. Pe curând!

Ce bucurie mare, dragi prieteni, și care alta să fie bucuria decât aceea de a fi din nou alături de dumneavoastră. Sunt Bogdan Ciobotariu și mă bucur să ne reauzim la emisiunea Life cu Sens. Mă bucur și din nou mă bucur că suntem împreună și că avem ocazia să ne oprim puțin din agitația de zi cu zi. Cel puțin eu asta încerc să fac la Radio Vocea Speranței. Este un moment în care putem reflecta la lucruri care contează cu adevărat. Astăzi am pregătit o ediție specială pentru dumneavoastră, de aceea vă încurajez să rămâneți alături de mine până la ora 12 și chiar și după ora 12, pentru că până la ora 13, în cadrul emisiunii Valori în Dialog, va fi alături de mine o invitată specială. Nu o să-i divulg numele, pentru că vreau să păstrez puțin secretul, vreau să rămân așa o surpriză pentru dumneavoastră. Sigur, recunosc că în primul rând este motivația mea de a vă convinge să rămâneți alături de mine până la acea oră. De aceea nu vreau să dau în vileag numele ei, dar ceea ce vă pot promite și vă pot asigura este că subiectul pe care l-am pregătit împreună este unul cât se poate de deosebit de special și de nevoie, aș spune. Este o nevoie pe care încercăm să o împlinim cu fiecare discuție, cu fiecare dialog pe care îl purtăm. De aceea vă încurajez să rămâneți alături de mine până la ora 13.

Vă reamintesc și numărul de telefon 0753 400 200. Aștept cu mare, mare drag mesajele dumneavoastră pe WhatsApp sau prin SMS. Dacă vreți să mă salutați, dacă vreți să mă întrebați ce mai fac sau, cine știe, poate aveți un simplu gând pentru Radio Vocea Speranței și pentru ascultătorii de la Radio Vocea Speranței, atunci acest număr vă stă la dispoziție. Cu mare drag aștept și propuneri de piese astăzi. Vreau să devin un obicei la emisiunea Life cu Sens, cel puțin în zilele de miercuri și vineri, obiceiul de a propune piese, pentru că întotdeauna aleg eu piesele aici, uneori le aleg pe cele potrivite, uneori le aleg pe cele care îmi plac mie, dar tare, tare mult mi-ar plăcea ca să aleg acele piese care vă plac mai mult dumneavoastră. Este ora 11 acum și 7 minute. Poate că ar trebui să spun și subiectul, măcar așa, o parte din subiectul pe care îl abordăm astăzi. Mi-aș dori tare, tare mult să vorbim despre o temă care ne privește pe toți. Și când spun că ne privește pe toți, chiar cred asta. Încercăm să răspundem la o întrebare care sună puțin filozofic. I-am dat așa o tentă filozofică. A fi sau a avea se numește tema de astăzi. A fi sau a avea. Pe ideea materialismului, vorbim despre capcana materialismului, a fi sau a avea. Pentru că adevărul este, dragi prieteni, că trăim într-o societate în care suntem încurajați permanent să acumulăm, să câștigăm, să avem mai mult, să ne dorim următorul lucru care ne-ar putea face viața mai bună, ne-ar putea face mai fericiți, ne-ar putea aduce mai multă împlinire. Dar unde se termină dorința aceasta, firească de altfel, de a progresa într-una, de a progresa constant și unde începe capcana de a ne măsura valoarea prin ceea ce deținem. Ce spune Biblia despre bani, despre bogăție și despre adevărata împlinire? Despre toate acestea discutăm astăzi, încercând să privim dincolo de lucrurile pe care le avem și să ne întrebăm ce fel de oameni devenim în timp ce alergăm după toate aceste lucruri.

Vă las acum în compania unei piese deosebite, care de altfel este și melodia săptămânii. Vă reamintesc că puteți vota în fiecare săptămână care să fie melodia săptămânii pe site-ul rvs.ro. Este o secțiune acolo, în partea dreapta a site-ului, unde veți vedea câteva piese dintre care puteți alege. Puteți intra chiar acum pe acest site și puteți verifica care sunt piesele pentru săptămâna viitoare. Piesa de săptămâna aceasta se numește Călători spre veșnicie, pe care deja știu că o auziți, interpretată de ecouri de har. Vă doresc audiție plăcută, rămâneți alături de mine, revin în curând.

Am revenit, dragi prieteni, și mă bucur din toată inima că nu sunt singur. Am primit câteva mesaje din partea dumneavoastră pe care le voi citi acum. Uite, Cristina ne spune: bună, Bogdan, spune că se simte lipsa Danei și lipsa ghicitorilor pe care le făceam împreună. E mai greu să fac ghicitoarea singur, dar uite, promit că voi face o încercare data viitoare, miercuri sau vineri, când veți fi din nou alături de mine, o să vin cu o ghicitoare pentru a nu mai divulga subiectul în mod direct și a oferi așa autentă de mister și de ce nu să ghiciți dumneavoastră despre ce vorbim data viitoare. De asemenea, spune că noi oamenii devenim mari maratoni, nu știu exact la ce te referi, Cristina, și am devenit maraton după aceste lucruri, ceea ce nu este bine. Cred că te referi la faptul că alergăm ca într-un maraton după diverse lucruri în viața noastră. Ne face rău fizic, ne spune ea, dar și psihic. Mulțumim frumos, Cristina, pentru acest mesaj. Să vedem și alte mesaje. Serena ne-a trimis doar o îmbrățișare în această dimineață. Dacă ai și alte cuvinte pentru noi, așteptăm cu drag, Serena. Ne salută și Simona. Hola, Bogdan, ne spune ea, pentru că desigur este din Spania. Te ascultăm cu drag. A fi, apoi vine a avea, ne spune ea. Nu trebuie să avem mult, dar a fi om e mare lucru. Vreau și eu piesa Sabatul Sfânt. O să o caut, Simona, nu știu sigur dacă o avem pe aceasta, dar o să o caut. Îmi place foarte mult că ne dați posibilitatea de a alege o melodie. E bucuria mea, crede-mă. Când văd că propuneți o piesă și nu mai trebuie să o aleg eu, nu că ar fi dificil pentru mine, dar e o bucurie pe care e greu să o descriu, de a alege dumneavoastră piesa și eu de a o asculta împreună cu voi. Spune de mai departe că dedică această piesă deosebită tuturor ascultătorilor de pretutindeni. Mulțumim frumos, Simona, pentru această urare și pentru această piesă. Ne salută și Emilian, spune: bine ai revenit la emisiune. Spune că dorește piesa Am sus în ceruri un tată care se roagă. Sper că așa se numește, o să caut și pe aceasta. Reușim să ascultăm aceste două piese deosebite. Revenind la subiectul nostru de astăzi, la ideea pe care am lansat-o mai devreme, vreau să facem și un mic exercițiu de imaginație. Aș vrea să vă imaginați că mâine veți primi tot ceea ce vă doriți în momentul de față. Nu știu, banii pe care vreți să-i câștigați, casa la care visați, poate o vacanță undeva, mașina pe care vă doriți și poate și siguranța că nu veți mai avea nicio grijă financiară. Și întrebările mele ar fi, pentru că nu e una singură, sunt mai multe, ce s-ar schimba în viața dumneavoastră? Ați fi mai liniștit? Ați fi mai fericit? Ați avea în sfârșit sentimentul că ați ajuns acolo unde doreați cu adevărat? Eu zic că dacă ne uităm în jurul nostru, observăm ceva interesant. Aștept și, desigur, și răspunsul dumneavoastră, dacă vreți să răspundeți la aceste întrebări, 0753 400 200. Dar deja știți care este răspunsul, este intuitiv. Dacă ne uităm în jur, adevărul este că observăm ceva interesant, și anume că oamenii își împlinesc dorințele imediat, adică nu este atât de dificil să câștigi o sumă mare de bani. Sigur, pentru unii este mai dificil, pentru unii nu, dar unii oameni ajung acolo unde și-au propus și cumpără lucrurile pentru care au muncit ani întregi, poate toată viața, iar apoi își stabilesc alte obiective. E tare interesant pentru că și mie mi s-a întâmplat și nu zic că e ceva rău să faci asta. Mi-am pus anumite obiective și am spus, dacă voi reuși să fac acest lucru, voi fi fericit. Sau dacă voi ajunge acolo, mă voi simți împlinit. Și ghiciți ce? La fel ca și dumneavoastră, probabil, am ajuns acolo și mi-am pus alte obiective, alte dorințe, nu? Nu este neapărat ceva rău, cum am spus mai devreme. Este firesc să ne dorim să progresăm, este normal să dorim să creștem, să ne dorim mai mult de la Dumnezeu, de la viață. Dar cred că există o întrebare pe care merită să ne o punem. Când vom considera că avem suficient? Când va fi ziua în care vom spune, am destul? Am tot ce am nevoie, am tot ce îmi trebuie, nu mai am nevoie de nimic. Asta fără să mai tăiem de pe listă alte obiective sau alte ținte pe care ne le-am pus în viața. Cum spuneam, astăzi vorbim mai pendelete despre diferența dintre a fi și a avea, despre bani, despre lucruri, despre dorințe și despre riscul de a ne construi întreaga identitate în jurul acestor obiecte, în jurul acestor năzuințe pe care ni le formăm în mintea noastră. Problema nu este că doar câte lucruri avem, ci locul pe care îl ocupă ele în viața noastră. Eu cred că asta este problema principală, unde așezăm aceste obiecte. Cum spunea și Iisus în Biblie, unde este inima voastră,
Scuze, deja m-am încurcat, nu mi-am inteles exact, poate mă ajutați parafrazarea, dar era ceva legat de inimă, mi-am inteles sigur. Unde este viața voastră? Acolo este și inima voastră? Uite, poate mă ajutați dumneavoastră, 0753 400 200. Nu mi-am inteles exact cuvintele, dar aștept cu mare drag să mi descrieți dumneavoastră. Îmi îndrept acum privirea spre un om care a fost psihanalist și filozof social, iar pe lângă asta a explorat exact această diferență în cartea sa, care poartă tocmai numele A avea sau a fi. De unde mi-am inspirat și eu subiectul de astăzi, a fost o carte publicată în 1976, iar el descrie două orientări fundamentale, una centrată pe posesie și acumulare, iar alta centrată pe experiență, relații, activitate și dezvoltare interioară. Iar Eric Fromm, acesta este numele lui, propune o distinție interesantă între aceste două moduri de a ne raporta la viața, a avea sau a fi. Pentru că într-o societate în care suntem încurajați permanent să cumpărăm, să acumulăm și să demonstrăm că am reușit, și aceasta este o problemă, pe lângă faptul că avem multe lucruri, ne dorim și să le demonstrăm altora că le avem, să le arătăm, să ieșim în față cu ele, nu? Să le postăm pe social media. Uite ce mașină nouă mi-am luat, uite ce job minunat am, sau ce facultate am mai terminat. Este foarte important pentru că pentru a învăța, pentru a ne transforma gândirea și pentru a folosi ceea ce știm, pentru a impresiona pe ceilalți, trebuie să folosim, o gândire, aș spune, critică. Trebuie să fim modești în adevăratul sens al cuvântului și să înțelegem unde să tragem linia. Sigur, nu e nimic rău să pui o poză cu tine că ai terminat o facultate, dar cât de mult devine laudă că uite ce facultate am făcut eu și, nu știu, colegii mei n-au fost în stare sau prietenii mei din liceu n-au fost la facultate și așa mai departe. Da, diferența nu se vede întotdeauna în ceea ce facem, ci în motivul pentru care facem acel lucru. Motivul cred că este mai important la sfârșitul zilei. A avea nu este rău în sine, așa cum spuneam și mai devreme. Avem nevoie de lucruri, avem nevoie de resurse și de stabilitate, e normal. Fără ele, nu știu unde am fi, dar problema, așa cum spuneam și mai devreme, apare atunci când posesia devine principala măsură a valorii noastre. Dacă valoarea noastră se va măsura prin ceea ce posedăm, prin ceea ce avem, prin ceea ce obținem, atunci ar trebui să ne punem câteva semne de întrebare. Vă încurajez să rămâneți alături de mine până la ora 12, este 11 acum și 21 de minute, revin și cu alte detalii despre subiectul de astăzi, dar v-aș întreba pe dumneavoastră, de ce nu? Întrebare pe care, cred că puteți să răspundem cu toții, când anume vom considera că avem suficient? Care va fi momentul în care noi, oamenii, vom considera că avem suficient? Eu am un răspuns la această întrebare, o să vi-l ofer puțin mai târziu, dar până atunci sunt curios de perspectiva dumneavoastră, pentru că să știți că eu nu am toate răspunsurile, eu sunt aici doar să vă ofer câteva informații, să aduc câteva idei care, sigur, pot să fie greșite, pot să fie eronate, de aceea vă încurajez să veniți cu perspectivele dumneavoastră, să veniți cu ideile dumneavoastră, să-mi spuneți unde greșesc sau să-mi spuneți motivul principal pentru care considerați un anume lucru. Da, pe scurt, răspundeți la această întrebare și ajutați-mă să găsim împreună un răspuns când vom considera că avem suficient. 075

Come Bless the Lord, o piesă deosebită. Emilian, să știi că nu am găsit piesa propusă de tine, și anume am sus în cerul un tată care se roagă. Dacă vii cu altă propunere, cu mare drag o să ascultăm. Am ales acum o piesă asemănătoare cu ceea ce ți-ai dorit tu, tot legată de rugăciune, interpretată de un alt grup vocal de copii, și anume Roagă-te. Vă doresc audiție plăcută, rămâneți cu mine!

Ne-a scris și Ramona mai devreme, Ramona Pavel, și spune: bună dimineața, Bogdan, dorește piesa Focul tău, Iisuse. Să știi, Ramona, că este una dintre piesele mele preferate, deși are un ton mai solemn, mai serios. Este una dintre piesele pe care am învățat-o prima dată la chitară și încă îmi place să o cânt foarte mult, dar vă doresc să vă gândiți la Iisus în aceste momente, pentru că sigur că este vorba de Domnul Iisus. Mulțumim frumos, Ramona, pentru această propunere.

Ora 11 acum și 30 de minute, am revenit, dragi prieteni, Bogdan Ciobotariu la microfon și vă mulțumesc din toată inima pentru enormitatea de mesaje pe care am primit-o. Deja mă uit în stânga, dau scroll și îmi dau seama că sunt atât de multe încât sper din toată inima să am timp să le citesc pe toate până la finalul ediției, dar eu zic că voi reuși. De exemplu, Adelin ne-a scris din nou. Adelin, să știi că aștept acel mesaj vocal pe care știu că îl ofer cu drag aproape de fiecare dată. Dacă ai idei în ceea ce privește subiectul de astăzi, ești mai mult decât binevenit să ne oferi acel mesaj vocal pe care tu ne-l oferi întotdeauna. Bună dimineața, ne spune el Bogdan. Unde este inima voastră, este și comoara voastră. Da, uite, mi-am amintit acum, așa este acest verset. Deci unde este inima voastră, acolo, cred că acolo va fi și comoara voastră. Dar este bine și cu este și comoara voastră. Așa este, pentru că Hristos, încă de acum 2000 de ani, ne-a oferit o învățătură, o idee centrală a materialismului, nu? A lumii în care trăim, pentru că suntem atât de, cum să zic, împinși, atât de motivați să avem atâtea obiecte, atâtea lucruri, încât ele devin inima noastră, nu? Și acolo unde va fi inima voastră, acolo va fi și comoara voastră. Și alte mesaje pe care le-am primit din partea dumneavoastră sunt și mesaje vocale. Uite, și Lili mi-a reamintit același verset, ne spune și bună dimineața, mulțumim frumos, Lili, pentru acest mesaj. Da, uite, și Cristina, uite, acum am deschis mesajele și observ că mi-a sărit repede în ajutor. Este de apreciat și vă mulțumesc pentru acest lucru. Aș vrea să mai reamintesc un lucru pe care mi-aș dori să-l facem la Radio Vocea Speranței și la emisiunea Life cu Sens. Am mai făcut asta în trecut și cred că este o idee bună. N-aș vrea să-l numesc neapărat minutul de rugăciune, pentru că nu va fi chiar un minut, mi se pare prea mult pentru radio să fie un minut de liniște, dar cine știe, 15 secunde, 20 de secunde în care să ne rugăm pentru un ascultător. Nu știu, cineva care are o problemă, cineva care își dorește ceva, cineva care are un vis, cineva care are un examen, nu știu, diverse motive de rugăciune. Sigur, mă gândesc că vor fi foarte, foarte multe. Poate că le voi aminti pe toate, poate că voi aminti doar unul singur, care mi se pare poate mai necesar sau mai important pentru acea persoană. Iar după ce voi citi acel motiv de rugăciune, ne vom lua 15 secunde de liniște, 20 de secunde, cam așa, în care poate zeci de voci, sute de voci, să își ridice glasul către cer și să-i vorbească lui Dumnezeu despre acel ascultător, despre acea persoană, care sunt sigur că are atât de mare nevoie pentru rugăciune. De aceea vă încurajez, dacă aveți motive de rugăciune, vă încurajez să ni le trimiteți la 0753 400 200, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS.

Întorcându-ne la subiectul nostru de astăzi, până primesc mesajele dumneavoastră în ceea ce privește rugăciunile, pe lângă capcana materialismului, mai apare o capcană. E normal să fie legată de aceasta, să fie ca două surori, și anume capcana comparației. Pentru că adesea, pardon, mă scuzați, deja îmi pierd vocea după jumătate de oră, ceea ce nu este un semnal bun. Da, spuneam că există și această capcana comparației. De ce nu este niciodată suficient? Sau de ce ne comparăm întotdeauna cu ceea ce au ceilalți de lângă noi? Dacă ne măsurăm valoarea prin comparație, satisfacția noastră va depinde mereu de ceea ce au ceilalți. Vom observa că, nu știu, prietenul nostru cel mai bun are un telefon nou. Mă scuzați doar o secundă să beau o gură de apă.

Deja cred că știu care este motivul principal pentru vocea mea răgușită. Chiar ieri simțeam că am nasul înfundat, că mă doare puțin în gât. Cred că mă păzește așa o răceală. Uite, un alt motiv pentru rugăciune. Dacă vreți să vă rugați pentru mine, să-mi păstrez sănătatea intactă ca să pot să fiu în fiecare săptămână la radio. Da, spuneam de această capcană a comparației pe care cu toții o avem, cu toții cădem în ea. Și unul dintre motivele pentru care ne este atât de greu să fim mulțumiți este tocmai acesta, că nu ne raportăm întotdeauna la ceea ce avem nevoie, ci la ceea ce au ceilalți, sau și mai rău, la ceea ce vor gândi ceilalți despre noi prin prisma obiectului sau lucrului pe care l-am obținut sau pe care îl avem. Poate că acum câțiva ani ne doream o locuință, nu? Astăzi avem locuința, dar observăm că altcineva are una mai mare. Uite, are o cameră în plus, are o baie în plus. Unii poate au 3 băi, 4 băi. Nu știu ce fac cu atâtea, dar ne-am dorit de altfel un loc de muncă stabil. Dar poate acum vedem pe cineva care câștigă mai bine, care a ajuns, nu știu, ce job minunat și respectat în România și ne comparăm cu acea persoană. Ne-am bucurat poate de o reușită în trecut, până când am descoperit că altcineva a reușit să obțină ceva mai mult sau să, nu știu, să ajungă mai departe în viață. Și fără să ne dăm seama, bucuria noastră ajunge să depindă de ceilalți, de comparația aceasta constantă pe care vrem, nu vrem, se întâmplă. Și mie mi se întâmplă, recunosc, mă compar cu alții. Încă lupt cu această problemă. Iar ideea principală este că întotdeauna va exista cineva care are mai mult decât noi. E imposibil să nu existe o persoană care să fie mai într-un anume fel. Dacă ne construim sentimentul proprii valori pe această comparație, dacă toată valoarea noastră se îndreaptă spre comparația cu ceilalți, nu vom ajunge niciodată la un punct în care să putem spune liniștiți, este suficient, sau am suficient, sau eu sunt suficient. Niciodată nu vom ajunge acolo. O altă problemă uriașă, v-am spus că se leagă unele de altele, ca niște surori se țin de mână, și anume rețelele sociale, care amplifică această tendință. Vedem vacanțele altora, cine știe, cineva poate nu merge într-o vacanță într-un an, merge în 4, în 5, pentru că își permite. Vedem casele lor, vedem reușite profesionale și momentele în care poate par fericiți, cu zâmbetul pe buze, nu? Că așa ne facem pozele. După aceea ne pică zâmbetul, după ce facem poza. Dar rare ori vedem întreaga lor viață, rare ori vedem poate mizeria din casă, nu? Poate și-a făcut o poză la perete ca să nu vedem că nu a dat cu aspiratorul. Și da, comparăm aceste dificultăți ale noastre pentru că ne gândim, uite ce fericit e el, are zâmbetul pe buze, e în al nouălea cer. Și comparăm dificultățile noastre de zi cu zi, nu știu, că lucrăm la un job 8 ore, 10 ore, cine știe cât lucrăm, le comparăm cu momente atent selectate din viața altora, pentru că sunt atent selectate. Și la mine, dacă vă uitați pe social media, normal că mi-am pus pozele în care eram cel mai fericit, în care am obținut, nu știu, am terminat facultatea sau am fost cu un prieten drag alături la, nu știu, într-o vacanță. Sunt momente, într-adevăr, pe care le postăm în viața noastră, din viața noastră, dar cred că în cele din urmă, cel mai important este să nu ne regăsim acolo cu totul, să nu ne transformăm întreaga viață într-un tablou, într-un tablou frumos, aranjat, pictat, care de fapt pe spate, nu știu, sau chiar pe față are o folie care înfrumusețează și mai mult sau îi oferă și mai multă culoare. Da, am vorbit cam mult deja, observ ceasul, este 11 și 39 de minute, mesajele s-au strâns enorm, enorm de mult și vom asculta aceste mesaje în curând, le vom da citire, dar sunt și mesaje vocale pe care le vom asculta audio. Mai aștept și propuneri de piese dacă aveți, cu mare drag, 0753 400 200 este numărul nostru, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Până atunci aleg eu o piesă, până veniți voi cu propuneri și imediat revin să citim acele motive de rugăciune pentru care ne vom lua poate mai mult de 15 secunde, pentru că sunt foarte multe, am observat, foarte multe persoane care au scris mesaje cu motive de rugăciune. Cred că 30 de secunde în care ne putem ruga este suficient, sau vă puteți ruga după aceea mai mult pentru acești oameni. Dumnezeu cu noi, ne cântă a tempo, rămâneți cu mine!

Este ora 11 acum și 45 de minute. Am revenit, dragi prieteni, și așa cum v-am promis, ne vom lua acum puțin timp să citim câteva mesaje care conțin motivele dumneavoastră pentru rugăciune, pentru că imediat după aceea ne vom lua cam 30 de secunde în care ne vom ruga pentru acești oameni. Simona ne-a scris un mesaj: de dimineață ni s-a cerut să ne rugăm pentru un ascultător, pe nume Ionel. Dacă aveți și o listă, uite, vă puteți face de acum încolo o listă sau în minte, vă puteți ține minte, ne vom ruga pentru Ionel. Nu ne spune motivul Simona, dar o să-l purtăm în rugăciunile noastre. Uite, ne scrie și Didi Zavera, spune că Evelina, o fată de 20 de ani, locuiește în Germania și are leucemie. De ieri este în comă indusă și pentru că nu mai suportă durerile. Vă rugăm, rugați-vă pentru ea. Cred că asta va fi unul dintre motivele cele mai importante de rugăciune. Țineți minte numele ei, Evelina. Locuiește în Germania acum, deci îl avem pe Ionel, pe Evelina. Uite, Cristina spune: rugăciune pentru cumnatul meu, nu stă bine, e în spital și rugăciunile noastre să fie cu el ca să închidă ochii cu speranță în Hristos, spune Cristina. Ne vom ruga chiar pentru vindecarea lui Cristina. Noi vrem să avem această credință că se va face bine. Deci îl avem pe Ionel, pe Evelina, pe cumnatul Cristinei. Să vedem și alte motive, dacă mai sunt de rugăciune. Imediat, pentru că le citesc acum în timp ce sunt și alte mesaje pe lângă cele legate de mesajele pentru rugăciune, sunt și altele pe care mi le-ați trimis. O să mă întorc și la acestea în curând. Momentan le căutam doar pe acestea legate de rugăciune. Sper că n-am ratat niciunul, pentru că sunt atât de multe. Dacă mai sunt alți ascultători care au spus de un motiv de rugăciune, pot să-mi amintească. Și eu am zis, ca să pot să văd eu repede acum acel mesaj. Momentan am văzut doar pe aceste trei persoane. Dar uite, Emilian spune că se va ruga pentru mine. Mulțumesc, Emilian. Și pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței. Mulțumim frumos, Emilian, pentru acest lucru. Cred că și Mihai Pușcașu, da? Am citit acum Mihai. Pentru Oseam, sper că zic bine, care are leucemie și este descurajat. Sper că am pronunțat bine numele lui, Oseam, mi-a scris el prin mesaj. Și Enache Răclimioara, mulțumesc că mi-ați amintit. Dacă mai sunt și alte persoane, vă rog să-mi scrieți. Spune că să ne rugăm pentru sănătate a dumneavoastră și a sorei Jenny Ciupe, care este grav bolnavă, și pentru Teodora Zeldinca. Bun, momentan acestea sunt mesajele pe care le-am citit până acum. Este vorba de Ionel, de Evelina, de cumnatul Cristinei, de Oseam și de Jenny Ciupe, care este grav bolnavă. Ne vom ruga, ne vom lua 30 de secunde și după aceea vă puteți lua dumneavoastră chiar mai mult timp de a vă ruga pentru aceste persoane, decât am înțeles, mai mult pentru sănătatea lor.

Gândiți-vă că pentru acești oameni s-au ridicat spre cer poate zeci sau chiar sute de rugăciuni, de voci care i-au purtat spre Dumnezeu. Gândul dumneavoastră a fost la Dumnezeu și spre vindecarea acestor oameni. Vă mulțumesc frumos pentru acest moment. Aștept și alte mesaje din partea dumneavoastră legate de subiectul de astăzi, dar și propuneri de piese. Mai avem doar 10 minute împreună, nici măcar nu vine să cred cât de repede zboară timpul. Recunosc că nici măcar nu am consumat tot subiectul. Mai sunt idei pe care le-aș fi putut discuta cu dumneavoastră, poate le păstrez pentru o altă ediție, pentru o altă ocazie. Vă readuc aminte de asemenea că la ora 12 va fi alături de mine invitata de care vă spuneam în cadrul emisiunii Valori în Dialog. Am pregătit un subiect tare, tare interesant, de aceea vă încurajez să fiți alături de noi. Aș vrea să ascultăm piesa Atâta Har, este o piesă interpretată de Belcanto. Vă doresc audiție plăcută, rămâneți cu mine, revin curând.

0: piesă deosebită interpretată de Belcanto, niște voci minunate și o putere, o credință prin modul în care cântă, incredibil. Mulțumim frumos celor care se ocupă de pregătirea acestor piese, atât colegilor cât și acestor oameni care își iau din timpul lor de a crea această muzică pentru a ne bucura urechile. Mă întorc din nou la mesajele dumneavoastră, mă uit și la ceas, 11:54, secundele zboară, sunt câteva propuneri de piese și câteva mesaje pe care nu le-am citit și aș vrea să îmi mai repar așa din greșel, pentru că mi-aș fi dorit să petrec mai mult timp alături de dumneavoastră decât să vorbesc eu. Mihaela Ștefan ne-a scris mai devreme, bucuroși și noi să te auzim, Bogdan, bună să-ți fie ziua și inima, mulțumesc frumos, Mihaela. Tema discuției ne privește pe toți, ne spune ea, pentru că toți suntem foarte ispitiți să ne reducem existența la a acumula tot mai multe lucruri materiale. Spunea cineva că dacă adun tot aurul în mintea ta, ai lumea în buzunar. Adică dacă te dezvolți personal, dacă adun informații, știință, înțelepciune, ești cel mai bogat și ai lumea la picioare. Într-un anumit sens este real, însă cel mai înțelept om care a trăit vreodată, și anume Solomon, a spus că totul este deșertăciune și goană după vânt. Se pare că aici include și înțelepciunea și știința omenească. El a avut bogăție și a avut și înțelepciune și totuși declară că totul este deșertăciune. La final, el spune că temerea de Dumnezeu este ceea ce contează cu adevărat. Și într-adevăr, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, bogăție, înțelepciune și știință, dacă își pierde sufletul? Mulțumim frumos, Mihaela, pentru acest mesaj și mulțumim pentru timpul pe care ți l-ai pus deoparte pentru a-l scrie. Nu a fost un mesaj scurt. Sunt și mesaje vocale pe care le avem. De exemplu, Simone a trimis un astfel de mesaj pe care vă invit să-l ascultăm împreună acum.
1: Bună dimineața! Este un proverb în spaniolă care zice: bogat nu este cel care are mult, ci cel care se mulțumește cu cât are. O zi binecuvântată!
0: Mulțumim frumos, Sorin, pentru acest mesaj și pentru aceste cuvinte înțelepte care vin, uite, tocmai din Spania. Este ora 11:56. Aș vrea să ascultăm piesa Mă rog pentru tine, pentru că a fost o piesă propusă de o ascultătoare. Îmi scapă numele acum, poate o și găsesc între timp. Da, nu-mi sar acum ochii pe numele ei, pentru că au fost atât de multe mesaje. Dar dacă mi-am amintesc, o să anunț la final cine a propus această piesă. Mă rog pentru tine, este interpretată de Larisa Anton. Nu uitați că în doar câteva minute vom reveni la emisiunea Valori în Dialog. Alături de invitata mea, încă o păstrez surpriză numele ei. O să-l aflați în doar câteva minute. Rămâneți cu mine!

0: În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.
1: Când pui ideile față în față, apar întrebări importante. Iar atunci ai nevoie de valori care te ajută să înțelegi lumea. Valori în dialog.
2: Dragi prieteni, este ora 12:05, am revenit la Radio Vocea Speranței în cadrul primei ediții a emisiunii Valori în dialog. V-am promis că alături de mine va fi o invitată, aș putea să o numesc specială, pentru că am un motiv pentru care fac asta. Numele este Rahela Tudorie, pe care o salut cu mare, mare drag. Bună, Rahela!
3: Bună, Bogdan, și mulțumesc foarte, foarte mult pentru invitație, mă bucur să fiu aici.
2: Dacă ți-amintești tu, și cu siguranță ți-amintești, cam la primele ediții ale emisiunii Prietenii Speranței, tu ai fost prima invitată pe care am avut-o vreodată la radio. De aceea am vrut să păstrez puțin tradiția și să te invit cu ocazia de astăzi. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Spune-mi cum ești, cum te simți.
3: Mulțumesc și eu, mă onorează invitația ta și țin minte momentul acela cu drag când am venit la tine la emisiune. A fost de asemenea și pentru mine să fiu prima dată la radio, așa că nu am cum să uit momentul. Cum mă simt? Mă simt binecuvântată și e foarte interesant. De obicei nu am așa multe emoții, dar cred că subiectul de astăzi va fi tare special și mă rog să atingă multe inimi și mă rog ca prin ceea ce vom discuta aici oamenii să îl cunoască mai mult pe Dumnezeu și să-și dorească să se apropie mai mult de El.
2: Mm-hmm. Oamenii te știu deja, în special de la TV. Tu ai fost la o emisiune de curând, nu?
3: Mm-hmm. Am fost la Bible Challenge.
2: Cum a fost pentru tine acea experiență? Pentru cei care nu s-au uitat la TV și nu, poate nu știu.
3: Bible Challenge este o emisiune concurs. A fost o emisiune din cu întrebări din Sfânta Scriptură. Pentru mine personal a fost experiența cea mai frumoasă a anului 2026 și a fost o experiență care m-a ajutat să mă apropii mult mai mult de Dumnezeu și a deschis foarte multe, foarte multe uși și mi-a oferit posibilitatea să cunosc mulți oameni, atât alți concurenți care au participat la concurs, cât și membrii ai bisericilor în care mai mergeam și îmi spuneau cât de mult îi ajută acest concurs și m-am bucurat foarte mult pentru că atunci când studiem din Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când ne dorim să ne apropiem mai mult de El, viața noastră are mai multă pace, mm-hmm, are mai multă bucurie și nu este o viață roz. Mi s-a mai spus ideea că îl prezint pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu care rezolvă toate problemele și că ne dă așa o viață roz. Nu despre asta este vorba. Dar Dumnezeu, în mijlocul problemelor, ne oferă pace. Și prin intermediul acestui concurs, cum spuneam, m-am bucurat tare mult să pot să studiez mai mult, să pot să îl cunosc mai îndeaproape și, bineînțeles, a fost o bucurie și să revin aici în studiourile Radio Vocea Speranței și platoul Speranța TV.
2: Confruntarea cu uriașii se numește subiectul pe care îl abordăm astăzi împreună. Uh-huh. Este o temă pe care ai propus-o tu.
3: Da.
2: O temă care a venit din partea ta. Te-aș întreba în primul rând care este motivul principal pentru care ai ales această temă. Uh-huh. De ce simți că este necesară pentru ascultătorii noștri? De asemenea, sigur că avem WhatsApp-ul pornit și orice întrebare din partea ascultătorilor sau orice comentarii, orice idee pe care vor să le împărtășească cu noi sunt binevenite. Deci îi încurajăm să facă acest lucru. 0753 400 200, întrebări despre subiectul nostru de astăzi sau pentru Rahela, cu mare drag le așteptăm. Spune-ne, te rugăm, de ce ai ales acest subiect?
3: De ce am ales acest subiect? Am ales acest subiect pentru că în viața fiecăruia dintre noi sunt momente în care simțim că ne confruntăm cu uriași pe care nu putem să-i biruim. Și ceea ce am descoperit în propria mea experiență este faptul că prezența lui Dumnezeu nu face ca uriașii să dispară. Sau cel puțin nu simțim că dispar pe loc. Dar ne oferă o biruință mult mai mare decât dacă n-ar fi fost din start ei acolo. Și uite, te-aș ruga înainte să începem acest subiect, eu înainte de a face orice simt nevoia să mă rog și mă gândeam dacă e în regulă să ne rugăm live pentru emisiune, pentru cei care ne ascultă. Noi nu știm cine ne ascultă de acasă, însă ne dorim tare, tare mult ca prin tot ceea ce vom spune aici să ajute măcar o singură persoană. Și ne rugăm ca dragostea lui Dumnezeu să-i atingă.
2: Uite, chiar mai devreme le propuneam ascultătorilor, acum o sfert de oră, de a ne lua 30 de secunde de rugăciune. I-am rugat să ne spună și câteva motive. Au fost cam 5 motive de rugăciune și au fost 30 de secunde, poate mai mult, poate mai puțin, în care ne-am rugat pentru aceste persoane. Și mă bucur că vii cu această propunere. Vrei să te rogi tu pentru ascultători și pentru acest subiect?
3: Vrei să ne rugăm amândoi?
2: Pe rând, te referi pe rând, nu?
3: Pe rând, bineînțeles.
2: Cu mare drag. Uite, n-am mai făcut asta live la radio, dar e o experiență nouă.
3: Niciodată?
2: Niciodată, nu m-am rugat live, da.
3: Bine, atunci hai că încep eu și după aceea
2: continui. Sigur, te invit.
3: Tatăl nostru bun din ceruri, venim să-ți mulțumim din suflet pentru că ne dai bucuria de a fi împreună, Doamne. Îți mulțumim pentru dragostea Ta, pentru binecuvântări, pentru că ne-ai trezit cu bine. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne iubești și pentru că avem oportunitatea atât de frumoasă de a vorbi despre Tine. Doamne, mă rog pentru Bogdan, mă rog ca să conduci Tu discuția noastră și mă rog, Doamne, pentru fiecare persoană care ne ascultă, pentru prietenilor, pentru familiilor, pentru problemele lor, Doamne. Ne rugăm ca Tu să le atingi și ne rugăm ca fiecare ascultător, Doamne, să simtă din plin pacea și dragostea Ta. Îți mulțumim pentru familiile noastre, pentru toți cei dragi și vrem, Doamne, să ne apropiem mai mult de Tine și să Te iubim mai mult. Amin.
2: Amin. Îți mulțumim, Tată bun, pentru această zi. Îți mulțumim pentru aceste momente pe care le putem avea împreună. Venim înaintea Ta pentru a ne ruga pentru înțelepciune, în primul rând. Amin. De a transmite acel mesaj pe care Tu dorești să-l transmiți, de a le vorbi oamenilor acele cuvinte pe care Tu îți dorești să le vorbești. Inspiră-ne în subiectul pe care l-am ales și ajută-ne ca acest mesaj să ajungă la cel puțin o persoană care are nevoie.
3: Amin.
2: Să mulțumim pentru toate și ne rugăm în numele lui Iisus. Amin.
3: Amin.
2: Uite, poate să devină un obicei faptul că ne rugăm așa. Poate și cu alți ascultători. Rahela, vorbim despre confruntarea cu uriașii astăzi și în rugăciunea mea am amintit tocmai acest lucru. Dacă o singură persoană va asculta și poate viața îi va fi schimbată sau o idee îl va ajuta într-un fel, atunci cel puțin pentru mine va fi o bucurie enormă, mă gândesc că și pentru tine.
3: Exact.
2: O primă întrebare sau prima idee pe care aș vrea să o abordăm este predarea deplină și încrederea în Dumnezeu. Cum putem ajunge să ne încredem cu adevărat în Dumnezeu atunci când poate anxietatea ne face să simțim că pierdem control asupra propriei vieți? Ce înseamnă pentru tine, în mod practic, să ne predăm Lui și să acceptăm dragostea Sa?
3: Predarea sau supunerea în mâinile Lui Dumnezeu este cel mai frumos lucru și cea mai mare minune pe care Dumnezeu a oferit-o omenirii. Și recunosc că aproape toată viața mea nu am înțeles ce înseamnă. Ba mai mult decât atât, de fiecare dată când apărea acest cuvânt supunere, aveam așa o stare de reticență, pentru că în biserică și în societate supunerea este folosită într-un mod pe care Dumnezeu nu l-a intenționat de la început. Și supunerea, așa cum eu am înțeles-o personal, înseamnă a te preda cu totul în mâinile lui Dumnezeu și a accepta dragostea Lui. În momentul în care predăm controlul vieților noastre, care este cel mai greu lucru pentru un om, însă în momentul în care predăm controlul în mâinile lui Dumnezeu, atunci putem să înțelegem dragostea Lui. Și supunerea nu înseamnă decât a spune: da, Doamne, vreau dragostea Ta. Aici se rezumă totul și este primul pas pentru a avea o relație frumoasă cu Dumnezeu și este primul pas pentru a descoperi pacea. Pentru că ai amintit anxietatea. În momentul în care ne confruntăm cu anxietatea sau sunt persoane care au atacuri de panică sau se confruntă cu o situație foarte, foarte dificilă din care nu mai știu cum să iasă, primul lucru pe care încearcă să-l facă este să preia controlul situației respective.
2: Da.
3: Și asta duce de foarte multe ori în OCD-uri și alte lucruri de genul acesta. Și Dumnezeu vine și spune: dă-mi mie problema asta, dă-mi mie uriașul acesta și te rog din suflet, ai încredere în mine. Ai încredere în dragostea mea. Nu înseamnă că trebuie doar să ne rugăm și să așteptăm să ne pice din cer binecuvântările, ci înseamnă să acceptăm faptul că Dumnezeu într-adevăr ne iubește. Că Dumnezeu ne-a creat din iubire, iar ăsta este practic singurul scop pentru care noi suntem pe pământ, ca să oferim iubirea altora și să-i oferim încrederea lui Dumnezeu. În momentul în care noi credem din toată inima că suntem iubiți, se schimbă total mentalitatea noastră, se schimbă total inima noastră și se schimbă total acțiunile noastre. Și în mijlocul problemelor, în fața uriașilor, noi avem biruință.
2: Uite, în timp ce vorbeai, căutam o carte, pentru că m-am amintit de o carte pe care am citit-o de curând. Se numește Înțelegerea scopului și a puterii rugăciunii. Este scrisă de Miles Morrow, un autor incredibil. M-a atins profund această carte și unul dintre scopurile pe care el le reamintea în această carte este aceea de a-i cere în rugăciunea lui Dumnezeu să se împlinească voia lui. Este extrem de important, așa cum spuneai tu mai devreme, ca în viața noastră să ia contur voia lui Dumnezeu. Amin. Cam asta să fie principalul sau scopul nostru în momentul în care alegem să facem ceva, în momentul în care ne îndreptăm spre un proiect sau spre anumite idei, să-i spunem lui Dumnezeu în rugăciune: Doamne, fie voia ta. Și de când am citit această carte, pentru mine a devenit ca o mini rugăciune. Pentru mine uneori e de ajuns să zic: Doamne, fie voia ta. În orice fac, chiar dacă e scurt, chiar dacă pare simplu, știu cât de mare putere este în asta, în câteva cuvinte: Doamne, fie voia ta. Și cred că este important să ne amintim să facem asta întotdeauna, să-i cerem lui Dumnezeu o rugăciune să se împlinească întotdeauna voința lui.
3: Exact, este foarte important și ne aduce și un sentiment de eliberare psihică și de pace profundă. Și chiar îmi aduc aminte, în Evanghelie este scris versetul acesta: cereți și vi se va da. Și adevărul este că de multe ori l-am înțeles ca eu îmi doresc ceva anume și îi cer lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu este bun, o să-mi ofere lucrul acela. Însă atunci când Dumnezeu spune acolo: cereți și vi se va da, El spune de fapt: întrebați-mă pe mine ce trebuie să vă dau și în momentul în care îl veți primi, veți ști că e de la mine. Și în momentul în care am început să mă rog așa și am spus Domnului: Doamne, uite, îți dau toată viața mea. Că vorbeam de supunere. Ce înseamnă supunerea? Ai dat Domnului toată viața, avea încredere de plină în El. În momentul în care am început să fac rugăciunea aceasta și am spus Domnului: Doamne, îți dau toată viața mea, fă ce vrei cu ea, facă-se voia ta. Și am spus: ajută-mă tu să învăț pentru ce sau pentru cine să mă rog. Am început să văd cum rugăciunile primesc răspuns așa cum nu mi-aș fi închipuit vreodată că este posibil. Și de multe ori este ideea aceasta și întrebarea aceasta pe care ne-o punem: dacă Dumnezeu este bun și eu îi cer un lucru bun, de ce nu mi-l dă? Poate că lucrul respectiv este bun, dar dacă Dumnezeu are ceva și mai bun pentru tine, tu nu o să știi niciodată dacă nu ești în voia Lui, dacă nu lași pe El să-ți conducă viața. Și pentru mine să fiu în voia Domnului a fost și este cel mai frumos lucru care putea să mi se întâmple. Este atât de multă pace și este atât de multă bucurie când fac exact ceea ce El mi-a spus să fac. Ceea ce, interesant, am știut o viață întreagă că trebuie să fac. Și toată această predare, ai lăsa Lui puterea să ne arate că ne iubește prin voia Lui, e cel mai frumos lucru.
2: În privința ideilor pe care le abordăm astăzi, am pregătit și câteva versete biblice care sunt așa, legate de ceea ce povestim noi. Am vorbit despre predarea deplină și încrederea în Dumnezeu. Iar versetele pe care le-am găsit, un prim verset se găsește în Proverbele 3:5, spune felul următor: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta.
3: Amin.
2: Observ cum încă de acum 2000 de ani, poate chiar mai mult de când au fost scriși psalmii, aveam această încurajare de a ne încrede în Dumnezeu din toată inima noastră și de a nu ne bizui pe înțelepciunea noastră. Un alt verset, în 1 Petru, capitolul 5, versetul 7, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Uh-huh. Două versete deosebite care să ne amintească de încrederea pe care ar trebui să o avem în Dumnezeu și de predarea voinței noastre până la urmă în fața voinței lui, să lăsăm voința lui să câștige.
3: Uite, îmi vine acum o întrebare în minte. Dacă ai putea să ne dai așa un exemplu despre o rugăciune pe care ai făcut-o atunci când i-ai spus Domnului, Doamne, facă-se voia ta, și răspunsul sau deznodământul a fost mai frumos decât ceea ce tu ți-ai fi putut închipui. Ai putea să ne dai un astfel de exemplu?
2: Oh, wow!
3: Asta spun și eu întrebări, nu doar tu.
2: Mă bucur că devine o discuție și nu doar un interviu. Un moment în care m-am rugat lui Dumnezeu, uh-huh, și am simțit, ai spus tu, că s-a împlinit voia lui.
3: Da, mai frumos decât ceea ce tu ți-ai fi putut închipui de la început.
2: Știi, în primul rând realizez că poate adesea, nu doar mie, dar tuturor ni se întâmplă să ne rugăm pentru anumite lucruri și să primim altceva din partea lui Dumnezeu și nici măcar să nu realizăm că am primit acel lucru care e de 10 ori mai bun. Mă simt extrem de binecuvântat în momentul de față și vreau să consider că sunt un om recunoscător pentru ceea ce am, pentru că nu-mi lipsește nimic. Și e bucuria mea că Domnul se îngrijește atât de mult de mine. Nu pot spune că sunt bogat sau că n-am probleme, eu știu ce probleme aș putea să am, dar Domnul întotdeauna și-a găsit calea de a avea grijă de mine. Nu știu, poate că au fost zile mai grele, poate că au fost momente mai dificile, dar întotdeauna Dumnezeu a venit spre mine. Sau când l-am căutat, mereu mi-a răspuns. Mi-amintesc de o rugăciune, poate și cea mai lungă rugăciune pe care am făcut-o vreodată. A fost înainte să-mi scriu cartea, Scrisorile unui fost ateu către Dumnezeu. Mi-amintesc și acum acea zi, m-am dus în camera mea, am stins becul, am stins lumina, m-am pus pe genunchi și cred că am stat o oră de vorbă cu Dumnezeu. A fost un moment, nu-l pot descrie. Au fost momente în care mai mult tăceam eu, nu spuneam nimic și doar ascultam, în ghilimele, liniștea, pentru că simțeam că cineva este acolo prezent alături de mine. Dumnezeu era în acea cameră. Și ulterior am avut binecuvântarea de a prinde contur cartea pe care am scris-o, iar după această rugăciune am primit în mintea mea și titlul cărții. A fost ceva wow, pentru că a fost pe moment. Scrisorile unui fost ateu către Dumnezeu. Mă rugasem pentru crearea acestei cărți ca să devină posibilă, să ajungă la oameni și s-a întâmplat să fie posibil. Chiar zilele trecute, postând ceva în online, cineva mi-a pus o întrebare: povestește mai multe despre Dumnezeu, am aflat că ai fost ateu. Din acea postare scrisese câteva gânduri despre liberul arbitru și m-a rugat să-i dau mai multe detalii, pentru că avea o cunoștință care nu credea în Dumnezeu. Și am vrut să fac mai mult, am vrut să-i trimit cartea. O altă rugăciune de-a mea a fost aceea de a, ca prin această carte pe care am scris-o, să ajungă măcar la o persoană care să-i schimbe.

0: Acum este un mesaj pentru ascultători. Să știți că am citit și eu cartea lui Bogdan chiar de două ori. O găsiți la editura Viață și Sănătate. Nu era planificat să facem reclamă astăzi, dar este o carte foarte, foarte bună și vă încurajez din toată inima să o citiți. Și mai mult decât atât, vă încurajez din toată inima să îi scrieți lui Dumnezeu și să începeți să vă scrieți gândurile. Pentru că atunci când venim în rugăciune cu gândurile noastre și le punem în fața lui Dumnezeu, se întâmplă ceva incredibil. Îl lăsăm practic pe El să preia controlul și începe să se facă claritate în viața noastră și începe să se facă claritate în gândurile noastre. Și apropo de ceea ce tu ai spus, dacă îmi dai voie, aș vrea să-ți spun și o experiență similară.
1: Sigur,
0: cu a ta.
1: Te invit.
0: Tot la fel, am avut și eu un moment după o perioadă foarte, foarte grea, când trecusem așa printr-un întuneric total, din care nu mai credeam că o să scap de acolo și mă rugam cu disperare ca Dumnezeu să-mi arate dacă El există și să-mi arate dacă El într-adevăr are putere să birui și dacă într-adevăr El are putere să-mi dea pace și dacă El are putere să mă vindece. Și m-am trezit într-o noapte pe la 1:30, cred. A fost pentru prima dată când m-am trezit noaptea să mă rog și m-am trezit cu gândul acesta: du-te și citește din Biblie. A fost ceva foarte, foarte direct. Să mă trezesc în toiul nopții să citesc din Biblie, asta nu mi s-a mai întâmplat.
1: Da, da.
0: Și am început să citesc din Biblie și țin minte că am început să citesc din povestea lui Iov și citeam despre suferința lui și despre credința pe care a avut-o în mijlocul suferinței, atunci când și el se confrunta cu uriaș cu care noi poate nu ne-am confruntat niciodată. Și în timp ce citeam, am început să am sentimentul ăsta palpabil, fizic, că Dumnezeu este acolo. Și țin minte că stăteam pe un fotoliu și în momentul în care am simțit prezența lui Dumnezeu, m-am aplicat instinctiv pe genunchi. Nu o să încep să plâng, dar a fost un moment atât de emoționant. M-am aplicat pe genunchi, am continuat să mă rog și țin minte că la un moment dat se simțea fizic prezența lui și am vrut să întorc privirea și n-am putut, pentru că mi-am dat seama că dacă aș fi întors privirea, l-aș fi văzut acolo și nu știu dacă aș fi putut să trăiesc. Și apropo de scris, atunci țin minte că am scris în jurnal cuvintele acestea: dacă aș fi întors privirea, l-aș fi văzut pe Dumnezeu. Și atunci m-am gândit că din momentul acela ar trebui să scriu. Și am început să fac asta și am început să scriu rugăciuni, am început să scriu scrisori către Dumnezeu, așa cum vorbeai tu despre cartea ta. Și scriind toate aceste scrisori lui Dumnezeu, punându-mi toate gândurile în fața lui, pe foaie, am început să le compar cu adevărul care este în Biblie, cu cuvântul lui. Și toate gândurile negative pe care le aveam, toate acele stări de incertitudine, toată acea anxietate, au început să dispară, pentru că lumina lui a început să-mi atingă inima. Și revenind un pic la supunere și la încredere, cred că despre asta este credința. Să-L lași pe Dumnezeu să-ți atingă inima. Cele mai întunecate colțuri ale inimii, adicțiile, problemele familiale, cu toții avem probleme și cu toții avem anumite lucruri pe care El trebuie să le rezolve. Și trebuie să venim la Dumnezeu exact așa cum suntem. Iar ideea aceasta, că în ciuda faptului că sunt un om păcătos, în ciuda faptului cam atât de multe lucruri pe care El trebuie să le rezolve la mine, totuși, El mi-a oferit acest mare privilegiu să vină și să stea cu mine în aceeași cameră, a fost un moment pe care nu s-a pus lui niciodată. Pentru că a fost momentul în care am simțit fizic că dragostea lui mi-a atins inima. Și momentul în care simți că dragostea lui îți atinge inima, e un sentiment.

0: Compliment fizic de inimă caldă. Nu știu dacă există expresia aceasta în română, eu așa o numesc. Pur și simplu, ți se încălzește inima și simți așa cum ai o pace extraordinară. Și de aceea, atât de mult vorbesc despre Dumnezeu și atât de mult încerc să le spun oamenilor să se apropie de Dumnezeu, nu pentru că n-ar mai avea niciodată probleme, ci pentru că este o dragoste și o pace pe care le simți atât de profund, cu fiecare fibră a ființei tale, pe care nu ai putea să le simți altfel.
1: Deci, incredibil cât de frumos vorbești despre Dumnezeu. Cred că sentimentul este la fel și pentru ascultătorii noștri. Ne-a scris cineva mai devreme, Cristina, spune că, Rahela, acești uriași nu devin singuri uriași și lucrurile mici pe care nu le putem rezolva devin ca niște uriași. Atunci devine o problemă când ne confruntăm singuri cu uriași fără Hristos.
0: Sunt de acord până într-o anumită măsură. Așa. Pentru că de multe ori apar în viața noastră probleme în ciuda faptului că noi facem tot ceea ce putem mai bine. Este foarte adevărat că anumite alegeri au anumite consecințe și păcatul are consecințe și, din păcate, trăim într-o lume care este plină de lucruri bolnave și păcat. Și trebuie să ne asumăm atunci când anumite consecințe pe care le trăim sunt urmarea alegerilor noastre. Însă sunt și situații când apar probleme, deși oamenii au făcut tot ce au putut mai bine. Și chiar îmi aduc aminte de un pasaj din Biblie în care se vorbește despre un om bolnav și cei din jurul omului respectiv l-au întrebat pe Iisus: Doamne, dar cine a păcătuit, el sau părinții lui? Da. Și Iisus le-a răspuns: niciunul, nici alții. Și el s-a născut așa ca să se vadă în el slava mea, să se vadă slava lui Dumnezeu. Și sunt situații în viață când apar acești uriași, însă avem certitudinea că, deși există și sunt acolo, Dumnezeu deja a oferit biruința. Și prin situațiile respective, Dumnezeu o să-și arate slava. Și uite, îți dau un exemplu, nu știu dacă mă ascultă. Am întâlnit o familie anul trecut cu un copilaș bolnav. Nu o să dau mai multe detalii despre starea lui de sănătate, însă pot doar să spun că era dependent 100% de părinții. Bogdan, cred că a fost una dintre cele mai credincioase și cele mai autentice familii pe care le-am întâlnit în viața mea. După ce m-am întâlnit cu ei, am început să-mi pun foarte multe întrebări despre propria mea viață. Și te-ai gândi de ce este atât de multă suferință dacă oamenii aceștia îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă oamenii aceștia fac tot ceea ce pot ca să fie bine. Sunt oameni muncitori, sunt oameni cu principii, sunt oameni care îl iubesc din toată inima pe Dumnezeu. Și, bineînțeles, mi-aș fi dorit ca să trăiască o viață mult mai ușoară. În același timp, cred că prin viața lor, Dumnezeu face o lucrare extraordinară. Pentru că de multe ori Dumnezeu se folosește de acești uriași și de această suferință ca să arate că El aduce puterea și să arate că ceea ce are nevoie în mod special și în mod principal omul este prezența lui Dumnezeu.
1: Aș vrea să ne îndreptăm puțin spre un alt subiect sau spre o altă idee în cadrul ediției de astăzi. Aș vrea să vorbim puțin despre iertare. Iertarea față de noi, față de ceilalți și poate față de Dumnezeu. Cred că sunt în multe cazuri în care mulți oameni au fost furioși pe Dumnezeu. Și dacă le-aș pune așa într-o ordine, cred că e mai simplu să iertăm pe ceilalți, e mai simplu să, sau mai puțin simplu să ne iertăm pe noi înșine și foarte dificil să-L iertăm pe Dumnezeu când ne greșește cu, nu știu, ce cum se numește când ne greșește. Deși cred că este greșit asta, desigur, să consider că Dumnezeu ți-a greșit cu ceva anume și că are nevoie de iertarea ta. Dar sunt anumiți oameni care sunt atât de supărați pe Dumnezeu încât le este greu să se mai întoarcă la El, să vorbească cu El, să, nu știu, să se apropie de Dumnezeu. Prima mea întrebare pentru tine ar fi: ce legătură există între iertare și vindecarea sufletească? Mm. și cum ne pot afecta vinovăția, presentimentele și dificultatea de a accepta că Dumnezeu ne-a iertat. Cum ne pot afecta aceste lucruri?
0: Wow, ce întrebare bună! O să încep să vorbesc despre iertare, vorbind în același timp despre un concept cu care eu personal m-am confruntat o perioadă destul de lungă de timp. Și o să fac cumva legătura dintre ele, pentru că cred că este important să atingem un anumit punct teologic. Nu știu dacă ai auzit de George Knight. Este un teolog creștin, a scris cartea I Used to be Perfect, mă socoteam desăvârșit. Eu am crescut personal, nu că mi s-a spus neapărat de la biserică sau din familie, dar am crescut cumva cu ideea aceasta că pentru a ajunge în cer, eu trebuie să fiu perfectă. Pentru că înțelegeam desăvârșirea ca un om care nu greșește niciodată. Și am ajuns într-un punct în care mă duceam și ceream iertare de la Dumnezeu de atât de multe ori, în fiecare zi, pentru lucruri, cum să zic, dacă, de exemplu, ridicam tonul câțiva decibeli mai sus, mă simțeam vinovată din start și spuneam, o, Doamne, eu nu mai ajung în cer. Și am început să trăiesc o stare de frică în relația mea cu Dumnezeu. Pentru că începeam să consider că Dumnezeu se uită la mine și caută fiecare greșeală ca să nu mă întâlnesc cu El. Când, de fapt, Dumnezeu își dorește cel mai mult ca să ne întâlnim cu El. Și își dorește să stea cu noi și își dorește să ne lase să stăm în prezența Lui. Și
1: ce te ajută pe tine să scapi de această vinovăție și de sentimentul că nu vei ajunge în cer? Să știi că am o cunoștință care are aceeași problemă. Greșește și are sentimentul că Dumnezeu nu poate ierta, că nu poate fi iertată.
0: Ceea ce m-a ajutat pe mine a fost să simt dragostea lui Dumnezeu. Revin la o idee pe care deja am spus-o. În momentul în care am simțit palpabil dragostea lui și am conștientizat faptul că Dumnezeu mă iubește în ciuda a ceea ce sunt, am putut să accept iertarea Lui. Și mai mult decât atât, L-am rugat foarte mult pe Dumnezeu să-mi explice din nou și din nou niște pasaje din Scriptură pe care nu le înțelegeam, în mod special versetele care vorbesc despre desăvârșire. Și spune acolo un verset, cine nu iubește n-a ajuns desăvârșit. Și am reluat pasajul ăsta din nou și din nou, din nou și din nou și din nou și din nou. Și am înțeles că desăvârșirea înseamnă a ajunge să iubim ca Dumnezeu. Însă pentru că noi trăim pe un pământ păcătos, în fiecare zi noi o să facem greșeli. Și un alt verset care spune, cine spune că n-a păcătuit se înșală singur. Și ce înseamnă de fapt desăvârșirea? Și ce înseamnă această încredere în Dumnezeu? Înseamnă ai preda lui inima, ai preda lui viața, iar fiecare decizie pe care o iei să fie în conformitate cu principiile sale și cu dragostea pe care El o oferă. Și desăvârșirea aceasta înseamnă să devenim mai mult asemenea Lui. Nu este un proces care se întâmplă instant. Și mai mult decât atât, nu este un proces pe care să-l pot face eu singură sau tu singur sau oricine altcineva singur. Desăvârșirea se întâmplă atunci când noi ne dorim din toată inima ca Dumnezeu să preia controlul vieților noastre. În momentul în care am înțeles lucrul acesta, am simțit o pace profundă. Și acesta a fost primul aspect al iertării și al sentimentului de vinovăție care a început să dispară din viața mea. Iar următorul aspect a fost să mă rog pentru toți oamenii care mi-au greșit. Pentru că, deși crezusem că iertasem, de fapt, mi-am dat seama că în sufletul meu și în mintea mea nu iertasem cu adevărat. Pentru că era încă multă durere acolo. Și a ierta nu înseamnă să uiți și nici nu înseamnă să nu pui limite, ca să se înțeleagă.
1: Da.
0: Deci iertarea și umilința nu înseamnă să lași oamenii să facă orice vor cu tine, sub nicio formă. Dumnezeu este primul care ne spune să punem limite. Însă am început să mă rog pentru oamenii aceștia și am spus: Domnule, Doamne, uite, eu simt că cu adevărat nu pot să iert, dar te rog să mă ajuți Tu, pentru că vreau să am acea pace pe care mi-o dai. Și s-a întâmplat un lucru foarte interesant. În momentul în care am început să mă rog pentru oamenii care îmi făcuseră rău, a fost ca și cum Dumnezeu mi-a arătat, așa ca un film, toți oamenii cărora eu le greșisem de-a lungul anilor. Și în momentul în care am conștientizat acest lucru, țin minte, eram într-o zi de sabat, am avut rugăciunea asta și a fost ca și cum s-a pus asupra mea o piatră de moară pe care am simțit că nu pot să o duc. Pentru că mi-am dat seama că n-am niciun drept să nu iert pe ceilalți, în condițiile în care și eu greșisem și în condițiile în care Dumnezeu mă iertase și mă iubește, deși eu nu merit. Și în momentul în care am început să fac aceasta, am început după aceea să pot să mă iert pe mine. Și este un proces. Nu, poate la alții se întâmplă instant. La mine lucrurile se întâmplă așa, într-un proces. Trebuie să le conștientizez ca să-mi dau seama exact de ce se întâmplă anumite lucruri, ce pot să învăț din ele. Însă în momentul în care i-am iertat pe alții și mi-am cerut iertare eu celorlalți cărora le greșisem, pentru că am simțit că cu unii dintre ei trebuia să iau legătura și am început să mă rog pentru ei, pentru familiile lor, a fost ca și cum am avut sufletul curat, ca și cum nu mai am niciun motiv de vinovăție, niciun motiv de întristare. Bineînțeles că, din nou spun, nu există niciun om desăvârșit. Însă smerenia aceasta, următorul pas după iertarea este smerenia. Smerenia înseamnă a ne înțelege nimicnicia, a conștientiza faptul că fără Dumnezeu nu suntem nimic. Și totuși, atunci când venim în prezența Lui, când acceptăm dragostea Lui, acceptăm acea încredere în El și ne cerem iertare pentru păcatele noastre, El ne înalță și ne oferă identitatea de copii de rege. E cel mai mare paradox din perspectiva mea. Dar în procesul acesta al supunerii, al iertării și al smereniei și al laudei, ăsta e următorul aspect, sufletul se curățește de întuneric și apare lumina. Și un suflet care este atins de razele divine are pace și are bucurie. Și toate lucrurile astea devin sau vin natural, stând în prezența lui Dumnezeu, căutându-L pe El, citind din Biblie, rugându-ne, scriindu-i scrisori și fiind pur și simplu în liniște cu El.
1: În începutul credinței mele aveam aceeași problemă. Scăpam greu de obiceiurile rele din trecut, de păcatele mele și simțeam o vinovăție uriașă pe umerii mei, că nu voi fi iertat, că nu pot fi iertat. Acum sunt conștient de aceste probleme și totuși uite că le repet. A fost un moment de conștientizare pentru mine, mult mai târziu a venit, în care am realizat cât de importantă este această încredere în Dumnezeu și încredere în faptul că El ne iartă. Mi-am dat seama că cel rău poate să câștigi într-un singur mod. În momentul în care tu renunți și nu-ți mai pui încrederea în harul lui Dumnezeu, în puterea lui de iertare, în dorința lui de a te ierta, acel e momentul în care cel rău câștigă cu adevărat. Pentru că asta își dorește. Își dorește să te ataci în așa fel încât în mintea ta tu să-ți repeți într-una: nu voi fi iertat, nu pot fi iertat, n-am cum să fiu iertat. Să-ți pierzi încrederea în Dumnezeu, să-ți pierzi credința în El, că El poate face această schimbare în viața ta și te poate ajuta. De aceea încurajez și pe ascultători, așa cum i-ai încurajat și tu, dacă au motive pentru care simt că nu pot fi iertați, să-și pună încrederea în Dumnezeu cu adevărat, pentru că altfel va câștiga cel rău și nu va câștiga Dumnezeu.
0: Așa este și, uite, chiar aș vrea să discutăm acum despre un subiect foarte sensibil din perspectiva mea și după aceea o să ne întoarcem puțin la laudă și recunoștință. Ai menționat un lucru foarte interesant, anume faptul că dacă nu ne punem cu adevărat încrederea în Dumnezeu și nu credem că El ne poate vindeca și ne poate scăpa de lucrurile cu care ne confruntăm, cumva cel rău vine și ne spune minciuni și spune: tu nu meriți să fii iertat, tu nu o să poți niciodată să fii liber. Și un lucru pe care eu l-am conștientizat în viața mea, o să fiu destul de vulnerabil aici, este faptul că atunci când mă confrunt cu o problemă foarte puternică sau cu o frică foarte puternică, prima tendință, în loc să mă duc la Dumnezeu, este să fac ceva care să mă ajute să scap de realitate. Și cred că în felul acesta se formează foarte multe dintre adicții. Pentru că în momentul în care noi nu mai trăim în prezent, noi nu mai îl lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă mintea și inima, apar toate aceste adicții. Și poate că unii se confruntă cu alcool, poate alții cu fumatul, drogurile, însă sunt și alte adicții despre care poate nu vorbim atât de mult, pentru că cumva sunt acceptate în biserică. De exemplu, adicția de social media sau adicția de filme.
1: Da.
0: Personal, eu am avut o perioadă când, tot la fel, din cauza faptului că era o perioadă foarte, foarte stresantă și nu știam cum să rezolv problemele cu care mă confruntam, am început să mă uit la filme. Și nu erau filme așa, cum să zic, cu prostii în ele.
1: Da.
0: Pentru că, cumva, mă făceam pe mine să cred că eu sunt tot o creștină bună, pentru că...
1: Și acele filme sunt acceptabile.
0: Că sunt acceptabile, da? Și ok. Și să se înțeleagă, nu sunt împotriva filmelor de tot. Cred că unele filme sunt foarte bune și personal am învățat multe din ele.
1: Sunt o formă de artă până la urmă și făcute cum trebuie,
0: da,
1: pot transmite mesajul
0: și
1: care...
0: Și sunt filme care vorbesc despre Dumnezeu și sunt filme care vorbesc despre bunătate și cred că ne pot ajuta. Însă totul trebuie făcut cu un echilibru și în momentul în care am conștientizat lucrul acesta și a trebuit să accept faptul că aș putea să mă confrunt cu problema asta, am început să mă rog și am avut o rugăciune când am avut gândul ăsta super, super puternic de la Dumnezeu, când mi-a spus să renunț la un anumit serial. Și în momentul în care am renunțat la serialul respectiv, toată viața mea s-a schimbat. Și, uite, aș vrea să te întreb dacă ești confortabil să vorbești despre lucrul acesta. Știu că tu, înainte de a fi creștin, înainte de a începe să crezi în Dumnezeu, te-ai confruntat de asemenea cu chestiunea aceasta și anume te duceai la pariuri sportive.
1: Da.
0: Ai putea, te-am pus aici un pic sub reflector, dar știu că ai mai vorbit într-o emisiune și am îndrăznit să întreb dacă ai putea să ne spui cumva din ceea ce te-a ajutat pe tine să scapi și cum ai conștientizat faptul că într-adevăr era o problemă.
1: În momentul în care l-am cunoscut pe Dumnezeu, în primul rând, nu înțelegeam de ce nu se leagă aceste două, nu știu, lumi diferite. De ce nu pot să cred în Dumnezeu, să fiu creștin, să fiu un om al lui Hristos și în același timp să mă bucur de, nu știu, mici obiceiuri sau, cum sunt pariurile sportive, mici deprinderi. Nu conștientizam, de ce nu e bine, de ce nu se leagă cele două, care este problema? Și am continuat, chiar dacă eram creștin, chiar dacă mergeam la biserică, în primele luni încă jucam la pariuri sportive, pentru că nu înțelegeam de ce nu se poate. Mai târziu, printr-un prieten bun, prin Daniel Paraschivescu, am înțeles mai bine de ce cele două nu se leagă. În momentul în care este și un verset în Biblie că nu poți să slujești la doi stăpâni, și am înțeles că pariurile sportive mă stăpâneau, poate mai mult decât mă stăpânea, în ghilimele, Dumnezeu. Mi-am amintit și acum ziua în care aveam o problemă mare, pentru că primeam bani de acasă, de la părinți, pentru școală, să-mi iau mâncare, 5-10 lei sau cât îmi ofereau ei, din puținul pe care îl aveau, iar eu nu mâncam nimic toată ziua, doar ca să păstrez acei bani, să merg după școală la pariuri sportive și să bag un bilet. Pentru mine era oribil, pentru că toți banii mergeau acolo, chiar dacă câștigam, investeam înapoi. nu am câștigat niciodată o sumă mare ca să mă motiveze, slavă Domnului pentru asta. Poate dacă aș fi luat o sumă mare de bani, aș fi continuat să joc la pariuri sportive.
0: Și ai fi pierdut
1: înapoi. I-aș fi pierdut înapoi, da. Dar într-o bună zi, nu știu exact dacă m-ai povestit asta, dar tatăl meu era în spital. Și în loc să, nu știu, să mă gândesc la el, sau să-l sun, sau să merg la el la spital, stăteam acasă și verificam aceste meciuri. Eram interesat de ele. M-a interesat decât de asta. Bine, tatăl meu era stabil, era ok la spital, dar totuși ar fi meritat să fiu mai aproape de el. Și a fost momentul în care am pierdut acel bilet, am izbucnit în plâns, nu din cauza că îl pierdusem, ci pentru că conștientizasem ceea ce făceam de fapt, în loc să fiu alături de părintele meu care avea nevoie de ajutorul meu. Am rupt acel bilet și din acel moment n-am mai jucat la pariuri sportive.
0: Wow.
1: Uneori Dumnezeu cred că ne oferă astfel de momente de zruncinare, știi?
0: Uh-huh.
1: Uneori ne supărăm pe el, spunem, Doamne, de ce îmi oferă această tristețe, această năpastă în viața mea? Uite, tocmai de asta. Dumnezeu ne zdruncină uneori, ne oferă anumite dificultăți, tocmai pentru a ne trezi la realitate, pentru a conștientiza odată problema, nămolul, mocila în care ne aflăm. Pentru mine, acela a fost acel moment. Iar din acea zi, nu am mai jucat la pariuri sportive.
0: Poate că de asta uneori avem nevoie și de uriașii ăștia, sau Dumnezeu se folosește de uriașii de genul acesta ca să ne elibereze sufletul. Și uite, dacă toți suntem la capitolul adicții, din nou un subiect sensibil, deși noi nu discutaserăm înainte că vom vorbi despre lucrurile acestea, dar știu că în biserică, în general,
1: da,
0: deși nu se recunoaște și nu se vorbește foarte mult despre subiectul acesta, sunt foarte mulți tineri, atât băieți cât și fete, care se confruntă foarte tare cu pornografia, cu adicția pornografiei.
1: E adevărat, da.
0: Și aș vrea să te întreb dacă ai putea să oferi un sfat prin prisma a ceea ce tu ai trăit cu adicția de pariuri sportive și poker și...
1: Da.
0: Adică, cred că s-ar corela cumva...
1: Da. Cred că lucrul care m-a făcut să conștientizez cât de mult ne afectează creierul, aceste adicții, aceste probleme, a fost o carte. Sper să o și găsesc acum. Era o carte despre dopamina. Despre dopamina și despre modul în care aceste obiceiuri rele ne atacă creierul. Ne umplu creierul de dopamină și ne dorim din ce în ce mai mult să obținem acele lucruri. În carte se dădea un exemplu, la un moment dat făceau experimente pe un șoricel, nu sunt de acord cu asta, dar făceau experimente pe un șoricel, îi implantaseră în creier un fel de microchip care îi activa acea zonă din creier și îi creștea dopamina. Făcea acest lucru numai în momentul în care acel șoricel apăsa pe un buton. Deși îi se oferea mâncare, îi se oferea o parteneră pentru împerechere, tot ceea ce făcea șoricelul era să apese pe acel buton. Apăsa într-una pe el pentru că simțea acea doză de dopamină cum îi se implementa în creier, îi venea în creier. Și atunci am înțeles că asta se întâmplă și cu oamenii. Autorul chiar spunea despre acest lucru. În momentul în care ne îndreptăm toată atenția, toată viața spre genul acesta de obiceiuri, fie că e vorba de pornografie, fie că e vorba de pariuri sportive, fie că e vorba de social media, sunt și lucruri mici pe care nu le observăm.
0: Uh-huh.
1: Nici măcar nu realizăm că ne oferă dopamină. Ne oferă dopamină. Vom realiza în acele momente că suntem prinși cu lanțuri, că suntem țintuiți, pironiți în acea lume, în acel loc în care tot ce ne dorim este să avem un flux de dopamină constant în creierul nostru.
0: Da, și este exact ceea ce face și social media și tot acest scrolling care nu se termină niciodată. Și uite, aș putea să completez cumva sau să aduc încă o idee la ceea ce tu ai spus, cumva are legătură și cu ceea ce eu am spus înainte, și anume faptul că în momentul în care am renunțat pur și simplu la mă uita la anumite filme sau Eu făceam posturi de social media, posturi de filme. Spuneam, săptămâna asta nu mă uit la nimic, vreau doar să stau în prezența lui Dumnezeu. Bineînțeles, făceam activitățile pe care trebuia să le fac. Însă am început să realizez că, pe lângă faptul că nu mai simțeam nevoia să îmi eliberez cumva sufletul și să primesc pacea din locul respectiv, am început să-mi dau seama că trăiesc ancorat în prezent. Și, dragilor, celor care ne ascultați, vreau să vă spun ceva. Știu că viața noastră este de multe ori plină de probleme și avem tendința, poate, să ne uităm pe social media la viața altora și avem tendința să credem că dacă ne găsim liniștea în alte locuri, o să fim mai bine. Însă în momentul în care noi renunțăm la toate acestea și dorim și îl chemăm pe Dumnezeu să vină în viața noastră și dorim să stăm în prezența lui Dumnezeu și începem să-i aducem laudă, pentru că am discutat că urma să revenim la subiectul acesta, în momentul acela o să realizăm că ne place tare mult viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o și că suntem cu adevărat binecuvântați. Și în prezent și în prezența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este în prezent, noi acolo de fapt primim vindecare.
1: Rahela, să știi că mă uit la ceas și este târziu.
0: A trecut repede.
1: Ora 12:55 de minute acum. A fost o plăcere, o bucurie mare să stăm de vorbă.
0: Și pentru mine.
1: Dăm voie să citez ori câteva mesaje din partea ascultătorilor. Felicitări, Bogdan, pentru misiunea de astăzi și pentru invitata care vorbește cu atâta căldură sufletească. Sunt de acord cu ea. Mulțumim frumos, doamna Viorica, pentru acest mesaj. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze pe fiecare cu ce știe El că aveți nevoie zilnic, ne spune ea.
0: Amin și pe dumneavoastră.
1: Mulțumim. Ne-a scris și Vlad Ion. Vorbind despre iertare, îmi vine în minte o idee care apare în rugăciunea Domnului Iisus. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Deci, după voia lui Dumnezeu, ca așa cum ne dorim să fim iertați, să iertăm și noi la rândul nostru.
0: Amin.
1: Un alt mesaj, foarte bună emisiunea, bravo, să o mai inviți pe Rahela. Vă ascult cu drag.
0: Mulțumim mult.
1: Romeo, cu siguranță să o mai invit. Îmi sunteți foarte scump, ne spune un alt ascultător, felul în care vorbiți despre Dumnezeu e minunat, El să vă binecuvinteze pe voi și familiile voastre, dar în mod deosebit pe ascultătorii care sunt la început pe calea credinței.
0: Amin.
1: Și un ultim mesaj, sunteți mult iubiți de Domnul, Bogdan și Rahela, El să vă țină mereu lângă El și să fiți fericiți în al sluji. El să fie bucuria și lauda inimii toată viața voastră. Mulțumim Domnului pentru voi și noi mulțumim tuturor ascultătorilor care au fost alături de noi și pentru mesaje și pentru gândurile frumoase. Ne aflăm la finalul ediției de astăzi. Rahela, îți mulțumesc încă o dată pentru prezența ta aici, pentru ideile atât de frumos transmise. Deja ascultătorii te vor înapoi, așa că îți promit de acum că cu o altă ocazie facem o altă ediție împreună, da?
0: Mulțumesc mult, Bogdan, mulțumesc pentru invitație și mulțumim tuturor celor care ne-au ascultat și, dragilor, să țineți minte, vă rog, că atunci când ne predăm inimile lui Dumnezeu, vom avea doar de câștigat și vom primi pace și vom primi bucurie pe care, chiar dacă încercăm să le găsim în alte locuri, nu le vom putea găsi decât în Dumnezeu.
1: Mulțumim că ați fost alături de noi, vă doresc numai bine și până data viitoare, țineți minte să aveți întotdeauna valori în dialog.
2: Când pui ideile față în față, apar întrebări importante, iar atunci ai nevoie de valori care te ajută să înțelegi lumea. Valori în dialog.

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Economia României a stagnat în al doilea trimestru al acestui an, după ce în primele șase luni produsul intern brut s-a contractat față de perioada similară din 2023. Statistica a publicat astăzi evoluția acestui indicator în ultimii trei ani. Zeci de pompieri pădurari și salvamontiști se luptă de aproape două săptămâni cu flăcările în parcul natural Porțile de Fier. Peste 1000 de hectare de pădure au ars, terenul accidentat face intervenția foarte dificilă. O juristă din Africa de Sud, apărătoare a drepturilor omului, este laureată a Premiului Nobel pentru Pace de anul acesta. A fost aleasă de Comitetul Nobel Norvegian pentru munca ei de promovare a păcii și a dreptului internațional. Este o nouă zi caldă cu maxime care vor ajunge până la 30 de grade. La București acum sunt 24 de grade Celsius. Economia continuă să dea semne de slăbiciune în pofida unor revizuiri statistice care îmbunătățesc ușor unele rezultate. Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică privind produsul intern brut arată că activitatea economică nu a avansat în trimestrul al doilea al acestui an, iar evoluțiile pozitive din unele sectoare nu reușesc să compenseze scăderile din altele. Iulian Olescu a examinat datele INS împreună cu analistul economic Constantin Rudnitsky.
1: Produsul intern brut al României a stagnat în trimestrul al doilea față de primele trei luni ale anului, dar s-a redus cu 1,9% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În primele șase luni, contracția economică a fost de 1,6%, potrivit datelor ajustate sezonier ale INS. Revizuirile succesive ale datelor statistice arată însă și câteva modificări. În noua evaluare, declinul din trimestrul al doilea a fost redus ușor de la 2% la 1,9%, deși scăderea din primul semestru a rămas neschimbată. În plus, creșterea economică din 2025 a fost revizuită de la 0,7 la 0,8%. Analistul economic Constantin Rudnitsky avertizează însă că problema de fond rămâne încetinirea economiei.
2: Economia ar putea să intre într-o stagnare. E un semnal de alarmă. Ar fi ideal să ne întoarcem la o creștere, chiar și de proporții mici, dar o creștere. Trebuie totuși să existe o creștere economică, dar care să fie în concordanță și cu scăderea deficitului bugetar, care e totuși prima prioritate, în opinia mea, pentru România în următorii ani.
1: Datele pe sectoare arată că industria și comerțul continuă să tragă economia în jos, în timp ce construcțiile au avut o evoluție pozitivă susținute de investiții și lucrări publice. Acest avans nu este însă suficient pentru a compensa slăbiciunile din restul economiei. Prin urmare, chiar dacă unele cifre au fost revizuite în sus, revenirea la o creștere economică solidă rămâne incertă, spune Constantin Rudnitsky.
0: Este perioada în care angajatorii participă la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți în fiecare județ. Cel mai mare eveniment de acest fel are loc în capitală, unde sunt disponibile peste 9.000 de locuri de muncă din toate domeniile de activitate. Cele aproximativ 60 de firme care sunt la această oră la Palatul Copiilor au venit cu posturi vacante în proporții aproximativ egale pentru muncitori calificați și necalificați. Când vine vorba despre studiile celor pe care companiile vor să-i angajeze, lucrurile stau un pic diferit. Pentru persoanele cu studii medii sunt disponibile cam 400 de locuri de muncă, în timp ce pentru cele cu studii superioare oferta cuprinde mai puțin de 300 de posturi. Cei care vin la bursă caută în primul rând un job cu program flexibil, salariu decent și oportunități de avansare în carieră, după cum a aflat reporterul nostru Alexander Avram.
3: În firma de recrutare avem posturi probabil în cam tot Bucureștiul, avem posturi și în țară, adică avem o varietate mai mare de posturi. În domeniul curățeniei avem o firmă și de curățenie și pe partea asta de angajați din altă țară, din Asia, din Nepal, avem personal străin.
4: Este vorba de partea de consultanță în vânzări în asigurări. Este un job foarte interesant, foarte interactiv. Facem consultanță oamenilor care doresc să cumpere asigurări. Activitate, creativitate, nu avem nevoie de experiență. Căutăm să fie foarte activ, restul se învață.
5: Căutăm consultant vânzări, căutăm junior, oameni care sunt studenți sau care sunt la început de carieră, gestionarea relației cu clienții, identificarea nevoii clienților și să fie deschis pentru a soluționa problemele sau nevoile clientului.
6: Aș căuta în domeniul auto sau în IT. ca salariu nu m-aș grăbi neapărat către 1000 de euro din start, 4000 de lei zic ar fi suficienți și un program relativ ok, să fie oarecum flexibil.
5: Mă interesează ceva part-time, pentru că sunt și cu facultatea și având în vedere învățatul, eu mai fac ceva și separat la curte, dar vrea și ceva part-time, mai ales acum că vine perioada rece.
3: Caut ceva în logistică, pe administrativ, sunt foarte multe joburi unde putem aplica chiar instant, iar acum ne mai uităm și pe alte domenii. Să am o stabilitate în muncă, un salariu motivant, câteva decontări de transport sau medicale și bonuri de masă.
0: Și absolvenții din județul Vâlcea sunt așteptați astăzi să vadă ce posturi libere li se potrivesc sau le stârnesc interesul. Veștile însă nu sunt bune pentru cei care au finalizat o facultate, după cum transmite corespondenta noastră Ana Maria Cârstea.
7: Bursa organizată la Râmnicu-Vâlcea reflectă situația economică a județului dacă ar fi să luăm în calcul doar cele 20 de posturi pentru cei cu studii superioare, raportate la cei 300 de absolvenți așteptați astăzi. Marcel Antonescu, purtătorul de cuvânt al AJFM Vâlcea.
8: Anul acesta, în bursă avem 362 de locuri de muncă vacante. Pe studii superioare se caută consilier juridic, operator, calculator, economist. Cele mai solicitate domenii sunt construcțiile, serviciile, turism, alimentație. Publică.
9: Noi căutăm ucenici preponderent, tineri la început de carieră.
10: Cum îi vedeți pe tineri?
9: Foarte speriați. Trebuie să-i agățăm efectiv ca să stea de vorbă cu noi. Par a nu fi foarte interesați sau oricum dezorientați sunt.
10: În ce domeniu de activitate?
11: Nu m-am gândit. Ori un electrician, ori un electrician auto. Nu am găsit momentan, dar o să găsesc.
5: Mai mă gândesc așa mai departe, că sunt multe oferte. Nici eu nu m-am decis unde sunt. Mie mai mult plac asta de electricitate.
12: Șofer, aș căuta undeva să fiu curier, ceva de genul. Și am încercat la agent de securitate acolo. Sper să meargă.
10: Cam la ce salariu te-ai gândit?
12: 2500-2400 am înțeles că e minimum.
7: Din experiența anilor trecuți, organizatorii se așteaptă ca aproximativ 10% din cei prezenți astăzi la bursă să fie încadrați pe piața muncii.
0: Zeci de pompieri din două județe se luptă de aproape două săptămâni cu flăcările care au pornit din Caraș-Severin și s-au extins în parcul natural Porțile de Fier. Focul a distrus până acum peste 1000 de hectare din area protejată, a afectat grav arbori, flora și fauna din zonă. Incendiul a produs și o poluare masivă. Orașul Orșova și localitățile din zona Clisurii Dunării sunt acoperite de o perdea groasă de fum care face aerul irespirabil. Mihai Bădescu.
13: Participanții la misiunea de stingere vorbesc de condiții de intervenție foarte dificile.
14: Se extinde foarte repede și acționăm de 3 săptămâni. În loc să-l stingem, se extinde mult mai tare. E incendiu de litieră, dar ne îngreunează situația lemnele uscate, căzute pe sol.
15: Am venit cu un UTV cu 4 locuri și o să mergem cu băieții cu dronele în zona.
16: Facem evaluarea și din cauza vântului se întinde.
13: Locotenent colonel Flavius Iscru, ISU Mehedinți.
17: Incendiul activ în acest moment în județul Mehedinți se manifestă pe aproximativ 100-150 de hectare. Intervenim pe două focare. Terenul este foarte greu accesibil, uneori impracticabil pentru forțele de intervenție.
13: Reprezentanții ariei protejate sunt îngrijorați în ceea ce privește impactul focului asupra naturii. Amalia Dumbravă, biolog.
18: În urma unui astfel de incendiu, pădurea poate să se usuce în timp.
19: Cât de afectată este fauna?
18: În momentul de față nu se poate estima impactul incendiului asupra faunei. Cu siguranță animalele sunt cu un comportament schimbat. Este foarte probabil ca fauna mică să fi fost extrem de afectată.
13: Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum care poluează localitățile.
20: Aproape o săptămână de când nu putem deschide geamul. La Ișelița, cred că de vreo două săptămâni nu poate să deschide lumea geamul, nu poate să respire.
21: Azi dimineața că trebuie să deschid geamul și nu mai puteam să respir, că intrase în apartament, intră peste tot, în încăperi.
13: De ieri, misiunea de stingere este susținută și de un elicopter dislocat de la incendiul de la Băile Herculane, care s-a extins pe sute de hectare spre județul Mehedinți.
0: Băncile ar putea fi obligate prin lege să returneze banii clienților prejudiciați în cel mult 45 de zile. Un proiect de lege depus de PSD, aflat în dezbatere la Senat, obligă instituțiile de credit să recalculeze dobânzile în caz de erori sau practici concurențiale neloiale. Inițiativa vine pe fondul unei investigații a Consiliului Concurenței. Detalii despre acest mecanism de protecție ne aduce acum Amalia Bojescu.
2: Proiectul de lege urmărește reglementarea unui mecanism de compensare pentru consumatorii care au fost afectați de practici concurențiale neloiale sau de erori de calcul ale dobânzilor aplicate în contractele de credit. Astfel, instituțiile de credit vor trebui să recalculeze obligațiile contractuale și să restituie sumele considerate prejudicii în termen de 45 de zile de la solicitarea clientului. Nerespectarea termenului de recalculare și compensarea clienților va constitui contravenție și va putea fi sancționată cu o amendă de până la 1% din cifra de afaceri realizată de instituția de credit în anul financiar precedent. Proiectul de lege apare în contextul deciziei Consiliului Concurenței de a sancționa 10 bănci cu amenzi totale de peste 700 de milioane de euro după finalizarea unei investigații privind coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a robor. Un raport dat publicității în vară arată că băncile și-au coordonat comportamentul prin schimburi de informații considerate confidențiale și strategice, în special referitoare la preț, cu privire la nivelul robor în cadrul procedurii de fixing. Banca Națională a României nu susține această propunere legislativă, pe motiv că, printre alte considerente, suprapune regimuri juridice distincte și poate afecta mecanismul dobânzii variabile. Un aviz negativ a venit și din partea Consiliului Economic și Social. Proiectul de lege aflat în dezbaterea Senatului, ca prin for sesizat, are deja avize favorabile din partea Consiliului Legislativ și a unor comisii de specialitate.
0: Au fost comemorați astăzi la Memorialul Holocaustului din capitală evreii și romii persecutați, deportați și executați ca urmare a politicii rasiale a regimului Antonescu. Data de 9 octombrie marchează momentul în care acum 85 de ani începea deportarea din Bucovina de Sud în Transnistria, al cărei bilanț tragic a fost de peste 300.000 de evrei și 11.000 de romi. La ceremonia de astăzi a fost onorată memoria victimelor ca o datorie față de trecut, dar și față de prezent și de viitor, într-un context în care discursul instigator la ură și extremismul câștigă tot mai mult teren, a subliniat președintele Senatului Mircea Brudean.
19: Nu putem arunca vina pe alții și căuta vinovați în altă parte. Răul a fost înfăptuit și prin complicitate, prin ură instituționalizată și prin nepăsare. Neuitarea este singura noastră apărare împotriva repetării istoriei. Asumarea greșelilor din trecut ne oferă forța morală de a construi o societate democratică, tolerantă și europeană, în care demnitatea fiecărui om este sfântă, iar antisemitismul, rasismul și xenofobia nu își mai găsesc niciodată loc.
0: Un eveniment comemorativ dedicat victimelor Holocaustului din România va fi organizat astăzi și la Muzeul Istoriei Evreilor din Oradea și Bihor de la ora 15. Premiul Nobel pentru Pace de anul acesta a fost câștigat de o juristă și judecătoare sud-africană pentru munca ei de promovare a păcii și a dreptului internațional.
22: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
0: Comitetul Nobel își motivează alegerea cu argumentul că, într-o perioadă marcată de provocări existențiale, inclusiv de mai multe războaie și conflicte decât a cunoscut lumea de multă vreme, dreptul internațional nu mai este doar complementar păcii și securității, ci o necesitate absolută. Premiul este în valoare de aproximativ 1,2 milioane de dolari. Seria Nobelurilor de anul acesta se încheie săptămâna viitoare, luni, cu premiul pentru economie. Statele Unite ar putea obține energie mai ieftină dacă o cumpără. Statele Uniunii Europene ar putea obține energie mai ieftină dacă o cumpără în comun. Este vorba despre un mecanism acum în pregătire, despre care președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, spune că va crește puterea europeană de negociere, deci poate aduce prețuri mai mici. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu relatează că mecanismul nu vizează doar gazele, ci și mai multe resurse și produse energetice.
23: Ursula von der Leyen spune că noul mecanism va fi diferit de cel utilizat în timpul crizei energetice de după izbucnirea războiului din Ucraina. La acel moment, Uniunea a adunat cererea companiilor europene și le-a pus în legătură cu furnizorii. Președintele Comisiei afirmă că modelul anterior a funcționat, dar că acesta trebuie dus la nivelul următor. În speță, Bruxelles vrea ca, după agregarea cererii, un operator de piață să fie însărcinat cu achiziția comună pentru participanții europeni, pentru a avea forță de negociere mai mare. Mecanismul nu va fi obligatoriu, așa că la el vor participa doar statele și operatorii care vor acest lucru. Propunerea vine într-un moment în care prețurile la energie au crescut puternic. Conform președintei comisiei, prețul gazului a crescut cu 140% de la izbucnirea războiului din Iran, iar motorina și-a dublat prețul. În total, spune von der Leyen, factura europeană pentru combustibilii fosili importați a crescut cu 100 de miliarde de euro, fără ca Europa să primească nici măcar o moleculă suplimentară de energie. Platforma energetică europeană anterioară a strâns în timpul crizei cererea pentru aproximativ 90 de miliarde de metri cub de gaz și a pus în legătură cumpărătorii europeni cu furnizori pentru aproximativ 77 de miliarde de metri cubi. Comisia leagă această măsură și de o strategie mai largă, cea care vizează reducerea dependenței de petrol și gaze pe de-o parte și accelerarea investițiilor în electricitate și infrastructura energetică europeană de cealaltă parte.
0: Radio Jurnal, Radio România Actualități, este ora 13:15, vă mai informăm. Festivalul Internațional al Luminii Spotlight începe astăzi și va aduce pe Calea Victoriei din București trei seri de artă, lumină și tehnologie pe un spațiu expozițional de peste 7000 de metri pătrați cu artiști din 7 țări. În spatele spectacolelor stau sute de tone de echipamente, structuri și turnuri de proiecție, videoproiectoare laser și surse de lumină. Pe lângă instalațiile și spectacolele de videomapping, Festivalul Internațional al Luminii invită publicul și la o serie de întâlniri, dezbateri și prezentări dedicate artei luminii și relației sale cu orașul. Evenimentul reprezintă și finalul sezonului 2026 al programului Străzi Deschise București, promenadă urbană, care a început în aprilie. În fiecare sfârșit de săptămână, mai multe străzi din capital au fost transformate în spații pentru promenadă și activități culturale. Este o nouă zi caldă cu maxime cuprinse între 17 grade în Maramureș și 30 în Muntenia. Sunt anunțate și ploi slabe, descărcări electrice și unele intensificări ale vântului în Maramureș, Transilvania, la munte și izolat în Banat, Crișana și Moldova. La această oră sunt 18 grade la Iași, 19 la Timișoara și Brașov, 22 la Craiova și Sibiu și 23 la Constanța. În capitală vreme frumoasă și mult mai caldă față de normalul perioadei, maxima va fi de 28 de grade. La București acum sunt 24 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
1: Bună ziua! Etapa a 11-a din Superliga de fotbal va începe în această seară cu o premieră. Nou promovata Corvinul Hunedoara va juca primul meci considerat acasă la Petroșani de la ora 18 împotriva unei alte echipe revenită în primul eșalon, FC Voluntarii. Antrenorul Corvinului, Florin Maxim.
3: De la început noi știam că până se vor finaliza lucrările vom juca la Arad, după care cealaltă parte a campionatului o vom disputa la Petroșani. Vreau să cred că toată suflarea din județ așteaptă un meci de Liga 1 la noi în județ. Chiar am văzut acum două săptămâni în stadiul lucrărilor. Gazonul arată bine, vestiarele foarte, foarte bine. S-au făcut lucrări de înfrumusețare, să-i spunem. Nocturna lumina bine. Acum va fi și pentru noi primul meci oficial acasă, dar asta vreau să cred că vom fi mulți oameni la joc și acea energie ne va purta către câștigarea celor trei puncte.
1: Meciul dintre Corvinul Hunedoara și FC Voluntari va marca încă o premieră. Stadionul Petre Libardi, fostul Jiul, va găzdui un meci de Superliga în nocturnă, pentru prima dată în istorie. Administratorii arenei au montat instalația în această vară. Corvinul Hunedoara ocupă locul 7 cu 13 puncte la o lungime de zona de play-off, în vreme ce FC Voluntari este penultima în clasament cu 8 puncte. Antrenorul ilfovenilor, Florin Pârvu.
4: Suntem în fața unui meci dificil, o echipă pe care o cunoaștem din Liga a doua, dar care a schimbat în componența lotului de jucători. O echipă solidă, jucăm în deplasare la Petroșani, este primul joc al Corvinului în această localitate. Cu siguranță se va crea o emulație în jurul acestui joc, cu siguranță vom avea parte de suporteri mulți în tribune și ostili.
1: Tot în această seară, liderul campionatului Dinamo va juca la Sfântul Gheorghe de la ora 21 în etapa 11-a. Antrenorul portughez al Câinilor Roșii, Nuno Campos, și-a reluat pregătirea și cu jucătorii întorși de la Naționala de Seniori și de la cea de tineret, unde au suferit decepții.
6: We did a good training sessions. We are prepared for the game.
24: Am avut parte de antrenamente bune în perioada de pauză. Suntem pregătiți pentru acest meci. Abia așteptăm să jucăm. Fotbaliștii care au fost la echipele naționale sunt concentrați acum pe ceea ce facem la Dinamo. Dau 100%. Cel mai important lucru este să ofere totul pentru echipa noastră, pentru că ne așteaptă o partidă dificilă și trebuie să fim în cea mai bună formă, să câștigăm.
1: Dinamo conduce în ierarhia Superligii cu 23 de puncte la 2 lungimi de Rapid și la 3 de Universitatea Craiova. De partea cealaltă, gazdele de la Sfântul Gheorghe sunt pe poziția a 9-a la un punct de zona de play-off. Antrenorul covăsnenilor, Ovidiu Burcă.
5: A fost o perioadă neobișnuit de lungă de pauză, dar nouă ne-a dat posibilitatea să lucrăm mai bine la ceea ce aveam de făcut. Ne așteaptă o partidă dificilă pentru că întâlnim echipa cea mai în formă acestei părți de campionat, o echipă foarte bine organizată, un antrenor care a venit și într-un timp foarte scurt a reușit să dea o nouă identitate echipei. Am lucrat în perioada asta pentru a ne îmbunătăți jocul și să sperăm că la ora meciului se vor vedea lucrurile astea.
1: Aspecte din ambele meciuri, Sepsi Sfântul Gheorghe, Dinamo de la ora 21 și Corvinul Hunedoara FC Voluntari de la 18, vor fi la Radio România Actualități. Aseară, Universitatea Cluj și-a consolidat poziția a 5-a în Superliga de fotbal grație victoriei obținută contra rivalei din oraș. U Cluj a întors scorul în fața CFR-ului pentru 3-1 în deplasare, în derbiul restant din etapa a 4-a. CFR a rămas pe locul 8.
0: La final vă reamintesc că activitatea economică nu a avansat în trimestrul al doilea al acestui an, iar evoluțiile pozitive din unele sectoare nu reușesc să compenseze scăderile din altele, arată cele mai recente date statistice privind produsul intern brut. Și zeci de pompieri, pădurari și salvamontiști se luptă de aproape 2 săptămâni cu flăcările în Parcul Natural Porțile de Fier. Peste 1000 de hectare de pădure au ars, terenul accidentat face intervenția foarte dificilă. Este ora 13:20, radiojurnalul se oprește aici.
8: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Fără context, orice știre riscă să devină o capcană. Aducem actualitatea la scara reperelor biblice pentru gânduri clare și decizii înțelepte. Adevărul în context. La Radio Vocea Speranței.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit, vă spun, pentru prima dată în cadrul acestui nou proiect marca Speranța TV, Adevărul în context. O emisiune care a identificat o problemă, poate chiar o nevoie, și încercăm să aducem prin discuțiile din cadrul emisiunii mai multă claritate. Pentru că, și aici probabil veți fi în acord cu mine, trăim într-o societate în care suntem bombardați de o mulțime de informații și nu mai știm cum să le comparăm, pe care să o luăm de bună și care este adevărul până la urmă. E bine, în ocaziile ce le vom avea la dispoziție în parcursul timpului, vom încerca să aducem o mai bună claritate cu privire la acele repere de care avem nevoie să ne agățăm, astfel încât să fim ancorați în realitate, implicit și în adevăr. E bine, îmi dau seama că timpul nu va fi de partea noastră niciodată, așa că încerc să vă mai dau o veste bună chiar acum, încă de la început, și vreau să vă spun că puteți interacționa cu noi folosind numărul de telefon pus la dispoziție 0751 400 300, un număr cu tarif normal, așadar ne puteți împărtăși gândurile și opiniile dumneavoastră cu privire la subiectele și temele pe care le abordăm aici în cadrul emisiunii, folosind așadar acest număr de telefon, și vă invităm să o faceți pentru că vrem să lărgim cât mai mult orizonturile cunoașterii. Așadar, cum vă spuneam și mai devreme, timpul nu este cel mai bun prieten al nostru, motiv pentru care începem, doamnelor și domnilor, ediția de astăzi cu câteva informații care la prima vedere par să vorbească despre lucruri diferite. Social media, religie, inteligență artificială și chiar o falsificare veche de aproape 1000 de ani. Dar toate au ceva în comun. Ne pun în fața aceleiași întrebări. Cum mai distingem adevărul într-o lume în care informația vine așa, din toate direcțiile? Un articol publicat recent de Christianity Today lansează o afirmație destul de provocatoare. Creștinii ar trebui să renunțe la social media. Autorul susține că problema nu este doar timpul petrecut online, ci și faptul că aceste platforme ne modelează atenția, totodată dorințele și chiar felul în care ne raportăm la ceilalți. El argumentează că simpla hotărâre de a petrece mai puțin timp pe rețele nu rezolvă întotdeauna problema și pune o întrebare incomodă. Dacă știm că ceva ne face rău, de ce continuăm să folosim acel lucru? Dar în același timp, social media poate fi folosită și pentru a-i apropia pe oameni de credință. Un alt material publicat de Premier Christianity relatează povestea unui britanic care a postat pe internet imagini de la un botez. Oamenii au început să-i scrie și să întrebe dacă se pot boteza și ei. A organizat mai întâi un botez la Plymouth, unde au participat 28 de persoane. Apoi a făcut o nouă invitație online, iar la un botez organizat pe o plajă din Devon au ajuns 170 de oameni din diferite zone ale Marii Britanii, inclusiv persoane care au călătorit sute de kilometri pentru a participa. Așadar, aceeași tehnologie care poate crea dependență, zgomot și superficialitate poate fi folosită și pentru a transmite un mesaj despre credință. Dar cine decide ce mesaj merită ascultat și ce mesaj nu merită? Pentru că aici lucrurile devin și mai complicate. Un material publicat de Religion Unplugged analizează felul în care Evanghelia Prosperității a găsit în social media un mediu aproape ideal. Autorul observă că mesajele despre succes, bani, sănătate și binecuvântare imediată se potrivesc foarte bine cu logica platformelor. Mesaje scurte, emoție puternică, promisiuni directe și un lider care vorbește personal fiecărui urmăritor. Cu alte cuvinte, social media nu doar transmite mesajul religios. În anumite situații poate ajunge să influențeze chiar felul în care religia este prezentată și practicată. Iar dacă până aici vorbeam despre oameni reali care folosesc tehnologia pentru a vorbi despre Dumnezeu, următoarea știre ne duce într-o zonă cu totul nouă. Ce se întâmplă atunci când cel care vorbește despre Dumnezeu nici măcar nu este om? The Christian Century relatează că pe rețelele sociale au apărut personaje religioase generate de inteligența artificială, unele dintre ele ajungând la milioane de urmăritori. Unul dintre aceste personaje este Yang Moon, prezentat ca un călugăr asiatic în vârstă care oferă sfaturi despre iertare, anxietate, relații și viață spirituală. Problema este că omul din spatele imaginii nu există. Personajul este generat cu ajutorul inteligenței artificiale, iar contul său a strâns peste 2,5 milioane de urmăritori. Au existat și alte personaje generate artificial care imitau rabini, preoți sau ghizi spirituali și care au adunat milioane de vizualizări. Și aici apare o întrebare care până nu de mult părea desprinsă dintr-un film SF. Dacă un mesaj religios sună convingător, dar persoana care îl transmite nu există, mai putem vorbi despre autoritate spirituală? Unul dintre specialiștii citați în material face o distinție importantă. Inteligența artificială poate oferi informații despre o religie, poate căuta texte și poate reproduce foarte bine răspunsurile unui profesor, dar asta nu înseamnă că mașina a trăit acea credință. Și într-o lume în care imaginea poate fi folosită, vocea poate fi folosită, persoana poate fi falsă, problema autenticității devine tot mai importantă. De fapt, această problemă nu este deloc nouă. O analiză publicată recent de Religion News Service vorbește despre ceea ce am putea numi un fel de deepfake medieval. Timp de secole, oficiali ai bisericii au invocat un document despre care se susținea că ar fi fost emis de împăratul Constantin și care ar fi acordat papei autoritate asupra unor teritorii vaste. Documentul cunoscut ulterior drept donația lui Constantin era însă un fals. Abia în perioada Renașterii, cercetătorii precum Lorenzo Valla au analizat limbajul și contextul documentului și au demonstrat că nu putea proveni din perioada în care pretindea că fusese redactat. Așadar, problema falsului nu a început odată cu internetul și nici cu inteligența artificială. Doar instrumentele s-au schimbat. Astăzi putem fabrica o imagine, putem clona o voce, putem crea un predicator care nu există. Putem distribui un mesaj religios către milioane de oameni în câteva ore. Dar întrebarea rămâne aceeași, indiferent de epocă. Este adevărat? Și poate că tocmai aici începe discuția noastră din această seară, doamnelor și domnilor. Cum ar trebui să discernem între informație și adevăr? Cum recunoaștem o voce spirituală autentică într-o lume plină de influenceri, algoritmi și inteligență artificială? Și mai ales ce criteriu ne oferă Biblia atunci când trebuie să alegem ce credem? Despre toate acestea discutăm în continuare aici la Adevărul în Context. Și să știți că nu discut doar eu cu dumneavoastră, ci discuția se lărgește pentru că în platou avem doi invitați care ne vor conduce și ne vor oferi câteva explicații, îndrumări, poate chiar repere în acest context. Doamnelor și domnilor, alături de mine, aici în platou, se află pastorul Gabriel Ișvan și pastorul Laurent Balla. Bună seara, bine ați venit la Adevărul în Context. Abia aștept să vă spun bine ați revenit, dar mai e până acolo. O luăm pe rând.
2: Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumim pentru invitație.
3: Bun găsit.
1: Mă bucur tare mult că sunteți alături de mine în seara aceasta. Nu de alta, dar subiectul este unul extrem de provocator și am simțit o provocare și mai mare atunci când a trebuit să gândesc o logică, un fir roșu al discuției noastre din această ocazie. Dar am zis că cel mai simplu ar fi să începem cu ce e mai la îndemână, și anume ceea ce am ajuns să numim normalitate, și anume rețelele sociale, pe care fiecare dintre noi sau cei mai mulți dintre noi avem conturi, avem postări, avem urmăritori, urmărim la rândul nostru și așa mai departe. Cât de normal ar trebui să privim lucrurile când vorbim de social media?
2: Cred că social media este un avantaj în ceea ce privește comunicarea, în ceea ce privește viteza de comunicare, dar în același timp comportă multe, multe dezavantaje, riscuri și pericole de care probabil, și asta este cel mai mare pericol, nici nu ne-am seama că e periculos. Este atât de atractiv, este atât de nou și modern și te ține ancorat în prezent, și la această idee o să mai revin, de ce te ține ancorat doar în prezent, pentru că aici mai văd eu un pericol foarte mare. Nu vezi pericolul rețelele de socializare, dar în același timp influențează felul în care gândim, influențează valorile noastre și influențează dorințele noastre, pentru că omul are N dorințe, să știi. Din copilărie noi avem dorințe și dacă acele dorințe nu sunt oarecum frânate, fie cu frâna de mână, fie cu frâna de motor, și dacă mai sunt și exploatate de algoritmii care întotdeauna ne oferă doar dorințele care ne plac și ne satisfac oarecum acel ego al nostru, atunci suntem în mare pericol. Și spuneam că voi reveni. Rețelele de socializare, aici văd eu cel mai mare pericol, ne țin ancorați doar în prezent. Ce se întâmplă astăzi? Ce se întâmplă în ora aceasta, în minutul acesta, în secunda aceasta? În foarte multe postări actuale. Nu ne mai uităm ce s-a postat ieri sau alaltăieri. Foarte rar mai dăm înapoi, știi, să ne uităm ce a fost ieri. Unde văd eu pericolul? Eu cred că diavolul are o strategie. Și o spun la modul cel mai serios, nu vrea să avem de-a face cu trecutul, cu istoria, dacă vreți mai filozofic, cu metanarațiunea, cu marea întâmplare, cu istoria mântuirii, da? nu vrea să avem de-a face cu tot ceea ce a fost în trecut, cu toate evidențele, argumentele trecutului, ne ține ancorat în prezent și nici nu avem o viziune clară despre viitor. Trăim într-un extaz continuu în prezent. Ce se întâmplă acum, aici și acum? Și eu văd un mare pericol. Biblia are o imagine de ansamblu. Îmi prezintă trecutul, prezentul și viitorul. Și văd marea întâmplare. Iar rețelele de socializare parcă vor să șteargă din memorie. Este o carte, îmi scap acum titlul, are această noțiune de golul memoriei. Pur și simplu să ai un gol în memorie, să nu mai știi ce a fost în trecut și ce te așteaptă în viitor. Și aici văd eu cel mai mare pericol în rețelele de socializare.
1: În orice caz, tot scrollând, că ăsta e obiceiul pe care îl avem fiecare dintre noi, consumăm postare după postare, ajungem să avem un gol din acesta mental și ulterior aflăm că scade și capacitatea noastră de concentrare. Mi s-a părut totuși foarte interesant răspunsul până acum, pentru că s-a subliniat așa foarte clar că suntem prinși în momentul prezent, deși mulți consumatori de social media spun că în felul acesta țin pasul cu viitorul. Poate abordăm și această perspectivă.
3: Da, acum pericole și avantaje sunt în orice domeniu. De exemplu, dacă pornim de la articolul pe care ni l-ai sugerat cu acel creștin care a preferat să iasă de aproximativ 5 ani de pe toate rețelele acestea social media, păi același discurs îl poți aplica, de exemplu, la televizor. Adică am crescut cu ideea asta și cu exemple de oameni care spun că sunt foarte fericiți și au mult timp de familie și timp pentru ei și timp de studiu biblic dacă au renunțat la televizor și așa mai departe. Și e o realitate asta. E o realitate. Acum, cine dorește să fie atât de, hai să nu spun radical, dar cine dorește, cine știe, să folosesc exemplu Bibliei, unde Pavel spune că toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe mine. Și dacă știu că ceva pune stăpânire pe mine, mai bine renunț la el, nu? Și asta poate să fie orice altceva, deci televizor, ceea ce am spus, rețele sociale. În ceea ce mă privește, încerc să le limitez. Facebook și YouTube, și asta e tot pentru mine. Nu merg pe altceva, și Insta, și TikTok, și aia, și aia, și aia. Adică încerc să le limitez. Și acum, ca să merg pe avantaje, avantajele cum bine au subliniat articolele, sunt evidente că de ale și folosim și noi în comunicare la Speranța TV, la biserică și așa mai departe. Pentru că, da, este un mesaj care merge repede departe și la multă lume și relativ ieftin. Acum, ca pericol, eu văd cel mai mare pericol, nu știu, și de aici vine și un avantaj și un pericol. Deci cel mai mare pericol îl văd că îți creează bule de gândire și îți creează sentimentul universalității. Adică, da, intru pe un feed care îmi place, da, care are crâlică.
1: De dopamină.
3: Da, și apoi cam acolo mă învârt. Adică, cu alte cuvinte, la capitolul idei sau mentalitate sau principii sau valori, mă învârt cam în același cerc. Nu mai am ocazia să văd o voce critică, nu mai am ocazia ca cineva să-mi pună sau să-mi prezinte cazuri contra, nu încearcă nimeni să-mi destructureze argumentele pe care le am, ci pur și simplu, cum este programată rețeaua socială, îmi vine ceea ce deja știe că îmi place și mă ține acolo captiv într-un cerc, mă învârt acolo și mă amețesc în propriile mele idei, care nu mai, adică îmi răpesc efortul de a ajunge la o concluzie și nu mă mai pun în ipostază de a avea gândire critică. Adică nu mă mai îndoiesc față de mine și de ideile pe care mi le sădește în minte sau nu neapărat, vin ca un ecou și mie mi se pare că ăsta este universalul, da? Adică toată lumea care e pe rețele sociale o să spună, dar toată lumea crede așa, dar suntem mulți, da, și fiecare în bula lui se pare că gândește foarte corect și foarte rațional sau toată lumea e așa.
1: Un tipar, da, foarte absolutist.
3: Exact. Și asta este, eu îl văd cea mai mare amenințare pentru din partea rețelelor sociale, pentru că nu-ți mai creează nici măcar apetitul de a avea o... Nu-ți mai lasă timp de a vedea un punct contra și să-ți dezvolte gândirea critică, pentru că îți vin atâtea informații toate pe aceeași dungă, toate pe aceeași notă. De ce am spus că eu sunt așa focusat și pe istorie și îmi place istoria și îmi vin foarte multe știri din trecut, dacă asta este istoria. Dar vin din punctul ăla de vedere pe care l-am accesat. Da? Adică îmi vin foarte multe din istoria creștinismului. Dacă îmi place să vorbesc despre inspirația Bibliei, îmi vin foarte multe despre inspirația Bibliei și eu mă simt bine, da? Adică îmi vin foarte multe informații din spectrul meu de interes. Dar, repet, gândirea se dezvoltă când argumentele care ți sunt comode și în care crezi sunt provocate, sunt puse sub semnul întrebării, îți cere mai multe cercetare, să se chinuie mintea ta cu o dilemă. Ei, asta nu mai găsești pe social media, dilemele dispar, toți oamenii au convingeri aproape radicale și sunt foarte convinși de punctul lor de vedere.
1: Face o regrupare a...
3: Clar.
1: Utilizatorilor, da, pe interese. Și atunci apare o altă discuție totuși. Vorbim, să spunem generic, despre viața unui creștin care încearcă să se raporteze corect și să folosească într-un mod înțelept aceste rețele sociale. Există cumva pericolul prin care un creștin poate considera că are capacitatea de a antrena acel algoritm. Și așa cum ne spunea Gabi mai devreme, să considere că a învățat algoritmul să-i ofere doar lucruri pozitive, doar lucruri care să-l crească, să-l dezvolte și să se simtă cumva în siguranță și să nu mai considere neapărat o dependență, deși poate timpul petrecut pe aceste rețele rămâne același.
2: Algoritmul, ca și în cazul lui Gabi, cred că s-a învățat cu tine și s-a obișnuit cu ce anume citești,
1: cine, pe cine
2: ce
1: anume asta e...
2: cercetezi și îți oferă tocmai ceea ce cauți, dar ai amintit adineaul ceva, dai scroll foarte repede, nu am vorbit despre fragmentarea atenției și în același timp un termen, superficialitatea. Eu postez foarte mult pe rețelele sociale, foarte mult. Mult datorită faptului că scriem multe articole, biserica are multe articole, fie la Curierul Adventist, fie la Semnele Timpului și noi distribuim și observăm acolo un fenomen. Chiar astăzi am avut o discuție pe subiectul acesta. Dacă postezi o imagine cu un verset biblic, ai 100 de like-uri. Da, este o imagine, spun eu, în ghilimele, superficială, să fiu bineînțeles. Nu este un articol profund de cercetare. Dacă pun un link și încerc să stimulez cititorul să nu fie superficial, să se mulțumească doar cu o imagine, ci să studieze mai profund, să citească întreg articolul, iau 15 like-uri. Deci aici mai este un fenomen al superficialității pe care mai degrabă elevii spun cei de clasele primare și tinerii îl cam învață, își însușesc această superficialitate și mai târziu vor avea probleme când vor trebui să citească o carte de 500 de pagini.
3: Exact, da? Ce ai spus tu, am spus și eu, dar cumva în alte cuvinte, în sensul că totul e luat foarte ușor, în câteva secunde, printr-un scroll, fără să-l mai pună pe om să se chinuie după pentru un răspuns. Și asta este prezentul și viitorul care ne așteaptă, adică prin generația AI și prin tehnologia AI, imediat ajungi, adică nu ai nevoie să citești, să mergi la bibliotecă, să deschizi nu știu câte, sau nici măcar nu mai ai nevoie să intri pe internet și să cauți diferite articole pe tema respectivă, mergând din site în site. Acum ai pus o întrebare și în câteva minute ai răspunsul, oricât de complicat este întrebarea și ai răspunsul. Ei, asta, lipsa asta de efort, cred că va duce la lipsa de antrenament a minții, a creierului și la, repet, la criză de gândire critică. Adică putem să ajungem și la alt subiect. De exemplu, ai spus de numărul de like-uri. Dar ce dă adevărul sau profunzimea unui articol? Numărul de like-uri? Adevărul e adevăr. Adică dacă este bine primit sau nu este primit bine, ăla e adevăr.
1: Sigur.
3: Degeaba, adică, și vezi cum asta ne influențează pe noi. Ne influențează să căutăm, de exemplu, ce vrea publicul, ce este pe... și să-i lansezi articole de genul ăla. Nu neapărat că sunt super adevărate, ci astea sunt bine primite, în speranța că dacă intră pe feed-ul nostru, o să ajungă și le articolele adevărate, dar realitatea e că alea profunde, să zic așa, care...
1: Tehnică de tip cărlig.
3: Da, bine, acum eu am spus, am lansat o teorie, adică asta nu înseamnă că dacă ceva este adevărat și are și multe like-uri, este un conflict acolo. Bă, nu, poate să fie și așa. Dar metoda după care stabilește adevărul sau ceea ce este corect, ceea ce este bun, ceea ce este folositor, nu este numărul de vizualizări, nu este numărul de like-uri acolo. Ci trebuie să avem alt criteriu sau alte criterii pentru așa ceva. Iar astea nu le învățăm în social media, din nefericire.
1: Unde le învățăm?
3: Păi vorbeam de gândire critică. Știi, adică de multe ori creștinismul și credința este acuzată că nu e științifică sau că nu e rațională. Dar eu zic tocmai pe dos. Eu nu cunosc niciun creștin care citește Biblia care nu-și folosește rațiunea când citește Biblia. Adică, unde învățăm asta? Păi tot la metoda aia veche a studiului. A te lupta în mintea ta cu dileme, a căuta din ceea ce, așa, în calitate de creștin, Biblia vorbește despre principii, vorbește despre morală, vorbește despre etică și vorbește despre roadă, da? Dar asta e etica. Deci nu contează doar ce știi, ci cum funcționează aia în viața ta. Iar Biblia, când vorbește despre un profet, de exemplu, cum cunoști un profet, merge și pe chestiunile raționale, ce vorbește, cum se armonizează ceea ce spune el cu altă învățătură mai veche a unui profet, dar vorbește și de roadele din viața lui. Adică nu e suficient să aibă un discurs impecabil, convingător, ci dacă discursul ăla îl transformă pe om, principiile alea pe care le prezintă au putere și asupra lui, e altă discuție. Și aici e foarte frumoasă Biblia, că, de exemplu, calitățile unui creștin, pe lângă faptul că el cunoaște Biblia, cunoaște adevărul, este un om modest, se umilește, se auto-umilește în fața adevărului și în fața chiar altor oameni. Astea sunt lucruri pe care le trăiești. Și exact așa le receptezi, adică în contact cu oamenii, nu doar stând în fața ecranului și scrii niște teorii.
2: Cred că unii confundă viralitatea, 500 de urmăritori sau fac o comparație între 500 de urmăritori și 500.000 de urmăritori. Uh-huh. Adică dacă ai avut doar 500 de urmăritori, înseamnă că ai fost un eșec total pe rețelele de socializare. Eu nu sunt de această părere. Eu cred că dacă cei 500 de urmăritori au urmărit un mesaj spiritual profund, e un câștig mult mai mare decât 500 de mii care au urmărit...
1: Superficial același mesaj.
2: Altceva, da? Și cred că fenomenul acesta a influențat mult și biserica. Să vorbim de vineri seara, da? Sau să vorbim de sâmbătă după masă, sau să vorbim sâmbătă dimineață când se transmite online, da? Și te uiți așa instantaneu, instinctiv te uiți unde, în colțul dreapta sau stânga jos, câți te urmăresc. Bun, și dacă te urmăresc 5, care e problema? Care e problema?
1: Te oprești și închizi.
2: Care e problema?
3: Păi da, închizi ca să nu...
2: Înseamnă că nu mai e valoare?
3: Da.
2: Înseamnă că mesajul nu mai e spiritual? Ne influențează foarte mult. Cred că trebuie să construim relații și nu audiență. Noi mergem și în seara aceasta vrem audiență, hai să fim sinceri. Dacă nu ai audiență...
3: Acum aș spune că depinde de context. Adică este normal că aici, fiind în studio, nu ne propunem să facem relații. Cu cine? Cu telespectatorii pe care nu-i vedem? E greu să... Dar cred că responsabilitatea pe care o avem este ca și aici, ceea ce transmitem, să fie în conformitate cu ancora noastră, cu fundamentul nostru, și anume cuvântul lui Dumnezeu. Că, repet, adică social media e un instrument care poate să facă mult bine... și poate să facă mult rău. Dacă revin la principiul lui Pavel, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, nu 1 Corinteni 6:12, dar nu toate îmi sunt de folos. Foarte tare Pavel aici. Toate îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Cine zice dacă ceva mă stăpânește sau nu? Păi eu în relația mea cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt care mă cercetează. Dar dacă cineva vine și îmi se vezi că pentru tine este mult o oră să stai pe social media, s-ar putea să aibă dreptate, dar s-ar putea eu să-i răspund, n-ai nicio dreptate, pentru mine eu pot să mă controlez, n-am nicio problemă cu asta. Altul are o problemă cu 10 minute, altul are problemă cu 2 ore sau așa mai departe.
2: Diferiți.
3: Cine este vocea care trebuie să-mi spună, măi, potolește-te sau limitează sau fă sau schimbă sau... Aia este ceea ce se întâmplă în mintea mea. Adică degeaba vin cu presiuni din afară, astea nu au cârligă asupra mea dacă nu se întărește voința. Și asta cum se întărește? Păi în aceeași metodă veche, clasică, nu? Cu având informația de la Dumnezeu, rugându-te, disciplinându-ți viața, asta este partea noastră și de asta nu scăpăm, chiar dacă scăpăm de social media. Da? Deci dacă am scăpat de social media, poate că îmi permite să am mai mult timp pentru disciplina asta, dar nu înseamnă că nu trebuie să mă disciplinez în continuare.
1: Sigur, e nevoie de disciplină și aș zice că cât o înveți mai devreme, cu atât e mai ușor în relația cu social media sau alte lucruri.
3: Cât o aplic în mai multe domenii. Asta e...
2: Disciplina aceasta, să știi că e foarte greu să ți-o impui singur. Corect. Doar cu limitări. Sunt diferite aplicații care te ajută sau ne ajută pe noi, pe părinți, atunci când trebuie să limităm pentru copiii noștri.
1: Bine, adevărul e că tot noi controlăm aplicațiile.
2: Voința omului este foarte slăbită din punctul acesta de vedere. Și vă dau un simplu exemplu. Cum trece o oră atunci când ești pe Instagram și cum trece o oră când citești Biblia?
3: Așa e.
2: Deci da, ora a zburat pe rețelele de socializare. Deci noțiunea timpului datorită materialelor video, datorită sunetului, datorită imaginilor, timpul are o altă încărcătură emoțională. Sau cel puțin așa percepem noi.
3: Nu, așa e. Și tocmai de aceea avem nevoie de grupuri suport. Adică cum stabilești ceea ce este valoros? Cum stabilești ceea ce este important? Păi, cum am zis mai devreme, noi, tendința noastră naturală este să ne închidem în bula noastră, da? De gândire, de urmărire și așa mai departe. Și atunci spune, adică noi învățăm așa că avem câțiva piloni. Deci avem cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie să ne orienteze valorile, avem biserica, care e grupul suport și care poate să-mi spună, băi, vezi că aici nu gândești bine. Aici nu e așa. Aici mă mai duc la un seminar pe care organizează biserica, cum să-mi administrez viața, cum să-mi administrez timpul petrecut pe rețele sociale, cum să. Și, bineînțeles, Duhul Sfânt, da? care lucrează în dreptul fiecăruia, dar în mod subiectiv. Și eu când am spus că trebuie să avem disciplina asta, că altfel nu poate nimeni din afară să ne facă să luăm o decizie, m-am referit la sensul ăsta, nu că nu avem nevoie să ne ajute cineva din afară, dar la urmă ormei tot eu sunt la care iau decizia.
1: Da.
3: Cu toate instrumentele pe care le am, nu? Că dacă eu, de exemplu, îmi limitez prin aplicații sau prin ceva telefonul sau tableta sau laptopul, păi dacă nu mă disciplinez, le dezinstalez pe alea. Că eu le-am instalat, nu?
1: Sigur.
3: Adică eu le-am pus ca să
1: ai
3: mă ajute,
1: control absolut,
3: mă încurcă și după aia le dau la ca să nu mă mai încurce. Adică tot eu sunt cel care ia decizia ultimă. Și atunci, da, trebuie să mă întăresc folosind instrumentele pe care Dumnezeu ni le-a lăsat.
1: A zis mai devreme o idee pe care aș vrea să o contrazic puțin, așa. A zis că nu, e greu să legăm relații cu telespectatorii, dar uite că reușim în seara aceasta, pentru că văd că unii dintre ei ne ascultă și ne urmăresc. Ba chiar am primit și câteva mesaje în contextul discuției noastre de până acum și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Un mesaj spune, am încredere în Biblie, de asemenea mai citim, iubesc mai mult cărțile decât alte surse care sustrag atenția de la adevărul adevărat, ne-a scris doamna Viorica. Și mă bucur că sunt oameni care în continuare nu consideră aceste metode, să spun, ca fiind învechite, ci continuă să fie un reper pentru anumite persoane, ba chiar și pentru generația tânără sau o parte din generația tânără care conștientizează efectele nocive despre care am vorbit până acum când vine vorba de rețele sociale și atunci migrează uneori și spre zona aceasta de lectură a unei cărți, fie ea și de 500 de cuvinte, poate e o provocare serioasă pentru cineva. Însă îmi dau seama că subiectul e unul foarte amplu și mai sunt multe de discutat, însă aș vrea să trecem puțin la pasul următor, pentru că tehnologia evoluează foarte rapid, abia dacă mai reușim să ținem pasul cu ea, iată și într-o simplă discuție. Tot în materialul pe care, sau în materialele pe care le-am amintit la început de ediție, aminteam de acei acele personaje religioase generate de inteligență artificială. Și întrebarea e, cu ce schimbă un mesaj religios, spiritual, atunci când este redat de un astfel de personaj generat de inteligență artificială? Vă întreb asta pentru că de curând am vorbit cu cineva care mi-a trimis un astfel de videoclip și spunea în felul următor. Eu imediat am replicat, da, e făcut cu inteligență artificială, iar răspunsul a venit imediat. Da, e bazat pe texte biblice. Uh-huh. Și atunci, cum ne raportăm la un astfel de personaj și la mesajul spiritual pe care acesta îl redă?
2: Vezi, ar trebui să ne uităm puțin în istorie. Prima dată avem de-a face cu apariția internetului, avem de-a face cu apariția telefonului mobil simplu, după aceea s-au căsătorit și avem telefonul acesta inteligent. După telefonul inteligent avem rețelele de socializare și acum, dincolo de rețelele de socializare, avem AI-ul. Deci, în loc să se simplifice toată ecuația aceasta, s-a complicat de tot. Este o presiune imensă asupra noastră. Bineînțeles, odată cu apariția AI-ului crește viteza și crește accesibilitatea. Pentru că AI-ul îți răspunde în 3, 4, 5 secunde, depinde cum l-ai setat, să fie mai profund sau...
1: Depinde cât ai plătit pentru el.
2: Exact așa. Dar avem de-a face cu o altă problemă, cu autoritatea spirituală. Nici un algoritm, nici un robot, oricât de mult ai plătit pentru el să aibă acces la o bibliotecă imensă, nici atunci nu are autoritate spirituală. Autoritate spirituală poți să ai doar din cartea aceea, din Biblie. Acolo avem autoritate spirituală sau avem din partea Duhului Sfânt autoritate spirituală. Sau prin revelația și descoperirea divinului către om. Acolo este autoritatea spirituală. Poate suna foarte atractiv și convingător. AI-ul poate să-ți aducă argumente atât de convingătoare încât să spui, wow, m-a dat pe spate. Dacă nu ești pregătit cu argumente pe care le-ai studiat, le-ai cercetat în bibliotecă, apropo, sau în lucrări de exegeză sau în limbile Bibliei, atunci te încurcă. Merită să ai gândire critică și să-l pui la încercare. Eu nu așa știu, eu nu așa am cercetat, nu așa am studiat. Eu am alte argumente și să vezi cum se pliază și își cere iertare. Eu am pățit-o. Cu siguranță și voi ați pățit-o. Este foarte elegant, foarte politicos. Igor. Și pe urmă îți spune exact ceea ce îți place ție să auzi. Și aici... Nu-mi place, pentru că Biblia spune, e alb sau e negru, e păcat sau nu e păcat. AI-ul întotdeauna spune ceea ce
1: ai vrea tu
2: să auzi. Poate să transmită informație, dar nu poate să înlocuiască mărturia vie a unei persoane sau a unei relații.
1: Dar complică un pic situația. Poate fi validat un astfel de personaj de o biserică sau de vreun lider religios spunând, eu sunt în spatele acestui personaj, mi-e mai ușor decât, nu știu, să mă filmez pe mine, costuri de editare și alte lucruri de genul acesta, și atunci dau validare mesajului transmis de acest personaj pentru că sunt un lider spiritual, un lider religios, sau poate chiar de la nivelul conducerii unei biserici se transmite un astfel de mesaj. Ar trebui privit altfel lucrurile într-o astfel de situație?
3: Nu cred că este mare diferență. De ce? Pentru că orice lider religios că scrie cărți, că ține predici, el transmite o informație, da? Poate să o transmită într-un cadru, cum ar fi serviciul de închinare, cu multă emoție implicată acolo și are, lucrul ăsta are rolul lui, că de asta ne spune Biblia să mergem la închinare publică, să fim acolo prezenți cu frații, da. Dar, repet, dar primim informație în special. Ca să continui ideea pe care ai amintit, informația vine și exact așa vine, cum ne place nouă, și pentru mine îmi place să, nu să neapărat să-l corectez eu, că asta înseamnă că știu și eu bine subiect, dar acolo unde nu știu, poate atât de mult, să-i spun să-mi prezinte și puncte de vedere opuse. Da, ok, deci mi-ai prezentat ideea asta. Vreau să-mi spui care sunt principalele puncte, care sunt principalele obiecții la ceea ce mi-ai spus aici și cine sunt promotorii ei. Vreau să-mi dea sursele, pentru că mă interesează cine a spus. nu doar ce a spus, cine a spus. Și asta e un ajutor ca să-mi deschidă mintea, ca să pot să cercetez mai mult pe un subiect sau altul, sau să repet, sau să-mi pun la încercare viziunea pe care o am, argumentele în care cred. Asta este nevoie de treaba asta ca de aer, nu doar în domeniul biblic, ci în domeniul de viață, pur și simplu, în domeniul de viață, pentru că vedem cum informații vitale, și când spun vitale, mai ales, sau să reformulez, se zice că doar în teologie și în medicină nu se știe exact care este domeniul cu mai multe falsuri și cu mai mulți șarlatani. Ori teologia, ori medicină. Ei, în cazul și al teologiei și al medicinei, lucrez cu viața omului, cu viața veșnică a lui și cu viața de pe pământul ăsta. Așa că nu-ți permiți să mergi prea mult pe căi false. Tocmai de aceea este esențial ca la orice idee pe care o auzi și care îmi place și care îmi corespunde convingerilor mele, să întreb și care sunt principalele obiecții și să-i aud pe alții cum vorbesc și poate că îmi fac praf punctul meu de vedere. Și atunci trebuie să am onestitatea și să mă pun eu în siguranță pe mine să accept un punct de vedere mai bine argumentat. Da, sunt super și perfect de acord că toate informațiile acestea nu-ți dau o experiență care aia e a ta. Da? Adică poate să-mi vorbească informația despre har, despre iertare, despre ce ar trebui să fac în situația X. Dar astea sunt doar informația pe care o primesc. Alea care o trăiește sunt eu. Și poate să-mi povestească AI-ul în secunde, să-mi citească și să-mi citeze din toate cărțile lumii ce face harul în viața mea și cum se simte un om iertat de Dumnezeu, dar dacă eu nu trec pe acolo, aia este zero pentru mine. Adică este o informație care rămâne la nivel teoretic, dar nu-mi hrănește viața spirituală.
4: E rece.
3: Că noi suntem ființe spirituale. Adică cu orice ne hrănim și ne hrănim rațiunea și mintea noastră să crească cât se poate de mult, noi dacă nu aducem hrană spirituală, ne simțim goi, plini de informații și goi de sens și de conținut. Și asta face, eu tocmai de aceea nu sunt niciodată, nu cred că este gândirea religioasă sau religia, că este pe cale de dispariție, că nu avem nevoie de ea. Deci tot ceea ce am vorbit noi până acum răspunde la cum funcționează, de ce merge așa repede, ce instrumente pot folosi, dar nu răspunde la întrebarea asta, care e sensul, de ce m-am născut eu pe lumea asta și unde mă duc, da? Și la asta răspunde religia, la asta răspunde Dumnezeu.
4: Ai citit un mesaj adineaur care probabil vine din partea unei persoane care trăiește din nostalgie și spune: ah, ce bine era cândva, când se citeau cărți, când mergeam la bibliotecă cu bicicleta și așa mai departe. Noi suntem cei din platou, cred că suntem oarecum între generații. Mai știm ce a fost, știm ce este și avem unele semne de întrebări în ceea ce privește viitorul. Dar avem și o generație tânără care astăzi are informație. Tot am vorbit despre informație. Când eram copil, nu aveam informație. Sau colegii mei pastori, aceia erau cei mai buni care aveau informație. Aveau informație, aveau o carte din străinătate primită, citită, studiată sau știau engleza, era un lucru mare pe atunci. Nu aveam informație, dar aveam credință. Sper să nu fiu greșit înțeles. Astăzi avem informație în două secunde. Și avem mai multe informații decât am putea noi digera în toată viața aceasta. Ne depășește deja. Nu o să mai reușim să citim câte informații este. Ce bibliotecă online am eu, un calculator, nu trebuie nu știu câte vieți să o pot citi. Avem informație. Suferă credința. Aici văd. Aici da, suferă relațiile. Practică. Și creștinismul, adevărul nu este doar informație în creștinism. AI-ul poate imita sau poate transmite, cum s-a numit pastorul acela virtual pe care l-ai amintit, îmi scap acum. Young Moon era. Nu exista tipul acesta. Nu exista, în realitate. El transmitea doar informație. creștinismul sau AI-ul sunt în contradicție. AI poate imita cuvintele credinței, dar nu poate trăi credința. Și aici e locul nostru. AI-ul imită totul. Transmite prin Yang Moon. Transmite informație. Dar cine trăiește credința? Aici este dilema. Cine o trăiește?
5: Contextul acesta este etic să folosim inteligența artificială în scopul de a duce mesajul Evangheliei, spre exemplu, mai departe?
3: Acum, cum să zic, etic, poate aș fi pus altfel întrebarea. AI-ul e un instrument. Este un instrument pe care nu știu dacă putem să punem întrebarea dacă o să-l folosim sau nu, ci eu spun clar, îl folosim. Nu
5: e
3: la
5: realitate,
3: viitor.
5: E un fapt.
3: E un fapt. Nici nu ne dăm seama cât de ușor, adică până acum...
2: Dar problema nu e că o persoană corectă, etic, îl folosește. Problema este că șarlatanii îl folosesc uneori. Aici e problema.
3: Deci de folosit îl folosește toată lumea și bineînțeles că șarlatanii au minți ascuțite. Și sunt deștepți din punctul ăsta de vedere, că de-aia reușesc să-i păcălească pe oameni. Ce voiam să spun? Adică îl folosim și nici nu știm cât de des îl folosim, că acum până și la o căutare simplă Google îți intră Gemini, da? Și îți intră pe AI. Și adică nu se mai pune întrebarea dacă îl folosim sau nu. Ci întrebarea
5: totul
3: este...
5: Totul e corelat cu...
3: Cum îl folosim? Adică care sunt măsurile de control pe care ni le luăm? Iar, într-adevăr, provocarea de care aminteai tu, adică un șarlatan, care, deci cum să zic, până acum erau toate metodele astea de înșelătorie cu metoda telefonului, cu accidentul, cu transferul bancar, care vor rămâne fără discuție, dar la astea se adaugă și falsurile pe AI, în care îl vezi cu ochii tăi un personaj pe care îl cunoșteai, care spune nu știu ce trăznaie. Și
2: imită perfect vocea lui. Da.
3: Și tocmai de aceea, adică e foarte important să verificăm sursele, să mergi pe fir, ceea ce societatea, venim iarăși la defectul ăla, nu prea mai are timp și nu prea mai are chef să o facă. De exemplu, lansează cineva pe social media sau în presă o prostie pe care a spus-o cineva. Omul ăla vine și spune, n-am spus-o, văd... Nu mai contează ce a spus sau n-a spus el. Ce este important, ce se tot învârte în diferite cercuri și omul încearcă să demonstreze, dar n-am spus, dar unde am spus, dar demonstrați-mi și nimic. Și este pusă eticheta pe el și nu mai scos de pe el. Și asta arată cât de... Că asta, deci, exact în pericolul ăsta putem să fim și noi cu informația noastră. Deci, repet, iarăși, stăm în bulă. Dacă am dat like la o afirmație care mi-a plăcut, tot aia îmi vine. Adică noi trebuie să avem disciplina asta sau să fim conștienți de lucrul ăsta și să întrebăm și de unde vine și cine a mai spus și de ce a spus și care este punctul slab al teoriei și care este vocea contrară și ce. Că altfel ne trezim că ne uităm ca un narcisist care se uită într-o oglindă și spune ce frumos sunt, ce bine gândesc. Uite, niciun articol pe care îl citesc nu mă contrazice. Păi nu mă contrazice pentru că le citesc doar pe alea care îmi spun ce părere. Dar asta nu este, cum să spun, asta nu este ADN-ul creștinului. Deci niciodată în Biblie nu o să găsim o predică a lui Hristos însuși sau a unui profet care să își aprecieze și să-și laude poporul așa, flatându-l. Ce credincios sunt, dar ca voi n-a fost nimeni, nicio generație, dar ce băiat credincios, cu tine mă laud. Nu, ci creștinismul este o continuă pocăință, o continuă transformare a vieții după un model care este foarte sus, înălțimea neprihănirii lui Hristos. Și de aceea creștinismul îți cere tot timpul să-ți chestionezi starea în care ești, să te cercetezi, știind clar că nu ești în starea bună. Da, când spune creștinii, când spune Biblia cercetează-te, nu spune și o să vezi tu că te găsești bine și da, așa trebuie să faci exact. Nu, ci îți spune, cercetează-te că nu stai bine. Întotdeauna trebuie. Ei, asta nu ne place și social media la asta nu ne ajută. Spuneți-mi care este omul ăla să se uite în mod repetat la feed-uri care nu-i plac. Nu, la care îl critică. Care îi spune că nu sunt de acord cu gândirea ta, nu gândești bine. Cine face
5: asta?
3: Ar
5: fi o tortură.
3: Ar fi o tortură și vezi ce se întâmplă. În momentul în care scriu eu, să zicem, un gând și cineva mă contrazice, iau foc. Păi de ce mă contrazice? N-am timp să văd argumentele. Dacă ne uităm la comentarii, acolo vedem de obicei injurii. Băi, te-ai găsit tu, dar nu sunt argumente. Argumentele lipsesc, nu? Dar de ce ai spus aia? Pentru că eu am citit că așa și așa. Nu e asta. Te-ai găsit tu, nu știu ce. Ei, asta se întâmplă în mintea noastră și se întâmplă în fenomenul ăsta și spun, asta este un alt pericol care nu ține de ADN-ul creștinului. Creștinul trebuie să fie dispus la corectare. Să vină din partea lui, să vină la Dumnezeu și să primească din partea lui Dumnezeu mesaj. Aici trebuie să schimbi.
5: Mă uit cu tristețe la ceas și văd că mai sunt doar câteva minute din emisiune și mi se pare că nici n-am terminat spuma subiectului, dar merg cu o altă întrebare care ne va conduce ușor-ușor și către partea de concluzii, pentru că mi se pare extraordinar de relevant și partea aceasta a subiectului, pentru că am vorbit de informații în mod deosebit din zona aceasta spirituală, mesaje religioase, mesaje spirituale venite din fel și fel de surse, fie că e vorba de inteligență artificială, fie de diverse alte conturi de pe social media, însă ne dăm seama că nu putem evita un astfel de context. Suntem expuși, vrem, nu vrem, la informație de genul acesta. Întrebarea este care ar trebui să fie acel criteriu al unui creștin, acel reper al unui creștin care să-l țină, așa cum am spus-o încă de la începutul ediției, ancorat în realitate și ancorat în adevăr.
4: Ioan, capitolul 16, versetul 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Sursa adevărului. Eu aici văd cheia. Dacă privești Google-ul, până acum am privit Google, unii au privit Google-ul ca și sursa adevărului, alții poate rețelele de socializare. Mai nou, cum spuneai, AI-ul este sursa adevărului. Atunci nu ai... Ce așteptări să mai ai? Vei întâlni falsuri, vei întâlni minciuni. Citeam un articol, zilnic auzim 300 de minciuni.
5: Minim.
4: 300 de minciuni.
3: Da, și acolo se investește, adică cine spune o minciune știe că spune o minciune. Și
4: eu cred că
3: trebuie să o bine, trebuie să o propagheze, trebuie să o propage, trebuie să o investească ca în...
4: Dacă ce mai transmite și emoțional să fie lacrimogen și crezi, trebuie să trecem de la credulitate la discernământ. Și aici doar ființele raționale, cum spuneai mai înainte, pot să prindă o Biblie în mână și să citească. De ce are așa mare succes AI-ul? Îi dau o carte de 600 de pagini și o citește în 5 secunde și îmi face rezumat în 2 secunde.
3: Da.
4: Și sunt leneș.
3: Da, da,
4: și mă face leneș.
3: Necazul e că face rezumatul cum îl vede el.
4: Cum îl vede, așa este.
3: Adică nu ai niciodată certitudinea că n-a pierdut niște paragrafe importante sau o temă importantă de gândire. Nu ai certitudinea asta decât dacă citești cartea.
4: Să iubim...
5: Sper să fim suficient de suspicioși încât să punem mâna și
4: eu
5: pe carte.
4: Eu cred că trebuie să iubim adevărul mai mult decât confirmarea propriilor convingeri. Adică AI-ul îți confirmă ceea ce îți place ție. Da. Eu, nu știu, am dialogat mult, recunosc că am dialogat destul de mult cu AI-ul și odată nu mi-a spus, vezi că e păcat. Nu știu, v-a spus odată că vezi că e păcat.
3: Nu te-a mustrat niciodată.
4: Nu mă mustră.
3: Nu...
4: Da, felicitări, e foarte bine.
5: Am înțeles că sunt niște coduri speciale pe care dacă le folosim ne mai și contrazice, păi, dar n-am încercat.
4: Nu, pentru da, el păcatul e tabu.
3: Da, nu e moral, dar chiar și așa, adică la un moment dat când unul dintre motoarele astea a trecut de la o fază la alta, era criticat că e prea amabil, da? Asta e în prima fază. După aia, în a doua fază, n-a mai fost atât de amabil și... userii, adică cei ce-l foloseau, s-au plâns. Da, era mai bine așa.
5: Ironic.
3: Dar hai să mă întorc la întrebarea ta, completez cu un alt verset, că nu știu dacă este unul mai bun ca acesta. Sursa adevărului, sigur, este Dumnezeu, este Duhul Sfânt, dar zice Pavel, inspirat de același Duh Sfânt, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Și mi se pare că asta e definiția foarte bună la ce să te uiți, la ce să controlezi și ce să distribui pe rețelele sociale. Nu? Tot ce e adevărat? Păi asigură-te că e adevărat. Tot ce este vrednic de cinste, îți face cinste? Face cinste credinței pe care o ai? Tot ce este drept, e corect, e așa? Sau e doar impresionant și vreau să jignesc pe cineva și e așa? Tot ce este curat, e curat? Adică aici este o înțelepciune și o profunzime mare de tot. Deci dacă asta devine regula un singur verset. Dacă asta devine regula, cred că omul care folosește rețelele sociale și aia și e în siguranță.
5: O să-și găsească echilibrul.
4: Cred că ar trebui să mai gândim o misiune pe următorul subiect. Noi nu suntem pe rețele de socializare, nu suntem doar consumatori. Suntem multiplicatori de informație. Și aici ar trebui să fim mult mai critici atunci când distribuim unele informații pe care nici nu le-am luat oboseala sau silința să verificăm dacă informația respectivă e autentică, e adevăr, e minciună.
3: Și dacă o punem în contextul Bibliei, Biblia e foarte aspră când spune că cel care răspândește minciuni e vinovat. Va da socoteală în fața lui Dumnezeu de orice vorbă nefolositoare pe care a folosit-o, nu el, sau pe care a distribuit-o. Că vorba ta, adică nici nu mai... Dar când dau mai departe, am stat să mă opresc puțin, mă, dar e adevărat? Cine a zis treaba asta? Pe ce se bazează? Puțin, măcar dacă cineva m-a păcălit pe mine, să-mi iau măsurile de siguranță, să nu contribui și eu la păcăleala asta. Pentru că uite ce se întâmplă, adică noi avem dovezi în direcția asta în viața noastră de zi cu zi. De câte ori nu ați primit un mesaj de la un cunoscut ca să intri pe un link că astăzi o nepoată de-a lui participă la nu știu ce concurs și să-i dai un...
4: Votezi.
3: Și să votezi. Și aceeași păcăleală simplă. Astăzi, nu spune o dată anume, circulă mesaje de genul ăsta de ani de zile, sunt o grămadă de oameni păcăliți și încă
5: funcționează.
3: De ce? Pentru că atunci când am primit un mesaj virusat, nu, de la un prieten, a intrat, că eram în agenda lui de telefon și a intrat imediat la mine și îl citesc, hai, votează repede că așa, de ce nu pun întrebarea, mă, da, e adevărată treaba asta? Hai să-i dau un mesaj. Și asta am făcut-o chiar săptămâna asta, de asta mi-a venit în minte, săptămâna trecută. Și cineva mi-a dat mesajul și am spus, da, sigur, mi-ai dat mesajul și mi-a spus, nu, eu n-am trimis niciodată. Ba da, uite că tu ai trimis. Uh-huh. Și după aia a revenit cu mesaj către toată lumea că e virus,
5: aici
3: că nu știu.
5: Ne întoarcem din nou la acel spirit critic. Da. Pe care ar trebui să-l avem fiecare dintre noi, pentru că de multe ori, mai ales pe rețelele sociale, ajungem să urmărim o persoană, să-i oferim credit 100%, suntem
3: poate promovăm,
5: fanii acelei persoane,
3: să dăm mai departe
5: și nu mai verificăm informații.
3: Și nu mai punem întrebarea, e adevărat? Este vrednic de cinste? Este vrednic de primit? Este curat?
5: Știu că ar mai fi multe de spus, dar voi alege să concluzionăm chiar cu cuvintele acestea din Scriptură. Îmi pare rău că timpul e atât de scurt, pe mine m-a fascinat discuția aceasta și știu că o să ne mai revedem în acest format, așa că poate vom continua, cine știe cum tangențial măcar subiectul acesta, pentru că mi se pare unul de interes în contextul în care aici vrem să punem adevărul în context, să înțelegem care sunt acele criterii pe care, în mod deosebit, un creștin ar trebui să le aibă în conduita sa personală, astfel încât să le folosească atunci când e nevoie și să-și găsească echilibrul și din punct de vedere informațional și spiritual și așa mai departe. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și de telespectatorii noștri în această ocazie și vă aștept cu mare drag într-o ocazie viitoare.
3: Mulțumim!
4: Mulțumim!
5: Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi până la final. Vă mulțumesc pentru interacțiunea pe care ați realizat-o cu noi în această ocazie, pentru mesajele dumneavoastră mai concret, și sper că așa să continue lucrurile și în edițiile viitoare, pentru că da, ne dăm întâlnire și săptămâna viitoare, luni, de la aceeași oră. Până atunci vă doresc o seară frumoasă și toate cele bune.

0: nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. În această seară, invitata noastră este o prezență calmă și rafinată, rigoare, discreție și naturalețe, asta am găsit spunându-se despre tine peste tot, pe care publicul o recunoaște pentru finețea și echilibrul ei, atât pe scenă, cât și la televizor și în filme. Monica Davidescu, bine ai venit, Monica!
2: Îți mulțumesc din tot sufletul pentru invitație.
1: E mare bucurie să stăm de vorbă despre lucruri despre care știu că îți sunt atât de dragi, despre teatru, despre scena Teatrului Național, unde de cât timp...
2: Imediat ce am terminat facultatea, am fost angajată la Teatrul Național.

0: național. Și asta este o poveste pe care am spus-o de multe ori și care mi-e foarte dragă. În anul 2 de facultate făceam Vasilisa, azilul de noapte. Directorul Teatrului Național era domnul Ioan Cojar, Dumnezeu să-l odihnească, după metoda căruia încă învățăm.
1: Da, lucrăm, da.
0: Da. Și a văzut examenul meu, unde am primit notă mare, 10, și pe holuri, după examen, ne-am întâlnit pe treptele la ieșirea din facultate. Și îmi zice, mai, stai așa, tu, după ce termini, vii la mine, la Național. Că ai voce de Național, ai prezență de Național, ai înțeles? Da, domn profesor, vai, vă mulțumesc, în anul 2 de facultate consider că este un compliment absolut fascinant. Merg acasă la gazda mea, unde stăteam, mama ei spuneam gazdei, îi povestesc cu asupra de măsură, așa, bucuria pe care am avut-o la această întâlnire cu domnul Ioan Cojar și trec cei 2 ani cu alte examene, cu alte bucurii, cu alte lucruri. După licența, după 4 ani, am avut o vară foarte ocupată cu multe spectacole pe care le-am avut în prezentare. Am prezentat mult timp spectacole de divertisment, unde i-am cunoscut și am avut ocazia să învăț de la Stella Popescu, Alexandru Arșinel, Jean Constantin, Demrădulescu, care mi-a fost și profesor, mă rog, la licență mi-a fost profesor, ieri era la profesor la clasa paralelă. Și vine toamna, după toate aceste spectacole cu mari artiști ai acestei țări și din muzică și din teatru, și mă pomenesc că la 1 octombrie n-am nimic de făcut. E cumplit. E cumplit.
1: Pentru un actor, da, este.
0: Da. Dar stai puțin, unde-i? Nu mă mai duc la facultate. Nu mai am... Unde sunt spectacolele mele? Unde e Cassandra? Ce mă fac? Și eram ușor disperată. Și mama e gazda, îmi zice, nu ți-a spus ție acel domn profesor să te duci după aceea la Teatru Național? Dar credeți, mamaie, că mai ține minte? Nu ai ce să pierzi. Te duci și îi spui că el ți-a spus să faci asta. Ce pierzi? Te dă pe ușa afară. Asta e, o să uite și el, o să uiți și tu. Perfect. 6 octombrie, merg la Teatrul Național, ajung la domnul Ioan Cojar. Bună ziua, bună ziua, sunt Monica Davidescu. Foarte bine ai venit, că acum se fac audiții pentru angajări. Atunci am fost angajați foarte mulți tineri, care iată acum suntem toți peste 50, și pentru că am prospătat pur și simplu trupa Teatrului Național și am făcut parte și fac parte din trupa Teatrului Național din 1998, după terminarea.
1: Care a fost primul tău rol în teatru? Cu ce regizor ai început
0: lucru? Am început
1: cu
0: Hauswater. 2 ani mai târziu am primit rolul principal în Mașinal, în regia lui Alexander Hauswater. Chiar pot spune că a fost trenul meu la Național. Acolo am fost văzută, mi-am luat foarte în serios rolul și și aici am o poveste interesantă. Da, am povești. Repetam în dublu cu colega mea. Și la un moment dat, colega care repetase primele 10 zile, aveam fiecare și rol mai mare și rol mai mic. Și colega mea pleacă în turneu 3 zile cu teatru și Alexander Hauswater, foarte supărat că nu mai poate să continue, că n-o mai ia de la capăt, iar eu atunci mi-am luat pur și simplu viața în mâini și m-am dus la dumnealui și i-am spus, nu vă supărați, m-ați distribuit, de ce nu faceți cu mine? Că sunt aici. Nu, că eu nu iau de la început. Cine a zis o luați de la început? Puteți să mă puneți să fac șnur, că n-am nicio problemă, eu știu. Da? Șnur! Am făcut șnur știind tot spectacol, pentru că eu, atunci când mi se dă de dublură, eu învăț pe margine. N-am niciun fel de problemă și învăț și pot să intru și la premieră, că sunt, îmi iau treaba în serios.
1: Așa se întâmplă la marile producții în străinătate.
0: La marile producții.
1: În America.
0: Citisem o carte despre,
1: Arena
0: despre
1: stage,
0: aceste
1: așa
0: lucruri.
1: Așa se întâmplă acolo.
0: Exact.
1: Sunt câte 2-3 distribuții în paralel, care
0: exact
1: repetă cu distribuția principală de pe scenă.
0: Da. Da, și bineînțeles că am dat premiera, am jucat spectacolul și s-a întâmplat, Eu zic că această soartă, această meserie m-a ales, e aleasă, altfel nu-mi explic. Eu nu-mi explic multe lucruri, cum am ajuns să plec de la țară, dintr-un sat mic în care nu cred că...
2: Păi asta vreau să te întreb acum, dar ce s-a întâmplat special în viața ta de, vorbim acum despre scena Teatrului Național și de rolurile minunate pe care le faci acolo?
0: Soarta. Ca să răspund într-un singur cuvânt, cred că soarta. Pentru că copil fiind, da, eram prinsă în magia cutiei magice, respectiv difuzorul și televizorul, acele două ore de program pe care le aveam la sfârșit de săptămână erau magice pentru mine.
2: Teatrul radiofonic era
0: Teatrul ceva radiofonic incredibil. Era ceva incredibil. Pe care nu-l ratam în nicio zi. După amiaza se dădea un sâmbătă duminică, ceva de genul ăsta. Diminețile cu toate șlagărele de la radio și bineînțeles la televizor albumul duminical sau sâmbătă seara când se dădeau diverse programe de divertisment cu aceiași actori pe care am ajuns să îi prezint așa cum
2: Da, stai puțin, cum, și tu ascultai radio, piesele de teatru la radio după care vedeai toate lucrurile astea și ce se întâmpla în sufletul, în mintea ta? Era un copil care se uita, ce se întâmpla?
0: Nu aveam nici cea mai mică idee cum aș putea ajunge acolo, doar îmi doream. A fost o dorință teribilă, învățam, îmi plăcea să descoper dacă auzeam caragiale la televizor sau la radio, imediat luam cartea, schițele și le citeam și zic, ia, da, eu pot să fac cum făceau ele, 5 o'clock.
2: Era cineva cumva... care totuși te îndruma în spatele tău, era cineva care îți spunea, e bine ce e aici,
0: nu? Nu. În clasa a 8-a, aveam o măsea atâta și repetam bacalaureat de tot o schiță de-a lui Caragiale în care eu trebuia să spun acel monolog cu favorurile și mi-am învățat foarte bine rolul și au urmat să fac această scenetă, se făceau scenete la sfârșit în
2: la
0: sărbarea de sfârșit de an. Aveam o infecție atât de mare la măseaua umflată, deci așa eram cu falca, și mi-era rău, cred că aveam un pic și febră, nu mă tratasem cu ceva, nu, nici gând de atâta, eu trebuia să fiu pe scenă. Am făcut foarte frumos pe scenă ce am avut de făcut, am primit aplauzele, mi-am făcut treaba frumos în sărbare și apoi am plecat spre casă, 3 km să ajung acasă și mi s-a făcut rău pe drum, cred că am leșinat, nu știu cum am ajuns la dispensar, cine m-a dus, habar n-am. După aceea am primit și tratamentul adecvat și mi-am reparat și măseaua. Dar nu conta că mie mi-e rău sau ceva, conta să fiu acolo. Și cumva dorința asta s-a dus puțin mai departe. În clasa 7-a și 8-a, da, voiam să fiu în sărbare, dar da, voiam să mă fac profesoară de fizică și chimie. Pentru că profesoara mea de fizică și chimie povestea lecțiile într-un așa fel încât n-aveai cum să nu te îndrăgostești de aceste materii. Și îmi plăceau și le descoperisem tainele și zic, a, profă de chimie mă fac.
2: Fizică și chimie, mai aveai un pas și te făceai doctoriță.
0: Da, probabil. Nu știu. Dar în clasa a 11-a s-a întâmplat schimbarea, pentru că în treapta a doua, eu am prins cu treapta a doua, făceai 10 clase la școala din comuna respectivă și dacă acea comună nu avea și clasa 11-a-12-a, puteai să dai la oraș. Și eu mi-am dorit să dau la oraș la treapta a doua. Tata n-a prea fost de acord, pentru că el și-a dorit să îmi fac o meserie și voia să mă dea la școala de meserii să mă fac coafeză. Chiar s-a supărat puțin pe mine la examen atunci, Dumnezeu să-l odihnească. Îmi fac singură părul de multe ori. Astăzi mi-am băgat singură peria el. Și am dat treapta, i-am promis că o să pic cu nota 4.99 ca să fiu prima admisă la școala de meserii, iar în mintea mea 4.99 însemna să scrii jumătate din subiect. Eu știam subiectele, chiar mie mi-a plăcut să învăț. Consideram că dacă învăț pot scăpa de munca de la țară, care nu era ușoară. Gospodărie, fân, prun.
2: Deci făceai lucrurile astea, chiar de adevăratele, nu?
0: Da, dar erau obligatorii.
2: Erau obligatorii.
0: Erau obligatorii.
2: Deci s-au întâmplat lucruri speciale în viața ta de
0: da.
2: Ai,
0: Și da, da, da. Noi de altfel, crescute de bunica, cu un tată care era la serviciu ca să aducă bani în casă, noi trebuia să ținem toate trei gospodăria și bunica nu prea ne lăsa să citim așa. Cititul era o chestie de, cum le spui copiilor astăzi, nu mai sta pe telefon. Așa eram noi cu cărțile.
2: Cu cărțile.
0: Noi citeam, da, și citeam toate trei. Eram nebunite după D'Artagnan, după Fausta învinsă, după...
2: Poveștile toate.
0: Poveștile da, toate, da. De altă dată.
2: Deci...
0: Vine tu! Oh, nu spun că erau cărțile pe care le citeam, aveam o singură carte și citeam și eu și sora mea, fiecare pe ascuns și când eram împreună, una era aici, la pagina asta, și alaltă era aici și citeam una așa și una așa, pe aceeași carte. Și bunica ne ascundea cărțile. Și spunea, până nu vă terminați treburile, nu vă dau cărțile. Și treburile însemnau și să ai grijă de vacă și de oi, să le duci la păscut, să le întorci, să le mulgi, să le cureți, să aduci apă, să ai grijă de casă, să aduci din grădină, să culegi, să... Deci tot ce înseamnă o gospodărie, cu fân, cu...
2: Bunica ta te-a văzut la teatru?
0: Bunica mea m-a susținut. Contrar a ceea ce ar putea crede ceilalți care doreau ca care credeau că ea dorea ca noi să rămânem, să mergem mai departe cu gospodăria, să avem o casă respectată în sat și așa mai departe, ea m-a susținut. A susținut-o și pe sora mea mai mare, care a plecat să învețe meserie și apoi s-a mutat la Breaza, unde s-a și căsătorit și a făcut și viața. M-a susținut și pe mine când i-am spus că eu vreau să merg la București și a zis, las-o, Nicule, tata nu voia, dar a zis, las-o, că uite, o mai ajut eu și o să o las-o, că e bine. Și în momentul în care, după ce am pornit și eu, a pornit și amică pe drumul ei către un liceu în oraș, s-a stins. Cumva ne-a văzut pe drumurile noastre, pe toate trei, și s-a stins.
2: La câți ani v-a părăsit mama voastră? Câți ani aveai tu?
0: Eu nu mi-aduc aminte, adică n-am decât o scenă în minte. Eu aveam doar 3 ani. Cea mică avea doar 1 an. Deci eram foarte mici. Și cumva doar lipsa ei mă face să mă emoționez, dar știu că a fost o prezență eterică, știu că a fost undeva acolo sus și cumva faptul că bunica ne învăța să ne închinăm, să ne rugăm, să facem mătănii, Maica Domnului a fost cumva așa pentru noi figura maternă, care se confunda puțin și cu figura bunicii și cu figura mamei, și atunci ne-am tot închinat.
2: Și ai ajuns la București, ai plecat la București,
0: am plecat la
2: ai ajuns... La facultate, să dai examen, nu?
0: Și acolo a fost da și nu. Între a 11-a, profesorul de română avea un fel special de a povesti. Și am zis, eu știu să povestesc mai bine decât el. Am luat la o întrecere cu bietul om. Ne aude. Salut, domnul Luncă. M-am luat la o întrecere fără ca el să știe, că ne povestea frumos despre autori și eu mă duceam, m-am prins că trebuie să citesc mai mult din George Călinescu, că ăsta știa să spună mai multe lucruri frumoase despre toți ceilalți, și atunci îi mai dădeam câte un citat și se uita, vai, dar de unde știi tu asta? Că scrie în lecție, dar la altă pagină, cumva, ceva de genul ăsta. Și mi-a plăcut să povestesc și mi-am dat seama că îmi place să memorez. Și nu că îmi place să memorez de plăcerea de a memora, ci de plăcerea de a povesti cu vorbele mele ceea ce am memorat. Și am zis, asta cred că mă duce spre teatru. Îmi plăcea să învăț poeziile, învățam foarte ușor și le interpretam. Și imediat ce am terminat facultatea, m-am dus la teatru, la facultatea de teatru, liceul.
2: Da.
0: M-am dus la facultatea de teatru să văd ce se dă prima dată în București. Prima dată cu metroul, prima dată cu tramvaiul. Prima dată am văzut blocurile astea atât de înalte că așa mă uitam. Mă țineam de mână cu vărămiu care mă ducea, că am stat la verișoara mea, și băiatul ei care...
2: Era prima dată când ai venit în București.
0: Era prima dată când veneam în București. Da. Deci eram... Pur și simplu m-a strivit orașul. Am ajuns la facultate tremurând, așa era. Nu era nici frig, era plăcut, tremuram de o emoție pe care nu puteam controla pentru că nu eram pregătită. Și i-am spus, m-am dus la secretariat, la doamna Mariana, pe care, cu care după aceea am dezvoltat o prietenie, că m-am dus deseori la bibliotecă și la secretariat și m-am dus la dumneavoastră și am zis, știți, am venit să întreb ce se dă la admitere, dar eu să vă spun, poate să le fac eu la secretariat, vedeți că e la vizier. Am avut senzația că are ceva personal cu mine, zic, vai de mine. Și când am ieșit, studenți la teatru, profesori, pe toate holurile aveam senzația că sunt strivită, că nu... încă nu fac parte.
2: Dar spune, Monica, văzusei vreun spectacol de teatru în București? Nici gând, nici dar gând. Undeva în altă parte. Nicăieri.
0: Doar
2: deci
0: la,
2: nu știai
0: doar ce era la televizor
2: un
0: cinema. Habar
2: o sală de teatru nu fusese nimic. În viața
0: doar
2: ta.
0: Scena de la Căminul Cultural pe care, da, împreună cu copiii puneam mici povestioare la sărbările de sfârșit de an. Și m-am întors în sat, unde era nevoie de un învățător suplinitor și am fost învățătoare suplinitoare un an de zile, unde mi-am pus în practică tot ceea ce voiam eu să regizez cu copiii. M-am jucat,
2: practic. O bucurie pentru copii.
0: Da. A fost
2: copii.
0: O bucurie, da. După aceea am avut plăcerea să am rezultate bune la cele două clase, că așa se învăța acolo la simultan, aveam a doua și a patra. Și părinții au zis, da, de ce nu rămâi tu învățător plin? Hai să facem cerere să rămâi tu învățător plin. De asta mi-a fost frică.
2: Hai să ne amintim
0: pentru
2: acum...
0: Pentru că nu eram eu pregătită de viață ca să pot să-i învăț pe ceilalți.
2: Hai să ne amintim cum a fost, dacă ți-aduci aminte acum așa repede, prima senzație, prima dată când ai fost într-o sală de teatru în București. Nu știu, la care teatru ai fost, mai ții minte?
0: La Teatru Național, da.
2: Deci te-ai dus exact unde trebuia.
0: Da. După ce am venit în București, am început să lucrez într-o trupă de dans, am început să prezint moda, am început să învăț ce înseamnă să existi în scenă fără vorbe și apoi m-am dus la o piesă de teatru, Ondin, unde am apreciat-o foarte mult pe Tania Popa, era încă studentă atunci la profesorul, da, Grigore Gonța. Da.
2: Unde erai și tu? După
0: și fix în 94, da, în toamnă, am dat și eu admitere. Am văzut la începutul anului și am zis, asta este sala în care eu vreau să...
2: Deci era un drum, soarta. Da, a fost un drum clar, fără niciun, da, fel de surprize până la urmă, nu? Tu le-ai făcut pe toate,
0: da,
2: să, să meargă
0: mers,
2: așa cum, da, ți-ai dorit.
0: Pas cu pas au mers în aceeași direcție.
2: A fost vreun moment vreodată în care ai zis, nu știu, poate am greșit, poate n-a fost bine, poate ceva așa, un moment în care ai vrut poate să renunți?
0: Nu. A fost un moment în care am vrut să fac un pas spre televiziune și se dădeau, era la început ProTV-ul și am fost chemate mai multe fete tinere de vârsta mea atunci să dăm probe pentru prezentator de știri. Și m-am bucurat foarte mult, mi-am pus un sacou frumos, uite așa cum sunt acum, mă văd și la televizor acolo. M-am pieptănat, m-am așezat la un birou așa ca ăsta, prompterul în față, cititul la prima vedere, plăcerea mea, n-aveam niciun fel de stres și am început să citesc. Și am citit o știre despre un copil, un accident, o moarte, deci am izbucnit într-un plâns ceva teribil, că pentru că eu deja empatizam cu mama copilului, adică era ceva ce nu puteam. Și zic, nu, mă potolesc și mai citesc o dată.
2: Ai băut apă?
0: Băut apă, mi-am șters lacrimile, am zis, gata, acum pot o să citesc doar literă după literă, când nu te duce gândul la ceea ce citești. Și am zis, nu pot. Dați-mi și mie niște știri din alea, mai de politică, mai ceva care nu înseamnă asta. Nu că asta înseamnă știrile, știi? Să poți să le spui rece chiar atunci când ele te afectează emoțional. Și n-am putut să mă fac prezentator de știri. Atunci am vrut să renunț, pentru că eram imediat după facultate, când eram angajată la Teatru Național, dar nu făceam nimic. Intrasem într-o figurație specială în Boabe de Rouă, pe Frunze de Lotus, în Bătaia Lunii.
2: Gelu Colceac, spectacol.
0: Gelu Colceac,
2: da.
0: Făcuse un spectacol. Era un spectacol minunat. Și la sfârșit de tot, intrau niște măști populare, din care făceam parte cam mulți dintre cei tineri angajați. Dar era un moment de două minute în care nu simțeam că fac ceva ce mă... care să mă împlinească. Și mi-am zis, mă, dacă asta este menirea mea în teatru, nu știu dacă e bine. Iar după aceea, după acest trend de care am spus că mi-am luat soarta în mâini, pune-mă în scenă, că știu ce am de făcut, s-a întâmplat ca la unul dintre spectacole să vină Radu Beligan, Dumnezeu să-l odihnească, Și seara după spectacol am ajuns acasă, mi-am făcut un duș, m-am băgat în pat, sună telefonul. Alo, da, Radu Beligan sunt. Am ridicat în picioare ușor jenată că sunt în pijama, cred că era ora 11. Zic, aoleu, m-a prins în pijama, ce mă fac? Zic, da, bună seara, am fost în seara asta la spectacol. Mie nu mi-a plăcut spectacolul, de gustibus, asta e. Zice, da, are un mare merit acest regizor, te-a descoperit pe tine. M-am gândit să fii Ana mea în Tache, Ianche și Cadâr. Și după aia a urmat altă școală de teatru. 7 ani la Tache, Ianche și Cadâr, cu Radu Beligan, Marin da. Moraru, Gheorghe Dinică, Valentin Uritescu. A fost...
2: magistral.
0: Magistral, da. Atunci am învățat cât de greu este să pleci în turnee, cât de greu este să joci la -2 grade în casele de cultură, cât de greu e să pierzi nopțile pe tren și apoi să fii fresh a doua zi.
2: Și cât de bine e să stai la...
0: Dar cât de bine
2: în culise, stai... că nu ai scenă și să vezi trei monștri ai teatrului.
0: Cât de bine e să stai pe lângă ei și să înveți de la ei teatru. Pentru că aș spune că am învățat, am furat meserie, cum spunem noi, de la ei, de la Ileana Stana Ionescu, lângă care chiar am stat până la sfârșit, chiar până la sfârșitul vieții, pentru că în ultimii 5 ani ne-am apropiat și mai mult așa ca prieteni, să spunem. Și am învățat foarte multe de la Mircea Albulescu, pentru că am avut norocul să joc cu ei.
2: Ai jucat roluri foarte mari. Ai jucat în Livada de Vișini, nu?
0: Da, la Doiașvili.
2: Da.
0: Păcat că a venit pandemia și acea Livadă de Vișini s-a oprit pentru 3 ani și apoi nu s-a
2: ai jucat doar. Ranevskaya.
0: Da, Ranevskaya.
2: Cum te-ai împăcat cu Cehov?
0: Îmi place Cehov. Mi-aș fi dorit și m-am bucurat că Doiașvili a reușit să facă și mici momente de comedie. Eu am fost catalogată ca tragediană ingenuă, pentru că era ușor să aduc cumva spectatorului starea aceea de melancolie, de tristețe, de plâns, de... Mi-era ușor, probabil era în firea mea, nici nu-mi dau seama. Văd mai bine profesorii decât noi elevii. Dar întotdeauna mi-am dorit comedie. Doamne, cât am iubit-o pe Stela. Când o prezentam, eram, îi sorbeam cuvinte.
2: Bun, aș putea spune că după ai jucat, din câte știu, ai jucat Regele Lir, ai jucat Goneril.
0: Am jucat...
2: O altă mare comedian.
0: Nu îmi place mult să schimb registrul de la o zi la alta, astăzi să fac comedie și mâine să fac dramă. Sunt încântată. Poate de-aia îmi place atât de mult ultimul rol, cel mai recent, că nu e ultimul rol pe care l-am scos în premieră, Doica din Romeo și Julieta, pentru că ne-am propus așa. E Shakespeare. Shakespeare este și jucăuș și dramatic. Și atunci Romeo și Julieta trebuie să fie în prima jumătate comedie, în a doua jumătate dramă. Pentru că așa e și viața.
2: Ești. Le-am notat o replică aici despre tine, ce zice critica importantă de la noi. Monica Davidescu construiește o Doică memorabilă. Memorabilă. Care rămâne în mintea spectatorilor prin naturalețea și energia ei.
0: Da.
2: De unde ai chestia asta? De unde îți vine naturalețea? Asta este. Energia, de unde? Cum reușești?
0: Nu știu.
2: Cum reușești asta?
0: Mă antrenez. Cinstit. Pentru că la 19 ani am intrat într-o trupă de dans, atunci am învățat că pentru a te menține trebuie să faci exercițiu zilnic.
2: Deci am zis la început, rigoarea?
0: Rigoarea. Și chiar dacă nu mai fac zilnic exerciții, pentru că uneori nu pot, nu am timpul necesar, am 2 ore pe săptămână pe care nu le ratez niciodată și care sunt orele mele în care fac efectiv exercițiu fizic pentru întreținerea mea. Nu fac musculatură de sală sau ceva, ci pur și simplu musculatura scheletică, aceea care este pe lângă os și care să mă susțină și să-mi dea rezistență.
2: Și asta este obligatorie.
0: Deci fizic, asta este obligatoriu. În rest, e foarte multă dorință și probabil cele două se susțin și...
2: Și probabil că mai e ceva, mai e și altceva. Întotdeauna mai e și un altceva. Un ritm alert, teatru, filmări, ai foarte mult de lucru și familie.
0: Îmi dau foarte mult de lucru. Pentru că aș putea să spun nu la multe lucruri, dar îmi dau mult de lucru.
2: Unde,
0: și familia, da.
2: Unde e rolul preferat? Unde e rolul? Unde ești tu? Ești tu?
0: Cred că cel mai mult îmi place să fac un mix între ele. Pentru că sunt foarte fericită când sunt în scenă. Pentru acele două ore, eu uit de ale mele. Am intrat în scenă la foarte puțin timp după operație, am intrat cu o dita mai gaură în picior, nimeni n-a observat, am intrat cu dureri de cap. În cele două ore nu mă doare nimic, nu am niciun fel de problemă, nu știu de ce, e adrenalina scenei, emoția, acolo sunt fericită.
2: Știi că sunt actori care intră cu febră și la sfârșit nu mai au febră.
0: Nu mai au febră.
2: Nu e o glumă asta, e ceva real.
0: Se întâmplă același lucru și atunci este bucuria mea de a fi în scenă, e bucuria de a pregăti lucrul ăsta, să fiu în scenă, să mă pregătesc. Dar în același timp, spre exemplu, pentru noi e o bucurie în casă, Aurelian cântă o piesă, o cântăm împreună, eu spăl vasele și învăț un text, ne spunem replici, ne ajutăm.
2: Lucrați împreună, jucați împreună. O să ajungem imediat, da. Despre, da, asta vreau să întreb acum puțin despre rolul de mamă.
0: Da, rolul de mamă a venit ca să mă împlinească.
2: Da.
0: Cumva ca să-mi arate că îmi trebuie puțin mai multă răbdare, că îmi trebuie puțin mai multă grijă față de mine. Știi cum e, că dacă nu te îngrijești pe tine, nu poți să-l îngrijești nici pe cel de lângă. Așa că îmi dau răgazul acestei...
2: Ce-și dorește Dora, fiica ta, să facă?
0: Acum are aproape 16 ani și deocamdată nu știe exact. De la 4 ani a venit cu mine la cursurile de teatru, apoi a continuat să facă cursuri de teatru la trupa Cosmos, profesor fiind Cosmin Vâjeu, un alt profesor de al doamnei profesoare, mă rog, din școală, și un alt elev. Și acum zice că vrea să facă teatru. Dar nu știu.
2: Păi cred că deja dacă a început cu lucrurile astea...
0: Ea face per forța acasă.
2: E clar. Și liniștea cum arată pentru tine, Monica?
0: Pentru noi, când stăm împreună la un film, acasă, este cea mai odihnitoare perioadă, sau mă închid în dormitor și citesc o carte. Dacă am timp să citesc acasă, e minunat. Apropo de cărți, iarăși fac o paranteză. Te-am spus, bunica ne lua cărțile ca să avem timp de... Și am zis la un moment dat, cred că aveam 10, 12 ani, nu mai știu, am zis, când o să fiu mare, o să fiu plătită să citesc. Așa. Și m-am dus să-mi fac treburile. Și acum sunt plătită să citesc. Citesc cărți pentru aceste cărți audio. Pentru oamenii care vor să asculte o carte în timp ce conduc mașina până la Timișoara sau, știu eu, pe șoselele patriei, sau pentru oamenii care nu mai pot citi pentru că au probleme de văz. Și atunci mă bucur tare.
2: Vezi cum era teatru radiofonic
0: exact.
2: Pe timpuri. Cam așa ceva este. Doar că acum
0: citești o carte, un roman. Și îmi place să citesc pentru copii.
2: Pentru copii, nu?
0: Da, mult, mult.
2: Ce ți-ai dori să știe oamenii despre tine, Monica, dincolo de imaginea publică?
0: Eu nu-mi doresc să știe multe oamenii despre mine. Noi ne întâlnim, adică eu mă întâlnesc cu oamenii la aprozar, îmi fac singură cumpărăturile... De multe ori și merg cumva cam la aceiași oameni care mă cunosc, știu când sunt acasă și gătesc pentru că nu ies machiată la aprozar, dar mai vin seara, spre exemplu, de la teatru și sunt machiată, sunt aranjată sau vin îmbrăcată într-un costum de la o televiziune, mai știu eu de unde vin, și mă opresc la aprozar să-mi fac piața pentru că a doua zi dimineață să gătesc repede că am de plecat pe la ora 9 în altă parte. Dar astăzi e altă persoană deja. Așa, nu știu ce să-mi doresc eu să știe oamenii despre mine. Că îmi place în general adevărul și că îmi place să fac lucruri. Dacă am început un lucru, îl fac până la bun sfârșit.
2: Asta e esențial. Da. Cum ai defini acum, sau nu știu, nu definiție, că nu-mi place cuvântul ăsta, dar ce înseamnă pentru tine, de fapt, succesul acum față de cum îl înțelegeai acum, nu știu, când ai venit la Teatrul Național pe trepte, când l-ai văzut pe domnul Cojar?
0: Da. E o mare diferență, pentru că atunci credeam că un prim rol principal te face să fii în atenția tuturor. Și aveam preconcepția asta, probabil pentru că vedeam odată la televizor un actor și rămâneam cu el în minte, pentru că ne era prezentat în mai multe filme. Actorii înainte erau în mai multe filme, îi vedeai în mai multe piese de teatru, îi vedeai peste tot. Acum succesul înseamnă mentenanță. Le spun întotdeauna, mai ales tinerilor, ai făcut un rol extraordinar. Ce cel mai important este să nu te culci pe urechea că o să-ți iasă și al doilea la fel. Pentru al doilea o iei de la zero, cum ai luat-o pentru cel de la, pentru primul. O iei de la zero și să vedem unde ajungem. Și dacă ai reușit să faci un rol bun, trebuie să te menții acolo și să crești pas cu pas de la fiecare în sus.
2: Cam asta ar fi. Cam, pe
0: cam
2: aici
0: asta ar fi succesul, să crești de la fiecare sau dacă nu poți și măcar să te menții pe linie. Pentru că acum e atât de multă informație, sunt atât de multe alegeri pe care le pot face spectatorii și oamenii care se uită la televizor și care văd podcasturi, văd informații scurte de 30 de secunde. Deci informația este atât de mare încât nu știi cum să te menții în atenția spectatorilor. Decât făcând lucruri bune.
2: Exact. Despre asta e vorba până la urmă. Ai o companie de teatru. Ați făcut-o tu împreună cu soțul tău. Mi se pare o muncă titanică să faci acest lucru. Cum funcționează? Cum este?
0: Mi-am dat seama pe la 45 de ani că am întâlnit multe colege care după 50 n-au mai fost distribuite. Pentru că veneau regizorii și aveau nevoie de forță mai tânără. Toate bune și frumoase, eu atunci eram mai bine distribuită, de pe la... chiar am fost bine distribuită, mulțumesc lui Dumnezeu, și am avut roluri bune, bune. Mi-am zis, eu trebuie să fac ceva, eu nu vreau să ajung acolo, așa că mă voi distribui singură. Ce mi-am dorit să joc, n-am fost distribuită în Teatrul Național și nici nu voi fi distribuită pentru că nu o să mai am vârsta. Veta, O noapte furtunoasă. Am pus-o O noapte furtunoasă, ne-a ieșit foarte bine, o jucăm prin țară, o jucăm în chirie, unde avem săli de 4 ani. Apoi mi-am zis, ce nu mi-ar da nimeni? Zoe, iarăși, că probabil sunt peste vârstă. Am făcut o scrisoare pierdută cu o distribuție over 50, și toată lumea e la locul ei acolo, o clasă politică a la Caragiale, clasic, evident. Și ne-a ieșit foarte bine. Deci mi-am împlinit aceste două vise pe care...
2: Bun, dar stai puțin, că asta cu visul o înțeleg. Visul este o a doua viață.
0: Da.
2: Bun. Dar totuși aici înseamnă o producție, înseamnă administrație, înseamnă...
0: Dacă mi-am dat rolul, nu înseamnă că n-am făcut și restul.
2: Nu e doar...
0: Am găsit regizorul, am discutat distribuția, am invitat oamenii, am început lecturile, am făcut textele. Am găsit scenograful, am găsit banii, am făcut împrumut la bancă, am făcut decorul. Am găsit oamenii care să-mi facă costumele. Deci am făcut totul de la zero. N-aveam mașină, închiriam. Ne-am cumpărat mașină, dubă, ca să putem să transportăm. N-aveam unde să ne ținem decorurile, am găsit un spațiu. L-am închiriat. Adică fiecare lucru a venit cu nevoia lui și am învățat din nevoi. Și acum avem o companie de teatru și iată, am făcut 7 spectacole și 10 concerte interesante.
2: Actriță la Teatrul Național din București și teatru independent.
0: Da.
2: Cu care toată lumea se luptă în ziua de astăzi, pentru că e foarte greu de făcut acest lucru. Ce ai descoperit special în acest mod de a vedea cum poți să satisfaci propriile tale dorințe, cum să ajungi să îți îndeplinești visele?
0: Mie nu mi-e jenă să dau cu mătura pe scenă și să spăl scena înainte de spectacol, după aceea să-mi iau ora mea în care mă transform și să fiu divă pe scenă. N-am niciun fel de problemă să fac treburile de la început până la sfârșit. Probabil asta și din copilăria în care trebuia musai să fac multe lucruri.
2: Asta mă gândeam acum, da.
0: Dar asta nu e pentru oricine. Deci nu poate oricine să facă acest lucru. Da, eu pot, cât pot. că poate după aceea nu, la un moment dat nu se mai poată. Dar eu nu-i sfătuiesc pe oameni să facă asta, pentru că e muncă multă și trebuie să ai, nu știu, și un dram de nebunie și multă energie să le poți face pe toate, să-ți adun oamenii lângă.
2: Și plăcere foarte mult.
0: Și plăcere,
2: plăcere,
0: da.
2: Până la urmă. Cum, da, cum te împaci cu tineri? Cum ți se par tinerii actori cu care joci? Pentru că aici e ceva, e mai mult decât joci cu ei, dar în același timp tu organizezi totul, tu faci toate lucrurile astea.
0: Da, și ei mai și întârzie uneori. Le-am zis, eu pot să vin puțin mai târziu, că mai am alte lucruri de făcut, dar voi nu. Îmi place foarte mult. Am început prin concertele lui Aurelian. Noi am făcut și foarte multe concerte omagiu, urmează să facem, am făcut pentru Marius Seicu, facem pentru Angela Similea, ceea ce mi umple sufletul de bucurie. Am făcut, din păcate, am vrut să facem omagiu pentru Horia Moculescu și s-a stins cu o săptămână înainte, ceea ce ne-a făcut să dăm peste cap totul și am făcut tribut, dar ne-am bucurat să ducem mai departe muzica acestor oameni și să o transformăm și să o lăsăm moștenire prezentului, pentru ca mai departe prezentul să ducă și către viitor această muzică. Și de acolo am pornit să aducem un cel mai tânăr și cel mai bătrân. Cel mai tânăr care să fie în scenă și să învețe să cânte alături de ceilalți pentru cel căruia îi se face omagiu. Și în felul acesta zic, hai să facem această punte. Apoi ne-am zis, vreau cel mai tânăr și cel mai bătrân și la noi în distribuție. Și cumva ne-am luat oameni foarte tineri care să învețe de la noi așa cum am învățat și noi mai departe. Și cred că asta este o misiune și îmi doresc să am tineri, să am atâta forță cât să fac piese cu tine care să-și dorească să meargă mai departe.
2: Care este darul suprem pe care publicul primește din partea artiștilor, Monica?
0: Cred că un spectacol care emoționează într-un anume fel este darul pe care noi putem să-l facem. Și aici lucrăm la emoție. Să reușim în fiecare spectacol să transmitem ceva publicului. Și spectatorul să plece cu ceva în suflet sau cu ceva în minte. Poate că prin unele spectacole se transmit idei care merg mai departe. Prin alte spectacole se transmit emoții care transformă spectatorul. Prin alte spectacole se transmit, știu eu, stări de bine, care poate să vindece.
2: Să răspândească bucuria, da, voia bună, până la urmă, să faci ceva deosebit pentru,
0: da,
2: pentru
0: iar oameni. Iar noi asta lucrăm, uh-huh, asta facem. În fiecare spectacol încercăm să descoperim o astfel de emoție pe care să o dăruim publicului.
2: O calitate pe care tu ai descoperit-o și care crezi că fără acea calitate nu poți fi un bun profesionist.
0: Exercițiu. Revin la exercițiu. Zilnic. Exercițiu. Zilnic trebuie să citești ceva la prima vedere. Zilnic să memorezi ceva. O frază, un cântec, un refren. Zilnic să faci ceva cu corpul tău, pentru că este instrumentul care te ajută în scenă. Zilnic să îmbunătățești ceva la aspectul tău fizic. Să înveți să te machiezi. Eu învăț să mă machiez de la fimea acum, recunosc. Da, să înveți ceva zilnic pentru tine.
2: Umorul de unde vine? De unde l-ai căpătat? Tot de atunci, de când umblai,
0: da,
2: pe coclauri, da, pe unde spuneai că te duceai?
0: Nu eram glumeață copil fiind, eram foarte serioasă, din contră. În facultate chiar m-au botezat, cum mi-au zis, Doamne, conștiința inimii. Deci era, nu, dă-i, dacă trebuie să începem la ora asta, să începem la ora asta, de ce să începem mai târziu? Dacă trebuie să fie spălată clasa, de ce să n-o spălăm? Să o aduc eu pe doamna să spele, deci cam așa era. Și nu prea aveam umor.
2: Și acum tot așa e și la, înainte de spectacole?
0: Înainte de spectacol, e, cam da.
2: Cam așa e, nu? Cu,
0: da,
2: compania.
0: Dar după aceea,
2: nu?
0: Mă relaxez, da. Până când sunt toate lucrurile puse la punct. Când sunt toate lucrurile puse la punct, îmi place să joc comedie.
2: Asta văd,
0: da.
2: Ce roluri de comedie, din ce ai făcut, la ce te gândești așa acum repede din spectacolele pe care le-ai făcut, în afară de Veta, ce mi-ai spus de...
0: Da. Îmi place foarte mult cel pe care îl fac în Feidou, pe care îl avem în Sistemul Perfect, mă rog, Sistemul, da, Ribadie, dar i-am spus Sistemul Perfect. Îmi place foarte mult ce fac acolo și cam în toate am câte ceva de comedie. Și cred că mi-a plăcut foarte mult. Am jucat în, cu Ileana Stana Ionescu, cu Mircea Albulescu, Molto Gran Impresione. Și acolo erau primele texte dramaturgice de la noi din țară, compilate așa într-un spectacol foarte frumos, semnat de Dan Tudor, regia. Și acolo chiar făceam niște lucruri comice, care mai târziu, după ce le-am văzut așa într-o imagine, mi-am zis: Doamne, dar ce mi-a plăcut în spectacolul ăla.
2: Te regăsești în lumea artistică de acum, în teatru care se face, în spectacolele care se fac, cum ți se pare că este?
0: Sunt trenduri. Sunt diferite trenduri pe care, cum să spun, sunt când te duci la gară și ești obișnuit să te urci în vechiul tren care te duce pe aceeași linie către destinația unde vrei să ajungi. Și la un moment dat se schimbă trenul, se schimbă garnitura cu ceva nou și urci în trenul ăla și te uiți, zici, mamă, parcă e altceva. Tu obișnuit cu ăla vechi, care mirosea urât, care era, dar știai că era trenul tău. Și îți dai seama că poți să mergi pe această linie și cu vagonul cel nou, pentru că te obișnuiești.
2: Cum zicea la început, eleganță, rafinament, n-a explicat niște lucruri delicate?
0: Da, cumva.
2: Am înțeles. Ce ai învățat despre tine în ultimii ani? Așa, ți se pare că e ceva special, că nu te-ai fi gândit să ajungi să înțelegi anumite lucruri? Ceva ce nu știai despre tine?
0: După muzicalul Chicago, pe care l-am făcut acum 20 de ani, am învățat să ascult muzica, să înțeleg notele, ba mai mult, să corectez pe cei care cântă atunci când falsează. Nu să corectez, ci să atenționez. Prin prisma meseriei soțului, ascultăm de foarte multe ori câte un demo sau ceva și imediat îmi dau seama, no, aici ar fi trebuit invers, aici ar fi trebuit, aici e ceva ce nu înțeleg, e ceva mai sus care, pe care eu nu-l înțeleg. Deci ascult bine, am învățat asta. Am învățat să și cânt. Nu am o voce de cântat, nu m-am considerat niciodată cântăreață, dar pentru cât mi-a trebuit în scenă, am învățat să cânt. Chiar am un rol în, la Teatrul Național, în E vina ta, unde sunt o cântăreață. Celebră chiar. Da. Cred că am învățat să ascult mai mult. Și asta e important. Și nu numai pentru muzică, în general.
2: E o calitate care nu prea apare des în ziua de astăzi. Oamenii nu prea mai ascultă, din păcate.
0: Da,
2: cum ți se pare lumea asta zbuciumată în care sunt? Eu așa o văd, zbuciumată.
0: Bravo,
2: poate...
0: ăsta e cuvântul, da. Zbuciumat. E zbuciumată. Suntem într-o lume zbuciumată. Mi se pare prea multă informație. Și foarte multă informație alarmistă. Pur și simplu, haide să ne alarmăm că dacă se întâmplă chestia asta... Stai puțin, că mă uit și citesc, vine cometa nu știu care. Și deschid, e un titlu alarmant. Da, cometa nu știu care urmează să vină peste 2400 de ani, că a mai fost odată acum 3000.
2: Vai, așa de repede.
0: Ce legătură are cu mine? De ce citesc eu asta? Pentru că peste 2000 de ani, nici eu, nici urmașii urmașilor mei nu vor fi. Adică e absurd să faci astfel de știri, să dai asemenea informații alarmiste cu titlul de parcă se întâmplă acum. Și e doar un exemplu, dar sunt multe alte exemple.
2: Există ceva care te supără, nu știu, la ce în jurul nostru, când oameni, bineînțeles, până la urmă despre asta e vorba, despre relațiile pe care le avem cu oamenii. Ce te supără? Ce te deranjează? Ce ai vrea să schimbi, să, nu știu, să nu fie așa?
0: Vreau să fie puțin mai mult calm în lume. Ori, această stare de agitație cred că este formată din stilul de a prezenta lucrurile, în general. Vin să spun aici, la televiziune, ceva. Și o fac de parcă ar fi sfârșitul pământului. Ori chestia asta normal că alarmează oamenii. Hai să spun ceva ca și când ar fi ceva o simplă chestie, nu sfârșitul pământului. Cred că toate lucrurile astea prezentate într-un mod exagerat îi face pe oameni să trăiască într-o formă de frică, de control continuu, că trebuie să fac ceva în permanență. Ori asta nu le mai dă calm oamenilor, nu ne mai lasă, cred, să ne uităm unii la alții, să ne ascultăm, să vorbim, să ne întrebăm de sănătate și să avem încredere. Cred că a dispărut mult încrederea.
2: Faci foarte multe turnee, mergeți împreună cu spectacolele pe care le faceți în țară. Cum e publicul în țară? Cum ți se pare că s-a modificat ceva, s-a schimbat ceva?
0: Da, s-a modificat și în țară, dar sunt oameni dornici să-i cunoască pe oamenii pe care îi văd cumva la televizor și nu sunt în proximitatea lor. Și mă bucur în fiecare zi de luni, pentru că lunea avem liber, plecăm în altă parte în țară. Aseară am fost la Iași și ne-am bucurat că în avion dimineață ne-am întâlnit cu o doamnă care ne-a spus... mi-ați oferit aseară un spectacol pe cinste. Am stat aproape 3 ore fără să simt aceste 3 ore. Am fost cu Romeo și Julieta. Și ne-am bucurat că a venit către noi, n-a vrut să facă poză cu noi sau să ne ceară autograf. Mulți vor să facă câte o fotografie sau să ne ceară autograf. Dar a stat puțin de vorbă cu noi, să ne spună că s-a bucurat. Ori lucrul ăsta mă bucură tare mult în țară.
2: Cum stai cu timpul? Relația ta cu timpul, cum e?
0: L-aș ruga să nu mai treacă atât de repede, dar nu pot să-i fac nimic. Încerc să mă adaptez, să merg și eu la fel de repede ca el.
2: Păi o să-ți urmez exemplu ca să pot să închei această emisiune și să te invit.
0: Timpul.
2: Da,
0: a trecut
2: să
0: timpul.
2: Te mai invit încă o dată să stăm de vorbă.
0: Am spus la început că nu vom Așa avea e. Timp să povestim toate câte...
2: Da, sunt atât de multe lucruri pentru că viața ta este chiar o bucurie, asta înțeleg. Tot ceea ce faci e de calitate, îți face plăcere și în ziua de astăzi cred că e un semn bun. Dar să arătăm lucrurile astea.
0: Mă rog la Dumnezeu să-mi dea sănătate ca să mă pot bucura de lucrurile ce-mi sunt date să le fac. Pentru că nu mă duc să caut, nu bat la uși. În momentul în care n-am avut 2 ani niciun rol, am zis, mie e jenă să mă duc să cer, să stau, să bat la uși. Îmi fac singură. Pentru că eu pot, dar în același timp am văzut actrițe mega talentate. Colege care nu au aceeași putere de organizare, poate că noi am fost doi, că ne-am ajutat, soțul meu m-a ajutat pe mine în teatru, eu l-am ajutat pe el în muzică și cumva mergând împreună ne-am sprijinit unul pe celălalt, am găsit și alți oameni cu care să mă sprijin și să mergem împreună.
2: Îl convingi să vină să stea de vorbă cu mine, să îmi povestească din punctul lui de vedere?
0: Îl conving.
2: Bine, mulțumesc mult.
0: Cu mare drag.
2: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Biblia spune că cine vrea să fie mare, să fie slujitor. Matei 20:26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: Era anul 1944. Frontul de est se prăbușea. În locul bunei dispoziții ce îmbiba spiritul populației germane, lua loc acum îngrijorarea și simțământul dezastrului iminent. Acasă, în sătucul polonez, Gestapo-ul puse ochii pe copiii familiei Cislar, pentru că nu răspundeau reglementar la salutul Heil Hitler, așteptându-se de acum la orice fel de represalii, chiar și la moarte. Mama îl trimise pe Pavel de acasă, cu gând să dispară din zonă. Băiatul de 13 ani urma să ajungă la un cioban în munții Brennau ca să devină slugă. Capitolul 15. Cum m-am făcut cioban? Continuare. Mi-am strâns cele câteva haine bune pe care le aveam și le-am îndesat într-o geantă mică. Am îmbrățișat-o pe mama, apoi pe frații mai mici. Strângerea lor a fost așa de puternică și din toată inima, încât toate instinctele îmi spuneau să nu plec. Dar știam că trebuie. Eram cu inima frântă. Am ieșit pe ușa casei la jumătate de oră de la sugestia mamei. Căzut pe gânduri și având în desagă doar două bucăți de pâine împachetate în grabă, am pornit-o pe jos. După cum zisese mama, de-a lungul ogoarelor și a pădurii din munții, iar zebata. Umblam încet și abătut, deseori uitându-mă peste umăr, de parcă aș fi vrut să-mi umplu memoria cu cât mai multe imagini din prea iubita noastră casă. Într-un sfârșit, am ajuns în vârful muntelui. Eram foarte ostenit, fizic și mental, așa că m-am așezat în iarba deasă de munte și am privit spre casă. Dar trebuia să nu mă opresc și să ajung la stâna din zona înaltă a văii Brennau. Continuându-mi drumul, mult îndrăgitul meu ținut natal al Visuei se pierdea în zare. Dealurile înverzite erau superbe. Cerul de mai era de un albastru absolut. Mă bucuram de primele zile calde ale primăverii. Stolurile de păsări se întorceau la cuiburile lor de vară. Cântecul lor era de-a dreptul asurzitor, mai ales cel al cucului. Albine zumzeiau în contrapunct cu corul celorlalte insecte. Eram măcinat de multe sentimente și emoții. Șoc, negare, dureri și mai presus de orice frică, frică de necunoscutul pe care l-ar fi putut aduce viitorul. În același timp, foarte multe amintiri banale, dar dulci, îmi inundau mintea. Mi s-a dus gândul la sunetul tacâmurilor de lemn în timp ce pregătea mama cina, la mirosul liniștitor al vechișurii sau la trilul păsărilor noastre. Știam că o să-mi fie dor în special de priveliștile spectaculoase ale apusului atunci când soarele cobora dincolo de munți. Oare o să mai revăd frumoasa noastră casă și fermă? Când o să-mi reîntâlnesc familia? Mintea îmi zbură apoi la SS-istul care înghiontise pe mama cu atâta brutalitate. Această amintire nu avea să mi se șteargă ușor. A fost nevoie de ani buni ca să pot îndepărta acea secvență din mintea mea. Mâhnirea și disperarea creșteau în ființa mea și am izbucnit în plâns ca un copil. Mă simțeam ca un exilat în propria țară. Lacrimi de chin îmi șuroiau pe față, în timp ce am luat-o iarăși la picior și alehamite pe drumul spre stâna din munții Brennau. Toată viața pe care o știam, familia, copilăria, toate îmi dispăreau din fața ochilor, cu fiecare pas pe care îl făceam jos spre Povârniș. În față aveam oi cât vedeam cu ochii, iar în depărtare, uite casa fermierului. Fumul ieșea în rotocoale din horn. Bună ziua, domnule, l-am salutat eu pe fermier. Sunt Pavel Cislar din Visua. Acolo nu trebuia să fiu Paul, ci Pavel. Puteam să redevin polonez. Absolut bizar. Acest fermier era tot Pavel și tot Cislar și tot din Visua. Deținea cea mai mare fermă de oi din zonă și, după reputație, era un om cu mult scaun la cap. Părinții m-au trimis să vă întreb dacă am cu ce vă ajuta la stână, am explicat eu mai departe. Omul nu ne era rudă, dar era prieten cu părinții mei. Prietenia era importantă și decidea cui îi putea încredința viața ta. Ceea ce însemna că nu avea să mă toarne naziștilor. Trebuie să-i se fi părut ciudata mea apariție din senin, dar forță de muncă la o fermă e întotdeauna puțină, așa că sunt șanse ca întotdeauna fermierii să accepte orice ajutor li se oferă. Intră, băiete, atunci! Hai, ia loc! Fermierul dădea semne de ospitalitate. Să știți că mie chiar îmi place să muncesc la fermă, am zis eu, privindu-l cu un amestec de entuziasm și disperare, comune tuturor celor care încearcă să vândă ceva cuiva. Băi, dar despre oi știi ceva? Familia mea oi n-avea, așa că nu știam nimic despre creșterea lor. Dar dacă ziceam că nu, ar fi putut să mă trimit acasă. Îmi plac foarte tare, am răspuns eu. Nu puteam recunoaște că n-aveam decât cele mai elementare noțiuni. Cred că oile sunt ființe minunate, am continuat eu entuziast. Ha, bine, foarte bine, a zis el și trecu în camera din dos. Ieși de acolo cu o desagă de pâine de casă și spuse: Pavele, hai cu mine. Am mers doar puțin și am dat peste turma lui de 300 de oi. Mai erau acolo și doi câini frumoși, Buri și Boce. Auzi, Pavele, nu trebuie să ai grijă decât ca oile să mănânce destul, explica noul stăpân. Și apoi tâlharii din pădure să nu vină să le fure. Și să nu se îmbolnăvească. Accepți treaba asta? Da, bineînțeles, am răspuns eu vesel, dar m-ardea la inimă. Bun. Și n-ar fi rău să stai cu ochii în patru după lupi când o veni iarna. După lupi? Am repetat eu un gând. Glumește sau ce? Nu glumea. Tot secretul e să nu ieși singur noaptea. Urlă ei puțin, dar dacă stai înăuntru, o să fii oarecum în siguranță. În primul rând, m-am întrebat cine o să iasă noaptea cu mine. Dar curând aveam să-mi dau seama că eram singur cuc. Mi s-a mai spus că administratorul avea să vină o dată pe săptămână să vadă dacă sunt bine. Mă rog, de fapt, să vadă dacă oile erau bine. Uite, asta-i casa ta, adăugă el, răsuflând greu după urcușul făcut pe deal. Îmi arătă ceea ce crezusem inițial că e un mic șopron de unelte. Încălzire, nici vorbă, dar măcar mă ferea de promoroaca din timpul nopții. Era coliba în care aveam să trăiesc următorul an. Localnicii o numeau budă sau baracă. Oricum i-ar fi zis, nu era altceva decât o cocioabă. Apoi, fermierul îmi arătă un instrument muzical ciudat. Era ca o trompetă lungă de vreo 2 metri și jumătate. era făcută din lemn de brad și legată cu coajă de vișin, un fel de bucium, și era folosit prin părțile locului ca mijloc de comunicare. Auzi? Doar sufli în asta odată în fiecare dimineață și o să știu că ești încă în viață, spuse fermierul zâmbind. În trompetă știam să suflu, dar nu și în așa ceva. Oricum, n-a fost decât încă o dificultate pe care trebuia să o depășesc. Intrând în colibă, am găsit o bancă de lemn ce avea să-mi servească drept pat. Așternuturi? Ce așternuturi? Nu era decât o vechitură de pătură pe care o puteam trage peste mine. Avea să-mi fie cât de cât cald, doar dacă ardea focul în mijlocul vetrei toată noaptea. Dacă întoiul nopții se stingea, mai mult temutul frig avea să-mi bântuie visele. Pe de o parte, aveam asigurată ascunzătoarea din calea SS-ului. Pe de altă parte, eram singur cuc în vârful muntelui, cu perspective reale de a-i pierde oile acestui fermier cum se cade, sau poate de a îngheța bocnă mai întâi, aflat departe de casă, pentru prima dată în viața mea. Când m-am trezit a doua zi dimineață, a trebuit să-mi aduc aminte că nu sunt acasă între ai mei, ci sunt într-o pustka idilică. E termenul polonesc pentru o zonă rurală nepătată de niciun rău omenesc. Zilele treceau potrivindu-se în tocmai acestei descrieri. Categoric, nu același lucru puteam să-l spun despre nopți. La început a fost îngrozitor de greu. Oile nu mă cunoșteau. Eu nu le cunoșteam pe ele și nimic despre ele. Prostuțelor creaturi le-a luat o lună să se acomodeze cu mine. Eu trăiam în șoprul meu, cu puțină mâncare și cu multă responsabilitate pentru un tânăr ca mine. Oile erau dependente de mine, la fel era și fermierul. Ca orice gospodar care are nevoie de mână de lucru în vremuri grele, vremuri ce se năspreau, cu fiecare zi ce trecea. Spre uimirea mea, cu timpul, am descoperit că puteam relaționa cu oile și m-am bucurat de multă afecțiune și atenție din partea lor. M-am împrietenit cu câteva care erau capii turmei. Ele veneau și mă miroseau cu botul, iar eu le loveam prietenește pe spate. Apoi, când le dădeam comanda să mă urmeze, ele veneau, după care toate celelalte ne urmau. Când vremea era bună și am înconjurat de minunile naturii, ce frumos și bine era! Îndrăgeam natura și viața la țară. Îmi plăceau foarte mult stelele nopții, care în acele zone muntoase erau așa de strălucite, încât aproape că puteai citi la lumina lor, dacă ai fi avut ce. Iar apusurile erau spectaculoase adesea. Păstorirea oilor implica diferite lupte cu forțele omului și ale naturii. A trebuit să învăț să fiu descurcăreț. Fără îndoială că izolarea a avut acest efect asupra mea, dar lecțiile au fost dure de tot. Principala problemă era, bineînțeles, că trebuia să am grijă de sănătatea oilor. Pășunea era slabă și insuficientă. Au început să arate cam subnutrite, ceea ce era un minus pentru ele și pentru stăpânul lor și pentru mine. Treptat însă am început să învăț cum să mă folosesc de câini, cum să țin turma la oaltă și cum să fac să fie oile sătule. Împlinisem 14 ani și nu eram totuși decât un mic adolescent singur toată ziua și toată noaptea. Eram cam la 1000 de metri altitudine, iar ploaia rece și vremea aspră se puteau abate peste noi oricând aproape. Asta era nemărginit de descurajant și absolut insuportabil. N-aveam în spinare decât hainele pe care le adusesem cu mine în urmă cu câteva luni. În picioare aveam ciubotele pe care le purta lumea în zonă. Aveam impresia că tot mai multe ore din zi le petreceam ud până la piele. N-aveam unde să-mi usuc hainele decât la focul din vatră pe care îl aprindeam seara. Deseori mă culcam cu șosetele ude și mă trezeam dimineața cu ele la fel de ude. Aveam grijă de 300 de ființe blănoase, din a căror lână aș fi putut avea haine deosebit de călduroase, iar eu eram ud și dârdâiam. Carnea lor m-ar fi îngrășat fără îndoială, în schimb starea mea se deteriora vizibil. Mai mult decât atât, am contactat o boală de piele manifestată printr-o roșață dureroasă pe mâini și pe picioare și fără doctor prin preajmă n-aveam decât să o îndur. Poate că cel mai rău dintre toate, în timpul zilelor lungi și în singurătatea de pe povărnișul dealurilor, era că mintea îmi tot derula felul în care SS-ul o lovise pe mama. Și filmul acesta aveam să-l derulez ani de zile după aceea. 11 noaptea. Terminasem cu mulsul oilor. Eram efectiv epuizat, gata să mă întind pe banca tare de lemn, să trag peste mine singura pătură existentă. Și brusc, cei doi câini ciobănești, Buri și Boce, începură să latre, evident foarte agitați. Un fior rece de spaimă îmi electriză spatele. Nu știam ce se întâmplă, dar eram sigur că nu era de bine. M-am uitat afară și n-am văzut nimic. Câinii făceau ture între colibă și marginea pădurii, lătrând și fiind într-o stare de agitație provocată de ceva. La un moment dat, câinii alergară în vârful dealului și apoi dispărură. După lătrat, mi-am dat seama că erau pe vârful altui deal. Se purtau ciudat. De obicei stăteau lângă mine, mai puțin atunci când mutam oile. Mi s-a uscat gura de frică și așteptare. Inima îmi bătea de aveam impresia că la propriu o să-mi spargă pieptul. Gândurile legate de oboseală și demersul la culcare au fost înlocuite de cele legate de pericol. Simțurile mi erau ascuțite la maximum, ciulind urechea la orice sunet ce ar fi putut indica sursa pericolului. O vreme n-am mai auzit altceva decât lătratul câinilor. Apoi, parcă niște voci. Să fie voci? Sau doar vântul printre copaci? Nu, clar, erau voci. Eram îngrozit și fiecare fibră a ființei mele tremura. Vroiam să țip, dar știam că dacă aș fi țipat, ar fi venit să mă ridice. Eram prea obosit și speriat să gândesc rațional. Dar mi-a trecut prin minte o idee. Am dat banca la o parte și mi-am lipit urechea de podeaua colibei ca să încerc să aud orice sunet legat de vreun pericol. Această așteptare îmi îngădui să vin cât de cât cu un plan de apărare. Totuși încă nu auzeam nimic. Mi-am înțepenit piciorul în ușă într-o încercare disperată de a opri pe oricine sau orice ar fi încercat să intre. Și am așteptat. Și iar am așteptat. Nimic. Câinii păreau mai potoliți și m-am întrebat dacă pericolul trecuse. Apoi, afară, am auzit pași și voci apropiindu-se. Groaza mea era atât de mare că doar cu un efort enorm m-am abținut să nu țip. M-am așezat pe bancă în așa fel încât, când ori intra, să mă lovească peste picioare, nu pe cap. Ușa se deschise, izbindu-se de perete, și inima aproape că îmi stătu de groază. M-am chircit sub pătură. Când mi-am adunat puterile și curajul, am văzut că erau niște namile de bărbați cu bărbi mari neîngrijite și cu niște căciuli căzăcești de blană din alea rusești care se leagă ca să acopere urechile. Aveau armele automate țintite spre mine și le puteam vedea muniția și gurile puștilor. Ia uite un băiat, spuse unul dintre ei în poloneză. Auzi, bă, de-ale gurii ai? Întrebă altul. Am indicat locul în care țineam pâinea și brânza. Continuau să mă țin în bătaia puștilor în timp ce cotorbeau după mâncarea mea pentru a doua zi. E, vreun neamț pe aici? Nu, am răspuns eu cu voce tremurândă. Da, bine. Știi ce o să faci tu acum? O să sufli în bucium ca și când ar fi o urgență. Hai, mișcă! Ideea lor era să-i ademenească pe nemți pe deal în toiul nopții și apoi să facă o ambuscadă. Am suflat cu toată puterea mea în imensul bucium. Am ascultat ecoul pierzându-se în bezna dealurilor din prejur. Hai, băiete, mai suflă odată, mai tare, cerura ei. Am suflat și a doua oară, așteptând ca sunetul de jale să se stingă în boara nopții. Bine, hai, încă o dată. Am suflat a treia oară, întrebându-mă ce o să se întâmple în continuare. Bun băiat, zise unul dintre ei, după care dispărură în întuneric. Am așteptat să aud că o patrulă germană pică în ambuscadă, dar absolut nimic. A doua zi, cu noaptea în cap, câțiva fermieri urcară din vale. De ce ai sunat azi noapte, a? Ai necazuri? Le-am povestit despre partizani. Pentru toată lumea, partizanii nu erau ceva de bine. Gospodarii se întoarseră la casele lor din vale. Vestea se răspândi repede. După câteva ore veni o patrulă germană să-i caute pe partizani. Am fost întrebat ce se întâmplase și ce văzusem. Apoi patrula își continuă drumul în direcția indicată de mine. N-am mai dat cu ochii niciodată nici de patrulă, nici de partizani. Pur și simplu se risipiseră în aerul nopții. Dar în fiecare seară mă duceam la culcare, neștiind dacă bătaia în ușă de la ora 2 noaptea avea să fie auzită din nou. Și dacă se va face, avea să fie ultimul lucru destinat mie să-l aud. Incidentul care îmi declanșase această groază și paranoia nu aveam să-l uit niciodată. A fost primul meu contact cu partizanii, dar n-a fost și ultimul.

Capitolul 16. Iarna disperării mele. Viața mea de ciobănaș era solicitantă în timpul verii, dar nu era de nesuportat. Munții erau frumoși, cântecul păsărelelor din copaci era minunat. Doar trebuia să mă asigur că cele 300 de oi mâncau bine și erau mulse de 3 ori pe zi. Administratorul fermei urca o dată pe zi la coliba mea să-mi dea o mână de ajutor la această treabă. Trebuia să mă scol la 5 dimineața, luam un mic dejun simplu cu pâine și brânză și mă spălam cu apă pură de munte. Primul muls era la ora 5:30 și dura cam o oră. La ora 1 a prânzului luam un dejun simplu, tot pâine cu brânză, și trebuia să mulg oile până la ora 2:30. Al treilea mulț era la ora 8:30, urmat de o cină compusă din pâine și lapte. Bineînțeles că ceas n-aveam, dar am învățat să aproximez timpul destul de corect după poziția soarelui. Tot soarele era și ceasul meu deșteptător.

0: omeneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am bucuria să-i spun în ocazia aceasta bun venit pastorului Gelu Păinariu. Bun venit, Gelu!
2: Bine te-am găsit!
1: El este director de tineret în cadrul Uniunii de Conferință a Bisericii Adventiste din România și aș vrea să discutăm astăzi despre o întrebare care cumva se potrivește cu profilul lui de activitate. Este religia și pentru tineri? Mulți cred că religia este doar pentru bătrânețe. Biblia spune că e pentru tineri. Ce să credem?
2: Cred că orice om are nevoie de un sistem de operare și de un sistem prin care să decodeze realitatea și care să-i pună mintea în ordine, care să-i aranjeze viața. Lucrul acesta, evident că se întâmplă în copilărie. Cel în vârstă care caută religia, foarte probabil o caută fiindcă a fost pus pe acest gen de drum în copilărie. Sau există varianta B, atunci când intervine teama de moarte, omul se simte mai motivat să găsească soluții pentru problemele sufletești. Dar cred că orice tânăr are nevoie de un sistem coerent care să-l ajute să navigheze viața, așa că răspunsul nu poate fi altul decât, evident, tânărul are nevoie de un sistem de credințe sau are nevoie de credință pentru a trăi o viață împlinită.
1: Dacă noi dăm cu atenție în istoria creștinismului, descoperim destul de mulți tineri care au marcat cumva decisiv istoria credinței creștine, poate mai mult decât oamenii în vârstă. Nu știu, chiar și Luther avea 33 de ani când a început reforma. Nu era foarte tânăr, dar nu era nici bătrân. Alții au fost mult mai tineri decât el. Dacă ne uităm și la alte confesiuni creștine, cei care l-au început au fost foarte, foarte tineri.
2: Ucenicii au fost, eu știu, între 14, 15 și 30 și puțin de ani. Sau, dacă vorbim de grupa care a născut adventismul, tot au fost, da, atât Andrews, cât și James White, cât și Ellen White. Erau tineri de 18, 20 și ceva de ani.
1: Și atunci, de unde percepția asta că religie împotriva tinerilor?
2: Nu cred că de-a lungul istoriei a existat percepția asta. Cred că pe măsură ce ne-am apropiat de contemporaneitate, pe măsură ce știința a evoluat foarte mult și a venit cu soluții alternative la problema începuturilor vieții, pe măsură ce cumva ne-am emancipat și adevărul n-a mai fost în mâna structurilor autoritare, iar biserica este o astfel de structură care îți dădea răspunsuri la toate marile întrebări. Biserica este o astfel de structură. Pe măsură ce, repet, au apărut acest gen de răspunsuri alternative și am intrat, după al doilea război mondial, într-un postmodernism care face ca omul să fie anti-instituții, împotriva instituțiilor, cum e biserica sau cum este un guvern sau împotriva acestor ierarhii fixe. Pe măsură ce totul a devenit relativ și adevărul a devenit
1: adevărul,
2: a devenit relativ. Pur și simplu tânărul a căutat, întotdeauna în tinerețe căutăm noul și căutăm să avem propriul nostru drum, s-au deschis înaintea lui, a avut multe opțiuni din care să poată alege. Și atunci s-au deschis foarte multe căi și o parte dintre ei au rămas atașați de biserici, au rămas atașați de credințe, alții au căutat soluțiile alternative de care vorbim. Unii au încercat ateismul după al doilea război mondial. E foarte greu să pricepi cum o tragedie atât de mare a fost cumva permisă de Dumnezeu. Dezamăgit de natura umană, dezamăgit de o epocă religioasă care a construit și a ajuns la un punct terminus și sfârșitul a fost cel pe care îl cunoaștem, în tragedia, de exemplu, în Holocaust, deși nu ca un rezultat al religiei, dar ca un rezultat al eșecului naturii umane, a eșecului omului.
1: Pe de altă parte, vezi că religia a fost amestecată în toate astea, nu? Gott mit uns era celebra frază pe care germanii o aveau scrisă până și pe centurile lor, adică Dumnezeu este cu noi. Deci cumva, de fiecare dată, sistemele astea opresive au avut până atunci și ceva religie în ele. Vin comuniștii care scot religia din gândirea, din sistemul lor de gândire, dar până atunci oamenii foloseau și religia ca să-și impună un sistem autoritar de putere.
2: Da, cu siguranță, cu siguranță. Dar dacă este să fim onești, în secolul 20, cred că sunt mai mulți morți generați de sistemele autoritare ateiste decât de cele creștine, sau care au la bază credința. Dar cu toate acestea, tânărul la începutul vieții, ridicând întrebări legate de problema suferinței, legate de caracterul lui Dumnezeu, pe care noi îl numim atotputernic, îl numim bun, sau Biblia îl numește atotputernic, bun, atotștiutor, e foarte greu de rezolvat problema aceasta. Și atunci au fost ispitiți, ca să răspund la întrebarea inițială, au fost ispitiți să meargă pe soluții alternative, care nu duc nicăieri, dar au încercat să meargă pe drumuri noi, poate nebătătorite.
1: Da, nici ele, și mă gândesc la un sistem tradițional de religie care nici el nu dusese, da? Unde a dus? La un al doilea război mondial, unde a dus? Hai să ne uităm la noi în România, la Legiunea Arhanghelului Mihail, da? Legionarii vin cu haină religioasă, dar în același timp nu au nimic comun cu Evanghelia
2: Spiritul
1: lui Hristos.
2: Exact. Deși discursul legionar a fost unul profund religios. Vorbeau de omul nou, omul nou care se aseamănă cel puțin în formă cu omul nou de care îți vorbește Apostolul Pavel, dar în esență absolut nimic de a face cu Spiritul lui Hristos, cu religia care are de a face cu acest principiu fundamental care este dragostea de Dumnezeu manifestată în dragoste de oameni.
1: Da, și asta se întâmplă și astăzi. Discutam cu un reputat profesor din Statele Unite și spuneam că observ cu interes că oamenii încep, da, în Statele Unite se îndreptă spre Biserica Ortodoxă și spre spiritualitatea răsăriteană. Și el a zis, nu, nu spre spiritualitatea răsăriteană, ci mai mult spre o formă de credință pe care eu cred ortodoxă, dar care nu are de-a face cu spiritul ortodoxiei, ci cu propriile lor agende pe care le îmbracă într-o haină care crede ei că se potrivește cu filozofia lor. Dar omul nu-l caută pe Dumnezeu în primul rând, ci caută să justifice propriile sale intenții, valori, principii, căutări cu o haină dintr-asta religioasă. Pe de altă parte, mulți consideră că religia e împotriva bucuriilor de la tinerețe. Poate că și ție ți-au spus diferiți tineri că vreau să trăiesc viața. Religia cumva îmi încorsetează viața. Are Dumnezeu ceva cu plăcerile noastre? Nu le-a creat El?
2: Cu siguranță Dumnezeu este Cel care creează receptorii și sistemul acesta prin care percepem plăcerea. Este creat de Dumnezeu și gândit cu un scop anume. Ar trebui să facem totuși distinția între plăcere și bucurie, că nu sunt chiar același lucru. De obicei, plăcerea este foarte intensă, este de scurtă durată, iar bucuria este mult mai profundă, stabilă, iese dintr-un sistem de valori pe care îl îndeplinesc, niște obiective pe care le ating. Bucuria vine într-un context sau fericirea vine într-un context în care e mai așezată, constat că lucrurile sunt așezate pentru mine, familia e acolo și este sănătoasă, părinții îmi sunt alături, soția mi este alături, eventual copilul mi este alături și este sănătos. Și asta dă o bucurie și o fericire așezată, nu exuberantă. În schimb, plăcerile sunt foarte intense, sunt de scurtă durată, dar nici ele nu sunt rele în sine. Pentru că receptorii plăcerii sunt creați, evident, de aceeași ființă, sunt creați de Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu are o problemă cu bucuria sub nicio formă și cred că religia nu fură bucuria, ținând cont că în momentul în care un tânăr pășește pe calea credinței și se întâlnește cu Dumnezeu pe drum, lucrul acesta poate genera un simțământ de împlinire și de fericire și de bucurie la cel mai înalt nivel și oferă o stabilitate în viață. Doar că viața aceasta religioasă setează niște granițe, granițe care sunt tot pentru fericirea omului. Dacă ne uităm la un copil care trăiește fără granițe puse de tată sau de mamă, inițial copilul merge după niște impulsuri interne pe care le are. Acum vreau să mănânc ciocolată. Acum vreau să ies afară. Acum vreau să petrec toată ziua cu un joc care mă ține dependent. Dacă nu intervine părintele care să seteze niște granițe, în cele din urmă, lucrul ăsta va genera nefericire, va fi un copil nepregătit pentru viață, generează foarte multă nefericire. Și atunci nu ne putem ghida doar după plăcere. Plăcerea este creată de Dumnezeu, n-are nimic împotriva ei, dar nu este singurul criteriu după care mi-așez viața. Mă pot bucura din când în când de momente de plăcere care devin coerente într-un sistem larg. dar nu merg după o filozofie a plăcerii. Nu caut ca în fiecare moment să fiu condus de elemente ce dau plăcere. Dacă mănânc doar ciocolată non-stop, e o plăcere constantă pe care o au papilele mele gustative, dar după o perioadă nu foarte lungă, nu mă voi mai bucura de ea, că devine cumva o normalitate și o banalitate a plăcerii și într-o dată nu mai e plăcere, pe de o parte. Pe de altă parte vin alt gen de consecințe în raport cu sănătatea mea. În schimb, dacă am o dietă super echilibrată și din când în când gust foarte limitat două bucățele de ciocolată, chestia asta stimulează, da? Stimulează papilele gustative, poate ajuta la crearea unui context în care să mă bucur de masă, dar nimic în exces. Nimic în exces. Și când țin cont de asta, pot realiza cum, într-adevăr, omul este o ființă coerentă și receptorii plăcerii nu sunt puși la întâmplare acolo, de Dumnezeu. Deci nu cred că Dumnezeu vrea să fure plăcerea, vrea să fure bucuria, sub nicio formă. Dar lucrurile funcționează dacă respectăm regulile jocului.
1: El vrea să creeze un cadru în care, na, bucuria, plăcerea asta, să rămână pe termen mai lung. Vreau să te mai întreb un lucru. Unii tineri resping biserica pentru că nu se pot identifica cu ea. Ești tânăr într-o comunitate de octogenari.
2: Ok.
1: Și încerci să-ți găsești un rost. Nu te înțelege nimeni, nu vorbește nimeni pe limba ta. Și atunci preferă să stai acasă.
2: E posibil că acesta să fie unul dintre motivele pentru care unii tineri stau poate mai departe, da? Stau mai departe de biserică. Dar cu siguranță nu este cauza principală. Acest gen de probleme probabil există în bisericile mici, poate izolate, uneori amplasate la sat. Acum, sfatul meu pentru acest gen de tineri, dacă nu-și găsesc locul acolo, este să facă un efort și să se integreze într-o biserică unde problemele acestea sunt rezolvate. Poate deplasându-se 10-15 kilometri în fiecare weekend, va găsi o biserică în care se poate atașa sau se poate integra într-un grup de tineri și se poate regăsi. Pe de altă parte, poate spre surprinderea unora, am întâlnit nu puțin tineri în biserici de genul acesta care și-au asumat niște roluri care produceau bucurie celor în vârstă. Că cei în vârstă cine sunt? E mama, poate e bunica. Și
1: mătușa, unchiu,
2: da, e o comunitate. Și aici vine un sfat pentru biserici. Atunci când un copil crește într-o astfel de biserică, ar trebui crescut de întreaga biserică. Și atunci se va simți bine chiar și acolo, pentru că își va găsi rostul. Recent am vorbit cu un părinte care merge la o biserică unde nu sunt foarte mulți copii de vârsta copilului lor, dar a primit responsabilitatea din cabina tehnică. Copilul este cel care trage de mamă să ajungă la timp la biserică cu un sfert de oră înainte, fiindcă altfel microfonul nu este pornit. E o biserică care are și transmisiune live. A învățat copilul de micuț, nu la mulți ani, clasa 5-a, 6-a, a învățat să pornească sistemul video, transmisiunea live și știe că totul depinde de el. Găsește o plăcere imensă făcând chestia asta și știe că toți adulți ăștia și când vine pastorul la biserică depind de ceea ce fac eu și e important ceea ce fac eu. Evident că nu toată lumea se poate regăsi în asta. Poți avea o fetiță care știe să cânte superb la pian sau atunci învață și are un mediu în care se dezvoltă. Poți învăța un copilaș să vorbească în public și să-i dai mici predicuțe, să aibă rolul lui. Chiar dacă ai un singur copil în biserică, o povestire pentru copii poate avea loc, spusă de una dintre bunicuțe care au har în zona asta narațiunii. Și atunci, eu cred că și bisericile astea sunt soluții pentru ele și soluția cu care am început nu e de neglijat. Un părinte care vede că al lui copil nu se integrează sau nu se simte confortabil într-o astfel de biserică, poate face un efort weekend de weekend, sâmbătă de sâmbătă și îl poate duce la o biserică din proximitate, unde sunt copii în mijlocul cărora să se integreze. Dar da, e o problemă reală, dar nu e singura cauză pentru care tinerii se îndepărtează de biserică. De fapt, nu doar tinerii se îndepărtează de biserică. Oamenii se îndepărtează de biserică.
1: Știi că sunt studii care spun că până la 70% dintre copiii bisericii pleacă la vârsta adultă?
2: În Occident, în Occident. La nivel global, Roger Dudley spune că unul din doi, un studiu pe 30 de ani, unul din doi, în bisericile conservatoare, unul din trei pleacă. Dar media este unul din doi. Da, dar noi ne uităm spre tineri la aceste statistici, fără să ne uităm spre adulți. La fel e situația la adulți. Nu e diferit. nu pleacă într-o rată mai mare tânărul decât adultul. Sunt similare. Și atunci trebuie să avem o perspectivă mai largă. Trăim într-o epocă în care instituțiile nu mai au autoritate. Asta e postmodernismul. Venit mai târziu în România, pentru că tot timpul suntem cu câteva zeci de ani în urmă. Asta este spiritul acesta în care omul nu mai respectă instituții, nu mai respectă autoritatea. Aici sunt două fațete ale monedei. Pe de o parte, e bine în ideea în care omul se simte în sfârșit liber, dând jos haina sau contextul acesta pe care l-am avut și noi în comunism, al unui sistem autoritar în care abuzul
1: e la el acasă.
2: Dar pe de altă parte, se erodează autoritatea instituțiilor, structurilor și dispare cumva ordinea. Bun, în mediul acesta înțelegem de ce se rupe omul de biserică. Pentru că nevoia fundamentală după spiritualitate este în continuare în om. În schimb, nu mai consideră că o instituție bisericească e cea care sau e singura care îi poate îndeplini această nevoie. De aceea vedem o creștere semnificativă a celor care stau acasă și consumă material religios. Consumă material religios fără să simte nevoia de a se integra într-o comunitate.
1: Așa numiți neafiliați.
2: Și acești neafiliați se simt liberi pentru că omul astăzi caută libertate. Și din păcate au ajuns la concluzia că și biserica este un sistem care restrânge libertatea. Și atunci stând acasă găsește libertate și evident că această temă este foarte atractivă pentru tineri. Dar repet, este un fenomen global. Când zic global, mă refer atât ca răspândire pe glob, cât și în ceea ce privește vârstele. Este general. Nu e legat doar de tineri.
1: Pe de altă parte, cred că e legat și de o anumită superficialitate în felul în care se prezintă doctrinele, cateheza, sau faptul că se face într-o manieră în care tinerii nu se regăsesc acolo și ei doar acceptă anumite valori, dar nu le înțeleg, nu sunt convinși că știu ceea ce cred. Cumva și părinții ajută în direcția asta pentru că anumite compromisuri le fac întâi părinții și apoi copiii. Cred că e un sistem destul de complex și divers care conduce la realitatea asta.
2: De exemplu, o valoare fundamentală postmodernă este autonomia. Autonomos. Nomos în greacă înseamnă lege. Cu alte cuvinte, eu îmi sunt propria lege. Nu o vedem doar la tineri, o vedem și la vârstele mai mari. Și atunci, tânărul nu face decât să privească la părintele lui, vede acest gen de independență pe care părintele o visează și evident că o visează și el. Și e mai greu să se integreze în sisteme care pun reguli stricte.
1: De ce s-ar integra?
2: Păi de ce s-ar integra? Exact. Păi pentru că el preferă, deci nu se integrează pentru că preferă să facă ce crede el. De ce s-ar integra? Cred că merită să luăm în calcul acest gen de integrare, pornind de la premisa că, de exemplu, o biserică poartă în sine milenii de înțelepciune acumulată din generație în generație, plus sursa înțelepciunii care este Dumnezeu. Și în contextul acesta pornesc ca un neinițiat în viață. Am nevoie de un sistem de valori, un sistem de operare care să mă ajute să navighez mai întâi tinerețea, adolescența, de aici am plecat. Am nevoie de asta. Și trebuie să analizez ce a putut oferi mai bun umanitatea până acum. Și această înțelepciune acumulată timp de milenii. Și atunci, evident că un tânăr înțelept va cerceta și va încerca să ducă până la capăt gândirea sau gândul, analizând aceste sisteme care încearcă să protejeze omul, care sunt imperfecte cu siguranță. Cu siguranță sunt imperfecte. Dar ceea ce trebuie să înțeleagă tânărul este că odată ce se integrează, de exemplu, într-un sistem religios, într-o biserică, el, la rândul lui, devine un agent de influențare. El poate face biserica mai bună. Principiile nu se schimbă de milenii, dar regulile care impun principiile se schimbă. Și atunci, un tânăr activ într-o biserică care își asumă rolul acesta va putea lucra la promovarea principiilor, uneori chiar schimbând reguli, prin influența pe care o are, încercând să actualizeze biserica fără să creeze un context în care se pierde identitatea bisericii. Pentru că principiile rămân aceleași.
1: Ce îi spune cuiva care stă în cumpănă și se gândește dacă se plece pe un drum al credinței, așa cum a văzut poate la părinții lui sau la bunicii lui, sau să renunțe și să meargă pe un drum al, nu știu, agnosticismului, așa cum sunt colegii lui?
2: Cred că întrebările la vârsta tânără sunt legitime și, în primul rând, nu l-aș judeca pe un tânăr care ridică semne de întrebare, care încearcă să găsească un răspuns la problema răului, care încearcă să înțeleagă natura umană, care constată eșecul unor sisteme, care pur și simplu constată că în evul mediu, de mult prea multe ori, bisericile au generat abuz, care se uită la cruciade de-a lungul timpului, se uită la oamenii care au fost persecutați, creștinii care au gândit diferit și au ajuns să fie persecutați, unii arși pe rug, vezi.
1: Tot de creștini.
2: Tot de creștini. Și atunci, în momentul în care apar întrebări în mintea tânărului, aș vrea să-i spun că întrebările sunt legitime. Și nu cred că ar trebui să se simtă cineva vinovat că atunci când caută un sistem în care să se integreze sau un sistem de operare pentru mintea lui în viață, un sistem de valori, aplică o grilă critică pentru a alege ce e mai bun pentru el. Deci nu l-aș face să se simtă vinovat pentru asta. Pe de altă parte, cred că ceea ce oferă Biblia, cred că ceea ce oferă Iisus Hristos și valorile pe care El le așează acolo pot genera bucurie și fericire în viață dacă sunt analizate. Practic, e parcursul meu în religie. Am trecut prin toate aceste întrebări în adolescență și am ajuns la un moment dat la niște concluzii care mi-au dat o direcție în viață.
1: Și la ce vârstă te-ai decis să mergi pe drumul ăsta?
2: Evident, a fost un proces. Dar cea mai provocatoare perioadă în ceea ce mă privește probabil a fost în două etape, o dată la 15-16 ani și apoi la 18-19. Dar la 15-16 ani mi-am pus întrebări al căror răspuns nu putea fi gestionat nici de părinte, nici de instructorul de la școala de sabat, nici de pastor. Și foarte curajos m-am avântat, încercând să fiu pe cât se poate de obiectiv. În paranteză fie spus, suntem foarte slabi la capitolul ăsta, nu putem fi cu adevărat obiectivi, dar, mă rog, încercând să fiu cât se poate de obiectiv și fiind deschis pentru orice soluție. Fiind deschis pentru orice soluție și pentru orice concluzie, am navigat întrebările acestea atunci și am găsit bucurie când am putut ajunge la concluzia că valorile pe care le-am găsit într-o biserică imperfectă, totuși sunt valori pe care doresc să le am.
1: Și nu-ți pare rău?
2: Și nu-mi pare rău. Sub nicio formă. Nu-mi pare rău. Și cred că un tânăr care ia în serios credința la începutul vieții va avea o viață echilibrată și structurată. Se va putea bucura atât de plăcere în limite, nimic în exces. În același timp, lucrurile în jurul lui se vor structura, lucrurile în jurul lui se vor așeza și din această așezare va resimți bucurie și sens în viață. Renunțarea la Dumnezeu, da, e posibilă la vârsta adolescenței, dar renunțarea la Dumnezeu nu rezolvă, asta e una dintre concluziile la care am ajuns, renunțarea la Dumnezeu nu rezolvă marile întrebări. Dacă ridici niște întrebări grele și testezi religia cu ele sau credința cu ele, exact aceleași întrebări rămân în picioare și atunci când îl scoți pe Dumnezeu din ecuație. Și în contextul acesta, cu siguranță, varianta în care merg pe drumul credinței îmi oferă, pe de o parte, liniște sufletească, îmi oferă o perspectivă și o viață echilibrată, plus îmi oferă sens. Scoaterea lui Dumnezeu din ecuație la vârsta tinereții mă aruncă într-o viață în care nu găsesc sens, nu găsesc noimă. O concluzie că cerul este gol, la care pot ajunge la vârsta tinereții, deschide o perspectivă foarte sumbră asupra existenței. Pentru că începem să procesăm, de exemplu, morțile bunicilor, ale părinților. Rămâi singur pe lume, te așteaptă și pe tine exact aceeași soartă, începi să realizezi asta încă din tinerețe, când începi să te desparți de cei care te-au crescut, rămâi singur pe lume, motivat de ce să faci bine, de cine să faci bine. Adică poate ieși un monstru dintr-o viață în care, în tinerețe, renunți la tot ceea ce a oferit structură de milenii vieții umane.
1: Gelu, mulțumesc mult! Dragii mei, a fost împreună cu noi pastor Gelu Poenariu, director departamentului tineret în Biserica Adventistă. Vă mulțumesc că ați fost cu noi și vă aștept la emisiunea viitoare cu o întrebare la fel de provocatoare. Pe curând!
3: Ascultați Radio Vocea Speranței!

0: Dilemele credinței. Emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Fabian Țuțuianu și vă spun bun venit la Dilemele credinței, aici, pe Speranța TV, și salutăm pe cei care ne ascultă și pe Radio Vocea Speranței. Vi s-a întâmplat să citiți un verset din Biblie și să rămâneți cu el în minte fără să-l înțelegeți? Sau să aveți o întrebare despre credință și să nu știți pe cine să întrebați? Dacă da, sunteți exact unde trebuie. Aici, întrebările dumneavoastră sunt binevenite. Le luăm pe rând și căutăm răspunsul împreună, acolo unde contează cel mai mult, în Biblie. Anul acesta facem într-un cadru aparte. Biserica Adventistă din întreaga lume trăiește o perioadă de rugăciune, de studiu și de slujire, sub mesajul One Voice și toate lucrurile noi. În 2027 se împlinesc 2000 de ani de la botezul Domnului Iisus, momentul în care El și-a început lucrarea publică. Emisiunea noastră este înregistrată, așa că nu putem prelua întrebările dumneavoastră în direct, dar le așteptăm cu drag în scris, pe SMS sau WhatsApp la numărul 0751 400 300, sau pe adresa de mail la fabian.tutuianu@speranțatv.ro. Vom răspunde la ele într-una dintre edițiile următoare. Iar acum vă prezint invitatul meu de astăzi, domnul pastor Iacob Pop. Domnule pastor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Dilemele credinței.
2: Mulțumesc, bine v-am regăsit.
1: Mulțumesc pentru prezență. Avem foarte multe întrebări. Am încercat să le împărțim cumva în două categorii. Vom vedea și întrebări care țin mai mult de partea teoretică, pasaje un pic mai dificile pe care le găsim în Scriptură, dar și întrebări personale și care țin de viața de credință a telespectatorilor noștri. Să începem cu prima întrebare. Cineva ne întreabă, este păcat să iei medicamente pentru depresie sau înseamnă că nu te încrezi în Dumnezeu? În Ieremia 17:14 scrie, vindecă-mă tu, Doamne, și voi fi vindecat. Iar în Psalmi 103:3, El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. Știu că Biserica Adventistă promovează un stil de viață sănătos, iar nu sunt sigură dacă trebuie să luăm aceste pastile împotriva depresiei. Vă rog.
2: Într-adevăr, depresia este o boală foarte răspândită în timpul nostru, nu atât de răspândită în trecut. Și practic, atunci când omul ajunge depresiv, se simte singur și uneori chiar este singur și nu poate face față provocărilor, solicitărilor și loviturilor vieții. Și când acestea se întețesc și cresc în intensitate, cedează și omul care este depresiv nu mai vede niciun orizont în față. Practic, depresia este o boală medicală reală și destul de gravă. Se traduce prin tulburarea dispoziției sufletești și afectează profund creierul, corpul, starea generală a organismului. Întrebarea este foarte concretă. Ar trebui un creștin să ia medicamente atunci când ajunge în situația aceasta? Sau asta este o dovadă că nu se încrede suficient în Dumnezeu? Eu cred că atunci când se ajunge într-o situație de depresie, ajută 100%. Nu mai este nevoie de medicamente, cuvântul lui Dumnezeu, făgăduințele lui Dumnezeu și de asemenea, deci în primul rând aș încuraja nu doar să citim cuvântul, ci să memorăm versete, deși mijloacele moderne pe care le avem ne cam împiedică acum să exersăm memoria, dar este foarte important ca cel care este predispus la depresie să învețe texte biblice pe din afară, făgăduinți extraordinare pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu. De pildă, în Psalmul 34, versetul 18, este parcă o asigurare pe care Dumnezeu o dă tocmai pentru cei care sunt în situația de depresie. Domnul, citesc, Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Ori dacă mă gândesc la Noul Testament, sunt câteva cuvinte pe care Mântuitorul le rostește, atât de încurajatoare: veniți la mine, toți cei tudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, rezolv problema depresiei, vă dau pace în suflet, vă dau încredere, siguranță, certitudini. Dar mai zice în acest pasaj Domnul Iisus: luați jugul meu asupra voastră. Deși o asumare a principiilor Scripturii, care par un jug, jugul ce este? Un instrument care ajută animalul să care povara, respectiv vitele. În trecut se practica mult mai mult lucrarea cu vitele și ele aveau un jug. Jugul nu este ușor, dar face ca povara să fie purtată mult mai ușor. Revin la esența întrebării. E păcat să luăm medicamente dacă am ajuns într-o situație de depresie? 1. Să căutăm mai întâi să prevenim depresia, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu ne privește. Și atunci, chiar dacă nu mai am pe nimeni în preajma mea, știu că Dumnezeu este aproape de mine, așa cum am citit și în Psalmul 34. Știu că pot veni cu încredere, pot lăsa poverile care nu le mai pot purta la piciorul crucii și voi găsi cu siguranță ușurare. Ce spun? Spun și din experiență proprie, că am avut și o perioadă grea, dificilă, cu mari încercări în viața mea, mă prăbușam uneori, n-am ajuns în depresie, dar depresia însemnează o perioadă lungă în care rămâi în situația aceasta și nu doar căderi momentane.
1: Da, și e ceva foarte specific, nu ține doar de stări momentane.
2: Nu stări momentane, ci o perioadă îndelungată, de aceea este și privită depresia ca o boală. Și știu că veneam înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și îi spuneam povara mea, simțeam după aceea ușurare și o eliberare, o pace pentru suflet. În al doilea rând, aș recomanda pentru cel care este în situația de depresie să caute și ajutor specializat, un consilier, dar să fie un consilier creștin care crede în Dumnezeu și în valorile biblice și poate ajuta mult mai concret și poate într-un fel completa prima parte care spuneam, încrederea în Dumnezeu, în cuvântul său, în făgăduințe pe care Dumnezeu le face. În același timp, dacă este o boală, orice boală se tratează și cu medicamente și Biserica Adventistă de ziua șaptea nu este împotriva folosirii medicamentelor când ele sunt prescrise de către oameni care sunt specialiști, care au studiat, care au și experiență, dar aceasta trebuie să fie cam ultima variantă de utilizat în cazul în care ajunge o persoană depresivă, în depresie.
1: Așadar, dragi telespectatori, dacă treceți printr-o perioadă grea și vă confruntați cu momente dificile, cu o stare de depresie, căutați ajutor specializat, nu vă izolați și noi transmitem mesajul că există speranță și că această stare poate să fie trecătoare și nu definitivă. Trecem la a doua întrebare pe care o avem. Cineva ne întreabă ce înseamnă cu adevărat expiația sau ispășirea și cum o putem înțelege în lumina unor texte precum Romani 3:25 sau Evrei 2:17. Adică, stau și mă întreb, este vorba doar despre o ștergere a vinei personale sau despre o reparație profundă a relației noastre cu Dumnezeu? Iar altă întrebare legată cumva de prima, ce înseamnă că Iisus este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale întregii lumi, așa cum vedem în 1 Ioan 2:2?
2: A fost, de fapt, un set de întrebări, de nu doar set, o singură întrebare.
1: Da.
2: Haideți să încercăm să reluăm pe rând. Ce rezolvă ispășirea? Ispășirea este lucrarea specială și exclusivă pe care Domnul Hristos a realizat-o la Golgota prin jertfa care a adus-o pentru oamenii păcătoși. La Golgota, Domnul Hristos a murit pentru câți oameni? Că ajungem și la textul din 1 Ioan 2, pentru toți oamenii. Vor fi toți oamenii mântuiți?
1: Nu.
2: Răspunsul este simplu. Scriptura ne arată în mod clar că atunci când Mântuitorul va reveni, va așeza pe oameni în două categorii. Unii la dreapta, veniți binecuvântați Tatăl meu, alții la stânga, duceți-vă, pentru că aceștia nu au beneficiat de jertfa care a fost adusă pentru ispășirea păcatelor lor. Așadar, Domnul Hristos s-a jertfit și jertfa sa este deplină. Scriptura arată că Domnul Hristos este Dumnezeu adevărat, motiv pentru care jertfa sa este posibil să se atribuie oricărui om care s-a născut și a trăit pe pământul nostru, dar ea va fi aplicată doar unora, pentru că se aplică prin credință. Trebuie să existe și din partea beneficiarului. Noi, oamenii păcătoși, trebuie să arătăm credință, pentru că această neprihănire, ispășire, ștergerea vinei se face prin credință. La mine, răspunsul este credință. Când cred, lucrul acesta este ușor rezolvabil, pentru că deja jertfa a fost adusă, nu mai este niciun fel de dubiu în privința aceasta. Acum,
1: ce să mai fac eu? Ce putem face noi?
2: Este interesant și aș vrea să revin la textele care le-ați amintit. Ați amintit
1: Romani 3 cu 25.
2: Haideți să citim versetul acesta.
1: Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungirii răbdării a lui Dumnezeu.
2: Deci, câteva aspecte rez din versetul acesta, așa anume că atunci când omul a căzut în păcat, cerul nu a fost luat prin surprindere. Dumnezeu, în înțelepciunea sa, în providența sa, în iubirea sa, a prevăzut posibilitatea ca dacă omul cade în păcat, pentru că deja exista păcatul la nivelul universului, îngerul Lucifer s-a răzvrătit, încă nu a manifestat acea atitudine ostilă pe față, dar lucra cu multă putere și avea destul de mulți adepți și Dumnezeu, în preștiința sa, a știut ce se va întâmpla, de aceea a și pregătit un plan de salvare, zicem noi, planul mântuirii, prin care se prevedea să intervină Dumnezeu pentru a-i da omului a doua șansă. Apoi, textul din Romani 3 cu 25 ne mai spune că e jertfă de ispășire ceea ce a făcut Domnul Hristos și telespectatorul ne întreba ce rezolvă această expiere, această ispășire, și anume doar ștergerea păcatelor sau refacerea relației cu Dumnezeu. E bine, și una și cealaltă. Deci nu se pune problema că doar ne sunt rezolvate păcatele și cu asta s-a terminat lucrarea de ispășire. Nu, ci lucrarea de ispășire, foarte interesant. Pe de o parte, trecutul nostru este acoperit, e uimitor să nu se mai țină în seama orice greșeală, orice păcat ai făcut, să ai o nouă filă albă oferită de către Dumnezeu, e acea neprihănire prin credință. Și, în același timp, preface și relația cu Dumnezeu. Devii sau ajungi din nou în armonie cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, asta presupune și o schimbare a păcătosului. Pentru că păcătosul, de regulă, iubește păcatul. E alipit de păcat, nu se poate desprinde de păcat. Dar atunci când el își dă seama că păcatul îl înrobește și ar vrea să scape de el și află că singura cale de mântuire este prin jertfa ispășitoare a Domnului Iisus, apelează prin credință la Mântuitorul, este iertat. Odată cu iertarea vine pacea în suflet și odată cu pacea aceasta vine și o repulsie față de păcat. Nu mai dorești să păcătuiești. Nu-ți place să păcătuiești. Nu urmărești așa ceva. Dacă se mai întâmplă să fie păcat, acesta este un accident care are, poate avea mai multe cauze. Dar direcția corectă a omului care a fost iertat și este îndreptățit prin credință este de a sta aproape de Dumnezeu în armonie deplină cu cu Dumnezeu.
1: Și această restaurare poate veni în urma unui caracter transformat de Iisus.
2: Pentru că asta spuneam, iertarea pune în suflet și o distanțare față de păcat și în același timp o armonizare cu ceea ce dorește Dumnezeu. Mai este un aspect care, dacă îmi permite să subliniez, ați mai citat din 1 Ioan 2:2, da?
1: Da, 1 Ioan 2:2.
2: E interesant și versetul acesta. Poate găsiți mai repede decât mine. Da, am ajuns și eu. Spune:
1: El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.
2: Ale întregii lumi. Deci jertfa Domnului Hristos, spuneam și mai devreme, este îndestulătoare pentru toți oamenii. Nu există vreo excepție, vreun păcătos, oricât de grav ar fi păcătuit, să nu poată fi iertat prin sângele Domnului Iisus. Aici este minunea harului lui Dumnezeu. Dar nu vor fi toți iertați. Practic, la cruce, ce a realizat Domnul Hristos, teologii mai numesc aspectul acesta cu doi termeni care îi găsim în Scriptură, și anume, la cruce, noi am fost în Hristos. Hristos a plătit pentru toți. Jertfa a fost adusă în mod deplin, astfel încât oricine poate să fie iertat. Dar nu vor fi toți iertați decât aceia care apelează, care solicită, care cer iertarea aceasta, care cred în Domnul Hristos, care își doresc iertarea aceasta. Și atunci teologii spun, da, la cruce noi am fost în Hristos și am fost împăcați cu Dumnezeu, dar să avem împăcarea trebuie să mergem să ne-o cerem. Apoi, ca să avem această iertare asigurată, Hristos trebuie să fie în noi. Deci noi în Hristos am fost la cruce, iar El acum trebuie să fie în noi. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
1: Mulțumesc frumos! Trecem la următoarea întrebare, schimbăm un pic contextul, mergem în Vechiul Testament. Cineva ne întreabă, nu știu dacă ați mai răspuns la această întrebare în emisiunea dumneavoastră, dar aș vrea să știu cine a fost soția lui Cain, cu cine a făcut el copii. Când citesc Biblia, mi se pare că ea a apărut deodată. Și mergem cumva... Mergem la capitolul 4 din Geneza.
2: Da, are dreptate telespectatorul, pentru că este o întrebare care se pune frecvent în diferite contexte și mie mi se pare că răspunsul este foarte simplu. Cain s-a căsătorit cu una dintre surorile lui. Dacă citim în Geneza capitolul 5, versetul 4, ni se spune că după nașterea lui Set, Adam, deci tatălui Cain, a trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. A născut fii și fiice. Deci a avut mai mulți copii. În vechime și în mod special în primele secole, după ce pământul nostru a fost creat, căsătoriile în familie, între rude, erau nu numai practicate, ci chiar recomandate. Deci nu doar acceptate, ci erau recomandate. Și avem situații de felul acesta. Iacov este trimis de către mama lui, Rebeca, la fratele ei și de acolo să-și ia o nevastă, deci din familie. Apoi îl avem pe tatăl credincioșilor, Avram, care s-a căsătorit cu Sara și ei, de fapt, erau surori după tată. Aveau mame diferite, dar aveau același tată. Așa a fost atunci. Așa a fost și cu Cain. S-a căsătorit cu una dintre surorile lui mai mici. Ulterior, în Pentateuch, avem recomandări exprese. Când oamenii s-au mulțit, Dumnezeu interzice căsătoria între rude apropiate. Și există interdicții clare în privința aceasta.
1: Mulțumesc frumos! Vă reamintim, dragi telespectatori, că ne puteți trimite întrebările la 0751 400 300 sau la adresa de mail fabian.tuțuianu@arondspeanțatv.ro, iar întrebările dumneavoastră vor fi preluate în ediții următoare. Trecem la întrebarea unui telespectator care ne întreabă ce înseamnă în Proverbe 2:11 că chibzuința va veghea asupra ta. ce înțelegem aici prin chibzuință. Am văzut că în limba engleză este tradus ca discretion. Ce înseamnă chibzuință în contextul acestui verset? Proverbe 2 cu 11.
2: Aș vrea să văd mai întâi chibzuință într-un context general. A fi un om chibzuit însemnează a fi un om echilibrat, calculat, care ia în atenția sa toate aspectele unei probleme și decide în așa fel încât să elimine cât mai mult posibil din riscuri. Am încercat eu să rețin și o definiție pe care o dă Dexu acestui termen și spune: examinarea atentă a împrejurărilor și apoi o judecată cumpănită în funcție de aceste împrejurări care sunt examinate. Apoi am examinat mai multe traduceri în limba română. La ce concluzie am ajuns? De pildă, majoritatea traducerilor în limba română disponibile pentru mine spun același lucru. Vorbesc despre chibzuință. Chibzuința va veghea asupra ta, priceperea te va păzi. Deci, dacă ești un om chibzuit, automat se va întoarce această chibzuință în favoarea ta. Cam asta este înțelegerea. Există și, de pildă, traducerea fidelă, care în loc de chibzuință zice: discernerea te va păstra. Uh-huh. Spiritul de discernământ, de a ști cum să alegi. Chibzuința este parcă ceva mai mult, agrez mai mult termenul acesta de om chibzuit, om echilibrat, om calculat, om care are în vedere toate aspectele și merge pe drumul cel mai corect. Există și în limba română, la fel ca și în engleză, pentru că discretion este discreție.
1: Da.
2: Traducerea literală nouă în limba română spune: discreția te va susține. Uh-huh. Da, sună interesant, dar vă spun, eu tot la chibzuință aș opta. Am avut ocazia și informez pe cei care ne urmăresc, telespectatori și radioascultători, că foarte curând va fi finalizată o lucrare la care s-a muncit mulți ani de zile, Societatea Biblică Britanică, prin SBIR, Societatea Biblică Interconfesională din România. Deci SBIR-ul este reprezentantul Societății Biblice Britanice în România. Au lucrat la un proiect de revizuire a traducerii Dumitru Cornilescu. Am plinit deja 100 de ani traducerea aceasta, dar este încă foarte bună și iubită, mai ales de neoprotestanți, traducerea aceasta. N-a fost așa de la început. De la început nu s-a acceptat traducerea Cornilescu.
1: Acum o folosim...
2: Dar o folosim pe scară largă și greu își fac loc alte traduceri, deși sunt multe traduceri în limba română, actuale, după Revoluție. Eu mai folosesc și aceste traduceri, dar să știți că tot de Cornilescu sunt mai legat și mă simt mai confortabil când citesc textul Cornilescu. Ei bine, de câțiva ani buni se lucrează la ediția aceasta, se numește EDCR, ediția Dumitru Cornilescu revizuită. Din ediția aceasta s-a tipărit primele 5 cărți ale Moise, deci Pentateuhul, și întregul Nou Testament. A fost pusă la dispoziția celor interesați, în mod special a păstorilor sufletești, ca să vină și cu observații și obiecții pentru a se regla restul lucrării. Acum este aproape gata, mai sunt vreo două cărți în lucru, Ezechiel și Psalmi, și anul viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu, se va termina. Ei bine, în ediția Dumitru Cornilescu revizuită, EDCR, iată cum sună textul acesta. Citesc și un text mai devreme.
1: Vă rog.
2: Când va intra înțelepciunea în inima ta și cunoașterea va fi plăcerea sufletului tău, atunci chibzuința te va ocroti. Sună foarte frumos. Îmi place. Și este o realitate pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc frumos. Trecem la următoarea întrebare. Deci aici avem o pleiadă de texte pe care telespectatorul ne-o expune. În Luca 14 cu 26 spune Iisus următoarele: dacă nu vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Apoi ne trimite către Psalmul 139, versetele 21 și 22, unde David spune că îi urăște pe cei ce îl urăsc pe Dumnezeu. Și mai este versetul din 1 Ioan 3,

0: împacă iubirea cu ura.
1: Cu ura. Haideți să vă propun un exercițiu. Vorbeam mai devreme de EDCR, ediția Dumitru Colinescu revizuită. Am fost implicat în pregătirea ei și o recomand cu toată inima. A rămas pe structura Cornilescu, dar au mai fost făcute îmbunătățiri acolo unde traducătorii au văzut că se impune lucrul acesta. Dar acum am la mine o Biblie care se numește Biblia de studiu, care are și explicații. Și având în vedere ceea ce scrie în Psalmul 139, versete 21-22, unde David spune că îi urăște cu o ură desăvârșită pe cei care îi se împotrivesc lui Dumnezeu, spune: cum să nu urăsc eu pe cei care te urăsc pe tine? Aș vrea să văd ce ne spune această Biblie cu explicații și în felul acesta nu ascund intenția de a ajuta pe cei care ne urmăresc să găsească și singur răspunsul la anumite dileme de felul acesta, dileme ale credinței, văzând în Biblia de studiu, cu care sunt absolut de acord cu notele ei explicative, deci este textul biblic integral și anumite pasaje sunt explicate. Iată cum explică Biblia de studiu pasajul din Psalmul 139. Ura față de cei răi înseamnă că psalmistul se separă de ei, de căile lor nelegiuite. Nu este o ură emoțională adresa unei persoane, ci un nu hotărât, pătimaș spus răului sau celor răi sângeroși. David îi consideră pe dușmanii lui Dumnezeu proprii săi dușmani, deoarece ei iubesc păcatul și continuă cu bună știință să păcătuiască. Astfel ei s-au identificat cu păcatul, iar mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lor și de aceea David se detașează de aceștia.
0: Deci ține mai mult de o incompatibilitate, nu de o stare emoțională.
1: Nu e stare emoțională, mi-a plăcut că se sublinează lucrul acesta, nu este un impuls, ci în principiu un creștin iubește pe oricine și caută să-i facă bine, dar nu se poate asocia cu unul care este împotriva lui Dumnezeu.
0: Da, spunea un filozof spaniol, când vorbea despre ură și dragoste, ambele se aseamănă în faptul că persoana care are aceste sentimente, ca să le spun așa, întâmpină, merge, numai că iubirea merge către bine, iar ura merge către rău. Aici, ce a spus dumneavoastră, această definiție despre ură, este vorba despre apă și ulei, despre o incompatibilitate.
1: Incompatibilitate, pe de o parte. Pe de altă parte, atunci când Domnul Iisus spune că dacă cineva vine la mine și mă iubește mai puțin pe mine, deci este vorba de o prioritizare a sentimentelor noastre, a atitudinii noastre, a principiilor după care este condusă viața noastră. Devotamentul față de Iisus trebuie să fie mai presus de orice altă relație sau atașament. Creștinul rămâne cu această atitudine hotărâtă de a fi de ajutor oricui care este în preajma sa, dar el nu poate să se asocieze cu aceia care persistă în a se opune lui Dumnezeu și a fi vrăjmaș ai lui Dumnezeu. Deci în Biblie uneori ura însemnează și a iubi mai puțin.
0: Mulțumesc că...
1: Pentru că avem și alte texte care spun hotărât,
0: da,
1: legat de obligațiile creștinului, cu atât mai mult după ce devine creștin, să poarte de grijă de cei din casa sa.
0: Corect.
1: Dacă nu se îngrijește cineva de casa sa, nici nu poate fi un lider în biserică.
0: Corect. De aici și dilema telespectatorului. Cineva ne scrie despre cartea lui Amos. Citim în Biblie la Amos 9:13 o chestiune destul de ciudată pentru mine. Un verset în care se spune că cel ce dă cu sapa, adică plugarul, îl va ajunge din urmă pe cel ce adună grâul, secerătorul. Cum adică să se amestece treburile la câmp în felul acesta? Ce vrea să spună de fapt această imagine? Mergem în cartea lui Amos.
1: Da, am ajuns la cartea lui Amos. De curând am citit

0: Tito și, de fapt, toți profeții mici de la finalul Vechiului Testament. Practic, în general, profeții aceștia, nu numai cei mici care au scrieri relativ mai restrânse, ci și Isaia și Ieremia și Ezechiel folosesc metafore pentru a ajuta la înțelegerea unor concepte. Aici, în Amos, este vorba de restaurarea finală. Profeții aceștia mici vorbesc foarte mult despre ziua Domnului, ziua care va veni, zi de răzbunare, dar și zi de răsplătire, în funcție de tabăra în care te găsești. Și pentru că vorbesc despre evenimente viitoare, ei au fost inspirați de Duhul Sfânt, dar erau convinși că nu vor putea cei care citesc scrierile lor să înțeleagă așa cum ei au înțeles. Și de aceea folosesc anumite metafore ca prin acestea să ilustreze adevărurile care ei le prezintă. Și aici, în Amos 9:13, este vorba de o binecuvântare deosebită care va fi oferită celor care sunt ascultători de Dumnezeu. Iar binecuvântarea aceasta a ilustrat-o printr-o metaforă din domeniul agricol, și anume că semănătorul, cum spune exact textul, ca să nu inversez.
1: Deci plugarul va ajunge pe
0: secerător. Plugarul va ajunge pe secerător. Adică atât de scurte vor fi perioadele de așteptare între semănat și secerat, încât cei doi se vor călca pe picioare unul pe celălalt.
1: Deci se ating practic anotimpurile.
0: Este vorba de o abundență deosebită, de o binecuvântare de plină pe care Dumnezeu o va aduce. Și împlinirea aceasta avea în vedere și vremea poporului Israel. Amos scrie înainte de captivitate, dar avea în vedere și reîntoarcerea lor în țara promisă și reașezarea lucrurilor. Multe dintre profețiile acestea care vizau reașezarea poporului Israel după captivitatea asiriană pentru Israel și babiloniană pentru Iuda nu s-au împlinit, pentru că poporul n-a îndeplinit condițiile. Dar aceste profeții își vor găsi împlinirea deplină la restabilirea deplină nu a poporului Israel, ci a Israelului spiritual, a poporului lui Dumnezeu. Și Amos spune, va fi atât de frumos încât n-o să avem timp să ne plictisim, n-o să avem pauze, ci o să fie binecuvântare peste binecuvântare și bucurie peste bucurie, împlinire peste împlinire. Mă duce cu gândul subiectul acesta la ceea ce spune Pavel la un moment dat în Corinteni, cred că 1 Corinteni 2:9. Spune, sunt lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, deci sunt lucruri care surprind, și văd că telespectatorul nostru a fost surprins de imaginea aceasta. Da, așa, sunt lucruri care depășesc, dar depășesc pe partea frumoasă, în bine, așteptările pe care noi le avem, și vor fi și altele care nici nu ne putem imagina. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le pregătește pentru aleșii săi.
1: Da, și iată o carte atât de aspră. Cartea lui Amos, în ea se vorbește foarte mult despre judecată.
0: Da,
1: și termină...
0: era înainte, da, de invazia asiriană și apoi babiloniană în Iuda, așa.
1: Iar ea se termină atât de luminos.
0: Da.
1: Și este cumva o proiecție a ceea ce este și istoria acestui pământ. Domnul Tiberius pe Facebook ne întreabă despre rolul pastorului în biserică. Pastorul are serviciu pentru care este plătit în sabat. Aici este o afirmație. Iar apoi vine întrebarea. Ce face el în sabat? Este considerat lucrare sau serviciu? Aici avem două sensuri. Lucrare și serviciu. Să înțelegem lucrare prin chemarea pe care o are pastorul de la Dumnezeu și serviciu ca fiind
0: orele pe care
1: orele
0: le prestează.
1: Pe care le, da, corect. Conceptul modern de job, ca să-i spunem într-un fel.
0: Da. Acum eu sunt pastor și mă vizează întrebarea aceasta, dar haideți să spun ceva din experiența mea. Și eu mi-am pus problema aceasta crescând de mic în familie de adventiști și înțelegând că pastor are salariu și eu mi-am pus problema acum. E plătit pentru ceea ce face în sabat? A trecut timpul și am ajuns să fiu și eu angajat ca și pastor. Acum, nu știu dacă e aceasta o explicație care o să accepte cel care a adresat întrebarea, dar eu trebuia să dau raport nu pentru 5 zile de lucru, ci pentru 6 zile de lucru. Și atunci, indirect, concluzia ar fi că în sabat nu eram retribuit pentru munca care o făceam. În același timp, Domnul Iisus a mai pus o dilemă în discuție legat de ce făceau preoții la templu. Și anume, munceau sau nu munceau preoții la templu? Vă imaginați când trebuia să aducă jertfe, ce eforturi se făceau și ce muncă era cu cărarea apei și cu cenușa și cu tot ceea ce implica sacrificarea animalului. Deci, ba mai mult, și jertfa necurmată, un miel dimineața, un miel seara, în sabat, era dublu, 2 miei dimineața și 2 miei seara, deci mai mult decât în celelalte zile ale săptămânii. Acum sunt și explicații legate de scopul pentru care tu faci anumite lucruri. Că zicea Domnul Iisus, este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Apoi zicea Domnul Iisus, eu am venit să fac lucrarea lui Dumnezeu. Celelalte lucrări și chiar discuta și îi condamna, zice, dacă vă cade un bou sau o oaie în groapă în ziua sabatului, voi nu așteptați până a doua zi, ci interveniți imediat. Și acum pe mine, zicea Domnul Iisus, mă condamnați pentru că am ridicat o povară de pe un suflet amărât. E într-adevăr delicat și văzut diferit subiectul cu privire la ce este voie și ce nu este voie să faci în sabat. Dacă este lucrarea lui Dumnezeu care se face și la biserică, aceea este o slujire. Deci nu este, îmi place termenul acesta de slujire, nu este ceva ce să poată fi amânat, ci ține de închinare, ține de confortul spiritual al celor care participă, ține de răspândirea Evangheliei, de prezentarea lui Dumnezeu și a dragostei sale. Sigur că asta implică, e nevoie să creezi condițiile adecvate, e nevoie să ai diaconie de sală, este nevoie să ai oameni care slujesc în biserică, dar aceea este o lucrare spirituală. Porunca patra interzice categoric activitățile care sunt de natură materială, care țin de pământul nostru și lucrări care nu pot fi amânate pentru altă zi. Prin urmare, pe de o parte, dacă pastorul lucrează 6 zile și este plătit 5, deduc că în ziua 7-a nu este plătit pentru ceea ce face. Programul pastorului nu ține doar de 8 ore de muncă pe zi și atât. Dacă un pastor este consacrat și vrea să își facă treaba, va lucra 16 ore pe zi și tot nu e de ajuns.
1: Avem și așa ca un îndemn și ca o informație pentru cei care nu știu, în Scriptură se vorbește foarte bine despre rolul pastorului și în 1 Petru capitolul 5, versetul 2: postoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Așa că se potrivește foarte, foarte bine cu rolul pe care l-ați amintit că trebuie să-l aibă un pastor. Trecem la următoarea întrebare, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar cineva ne întreabă: în 1 Petru 1, versetele de la 10 la 12, Apostolul Petru vorbește despre mântuirea adusă prin Evanghelie, menționând că profeții din vechime au cercetat-o cu mare atenție. Pornind de la acest pasaj, care sunt mai exact lucrurile în care chiar și îngerii doresc să se aplece și să privească, sau să le înțeleagă în profunzime, și de ce stârnesc ele o asemenea uimire în lumea cerească?
0: Oh, e simplu, în opinia mea. Îngerii n-au experimentat tragedia păcatului în mod direct. Ei, da, au tangență cu pământul nostru și în Scriptură ni se vorbește deseori despre misiuni pe care îngerile au legat de pământul nostru. Ei au și văzut consecințele păcatului, a îndepărtării de Dumnezeu, nu le-au experimentat, doar le-au văzut, da, le-au privit. Dar cred că au rămas uimiți atunci când au văzut că Domnul Hristos, Cel care este stăpânul Universului, dezbracă haina divinității sale și acceptă să fie om. Și aceasta ca să poată răscumpăra pe omul căzut în păcat. Și au rămas uimiți, chiar dacă ei au pregătit un program și când s-a născut Domnul Hristos, cântau îngerii pe dealurile Betleemului, dar ei continuă să se adâncească în înțelegerea acestei taine a Evlaviei prin care Domnul Hristos acceptă să devină, să se umilească, să devină ca și o creatură și ca și o creatură care s-a îndepărtat de Dumnezeu, că s-a născut pe pământul acesta blestemat care este cu spatele la Dumnezeu. Și atunci îngerii vor să înțeleagă mai mult, sunt surprinși, plăcut surprinși de ceea ce constată. Iar ce s-a întâmplat pe pământul nostru este o mare tragedie, dar în același timp, prin înțelepciunea lui Dumnezeu, prin bunătatea sa, dragostea sa, s-a lucrat răscumpărarea omului și îngerii sunt uimiți să vadă oameni care au fost legați de păcat, care au fost ucigași, care au fost tâlhari, care să fie salvați, da, pentru veșnicie. Eu am așa o imagine în minte, spuneați că nu mai avem mult timp, dar voi căuta să fiu foarte scurt în ceea ce vreau să vă spun. Noi vorbim despre trei faze ale judecății, judecata de cercetare, judecata milenială și judecata executivă. În cadrul judecății de cercetare sunt cercetate situațiile tuturor celor care vor fi mântuiți și aici participă îngerii. E scena judecății din Daniel capitolul 7 descrisă acolo și îngerii sunt interesați să vadă cine dintre oamenii păcătoși
1: vor
0: trăi veșnic alături de ei și se vor închina lui Dumnezeu. Nu cumva va fi vreunul care a rămas lipit de păcat sau păcatul în inima lui și care va contamina din nou cerul. Și atunci ei sunt interesați să privească cu mare atenție la lucrarea pe care Dumnezeu o face de separarea celor buni de cei răi. În același timp, pământenii mântuiți vor fi pentru Dumnezeu o dovadă pentru alte planete, pentru veșnicie, în favoarea lui Dumnezeu, a harului său, a încurajării de a fi loiali lui Dumnezeu pentru ceilalți locuitori ai lumilor. Și se pare că va fi și este eficientă această investiție pe care Dumnezeu a făcut-o extremă pentru pământul nostru, încât nu va mai apare păcatul niciodată în universul lui Dumnezeu. Dar oamenii de pe pământ, mântuiți, vor putea să explice, vor putea să spună din perspectiva lor, este experiența lor, care îi va încuraja și consolida pe ceilalți locuitori ai universului legat de rămânerea lângă Dumnezeu. Și atunci îi doresc să privească, vor fi interesați să asculte, vor fi uimiți și mie îmi place să ascult experiențe extraordinare în care Dumnezeu a lucrat pentru convertirea unora și așa vor fi și îngerii. Doresc să privească, să admire, să se încânte.
1: Da, când ne uităm la istoria mântuirii vedem care este rolul îngerilor și înțelegem un pic mai mult din ceea ce fac ei pentru oameni, ne dăm seama cât de impresionantă este perspectiva lor a tot ceea ce se întâmplă.
0: Și mai ales pe termen lung, cu finalizarea situației pământului și salvarea unor oameni de pe pământ.
1: Așa este. Mai avem timp pentru o foarte scurtă întrebare. Cineva ne spune mereu, m-am întrebat de ce Dumnezeu a făcut ca animalele să intre în arca lui Noe. Nu era mai ușor să creeze altele după potop, ținând cont de logistică și de cât de greu i-a fost lui Noe și familiei lui?
0: Prin faptul că Dumnezeu a salvat și animale, se arată grija lui Dumnezeu pentru creația sa. 2. Prin faptul că a salvat animale și nu a recreat altele, Dumnezeu a vrut să fie continuată lucrarea care a făcut-o și să nu dea dilit la tot ceea ce a făcut. În corabie au intrat animale perechi, dar au intrat și 7 perechi din unele specii, din care se aduceau și jertfă. Apoi, Dumnezeu nu doar judecă, că la potop a fost o judecată pe care Dumnezeu a rostit-o și a îndeplinit-o pentru pământeni, ci oferă și salvare. Este o ilustrare, lucrarea de salvare de pe timpul potopului cu lucrarea generală de salvare a lui Dumnezeu. Și vedeți că și în ce privește revenirea Domnului Iisus, se spune că a fost în vremea lui Noe, la fel va fi și la venirea Fiului Omului.
1: Așa este. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. Am ajuns
0: cu drag, a trecut foarte repede timpul. Cred că am vorbit eu prea mult.
1: Nu e nimic, de asta sunteți aici. Dragilor, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în această ediție. Dacă întrebarea dumneavoastră nu a fost răspunsă și o așteptați cu mult dor, nu am uitat de ea. Întrebarea este aici, doar că timpul ne-a presat și nu am putut să ajungem la ea, dar într-una dintre edițiile viitoare, cu siguranță, vom răspunde la ea. Până atunci, deschideți Biblia, studiați-o și păstrați-o în inima dumneavoastră. Nu uitați că puteți să ne scrieți la 0751 400 300 sau pe adresa de mail fabian.tutuianu@speranta-tv.ro. Până atunci, la revedere!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
3: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
2: Da, povestiri pentru copii!
4: Cea mai verde și mai liniștită pădure din lume trăia o familie de leneși, simpatici nevoie mare. Mami leneș era faimoasă pentru calmul ei. Părea că nimic nu o poate scoate din starea ei de bine, nici chiar atunci când ploua cu nuci de cocos. Dar puiul ei, Turbo, era un pic diferit. Poate că un pic nu e corect spus. Era foarte diferit. Deși era leneș, avea o energie de rachetă și voia totul acum. Într-o marți însorită, Turbo stătea agățat de o liană și se strâmba ca un norișor supărat.
5: Mami, nu mai vreau să mă pui la treabă prin gospodărie. Vreau să mănânc bomboane acum, înainte de orice.
4: A dat el din picioare în aer. Mami leneș, care stătea confortabil cu capul în jos pe o creangă vecină, nu s-a speriat de micul taifun din familia ei. S-a legănat ușor spre el, i-a făcut cu ochiul și i-a spus cu o voce moale:
5: O, Turbo, se pare că în burtica ta s-a pornit un cutremur de dorințe, mic sau mare. Mare, mami, mare! Mare, mare, știi ce facem noi când vine vârtejul, nu? Punem frâna ca să putem gândi limpede.
4: Turbo s-a oprit un moment pentru a pufni dezaprobator.
5: Frâna? Frâna? M-am săturat de ea!
4: Mami a continuat zâmbindu-i cu toată fața. Înțeleg, puiule. Și eu, dacă aș putea mânca, aș mânca munți de zahăr toată ziua.
5: Dar nu e sănătos.
4: În ce te privește, știu că e greu să aștepți când poftești la ceva bun. Dar burtica ta are nevoie de combustibil de creștere, adică de ciorbiță, de alge, înainte de marea distracție cu bomboane sau în lipsa lor. Dacă punem combustibilul bun, vei crește mare și puternic.
5: Mare și puternic. Așa, ca un leu.
4: Chiar ca un leu? S-a entuziasmat leneșul.
5: Ei, nu chiar, am exagerat. M-a luat și pe mine valul.
4: S-a preluat de la tine stilul, dar oricum vei crește mai repede. Turbo a pufnit un pic, dar se simțea deja mai bine, pentru că mami nu-l certase. Mai mult, părea că înțelege pofta, chiar dacă nu-i o împlinește.
5: Mai dorm puțin și apoi mănânc ciorbă și felul doi,
4: a asigurat-o Turbo pe mami.
5: Foarte bine, și apoi facem puțină ordine în casă. Nu trebuie să uităm, mișcarea face bine după masă.
4: Bine, bine, a fluturat leneșul din lăbuța lui Alehamite.
5: Te ții de principii mai ceva ca universul,
4: a zis el, parafrazându-l pe tată, când și el descoperea că mama mereu respectă ceea ce era de respectat.
6: A Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
7: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Iată-ne iarăși împreună în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu, care este pâine pentru sufletul și mintea noastră. Și mulțumim Lui Dumnezeu că avem și timp, avem și foame ca să putem mânca o felie bună din pâinea mereu proaspătă a Cuvântului Lui Dumnezeu. Uite, am amintit o idee, un fapt istoric din secolul trecut, așa numită mișcare de contracultură. Nu are rost să repet prea mult decât că a fost un plan diabolic inserat sau instilat de niște oameni la un nivel înalt, o elită, ocultă, care a dorit să creeze o ruptură între valorile și mentalitatea iudeo-creștină, temelia culturii europene, și să dea un alt curs istoriei lumii. Și printre alte lucruri ale sau obiective pe care au încercat și în parte le-au și realizat de desrădăcinare din viziunea sănătoasă a Bibliei și a civilizației bazată pe valorile lui Dumnezeu, a fost o idee năstrușnică pe care oamenii, neștiind de unde vine, dar socotindu-o că e valoroasă, au prins-o în brațe, și anume conflictul dintre generații. Acum, vorbind așa la firul

ai dreptul să alegi, știi că urmează consecințe pe care le vei încasa. Și atunci când tânărul este lăsat liber și face greșeli, învață că, oh, ce bună era calea părinților. Dacă nu e de această ocazie, tensiunea se încinge și apar rupturi, care pot dura, știu, o perioadă mai scurtă, mai lungi, sau pot dura permanent în viața acelui tânăr devenit apoi matur. Adevărul este că conflict poate exista între cele două voințe, dar nu în ceea ce privește cultura sau, știu, filozofia vieții în care a crescut copilul și o altă filozofie nedefinită. Eu am crescut doi copii. La noi în casă n-a fost conflict între generații. Poate că la un moment dat a trebuit eu să... Soția, mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea, mi-a spus, auzi, dă-te înapoi. Lasă-mă pe mine acum. Și am lăsat-o, că știam că e înțeleaptă. Dar nu există conflict între generații. Eu am crescut acum și două nepoate, stăm împreună. Am învățat să respect nevoia de alegere, de, știu, teren unde să-și descarce alegerea, voința, un tânăr, un adolescent. Numai că ce ți-a intenționat prin această nouă sintagmă, ideologie, rupe-o cu părinții. Tu ai dreptul să-ți alegi un nou drum. Și așa a apărut feminismul, așa a apărut, știu, marxismul într-o formă nouă. Marxismul neagă familia, neagă valorile, neagă autoritatea, neagă, știu, dedicarea pentru o instituție. Este liberare față de tot ce a fost bun în generația părinților. Să știi că istoria conflictului dintre generații, deși s-a impus în anii 1970, a fost cultivată pe anumite perioade și în vremurile străvechi. Așa s-a întâmplat cu istoria poporului Israel, și anume cu succesorul lui Solomon, pe nume Roboam. Haideți să ne recapitulăm elementele anterioare și să mergem mai departe. În 1 Împărați 11 cu 43 ne se spune că Solomon a dormit cu părinții lui, a fost îngropat în cetatea lui David și locul lui a dormit Roboam. Roboam, un tinerel plin de sine, pentru a fi întronat, nu s-a dus în Ierusalim unde era cultura părinților, ci a ales să meargă la Sihem, și tot Israelul fusese convocat acolo să facă împărat. Și atunci a venit și Ieroboam, acea căpetenie care devenise acum reprezentantul opiniei poporului, care cerea ușurarea corvezilor pe care Solomon le-a impus poporului. Și Ieroboam a spus, tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, acum tu ușurează această aspră robie, și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău și noi îți vom sluji. Și Roboam în versetul 5 spune, ce să zic oare, ce să răspund la acești oameni? Lângă mine n-am niciun sfetnic, eu nu știu să judec, că sunt începător. Duceți-vă și întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Și poporul a plecat. Practic, acest împărat, spuneam data trecută, era un copil fără nicio experiență de leadership. Era unul care a învățat un singur lucru în toată copilăria, adolescența și tinerețea lui. Știi ce? A învățat să se joace. Și pentru că n-avea o idee, în versetul 6, împăratul s-a sfătuit cu bătrânii care fuseseră lângă tatăl său Solomon, și a zis, ce mă sfătuit să răspund poporului acestuia? Și oamenii înțelepți, care știau istoria, i-au zis, dacă vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pentru totdeauna. Hei, e frumos ce au spus bătrânii, pe asta aș fi putut spune și eu.

că știam, dar ceva nou, ceva altfel. Și atunci, versetul 8, ni se spune că Roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii și tot ce a învățat el în copilărie era joaca. Iar acum îți dai seama să ai un popor întreg, un teritoriu întreg cât Israelul, teren de joacă. Tii, ce partidă aș încinge eu! Ei bine, care sunt regulile jocului? Regulile pe care le știau doar tinerii. Și spune mai departe că el s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el, nu erau alți tineri din teritoriu, nu era un Consiliu Național de Tineret. Pentru că să știi că copiii, tinerii, în mediul sărac, care au crescut ducând capra la, știu, pășunat și muncind ca să are pământul și simțind uneori foamea, ar fi putut să-i spună mai multe lucruri. Dar erau tinerii cu care crescuseră cu el. Și ce experiență aveau aceștia? Un singur cuvânt. Joaca! Și iată ce au zis tinerii în versetul 10. Să spui așa poporului acestuia. Degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. Uai de capul meu! Tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face și mai greu. Taică meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane. Știi care e diferența între un bici și scorpion? Că biciul te pocnește, te doare. Dar scorpionul, dacă te bat cu scorpionul, te și doare, dar după aceea vine veninul care prelungește și augmentează durerea. Practic, ce spune Roboam, era exact regula sau regulile jocului. Pentru că la copii, cine câștigă? Hai, jucăm noi de-a luptele, ne jucăm de-a sportul, cine e mai mare, cine e mai tare, și apoi, dacă e cine mai tare, trebuie să-ți câștigi podiumul cu forța. Iar forța bagă în sufletul celorlalți frica. Practic, uite-te la ce se întâmplă într-o clasă de copii, de copii de gimnaziu. Probabil că acolo este, acolo crapă coaja să se vadă ce e înăuntru, înăuntru în mintea copiilor. Acolo, chiar și la clasele mai mici, 3-4, acolo se vede că cel care vrea să fie mai mare, bate, trage de păr fetițele, pune piedică, se manifestă ca unul care cere recunoașterea autorității. Și dacă nu i-o dai, te așteaptă după colțul școlii, după ore. Îmi povestea o mamă zilele trecute că apar probleme în clasă. De fapt, era tatăl care povestea, vorbea cu mama. Și că băiatul a venit acasă și spune că colegul de lângă el i-a fircălit desenul pe care l-a făcut. Pe desenul urma să ia o notă sau o apreciere, un bine, foarte bine, satisfăcător. Și copilul s-a revoltat. Ce să fac? Să-i spun să se bată? Păi va fi bătut, că ăla care își permite să facă așa, probabil că are în el acea dibăcie, acel hormon care îl face întotdeauna dominant. Iar acest copil, ajuns împărat, a aplicat tot ce știa el și mă întreb, oare cine a fost dascălul lui Roboam? Eu știu că dascălul lui Solomon a fost profetul Natan, care îl învăța. Îi dădea strop cu strop din înțelepciunea lui. Dar cine au fost sfetnicii? Probabil că Solomon a spus, tu stai lângă mine,
Eu sunt mai tare, mai deștept, am toată înțelepciunea și învață de la mine ce? Probabil că nu erau lecții decât bunăstarea, iar lecțiile le-a prins din joaca cu ceilalți copii. Și în versetul 12 din capitolul 12 din 1 Împărați ni se spune: Ieroboam și tot poporul, Ieroboam fiind acum reprezentantul nemulțumiților, au venit la Roboam a treia zi, după cum zisese împăratul: întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Până și acest sfat era idiot. Adică 3 zile. Au venit din nord, din sud, din est. Au venit la el, cale de o zi, două. Să-i întorci înapoi, e frustrare. Să-i aduci din nou, e oboseală. Și imaginează-ți, după 3 zile a venit poporul obosit, frustrat de această, știu, amânare, așteptând un cuvânt de la împărat. Și în versetul 14 ni se spune: Împăratul a vorbit astfel după sfatul tinerilor: Tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioane. Mă mir de nebunia acestui tinerel. Păi așa-ți inaugurezi tu împărăția? Ți-o inaugurezi prin vorbe aspre, prin amenințări? Asta merge la joacă. Că atunci, sigur, tu stabilești regulile jocului. Dar aici nu sunt coechipieri, nu sunt jucăuși. Sunt oameni cu ceafa arsă de soare, cu riduri pe frunte. Cum îți permiți tu să vorbești cu cei care îți aduc mâncarea? Pentru că poporul aducea bogăția, dișmele lor, zeciuielile lor, darurile lor făceau ca pe masa ta să fie bucate. Și în versetul 15 ni se spune un epilog al acestei aroganțe. Astfel, împăratul n-a ascultat pe popor, căci lucrul acesta a fost cârmuit de Domnul în vederea împlinirii cuvântului pe care îl spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat. Un sfat idiot cârmuit de Domnul. Imaginează-ți o scenă când unul, să spunem șeful, bate pe un subaltern. Faptul că bate este rezultatul voinței lui active. El vrea să bată și bate. Oare Dumnezeu își manifestă voința activă atunci când, uite, Roboam produce o prostie? Și că vine, a fost cârmit de Domnul prostia lui Roboam? Sau imaginează-ți că un șef, stăpânul, stă și vede că un altul bate pe subalternul său. Se numește voință pasivă. Adică, dacă ar vrea, ar zice: stop, ce faci? Dar îngăduie. Și îngăduința aceasta e tot voință. Noi facem distinție, ci că n-a vrut Dumnezeu, doar a îngăduit. Dar Dumnezeu putea să oprească, da. Și dacă îngăduie, nu este tot o acceptare a unor evenimente și consecințele unor alegeri? Vreau să întăresc un gând. În Biblie ni se vorbește că Dumnezeu este unicul suveran. În teologia populară este Dumnezeu și dracul, adică diavolul. Și uite-te la, am mai amintit eu de Ivan Turbincă, povestea lui Creangă, în care diavolul este un mic Dumnezeu, Dumnezeu e Dumnezeul mare. Dumnezeul mare apare ca un bătrân miop, puțin așa, care poate ușor să fie păcălit.
Iar diavolul e totdeauna istețul. Îi merge bila, găsește soluții și spite și îl dejoacă pe Dumnezeu. Nu, mai să-l dejoace. Dar cum se face că întotdeauna Dumnezeu iese deasupra? Aceasta e teologia populară, că sunt doi Dumnezei. Unul mare și unul mic. Unul bun, altul șmecher și unul reușește, dar pe termen scurt. În teologia Bibliei, în revelația lui Dumnezeu, să știi un lucru, diavolul nu este un dumnezeiaș, e un tolerat cu un anumit scop, pentru că tot universul care a auzit pretențiile lui Lucifer să vadă în ce constă răul. Și Dumnezeu lasă să se producă, să se coacă tot procesul. Fac o paranteză. Știi cum reușește, știu, cum reușesc serviciile secrete să prindă o rețea? Păi pur și simplu tabără, nu tabără. Mai întâi găsesc un fir, apoi așteaptă ca să se descopere rețeaua. Acolo există, dacă vrei, arme sau tone de droguri, dar nu interveni. Lasă să se coacă. Și în momentul în care rețeaua este conturată, când s-a aflat unde e depozitul de narcotice, unde se află, știu, cei care continuă, care disipează, care extind rețeaua, într-o noapte vin toți și iau pe toți, vin, știu, brigada antitero și ridică pe toți în oală, pe toți. Lasă mai întâi să se coacă răul, pentru că atunci poate să fie clar înțeles și omul rău să n-aibă nici un alibi, nici o scuză. Iar Dumnezeu, care e dator cu un răspuns locuitorilor universului, are dreptate Lucifer sau am dreptate eu? Dumnezeu spune, ok, îl tolerez, îl las să-și desfășoare tot planul și păcatul să se dovedească teribil, cumplit de păcătos. Iar diavolul este un tolerat. Și de aceea tot ce face diavolul, fiind avizat de Dumnezeu, trece responsabilitatea celui care avizează. De aceea Dumnezeu apare în Vechiul Testament ca făcând ceea ce el de fapt nu împiedică, reține. Dumnezeu lasă ca consecințele să decurgă spre a fi lecție și pentru om, spre a fi o clarificare și pentru, știu, spectacolul universal, spectatorii care privesc la istoria Pământului, unde se învață valoarea legii și blestemul fără de legi. Și în felul acesta Dumnezeu își ia responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă pe pământ, chiar și pentru acțiunile diavolului. Dacă le permite, atunci el e responsabilul final, ca directorul general care semnează orice acțiune a subalternilor lui. Și de aceea Dumnezeu apare în Biblie ca făcând ceea ce de fapt nu împiedică. De aceea spune cuvântul că a fost cârmuit de Dumnezeu, adică permis în înțelepciunea lui. În versetul 16 citim consecința, cum răspunde poporul. Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului, ce parte avem noi cu David? Noi n-avem moștenire cu fiul lui Isai. La corturile tale Israele, acum vezi-ți de casă, Davide. Și Israel s-a dus în corturile lui. Sunt uimit. Ce te uimește? Îți spun. Aud în această proclamație exact cuvintele celor de dinainte. Ea compară 2 Samuel 21, unde Sheba, un protestatar, un lider, Beniamit, a sunat din trâmbiță și a spus, noi nu avem nicio parte cu David, nicio moștenire cu fiul lui Isai.
fiecare la cortul său, Israele. Uluitor. Tu îți dai seama că există o continuitate în atitudinea de rebeliune, de revoltă. Tu îți dai seama că există o cultură orală care merge din gură în gură și binele e transmis și tiparele răului sunt transmise. Și în consecință, la 1 Împărați 12 cu 17 scrie, copiii lui Israel care locuiau în cetățile lui Iuda au fost singurii peste care a domnit Roboam. Exact așa cum prezisese Ahia, prorocul. Ce faci în condițiile acestea? Ei, împărate, ai răspuns bine în opinia ta și poporul ți-a întors spatele. Sigur. Atunci când e joacă, știi ce trebuie să faci. Exercitarea forței. Și în versetul 18 ni se spune, atunci împăratul Roboam a trimis la ei pe Adoram, care era mai mare peste biruri. Dar de ce pe Adoram? Probabil că era omul cel mai autoritar, care avea cu el și o gardă cu bice, nu-mi dai, te... Deci era omul care reprezenta cum ar veni poliția, autoritatea. Dar Adoram a fost ucis cu piete de tot Israelul și a murit. Și împăratul Roboam s-a grăbit să se suie într-un car ca să fugă la Ierusalim. Asta e cartea de vizită a unui împărat care a învățat politica din joacă. Versetul 19 ne aduce post-scriptumul. Astfel s-a deslipit Israel de casa lui David până în ziua de azi. Stai puțin. Care a fost ziua de azi? Nu se știe exact cine a scris cartea împărați. Este o versiune în tradiția ebraică că a fost Ieremia cel care a redactat, a scris materialul și îți dai seama, a trecut un timp, sau după altă versiune, Ezra. Și îți dai seama că această dezbinare a durat până la încheierea sau dizolvarea statului Israel prin exilul babilonian. Și acum, capitolul 9, tot Israelul a trimis să-l cheme pe Ieroboam în adunare și l-au făcut împărat peste tot Israelul. Sunt nevoit să mă opresc aici și pentru că tema mă obligă. Joaca? Dar ar fi bine ca să lăsăm experiențele, știu eu, nu începătoare, ci cele care nu și-au temeiul în realitate, în relația cu oamenii. Îți spune greu să lucrezi cu oamenii. Să știi că printre cele mai grele posturi sau joburi care te storc sunt cel de profesor, e greu, cel de pastor. Există în America societăți de asigurare care refuză să mai asigure pastorii pentru că a lucrat cu omul. E greu. Și pentru asta ai nevoie de empatie, de iubire, de respect. Oricât de înalt ai fi, ești un egal cu ceilalți. Dragul meu, prinde lecția aceasta. Gândește-te că și tu ai șef sau ai subalterni. Fii un lider adevărat.

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la Jurnalul de Știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței și Speranța TV întâmpină publicul cu alte grile de programe, care aduc producții noi, revenirea unor emisiuni apreciate și o ofertă diversificată pentru întreaga familie. 100 de participanți cu vârste cuprinse între 4 și 88 de ani au petrecut 6 zile la Sătic, în județul Argeș, într-o tabără în care telefonul a putut rămâne pe plan secund, iar sănătatea, natura, credința și relațiile cu cei din jur au revenit în centrul atenției. Iar fotbalul și studierea Bibliei ajută copiii unei comunități vulnerabile din Brazilia. Mai multe detalii în Jurnalul pe larg. Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței și Speranța TV întâmpină publicul cu alte grile de programe care aduc producții noi, revenirea unor emisiuni apreciate și o ofertă diversificată pentru întreaga familie. Prin noile grile, Trustul Media Speranța își propune să rămână aproape de public, cu mai multe interacțiune, cu mai multe voci și programe, care aduc împreună credința, informația, educația, cultura și viața de zi cu zi. Ce oferă ascultătorilor săi noua grilă de programe la Radio Vocea Speranței, ne spune Alberto Asofiei, redactor șef Radio Vocea Speranței.
2: Din 5 octombrie, Radio Vocea Speranței a venit în fața ascultătorilor cu o nouă grilă și mai multe întâlniri în direct cu ascultătorii. De luni până vineri, diminețile încep la 6:30 cu prietenii Speranței alături de Florentina Neacșu Adamescu. De la ora 8 urmează Dimineți cu Rost cu Edisa Bucurt și, din această toamnă, și cu Ninel Rusin. Muzică, informații utile, invitați, rubrici și, bineînțeles, dialog cu ascultătorii. De la ora 11 intră în direct Live cu Sens, o oră de conversații despre lucruri care ne preocupă zi de zi, viață, credință, familie, educație sau chiar sănătate. De asemenea, în noua grilă găsim și emisiuni noi sau relansate. Merită vorbit, valori în dialog, vremea întrebărilor, e bine să știi, dilemele credinței, Academia Speranța, dialoguri și cărți și fundamentele teologiei adventiste sunt doar câteva dintre ele. Iar în weekend, Zorii Speranței, viață din cuvânt și credință cu sens completează programul. Așadar, din această toamnă, mai multe emisiuni, mai multe voci și mai multe ocazii de a fi împreună în direct la Radio Vocea Speranței. Avem, cu alte cuvinte, o nouă grilă cu mai multă interacțiune, informație, credință și sens.
1: Comunicarea dintre medic și pacient, încrederea și empatia se află în centrul volumului Rolul comunicării în sfera medicală, modele, provocări, soluții, semnat de Mihaela Rusu, redactor la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Cartea a fost lansată la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Vindecarea înseamnă mai mult decât diagnostic, investigații și tratament. Felul în care medicul comunică, ascultă și explică informațiile poate avea un rol important în construirea unei relații bazate pe încredere și înțelegere. Pornind de la această perspectivă, volumul Mihaelei Rusu aduce în atenție comunicarea ca parte esențială a actului medical. Autoarea analizează modele de comunicare, provocările care pot apărea în dialogul dintre medic și pacient, dar și soluții care pot contribui la îmbunătățirea acestei relații. Un accent important este pus pe capacitatea medicului de a transmite informațiile într-un limbaj accesibil și de a răspunde nevoilor pacientului. Comunicarea deficitară poate influența modul în care oamenii se raportează la consultații, tratament și chiar la sistemul medical. Care este povestea apariției acestui volum, ne spune chiar autoarea, Mihaela Rusu.
3: Apropierea mea de oamenii din sistemul medical m-a făcut să văd lucruri pe care nu le-am putut ignora. Și de aici a început totul. Astăzi nu lansez doar o carte. Astăzi vă prezint un drum. Un drum care a început într-un spital, în ATI, alături de mama mea. Acolo unde am văzut tratament, am văzut competență, am văzut oameni care munceau, dar am văzut și momente în care lipsea un cuvânt, lipsea respectul, lipsea o explicație, lipsea uneori acel simplu, sunt aici, vă ascult, vă explic. Și atunci mi-am pus o întrebare care nu m-a mai lăsat. Ce se întâmplă cu omul din spatele diagnosticului atunci când nu mai comunicăm cu el? De aici a pornit această carte. nu din dorința de a critica, ci din dorința de a înțelege și mai ales din dorința de a ajuta. Am vrut să văd ce funcționează, ce nu funcționează, care sunt punctele forte, unde mai există lucruri care pot fi schimbate.
1: Prin această apariție editorială, Mihaela Rusu, redactor la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, propune o reflecție asupra locului pe care îl ocupă cuvântul în medicină. Într-un domeniu în care informația poate influența decizii importante pentru sănătate, volumul Rolul comunicării în sfera medicală, modele, provocări, soluții, evidențiază importanța unui dialog în care pregătirea profesională, empatia, ascultarea și încrederea se completează în relația dintre medic și pacient. O sută de participanți cu vârste cuprinse între 4 și 88 de ani au petrecut 6 zile la Sătic, în județul Argeș, într-o tabără în care telefonul a putut rămâne pe plan secund, iar sănătatea, natura, credința și relațiile cu cei din jur au revenit în centrul atenției. Tabăra Modavion a propus un program dedicat unui stil de viață echilibrat, îmbinând grija pentru sănătatea fizică și cu mișcarea în aer liber, timpul petrecut în natură și cu momentele dedicate vieții spirituale. Activitățile dedicate sănătății au fost completate de momente de relaxare, devoțiune și reflecție biblică, oferindu-le participanților ocazia de a petrece timp împreună și de a se bucura de cadrul natural de la Sătic. Despre ce a însemnat această tabără ne oferă detalii dr. Dana Aramă, organizatoarea taberei de la Sătic.
4: Pentru mine această tabără a însemnat încununarea tuturor eforturilor pe care le-am depus timp de un an întreg, de anul trecut, de când am organizat o altă ediție a taberei de sănătate. Sper că toți cei care au participat să pună în practică tot ceea ce noi am prezentat aici. Am legat prietenii foarte frumoase, ne-am reîntâlnit cu prieteni dragi, au fost și copii, am avut o vreme excelentă, seminarii de calitate cu medici, psihologi, asistenți medicali.
1: Pe parcursul celor 6 zile, participanții au luat parte la drumeții și activități fizice, dar au beneficiat și de evaluări și analize medicale și ecografii abdominale. Programul a inclus, de asemenea, seminarii interactive despre principiile unui stil de viață sănătos și clase de gătit. Cum s-au simțit cei care au participat în tabăra Modavion? Haideți să aflăm părerile lor.
5: Din prima clipă când am venit aici, m-am simțit extraordinar. Ca în sânul de vrăm. Aici consider că e un colț de rai.
6: Am venit cu soția să beneficiem de toate minunățile create de Dumnezeu, să ne reîncărcăm bateriile și să creștem nivelul sănătății și al minții.
7: Mă bucur că sunt aici. Sunt în primul rând pentru că sunt un iubitor mare al naturii, mai ales natură montană. Și în al doilea rând, pentru că sunt într-o tabără de sănătate, sănătatea este unul din obiectivele pentru care lucrez. Sunt aici cu parte din echipa cu care am colaborat în multe ocazii la un proiectul Din Grijă Pentru Tine.
8: Am venit aici în tabăra de sănătate deoarece am vrut să fiu alături de oameni de aici, să fiu o continuitate la ceea ce fac în cursul anului și anume Din Grijă Pentru Tine, Din Grijă Pentru Oameni. Se ajută în diferite modalități de sănătate, analize, tensiune arterială și chiar prim ajutor, de ce nu?
1: Pentru mulți dintre cei prezenți, participarea în cadrul taberei de la Sătic a fost mai mult decât o întâlnire, după cum a menționat și doamna Laura Fierbințeanu, psiholog și psihoterapeut.
9: Pentru mine, tabăra Modavion n-a fost o simplă întâlnire într-un mediu natural în afara zgomotului din viața de zi cu zi. A fost o întâlnire cu oameni dragi, interesați de tot ceea ce s-a întâmplat aici, interesați de dezvoltarea lor personală, de înțelegerea tulburărilor afective, de interesul ridicat pentru a-și îmbunătăți starea de sănătate, starea emoțională, de a găsi resurse importante și de a se reconecta.
1: Dincolo de numele taberei, Modavion a exprimat și ideea în jurul căreia au fost construite cele 6 zile. O invitație la deconectare de la ritmul cotidian și de la preocupările care consumă timpul și energia și la reconectare cu lucrurile esențiale, cu Dumnezeu, cu familia și prietenii, cu natura și cu propria sănătate. Copiii, părinți și instructori din trei județe s-au întâlnit la Ungureni pentru deschiderea unui nou an de activități al licuricilor din zona Muntenia. Jocurile, cântecele, activitățile creative și premiera proiectului Lecturici au făcut parte din programul zilei. Noul an se desfășoară sub tema Cu el, pas cu pas, mesaj care a fost transpus și într-o activitate creativă pregătită pentru copii. Participanți din Dâmbovița, Prahova și Buzău s-au reunit astfel la Ungureni într-un cadru dedicat întâlnirii, colaborării și activităților în aer liber.
10: Avem pentru copii activități în aer liber, craft, joc cu obstacole și multe alte jocuri și surprize. Bineînțeles, alături de noi este Bunul nostru Dumnezeu, ce sperăm noi să fim cu El pas cu pas în anul acesta. Aceasta este și tema anului de lucru pentru licurici.
11: Este o zi superbă în primul rând și ne bucurăm foarte mult pentru că suntem împreună aici. Activitățile sunt foarte frumoase, copiii sunt bucuroși și de-abia așteptăm să începem anul nou de licurici.
12: Este ceva nou, e prima dată când vin aici la invitația unor prieteni și chiar am rămas surprins, plăcut și sper că o să mai participăm.
1: Programul întâlnirii a cuprins cântece și jocuri, dar și o cursă cu obstacole, care i-a implicat pe cei mici în activități dinamice și de echipă. De asemenea, deschiderea anului de lucru a fost și un prilej de revedere pentru copii, părinți și instructori. Întâlnirea de la Ungureni marchează începutul unui nou parcurs pentru licuricii din Muntenia, care vor continua activitățile pe parcursul acestui an, sub îndemnul Cu el, pas cu pas. Licuricii reprezintă un program al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani. Prin activități educative, recreative și spirituale, jocuri, proiecte creative și activități în natură, programul propune dezvoltarea armonioasă a copiilor și formarea unor valori creștine. Totodată, întâlnirile îi ajută pe cei mici să-și dezvolte spiritul de echipă, responsabilitatea, creativitatea și relațiile cu familia și comunitatea. Editura Viață și Sănătate invită în perioada 27-29 octombrie pe toți cei care iubesc lectura la Zilele Cărților Deschise, o inițiativă dedicată redescoperirii valorii unei cărți bune. Pe parcursul celor 3 zile, cititorii vor beneficia de reduceri cuprinse între 10 și 60%. Oferta editorială include volume din domenii diverse și esențiale, precum sănătate și medicină preventivă, dezvoltare personală și viață de familie, literatură spirituală și teologie, cărți educative pentru copii și tineri. Ofertele speciale pot fi accesate online, direct pe platforma oficială a editurii Viață și Sănătate, în librării, prin intermediul librăriilor Sola Scriptura sau telefonic, la numărul 021-323-0020. Mai multe detalii ne-au fost oferite în jurnal de către David Iordan, director de marketing la editura Viață și Sănătate.
13: Dacă fiecare carte ar fi o ușă. Unele te cheamă să deschizi drumul. Altele spre gusturi care adună familia. Iar unele spre lumi pe care doar copiii le găsesc. De Zilele Cărților Deschise, la editura Viață și Sănătate, toate ușile sunt deschise. Între 27 și 29 octombrie avem reduceri semnificative, online și în librăriile Sola Scriptura. Fiecare carte e o ușă. Deschide-o!
1: Fotbalul și studierea Bibliei ajută copiii unei comunități vulnerabile din Brazilia. Proiectul Fotbal și Biblia reunește sportul, educația și studierea Bibliei și contribuie la înființarea unui club de exploratori cu aproape 50 de copii și adolescenți. La prima întâlnire au participat peste 40 de băieți, iar puțin mai târziu a fost înființat oficial Clubul de Exploratori Sirius, cu aproape 50 de copii și adolescenți. Proiectul s-a dezvoltat rapid și a atras suficienți susținători pentru ca activitățile să se desfășoare în fiecare zi a săptămânii. A fost creată și grupa mică, pentru copii care nu aveau încă vârsta necesară pentru a participa la activitățile clubului. Prin activitățile sale, proiectul Fotbal și Biblia le oferă copiilor și adolescenților din comunitatea braziliană un cadru în care pot să practice sportul, să primească ajutor la învățătură, să studieze Biblia și să dezvolte relații și prietenii cu alți tineri. Acesta a fost jurnalul de știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
14: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Bun regăsit, mă bucur tare mult să fim împreună. Sunt pastorul Costi Gogoneanță, gazda dumneavoastră la o nouă ediție Taine din Scripturi. Speranța TV, Radio Vocea Speranței, canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre, ne găzduiesc tocmai pentru a ajunge în casele dumneavoastră, acolo unde am convingerea că Dumnezeu pune Duhul Sfânt pentru a înțelege mai bine această carte. Este o carte pe care o prețuiesc și mi-aș dori tare mult ca ea să ajungă în casele a cât mai multor dintre dumneavoastră sau prietenilor dumneavoastră, dacă știți că această Biblie nu este la îndemâna lor să o poată studia. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Scrieți-ne și vom face tot posibilul ca Biblia să ajungă în casele dumneavoastră. Vă mulțumesc că ne-ați scris, vă mulțumesc că sunteți alături de noi, ne urmăriți și mai mult decât orice spuneți prietenilor dumneavoastră, cunoștințelor dumneavoastră despre darul, harul pe care Dumnezeu ne-l face de a continua mai departe să îi citim scrisoarea care este una personală pentru fiecare. În ediția aceasta vă spun că este primul sezon în care vedeți un pic schimbat decorul și mai mult decât atât, dincolo de decor, vă spun că vom petrece un pic mai mult timp decât am făcut-o până acum la Taine din Scripturi, pentru că dumneavoastră ne-ați cerut asta. Am primit multe mesaje de-a lungul la câtorva perioade de timp, câteva luni bune, în care ne-ați tot scris că ați dori să discutăm mai mult despre Sfânta Scriptură, așa că iată timp de aproximativ 40 de minute și nu 30 de minute, deci mai adăugăm un pic în dezbaterea noastră pentru a înțelege mai bine Cartea Sfântă. Alături de mine în ocazia aceasta sunt doi colegi care au avut răbdarea unui nou setup și le mulțumesc pentru studio. Este vorba despre pastorul Adrian Ștefăniță. Mă bucur tare mult să fim împreună, Adi.
2: Mulțumesc de invitație, bun găsit.
1: Și pastorul Laurențiu Ban, bun revenit la Taine din Scripturi.
3: Bine v-am regăsit.
1: Suntem aici îndrăgostiți de Scriptură și vrem să dăm din dragostea noastră și altora

0: gata să spunem ce am înțeles noi din Sfânta Scriptură și cum putem să arătăm că Hristos este Cel care ne schimbă viața. Mergem spre prima secțiune a emisiunii noastre, Întrebarea ta. Dragi colegi de platou, invitați, am primit o întrebare din partea Cristinei din Iași la 0751 400 300. Vă rog și pe dumneavoastră să ne scrieți dacă aveți întrebări izvorâte din studiul biblic. În Exodul, capitolul 20, cu 5, citim așa, Dumnezeu ne spune că pedepsește copiii pentru nelegiuirea părinților. Întrebarea doamnei Cristina, de ce să plătească un copil pentru păcatul săvârșit de altcineva?
1: O întrebare bună și pertinentă. Aș începe cu un alt text biblic. Scriptura se explică cu Scriptura. În Ezechiel, la capitolul 18, versetul 20, spune: sufletul care păcătuiește, acela va muri. Și ce urmează? Răspunde parțial la întrebarea care a fost pusă de Cristina din Iași. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său. În prima fază nu e un răspuns, e o tensiune. Parcă se contrazic.
0: O parte Biblia zice ceva, în altă parte zice altceva.
1: Eu le iau pe amândouă în cel mai serios mod. Ambele au dreptate, doar că răspund la diferite aspecte. Primul lucru, copilul nu moștenește vina părintelui. Aș vrea să clarificăm asta. Ce moștenește este ceva ce vine pe linie ereditară. Poate să moștenească, dacă părintele a avut anumite vicii, el se naște, copilul, recomandă și medicii, aveți grijă, mai ales femeia însărcinată, să aibă un stil de viață sănătos, pentru că un copil se poate naște cu anumite malformații din cauza unui stil de viață. Se naște cu înclinații sau tendințe și poate într-un anumit fel să fie afectat copilul de deciziile greșite ale părintelui. Dar, repet, ceea ce moștenește sau lucrul de care este afectat un copil nu este vina pentru păcatul pe care l-a comis părintele, ci consecința parțială și temporală care se răsfrânge asupra lui, însă el este liber să dea deoparte. Și închei intervenția mea să nu fiu prea lung. În cazul lui Iosif se vede cum se poate rupe acest blestem. Avram minte, Isaac moștenește. Minte, Iacov minte, Iosif rupe cercul și spune: eu vreau să fiu diferit de frații mei și pot să rupe acest blestem.
0: Au preluat alții.
1: Au preluat alții, de el a pus stop în privința lui, să nu curgă izvorul prin direcția lui.
2: Da, însă tensiunea rămâne.
0: Inevitabil.
2: Mai ales că aici spune: voi judeca.
0: Exodul, capitolul 20.
2: Da, și este un lucru interesant pe care eu l-am gândit și apoi l-am și găsit în câțiva comentatori evrei. Și anume, vezi, lui Avram îi spune Domnul următorul lucru: încă nu-ți pot da țara moștenire pentru că nu s-au împlinit sau cei care locuiesc această țară n-au ajuns la plinătatea, la desăvârșirea fără de legilor lor. Iar timpul acesta a durat cât? 400 de ani. Din perspectivă profetică, o generație este cât? 100 de ani. Deci, iată, împlinirea fără de legii este 400. 400 de ani sau 4 generații. Din această perspectivă am notat, ca să nu greșesc, comentatorul Rajban și Kiski, cred că îi pronunț numele bine, spun această idee care mi se pare interesantă, că Dumnezeu oferă sau amână judecata, pedeapsa, până la 3 sau 4 generații consecutive în care oamenii să-L respingă complet pe Dumnezeu. Iar lucrul acesta s-ar aplica din această perspectivă interesant în cazul locuitorilor Canaanului. Mi se pare o idee interesantă pe care o putem privi, însă ceea ce a spus Adi, colegul nostru, este foarte corect. Ceea ce eu fac va determina locul de unde vor începe copiii mei sau următoarea generație. Însă iată că fiecare generație, sau Kiski chiar spune așa, că Domnul amână pedeapsa, poate fiul, poate nepotul sau poate chiar strănepotul se va întoarce către Domnul. Îmi place această idee și o pune cumva textul din Exodul 20 într-o altă lumină care merită o discuție mult mai amplă decât avem noi timp aici.
0: Categoric. Să ne facem griji că ducem mai departe păcatul părinților noștri sau păcatele părinților noștri? Ori, la un moment dat, decizia ne aparține în a-L reprezenta cum se cuvine pe Dumnezeu?
1: Dumnezeu vrea ca părinții să-și înțeleagă responsabilitatea. Prin aceste cuvinte, atenționează. Fiți atenți că ceea ce faceți se poate răsfrânge asupra copiilor voștri. Asta înseamnă că trebuie să fii mai conștient de cuvintele tale, de modul în care trăiești, pentru că noi nu trăim izolat. Deci cred că Dumnezeu vrea să transmită și o lecție prin aceste cuvinte. Ceea ce facem noi nu ne afectează doar pe noi. Îi afectează pe cei mai apropiați de noi, iar pentru părinți cine contează mai mult decât copiii?
2: Dar cred că textul pe care l-ai citit din Ezechiel este extrem de puternic și poate cu acesta rămânem. Fiul are o șansă complet egală față de tatăl să se întoarcă către Dumnezeu.
0: Mulțumesc.
2: Odată ce l-acceptă, a rupt blestemul.
0: 0751 400 300, vă stă la dispoziție, așteptăm și alte întrebări provocatoare. Vă spun și ca un dialog pe care nu l-am arătat dumneavoastră, dar înainte de emisiune, de multe ori invitații spun lucrul acesta, telespectatorii Speranța TV, ascultătorii Radio Vocea Speranței sunt inteligenți prin felul în care adresează întrebările și asta arată cumva preocuparea față de o spiritualitate profundă și o cunoaștere cât mai amănunțită a Sfintei Scripturi. În ocazia de față, vă spun că de-a lungul istoriei oamenii au căutat să înțeleagă cum vorbește Dumnezeu și cum putem recunoaște un mesaj care vine cu adevărat de la El. Uneori, Biblia ne arată că Dumnezeu a ales să transmită mesaje prin profeți. Dar cum știm când un om vorbește din partea lui Dumnezeu și când vorbește doar în nume propriu? Biblia spune că Dumnezeu le-a descoperit oamenilor voia sa prin profeți și că darul profeției este unul dintre darurile spirituale oferite bisericii. Dar cum recunoaștem cu adevărat un profet? Mai există astăzi darul profeției? Ce criterii ne oferă Biblia pentru a deosebi un mesaj venit de la Dumnezeu de unul care pornește din imaginație, din emoții sau interesele unei persoane? Tocmai despre darul profeției, despre felul în care putem discerne mesajele pe care le auzim și despre modul în care Dumnezeu poate vorbi oamenilor, vom discuta în această ediție alături de mine invitații mei, pastorii Laurențiu Ban și Adrian Ștefăniță. Stimați colegi, mergem spre primul verset de dezbatere din ocazia aceasta. Mi-am notat eu aici, Amos, capitolul 3, versetul 7. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi prorocii. Haideți să începem cu o definiție. Ce înseamnă darul profeției conform Sfintei Scripturi?
2: Darul profeției este foarte important întrebarea și trebuie să-l definim corect. Pentru că de multe ori în mintea noastră este doar a prezice ceea ce se va întâmpla mâine sau peste 100 de ani sau cândva în viitor. Însă realitatea este că darul profeției nu are atât de mult de-a face cu viitorul cât despre răspunsul sau întoarcerea inimii către Dumnezeu astăzi. De aceea, profetul este cel care vine cu un mesaj special pentru individ din partea lui Dumnezeu. Nu pentru a-i demonstra istoria sau nu pentru a-i prezice istoria, ci pentru a-l câștiga sau a câștiga inima ascultătorului către Dumnezeu. Cred că lucrul acesta e foarte important.
0: Când vorbim despre profeție, vorbim despre doar despre a decripta viitorul și a-l aduce înaintea celorlalți care nu ar avea acest har?
1: Interesant, în cartea lui Ezechiel găsim următoarea perspectivă. Darul profeției are de-a face cu trecutul, cu prezentul și cu viitorul. Lori a spus că mulți percep profeția ca fiind prezicerea, strict legată de viitor. Scriptura însă ne prezintă rolul unui profet legat de toate cele trei dimensiuni ale timpului și mai mult de atât, înseamnă înțelegerea timpului și a evenimentelor din perspectiva lui Dumnezeu, adică a caracterului lui și a planului său. Profetul asta face, nu doar aduce informații interesante, nu hrănește curiozitatea unor oameni, ci descoperă planul lui Dumnezeu pe care îl are Și prin profet Dumnezeu îi cheamă pe oameni să se întoarcă spre El. E foarte important de subliniat că avem o relație. Îl avem pe Dumnezeu și poporul Lui. Profeții intră în această ecuație a relației lui Dumnezeu cu poporul Lui și rolul lor este să le transmită mesajul din partea lui Dumnezeu cu scopul, cum s-a amintit, de a întoarce pe oameni spre Dumnezeu și a-i permite lui Dumnezeu să-și împlinească planul pe care îl are.
0: Atunci când vorbim despre profeție, vorbim despre ceva mai mult decât alte daruri de slujire, adică n-ar putea să fie un preot profet sau vorbim astăzi despre pastori în bisericile protestante, este același lucru între un pastor și un profet?
2: Nu este același lucru.
0: Sau preot și un profet.
2: Nu este același lucru, dar uneori predicarea poate să fie profeție dintr-o anumită perspectivă. Profeția nu înseamnă numai prezicere, așa cum bine am discutat și am lămurit lucrul acesta, ci înseamnă și deslușirea cuvântului lui Dumnezeu. Și iată că de multe ori, în cadrul unei predicări, se poate traduce din limbajul biblic că facem o profeție. Poate și în discuțiile noastre spunem anumite lucruri care pot intra sub această incidență a cuvântului profeție. Asta nu înseamnă că noi suntem profeți dintr-o perspectivă a omului pe care secolului 21, care, da, pentru noi profetul este scriitorul biblic sau alte personalități importante poate despre care vom discuta. Însă iată că profeția nu se limitează din punctul de vedere al Bibliei și este acel moment în care Dumnezeu folosește un individ spre a atrage atenția unui alt individ către sine. Mi se pare ca o definiție destul de ușor de înțeles și destul de completă.
0: Pare că, plecând de la versetul din Amos, Dumnezeu este limitat. Îl limitează darul acesta al profeției pe Dumnezeu, pentru că el zice că Dumnezeu, așa scrie Scriptura, nu face nimic fără să-și descopere taina slujitorilor săi proroci. Îl limitează, este Dumnezeu limitat de către anumite persoane?
1: Categoric nu.
0: Și atunci, dacă cum se înțelege versetul ăsta din perspectiva?
1: Cel mult putem să spunem că este o limită autoimpusă sau o limită care vine din dragostea pe care o are pentru oameni. Mi-aduc aminte că spune Dumnezeu despre Avram să-mi aduc la îndeplinire planul de a nimici Sodoma și Gomora fără să-i spun prietenului meu Avram ce am în plan. Repet, darul profeției trebuie înțeles în contextul relației dintre Dumnezeu și om. Și în contextul unei relații există elementul acesta extrem de important al comunicării, al descoperirii. Pentru că descoperirea respectivă poate schimba viața receptorului, adică acelui care primește mesajul. Dacă Dumnezeu nu și-ar descoperi planul, atunci să luăm următoarea situație. Dumnezeu, prin proroci, a transmis ideea de judecată. Dacă nu avertiza prin proroci că urmează o judecată, oamenii aceia ar fi fost judecați fără să fie anunțați în prealabil. Lucrul acesta este străin de caracterul lui Dumnezeu.
0: Dar aveau scrieri.
1: Dacă ne referim la timpul lui Noe, Noe a fost cel prin care Dumnezeu a vorbit. I-a avertizat în modul acesta. Dumnezeu avertizează și prin vise și prin alte moduri, dar o cale a descoperirii lui Dumnezeu este aceasta prin proroci. Îi avertizează pe oameni. Și e clar că dacă n-ar comunica, s-ar schimba ceva în viața oamenilor sau în șansa lor de a lua o decizie înțeleaptă.
0: Ce trebuie ca să fii profet?
2: Dorința să-L asculți pe Dumnezeu și să faci ceea ce El își cere. Și să știi că să fii profet este foarte dificil. Dacă este să ne uităm în Scriptură...
0: E de ajuns doar să-L asculți pe Dumnezeu?
2: Iată, mă trimite.
0: Sunt câteva caracteristici pe care le găsim în...
2: Sunt caracteristici, desigur. Însă...
0: Păi, și dacă vorbim despre profeți... Uite, iată, mă trimite, mă. Vorbim despre apostoli, despre ucenici, despre apostoli. Au fost profeți?
2: Depinde de sensul exact pe care vrem să-l oferim acestui cuvânt. Pentru că dacă este să mergem pe lucrul de bază, un profet este cel care îi spune altui individ despre Dumnezeu și face ca acesta să se întoarcă către Dumnezeu, atunci, din această perspectivă, da. Repet, această idee de profet poate să difere în înțelegerea cuvântului de la persoană la persoană. Însă, Dumnezeu în Biserica Apostolică avea un număr mare de profeți. Iată, Apostolul Pavel nu-i cunoaște pe toți, ci spune dacă cineva dintre voi vine și vrea să spună o profeție. Da. Deci Duhul Sfânt venea și chema anumite persoane, însă ne spune la ce să fim atenți în momentul acela. Iar desigur, Biblia ne spune că și în timpul de pe urmă aceste daruri spirituale vor fi foarte, foarte vizibile. Și ca să răspund la întrebarea de la care am plecat, acest lucru nu limitează pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ne spune dacă voi nu veți vorbi, pietrele vor
0: striga. Spune-mi, ai zis la un moment dat despre faptul că ar trebui să fim atenți la ceva anume când vorbim despre profeți. La ce ar trebui să fim atenți? Ne avertizează privire Biblia la un anumit lucru?
1: Matei 24 și în alte părți mi se spune că vor fi proroci mincinoși. Asta înseamnă că, evident, vor fi și proroci adevărați.
0: Și atunci cum faci diferența între o profeție adevărată și una falsă?
1: Și aici ajungem la criteriile sau testul care ar trebui să se aplice pentru oricine pretinde că vine din partea lui Dumnezeu. Înainte de a aminti pe scurt, cu liniuță, îmi place să spun, care sunt criteriile, revenind la întrebarea ce trebuie ca să fii profet. Trebuie să te cheme Dumnezeu. Aș aminti lucrul acesta. Există profeți astăzi sau au existat de-a lungul timpului care au venit în numele lor și au spus așa vorbește Dumnezeu. Profetul adevărat este cel chemat de Dumnezeu. Dumnezeu are inițiativa. Doi, el stabilește și căile prin care vorbește sau îi se descoperă acelui om și el stabilește când vorbește și când tace.
0: Bun, hai că n-am cum să nu te întreb asta. Cum îi cheamă Dumnezeu pe profeți? Astăzi. Mm-hmm. În Scriptură avem detalii, dar astăzi cum îi cheamă Dumnezeu? Ceva miraculos sau prin ce metode?
1: Aș vrea să iau un caz. Pentru Biserica Adventistă care acceptă darul profeției, darul profeției s-a manifestat prin slujirea lui Ellen White. Iar în cazul lui Ellen White a fost prin viziuni și vedenii. Găsim asta și la alți profeți, la Daniel.
0: Bun, așa s-a manifestat, dar cum a fost ea chemată? Asta mă ia. Cum este un profet chemat? Că ai zis că...
1: Prin viziune. A primit un mesaj din partea lui Dumnezeu și s-a spus du-te și transmite. Lucrul acesta s-a repetat. Deci inclusiv chemarea a venit în modul acesta. Ea însă și-a avut o ezitare, alții au avut o ezitare, însă ea a înțeles că este chemarea lui Dumnezeu de... Acum ajungem la care sunt criteriile.
0: Spune-le.
1: Ai zis că eu poate am visat, dar nu e de la Dumnezeu, poate din altă parte.
0: Hai să vedem.
1: Dacă cineva spune un lucru care contrazice Scriptura, acela nu vine de la Dumnezeu. Este un proroc mincinos. Și avem în Isaia 8:20 la lege și la mărturie. Adică avem profeții și Tora.
0: Okay.
1: Cele cinci cărți în Vechiul Testament. 2. Împlinirea profețiilor. Deci nu ne referim la profețiile condiționale sau condiționate, în care oamenii nu se împlinește pentru că oamenii refuză. Dacă ce spune nu se împlinește, nu vine de la Dumnezeu. Al treilea aspect, se recunoască întruparea Domnului Hristos. Chiar pe timpul bisericii primare, Ioan vorbește în prima epistolă, sunt unii care negau realitatea întrupării Domnului Hristos. Deci modul în care vorbesc despre Hristos, inclusiv despre întrupare, despre revenire, și mă opresc aici, poate vrea să continue și colegul să nu...
2: Eu aș merge totuși puțin mai... Pentru mine, profetul, așa cum spun, cum am spus mai devreme, este acel om care simte îndemnul Domnului în timp ce studiază Scriptura. Uite, vezi, în momentul în care ai o relație cu Dumnezeu, Enoch petrecea timp cu Dumnezeu și Dumnezeu îl convingea de anumite lucruri. Ce făcea cu acele lucruri?
0: Dar nu puteți să vorbim despre niște situații foarte obiective? Adică, dacă Dumnezeu îmi vorbește și eu vin înaintea voastră și acum la fața tuturor celor care ne urmăresc și ne ascultă și eu spun că sunt profet din partea Domnului și am un mesaj pe care vreau să-l transmit ca o profeție, poate chiar vorbit într-un limbaj prea puțin cunoscut sau chiar deloc, da, chiar deloc, cum se cheamă, cum se numește, ca cineva să-l înțeleagă, ci pur și simplu o vorbire
1: neinteligibilă.
2: Da. Aici este punctul nevralgic și merg mai departe cu unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le înțelegem. Darul profeției nu este oferit niciodată pentru a ridica profetul sau să ne facă dependenți de profet. De multe ori această problemă a existat pe parcursul istoriei. Oamenii l-au privit pe cel care vine cu mesaj din partea lui Dumnezeu și au devenit dependenți față de mesager, nu de cuvânt.
0: Stai un pic, nu se poate. Uite, văd că Adi are acolo carte cu el, cu fața sau cu portretul doamnei White, care este considerată ca fiind profetul Bisericii Adventiste, sau promovată de Biserica Adventistă în sensul ăsta. Nu este dependentă Biserica Adventistă, credincioși și adventiști de Ellen White?
2: Nu.
0: Dăm și mie un pic cartea, te rog, ca să o arătăm un pic la cameră aici. Aici zice Mesagerul Domnului, volumul 1. Da, vreau că ți-ai notat ceva aici, poate să ne citești la un moment dat. Cum?
2: Răspunsul este foarte clar. Nu suntem dependenți decât de Dumnezeu.
0: Fii atent. Cât din cărțile din biblioteca ta, fie că vorbim de virtuală sau fizică, aparțin sau găsim în ea cărți scrise de ele noi?
2: Am aproape toate cărțile scrise, dar am și o bibliotecă mare, așa că raportul nu este favorabil.
0: În condițiile astea, când o bibliotecă sau o parte însemnată din bibliotecă adună cărți de Ellen White, se poate să zicem că Ellen White nu este mai presus ca autor sau ca profet decât autorii Scripturii sau decât Biblia însăși?
2: Cu siguranță nu. Vezi, dumneai însăși spune că niciodată nu a avut tendința sau dorința de a lua locul Scripturii, ci dorința dumneai în scrierile sale a fost ca să întoarcă poporul la Scriptură. Noi niciodată nu ne facem o doctrină sau nu ne facem o judecată în totalitate pe scrierile sorei White. Întotdeauna chiar dumneai vorbește acest mesaj.
0: Ai deja un vocabular specific, sora White.
2: Sora White nu este numai, este un cuvânt pe care îl moștenim toți protestanții, da? Te duci nu numai în biserica adventistă, te duci în celelalte biserici și avem această idee de soră și frate. Sunt de acord cu tine, la un moment dat am spus într-o predică, ne spunem soră și frate că nu ne știm numele. Sunt de acord, ne spunem soră sau frate în ideea aceasta de a arăta că suntem o unitate, suntem împreună o familie.
0: Revenind, Ellen White pentru Biserica Adventistă, că tot ați amintit, este deasupra Scripturii?
2: Nu, 100%.
0: Și scrierile ei, personalitatea ei?
1: Nici deasupra, nici la egalitate.
0: Întotdeauna poate un credincios să-L cunoască pe Dumnezeu fără scrierile Ellen White?
1: Eu pun problema în felul următor. Recomand o altă carte. Recomand cartea Ellen White trece proba focului, este excepțională. Haideți să analizăm următoarea ecuație. Avem, pentru că vorbim despre relația dintre Biblie și scrierile lui Ellen White. Dacă...
0: Un pic, că trecem mai departe, da?
1: Da. Dacă...
0: Nu puteam să nu aduc în...
1: Din această ecuație ar lipsi Biblia. Deci lipsește Biblia, dar avem scrierile lui Ellen White. S-ar schimba ceva? Răspunsul meu este radical. Deci dacă Biblia nu ar mai fi sau n-ar fi fost, scrierile lui Ellen White ar fi fost zero. Dacă inversăm elementele ecuației, dacă Biblia este și n-ar fi fost scrierile lui Ellen White, Biblia ar fi fost afectată câtuși de puțin, 0,00 și 1000 de al de 0 și 1 la final, răspunsul este nu. Absolut nu. Biblia este de sine stătătoare. Asta nu înseamnă că scrierile lui White nu sunt importante, însă rolul lor este diferit. Nu de a adăuga ceva la canon, ci pentru că e un verset pe care vreau să-l citesc, se găsește în 1 Corinteni 14:3, legat de scopul descoperirilor sau care e misiunea unui proroc. Și aici vedem care a fost misiunea lui Ellen White. Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Nu de a aduce revelație, de a stabili criterii fundamentale pentru doctrină și viață, ci doar de a îndruma pe oameni cum să trăiască, mai ales că a fost vorba de perioada de apariției Bisericii Adventiste, și apoi de a-i ajuta să înțeleagă mai bine Scriptura.
2: Este un lucru pe care trebuie totul să-l rezolvăm, pentru că realitatea este că unele persoane ridică scrierile sorei White la același nivel sau deasupra.
1: Corect. Iar lucrurile... Dar nu este poziția oficială și nici corectă.
2: Corect. De aceea trebuie să fim foarte atenți în înțelegerea lucrului acesta și să înțelegem și noi, ca și adventiști, cum folosim scrierile dumneai. Însă, trebuie să înțelegem un lucru elementar. Și anume că Biblia, în modul în care îl avem, este minunată și Duhul Sfânt îți poate explica. Nu știu dumneavoastră cum sunteți, însă eu de fiecare dată când trec și recitesc anumite pasaje după o anumită perioadă, mă simt ca și cum le-am citit pentru prima dată. De ce? Pentru că Duhul Sfânt mă ajută să intru și mai în profunzimea textului și să înțeleg anumite lucruri pe care odinioară nu eram pregătit să le înțeleg. Iar în discuția cu anumite persoane, frați, surori și nu numai, îmi spun, măi, mi-este greu să citesc Biblia pentru că nu o înțeleg. E, aici intervine, cred, cel mai bine rolul scrierilor Sorei White. Cred că pentru orice persoană poate să te ajute sau poate să fie un prim pas și scopul să fie întotdeauna să te întoarcă la Scriptură. Acesta a fost rolul dumneaei și rolul scrierilor și acesta este rolul profetului. Lăsând-o acum puțin la o parte pe Sora White, rolul profetului n-a fost niciodată să atragă atenția asupra sa, ci întotdeauna, și ăsta este poate cel mai important criteriu de a defini sau a distinge care este profeta lui Dumnezeu, întotdeauna scopul a fost să întoarcă ascultătorul sau cititorul către Dumnezeu.
1: 30 de secunde.
0: Zi.
1: Nu vreau să ratez asta. Mărturii volumul 5, nu? 4. Fratele R. va aduce confuzie în minte, căutând să arate că lumina pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie prin mărturii este un adaos la cuvântul lui Dumnezeu. Dar astfel, el prezintă problema într-o lumină falsă. Dumnezeu a considerat ca prin această problemă să îndrepte mintea copilor să-i la cuvântul său, ca aceștia să-l înțeleagă mai bine. Ea respinge problema aceasta. Spune direct, vă rog, nu-i mai ascultați pe oamenii aceștia sau îi fac un deserviciu. Mulțumesc.
0: Nu disprețuiți prorociile. 1 Tesaloniceni 5 cu 20-21, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Pare o contradicție aici, în versetele acestea. Pe de o parte, nu disprețui, pe de cealaltă parte, cercetează. Cum facem diferența între un mesaj care vine de la Dumnezeu și un mesaj, rațional vorbind, cum facem diferența între un mesaj care ar veni de la Dumnezeu și un mesaj care are alt interes, dincolo de ceea ce ați amintit până acum? Ar mai trebui să mai adăugăm ceva în plus?
2: Nu, este vorba despre atitudinea pe care omul o are. Vezi, în societatea...
0: Poți să fii foarte smerit, uite, hai să zic asta. În perioada în care am fost student la facultate de teologie, exista, nu știu dacă ați trecut și voi prin asta, exista o discuție legată de spiritualitatea colegilor și era evaluată. Unul este mai spiritual decât celălalt. Cum îți poți da seama dacă un om este mai spiritual și altul este mai puțin spiritual? La un moment dat, uitându-ne la exterior, s-ar putea să ai o față foarte zmerită. Știți că zice Scriptura la un moment dat că atunci când postești, nici măcar să nu se vadă lucrul ăsta pe fața ta. Dar dacă tu reușești să aduci în prim plan smerenia, atitudinea de un anumit fel și, de fapt, în interiorul tău să fii o cu totul altă persoană?
2: Cred că sunt două lucruri puțin diferite. Unu, nu ni s-a cerut să judecăm spiritualitatea omului. Acesta este în totalitate treaba Domnului Iisus Hristos. Doi, nouă ni s-a cerut să discernem. Iar discernământul acesta se face pe măsură ce noi vedem roadele și vedem atitudinea, însă mai este lucrul acesta.
0: Adică, când te referi la roade, te referi la ce rămâne după ce...
2: Mă întorc la ce am zis mai devreme. Atrage omul atenția asupra lui sau îl prezintă pe Hristos?
0: Are el vreun beneficiu personal?
2: Iubește omul oamenii sau îi urește?
0: Da, cred că asta este și un verset biblic, nu?
2: Da.
0: După roadele lor îi veți cunoaște și îi face diferența.
2: Corect. Acesta este profetul modul în care Domnul ne învață să facem discernământul dintre oameni. De aceea, de multe ori astăzi avem tendința să nu apreciem un cuvânt sau să respingem de la început un gând al unei alte persoane, poate vine dintr-o altă biserică, dacă nu e adventist, dacă nu e baptist, dacă nu e ortodox ca mine, nu contează ce spune, e de la Satana. Și de multe ori avem această tendință, oricare ar fi denominațiunea în care noi participăm. Însă cercetează și păstrează ce este bun, este un principiu extraordinar, pentru că noi ar trebui să avem această înțelegere că cel care caută să vorbească oamenilor este Dumnezeu. Iar cei din Berea, ne spune Apostolul Pavel, că erau deosebiți față de ceilalți, pentru că atunci când Pavel le vorbea, ei nu luau gata, așa este, ci se duceau acasă să studieze unde? În scripturile pe care le aveau, să vadă dacă ceea ce spune Pavel este în conformitate cu Scriptura.
0: Șansa pe care o avem astăzi e că putem să ținem cartea asta în mână. Dar există un pericol, cu toate că o avem în mână sau pe telefon sau oriunde, avem o disponibilitate foarte mare. Există un pericol pe care îl găsim și aici. Citesc 1 Ioan, este un avertisment, da? 1 Ioan 4:1, preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Ceea ce văd că se întâmplă în jurul meu astăzi are de a face cu un mesaj puternic emoțional. Prezentat de către oameni îmbrăcați în foarte frumos, cu un discurs care este liniar, cu multe fluctuații, dar știu foarte bine unde vor să ajungă, cu un impact important și cu o atitudine de cuceritor de public, hai să-l numesc așa. De unde îmi dau eu seama dacă omul acela vine în fața mea, deschide Biblia, o ia cu el, dă autoritate cuvântului, de unde îmi dau seama dacă omul respectiv este cu adevărat un vorbitor ce își dorește să-l prezinte pe Dumnezeu ca atare sau face parte din teagma prorocilor mincinoși? Cum știu? Uitându-mă la discursul lui, nu-i cunosc viața personală, n-aș putea să știu dacă roadele lui în viața personală sunt cele adecvate, n-aș putea să fac o evaluare a felului în care, se manifestă în alte contexte, îl ascult, îl văd pe televizor, pe YouTube, unde mă uit eu, și dintr-o dată rezonez cu mesajul lui. Cum îmi dau seama dacă mesajul acela este unul venit din partea lui Dumnezeu sau, din contră, vine ca urmare a unui proroc mincinos?
1: Unii au încercat să rezolve problema într-un mod tranșant, mai simplu. Se numește în teologie cesaționism. După încheierea canonului biblic, nu mai există darul prorocilor. Oricine pretinde că Dumnezeu a descoperit ceva și el comunică mesajul primit din partea lui Dumnezeu, este etichetat ca fiind fals. Și nu mai prea mult te bătăi de cap. Din start s-a încheiat, cine vorbește e pe lângă. Alții spun, odată ce omul cunoaște Scriptura, are și experiențe, poate chiar face minuni, că uneori predicarea este asociată cu minuni, e clar că e de la Dumnezeu. Și sunt ambele extreme. De asta, cei din timpul lui Pavel aveau aceeași frământare. Unul spune așa, altul spune așa, unul învață ceva și era legat de doctrină și de etică, cele două aspecte, doctrină și etică. Dar nu știm pe care să alegem. Și Pavel, extrem de echilibrat, nu spune toți sunt de la Satana sau toți sunt de la Dumnezeu. Spune că în prima fază nu te grăbi. În prima fază nu știi. Poate să fie de la Dumnezeu sau nu poate fi de la Dumnezeu. Sunt ambele variante posibile. Din punctul meu de vedere, cel mai puternic criteriu este armonizarea cu Sfânta Scriptură. Dar pentru a putea beneficia.
0: Să cunoști bine Sfânta Scriptură.
1: Aici este problema. Pentru a putea beneficia și a valorifica acest criteriu, trebuie să cunoască cineva foarte, foarte bine.
0: Adică trebuie să ții tu timp să studiezi personal. Absolut. Să ai tu timp
1: cu rugăciune, ca Duhul Sfânt,
0: relația cu Dumnezeu,
1: care prin proroci a inspirat Scriptura.
0: Adică să nu-ți dea cineva amestecat.
1: Nu?
0: Să te duci, să-l asculți și totul să rămână acolo. Mai avem foarte puține minute la dispoziție. Te rog, scurt.
2: Foarte scurt, pe această idee. Cred că cel mai important lucru pe care îl amintește și Pavel este ce-ți face mesajul respectiv. Te ridică către Dumnezeu sau te distruge? Pentru că de multe ori poți să folosești, nu neapărat, să știi că, uite, și satana a folosit Scriptura.
0: O cunoaște foarte
2: bine. De aceea trebuie să înțelegem ceea ce se întâmplă în sufletul tău. Cuvântul lui Dumnezeu îți va da și pace, dar dincolo de pacea aceasta este o ridicare către o relație cu Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem lucrul acesta foarte, foarte important.
0: Merg și spre ultimul verset. În zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Vorbește Biblia despre momentul de dinainte de revenirea Domnului Hristos și că va fi o manifestare foarte puternică a darului profeției. Cum și ce rol va avea lucrul acesta, detaliul acesta în pregătirea oamenilor pentru revenirea Mântuitorului Iisus Hristos? Scurt, din partea fiecăruia dintre voi, un răspuns.
2: Extrem de important. Este momentul în care Dumnezeu dorește să mântuiască, să salveze cât mai mulți oameni. Iar lucrul acesta îl face printr-o chemare și avem onoarea aceasta de a putea să acceptăm să lucrăm împreună cu Dumnezeu, spunând celor din jurul nostru nu altceva, ci eu sunt un păcătos care l-am cunoscut pe Hristos. Hai să-L cunoști și tu.
1: Esențial. Un rol esențial. Oamenii vor primi Duhul Sfânt.
0: Va fi o manifestare supranaturală?
1: Da. Avem o zi a 50.000, dar mai amplă.
0: Și revărsarea Duhului Sfânt... Profeții aceștia din zilele din urmă, doar cei care fac parte din Biserica Adventistă?
1: Nu, asta Dumnezeu stabilește. Dar vor fi oameni consacrați și în viața cărora Duhului Dumnezeu a avut de lucru și înainte, nu doar la momentul respectiv. Iar ei vor face un lucru, vor vesti revenirea Domnului Hristos și mesajul pentru ultima generație.
0: 0751 400 300, vă stă la dispoziție, comentați ceea ce am discutat noi aici la Taine din Scripturi în seara aceasta, trimiteți-ne mesaje, dacă aveți întrebări, le așteptăm cu nerăbdare. Dacă ne urmăriți pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre, comentați și spuneți-ne opinia, mai mult decât orice, dacă aveți dileme, scrieți-le acolo și vă garantez că vom răspunde acestora în ediții viitoare. Mergem spre ultima parte a dezbaterii noastre, dileme pe scurt. Laurențiu, cu amabilitatea ta care mi-ai fost la Taine din Scripturi, îl lăsăm pe Adrian să aleagă de data aceasta pe unul dintre cele trei cuvinte, te rog.
1: Da?
0: 1, 2 sau 3?
1: 2.
0: 2? Alege și tu, te rog, pe 1 sau 3.
2: Aici, înspre mine.
0: Te rog, deschide-l și citește întrebarea.
1: Ce v-ar face să aveți încredere că un mesaj vine cu adevărat de la Dumnezeu? Revin la ce este cel mai important pentru mine. Omul vorbește din Scriptură și doi, utilitatea sau scopul descoperirii. Mi-a spus cineva că a avut un vis și spun, da, Dumnezeu poate vorbi și prin vise. Dar m-am întrebat, cu ce scop a vorbit Dumnezeu? Dacă e doar pentru spectacol, doar pentru a impresiona, doar pentru autentificarea cuiva și atât, am rețineri. Dacă îl îndeamnă pe om la pocăință, îl face conștient de viața lui, îl apropie de Dumnezeu, atunci eu sunt deschis pentru asta.
0: Mulțumesc! Laurențiu!
2: Am și eu această întrebare. Ați avut vreodată sentimentul că Dumnezeu v-a transmis un mesaj personal? Dacă da, cum v-a schimbat acel moment? În fiecare zi. De fapt, în modul acesta studiez Biblia. Studiez Biblia și anumite întrebări pe care le am, le pun înaintea lui Dumnezeu sau caut răspunsul ceea ce vrea să-mi transmită Dumnezeu, ce aplicație găsesc în cuvântul Său pentru mine astăzi. Și sunt multe, v-aș putea da. Dar uite, în copilărie am avut un mesaj foarte interesant care a fost atunci pe moment. Mergeam pentru prima dată singur cu trenul de la București, de la Constanța la București. Am făcut liceul la București și aveam 14 ani și mi-era teamă pe atunci. Nu găsisem bilet cu loc, ci doar în picioare. Și pe atunci, cei care țineți minte bătrânețea, pe atunci se fuma pe holuri. Iar eu la 14 ani și pentru prima dată singur aveam aceste emoții. Și la un moment dat spun, Doamne, ajută-mă. Și mi-a venit această idee, nu pot să o explic, dar mi-a spus, așează-te pe peron și ce compartiment se așează înaintea ta, uită-te și urcă-te acolo. Și m-am așezat nu departe, aproape de centru gării, m-a venit trenul, am văzut un compartiment, am intrat înăuntru și mi-am pus direct bagajul sus și m-am așezat și la geam, unde îmi place mie. A plecat trenul, nu a venit nimeni în compartiment. De-abia pe la fetește auzisem că acela era singurul compartiment care era rezervat conductorilor. Cum s-a întâmplat, din punctul meu de vedere, a fost o minune, dar iată că Dumnezeu, pe măsură ce ești dispus, deschis către cuvântul Său, poate să spună și anumite lucruri care nu au niciun sens sau nu poți să le explici din alt punct de vedere.
0: Mulțumesc tare mult, au fost alături de mine în ocazia aceasta pastorii Laurențiu Ban și Adrian Ștefăniță. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Rezum dezbaterea pe care am purtat-o în ocazia de față. Prin a cita ceea ce găsim scris în 1 Corinteni, capitolul 14 cu 3, cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Până la o nouă ocazie, Taine din Scripturi, vă reamintesc, bătălia pentru Biblie a început aici în studioul nostru, dar ea continuă în mod special în casele dumneavoastră. Sunt pastorul Costi Cucuneață, harul Domnului nostru Iisus Hristos se reverse asupra fiecăruia dintre noi.

0: Biblia spune că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Romani 8, cu 38 și 39.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
2: Un proces neverosibil. Dacă nici sexualitatea umană nu este o dovadă a faptului că teoria evoluției nu constituie explicație potrivită a originilor noastre, atunci ce altceva ar putea dovedi acest lucru? Se așteaptă de la noi să credem că prin intermediul unor procese întâmplătoare, nedirecționate și lipsite de orice sens sau scop, organele sexuale masculine și feminine au evoluat, ajungând ceea ce sunt astăzi. Chiar dacă ar fi să acceptăm o asemenea teorie, suntem totuși îndreptățiți să ne punem următoarea întrebare. Cum au reușit oamenii sau oricare altă specie inferioară de mamifere care se înmulțesc ca atare să procreeze pe parcursul milioanelor de ani, care presupune că au fost necesari pentru ca organele sexuale, procesele și instinctele masculine și feminine să evolueze, astfel încât procrearea să poată avea loc? Cu siguranță că a fost nevoie de multe generații, dar cum au apărut acestea în absența mecanismului incredibil de complicat necesar pentru ca acest lucru să se întâmple? Să presupunem că sexualitatea feminină, uter, organe sexuale, impulsuri emoționale, ovulație, lactație, au evoluat cu câteva milioane de ani înaintea celei masculine, sau viceversa. Cum au reușit organismele să se reproducă dacă tocmai procesul prin care au fost create nici nu apăruse încă? Toți spermatozoizii din lume nu pot, în absența unui ovul, să dea naștere unui copil, după cum nici toate ovulele din lume nu pot face acest lucru în absența spermatozoizilor. Și totuși, cumva, toate aceste lucruri s-au adunat la oaltă dintr-o simplă întâmplare și lumea crede despre creștinism că e irațional. Fără îndoială că s-au scris nenumărate teze de doctorat care au speculat cum s-ar fi putut întâmpla toate aceste lucruri, dar nimic din ce s-a scris în ele nu poate fi altceva decât pură speculație, deoarece nimeni nu a văzut un astfel de proces în desfășurare. Dovada existenței unei divinități iubitoare. În schimb, pe lângă faptul că este un argument puternic împotriva evoluției, sexualitatea umană dovedește în mod cert nu numai că Dumnezeu există,

0: ci că este un Dumnezeu iubitor, care, atunci când a creat omul, l-a înzestrat cu potențialul unei satisfacții fizice aproape incredibile. Dacă el ar fi intenționat ca sexul să servească doar pentru reproducere, atunci putea crea un mecanism diferit prin care bărbatul să fertilizeze ovulul femeii și copiii să se nască, fără ca acest mecanism să implice plăcerea fizică care însoțește sexualitatea umană. Dumnezeu ar fi putut să facă în așa fel încât acest act să nu ofere mai multă plăcere decât oferă o răgâială bună și oamenii tot ar fi continuat să-l facă. În plus, pe lângă rolul reproductiv, adăugați nivelul de intimitate, pasiune și dragoste pe care îl poate oferi actul sexual ființelor umane. Toate acestea sunt dovezi clare ale existenței lui Dumnezeu, dovezi pe care nicio speculație, teorie sau filosofie nu le poate desființa. Dacă ne aducem aminte de principiul lui Clifford, este întotdeauna greșit, oriunde și pentru oricine, să creadă ceva bazându-se pe dovezi insuficiente, ce este mai logic să credem? Că sexualitatea umană a apărut pur și simplu întâmplător, prin intermediul unor procese nedirecționate, care în timp au dat naștere organelor sexuale, uterului, ovulației și pasiunii, sau că un creator iubit, care a dorit ca oamenii să se bucure de trupurile lor, a așezat toți nervii, organele și procesele la locul lor, pentru ca aceștia să aibă parte de o intimitate și o satisfacție fizică atât de mare, încât să geamă și să țipe de plăcere la propriu. Darul. Imaginați-vă următorul scenariu. Un tată îi lasă fiului său o moștenire fabuloasă. Posibilitatea de a o transforma în ceva bun este foarte mare dacă fiul urmează principiile pe care le-a trasat tatăl său, știind de asemenea că orice abatere de la ele va atrage după sine ruina din pricina puterii pe care o deține darul respectiv. Din pricina respingerii acelor principii, fiul folosește banii pentru a-și satisface propriile plăceri, pasiuni și dorințe egoiste. În loc ca bogățiile moștenite să dea naștere la ceva bun, într-o măsură pe care nu și-ar fi putut-o imagina vreodată, acestea îl fac extrem de nefericit, atât pe el cât și pe mulți, mulți alții. Ce tragic, deoarece darul în sine avusese un potențial atât de mare de a face bine. Analogia este evidentă. Dacă oamenii au avut nevoie vreodată de o dovadă a dragostei lui Dumnezeu pentru ei, acesta este darul actului sexual. Și totuși, dacă a existat vreodată un dar care să fie mai greșit întrebuințat, unul care trebuia să fie o binecuvântare, dar care s-a transformat în cauza atâtor destine distruse, atunci este tot darul actului sexual. Însă lucrurile nu ar fi trebuit să ia această întorsătură. Dumnezeu a stabilit o regulă de bază simplă, o lege care, dacă ar fi respectată, i-ar fi scutit pe milioane și milioane de oameni de atâta suferință și durere. Este vorba despre porunca a șaptea: să nu prea curvești sau să nu comiți adulter, în alte versiuni. Ce cifre grafice sau formulare ar putea măsura furia, durerea și distrugerile provocate de încălcarea acestei porunci? Câte copilării, cămine, căsnicii și vieți nu au fost distruse din pricina relațiilor sexuale practicate în afara granițelor pe care Dumnezeu le-a stabilit? Relații sexuale între un bărbat și femeia cu care s-a căsătorit. Sună prea pudic, demodat, îngust? Întrebați pe oricare din milioanele de copii ale căror cămine au fost distruse din cauza unui părinte care a comis adulter, dacă îi se pare că această poruncă este prea pudică. Oare o consideră demodată milioanele de persoane care suferă de boli cu transmitere sexuală pe care le-au contactat în relații extraconjugale, în special femeile care au devenit sterile din pricina acestor boli? Din ce în ce mai multe tinere necăsătorite care au rămas însărcinate în adolescență își doresc acum să nu fie încălcată această poruncă, iar cei care mor de sida, boală pe care au contactat-o în relații extramaritale, nu ar considera-o prea îngustă. În anul 1970, la apogeul Revoluției Sexuale, revista Life publica un articol în care se menționau următoarele. În primul rând, trebuie să ne eliberăm mințile de ideea că ar exista vreo regulă morală specială cu privire la comportamentul sexual. Plăcerea sexuală nu este niciodată un lucru rău. Nu este niciodată un lucru rău? În afara relației de căsătorie dintre un bărbat și o femeie, este întotdeauna un lucru rău, iar milioanele de vieți distruse sunt dovada vie a acestui fapt. Sexul le-a fost dăruit oamenilor de Dumnezeu și, în contextul corect, ei trebuie să se bucure de acest dar, din plin chiar. Iată ce spune Noul Testament cu privire la relațiile sexuale dintre soți. Din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bunăvoială pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea. Apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. 1 Corinteni 7 cu versetele 2 la 5. Noul Testament le spune partenerilor căsătoriți să nu se priveze unul pe celălalt de dragostea sexuală. Singurul lucru împotriva căruia ne avertizează în ce privește sexul este abstinența. Biblia nu este pudică atunci când vine vorba de sex. Din contră, Dumnezeu dorește ca oamenii să se bucure de el din plin și nimic nu poate distruge cu mai multă putere acest lucru decât adulterul sau sexul practicat în afara siguranței căsniciei. Remușcare, scandal, ură. Vorbind despre porunca a șaptea, Iisus a subliniat implicațiile sale mai ample. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Matei 5 cu versetele 27 și 28. De ce atât de direct? Deoarece Iisus știe cât de puternic este în realitate impulsul sexual. Nu numai pentru că l-a creat, ci și pentru că l-a simțit pe pielea lui cât a trăit pe pământ. Și cât de devastator poate fi când cineva abuzează de el. El îi avertiza pe oameni, în special pe bărbați, cărora le este de obicei mult mai greu decât femeilor să-l controleze, să înfrunte problema încă de la primul nivel la care apare. În inimă și în minte. Luptați-vă cu ea acolo unde este cel mai ușor de controlat. Opriți valul pasiunii înainte să vă distrugă pe voi și pe cei dragi ai voștri. Dumnezeu a creat sexul, ca și familia, pentru a ne oferi binele, plăcerea și împlinirea maximă în viață. Dar dacă tot acest potențial este dezlănțuit în direcția greșită, va duce la nefericire și suferință maximă. Adolf Hitler a fost unul din cei mai puternici oratori ai secolului trecut. Imaginați-vă cât de multă suferință ar fi putut alina dacă și-ar fi folosit talentul oratoric, la fel cum și l-a folosit Billy Graham pe al său. Autorul și poetul Delmore Schwartz a scris o novelă despre un tânăr care visa că, aflându-se într-o sală de cinema, pe ecran rula povestea perioadei de curtenie dintre părinții săi. La un moment dat, tânărul a sărit în sus strigând: "Nu faceți asta! Nu-i prea târziu să vă răzgândiți! Nimic bun n-o să iasă de aici, numai remușcări, ură, scandaluri și doi copii cu caractere monstruoase." Deși făceau parte dintr-o operă de ficțiune, cuvintele personajului dezvăluiau viața de familie pe care Delmore și fratele său au îndurat-o după divorțul părinților, cauzat de adulterul comis de tatăl lor. Această tragedie familială l-a bândit pentru tot restul vieții pe Delmore, care a murit la 53 de ani de alcool, nebunie și sărăcie. O moarte singuratică într-un hotel murdar din New York, a unui om care nu a reușit niciodată să depășească traumele vieții de familie din copilărie. Căminul trebuia să fie o fortăreață, un bastion de iubire, siguranță și încredere, nu un izvor de remușcări, ură și scandal. Atunci când este construită cum trebuie, Familia creează tot ce are mai bun de oferit, însă atunci când este construită greșit sau când limitele ei sacre sunt violate, ne transformă în epave umane. Cine nu se cutremură când aude cât de jos au decăzut unele familii? Ne cutremurăm deoarece familia este singurul loc în care oamenii ar trebui să atingă cel mai înalt potențial al lor. Și, deși multe alte forțe pot afecta sau ruina o familie, nimic nu o va face mai sigur decât adulterul. Focul poate mistui o casă, dar nimic nu poate distruge o familie mai rău decât adulterul. De aceea Iisus a vorbit într-un mod atât de categoric împotriva lui. Căderea. Tânărul Jeff era mai inteligent decât toți ceilalți. Puteți să-l întrebați. Absolvit printre primii, nu numai liceul, ci și Harvard Business School, obținând diploma de master în administrarea afacerilor în anul 1979. După 12 ani, a devenit, fără ca acest lucru să mire pe cineva, cu siguranță nu pe el, director executiv și președinte al Consiliului de Administrație al uneia dintre cele mai mari companii din lume. Aceasta se afla pe locul 7 pe lista Fortune 500, cu un venit anual de 101 miliarde de dolari, iar Jeff nu împlinise încă 50 de ani. Desigur că a fost recompensat din plin, câștigând milioane de dolari doar din bonusuri, adică un salariu care depășea 14 milioane de dolari anual, iar într-un an a reușit să câștige 132 de milioane de dolari. Toate acestea îi permiteau un stil de viață luxos, vile, călătorii scumpe în Europa, curse de motocicletă prin deșertul mexican și tabere de vânătoare în Australia. Orice lucru la care v-ați putea gândi, dacă și-l dorea, Jeffrey îl putea avea. La urma urmei, nu-i așa că, fiind atât de inteligent și de talentat, merita orice? Fără îndoială că se afla pe culmea succesului, dacă prin succes înțelegem bani, putere, influență și prestigiu. Din păcate, el avea o mică problemă. Era hoț, îmbogățindu-se atât pe sine, cât și pe amicii săi pe spinarea propriei companii, Enron, care, într-un final, s-a prăbușit, fiind al doilea faliment ca amploare din istoria Statelor Unite. Mii de muncitori au rămas fără locuri de muncă și fără fondurile lor de pensie. Deși în fața Congresului a susținut cu nerușinare că este nevinovat, Jeffrey Skilling a fost găsit vinovat în anul 2006 de fraudă, după ce a cheltuit 10 de milioane de dolari pe avocați și condamnat la peste 24 de ani de închisoare, ceea ce pentru un om de 52 de ani înseamnă aproape toată viața. Cu siguranță că povestea lui Skilling este tragică. În închisoare câștigă între 12 cenți și 1,25 de dolari pe oră, în funcție de ce face, dar ar trebui să ne păstrăm lacrimile pentru cei 20.000 de foști angajați care și-au pierdut economiile de o viață atunci când compania a dat faliment în 2001, îndeosebi din cauza faptului că majoritatea fondurilor de pensie fusese reinvestită în acțiuni Enron. Când acțiunile au început să scadă, directorii executivi nu le-au permis să și le vândă, în ciuda faptului că Skilling și mulți alții se descotoroseau de ale lor în mare grabă. Când compania pe care o conducea s-a prăbușit, Jeffrey a încasat milioane de dolari. La un moment dat a vândut acțiuni în valoare de 60 de milioane de dolari, în timp ce mii de angajați, care credeau că firma nu are niciun fel de probleme, au privit neputincioși cum li s-au evaporat fondurile de pensie atunci când acțiunile Enron au căzut de la 90 de dolari la mai puțin de un dolar. Oameni care strânseseră în fondurile lor de pensie aproximativ tot atâția bani cât câștiga Skilling în 2 luni de zile, nu mai aveau acum nimic, nici slujbă, nici asigurări medicale, nici pensie. Diana Peters a fost una dintre aceste persoane. În timpul săptămânii care a precedat ziua recunoștinței din 2001, când circulau deja zvonuri cu privire la problemele companiei, soțul ei a fost diagnosticat cu cancer de creier inoperabil. Lunea următoare, Diana s-a prezentat la locul ei de muncă de la Enron, unde șeful i-a anunțat pe toți că aveau 30 de minute să-și adune lucrurile personale și să plece, deoarece niciunul nu mai avea slujbă. La ora 9 dimineața, deja nu mai avea loc de muncă și nici asigurare medicală. Avea însă un soț cu o tumoară pe creier, ca să nu mai vorbim de cei 75.000 de dolari pierduți din fondul de pensie. Probabil cam cât cheltuia Jeffrey pe unele din vacanțele sale. Deși programul guvernamental de asigurări de sănătate, Medicare, și Serviciul de Asigurări Sociale au ajutat-o să acopere cheltuielile medicale ale soțului său, Diana s-a văzut nevoită să-și găsească un loc de muncă temporar, făcând curățenie la niște birouri împreună cu fiul ei, dar banii pe care îi câștiga astfel abia le ajungeau să supraviețuiască. Toate astea pentru că Skilling și gașca lui au jigmănit compania de sute de milioane de dolari. Înmulțiți această poveste cu alte câteva mii, unele chiar mai triste, și veți înțelege tragedia de la Enron. Porunca 8. Desigur, cine are nevoie de Moise sau chiar de Isus ca să-și dea seama de adevărul din spatele cuvintelor să nu furi? Nimănui, nici chiar unui hoț nu-i place să fie jefuit. Și totuși, închisorile lumii sunt pline de indivizi care au încălcat această poruncă. Bineînțeles că nu toate jafurile se soldează cu teribilele consecințe de la Enron, care au ruinat atât viețile hoților și ale familiilor acestora, cât și pe cele ale multor mii de oameni. Totuși, nu este neapărat nevoie ca furtul să se producă la o scară atât de largă pentru a avea urmări teribile. Pentru că acestea nu implică doar pierderi materiale, oricât de mari ar fi ele, ci mai ales sentimentul victimelor că au fost călcate în picioare și nedreptățite. Există o aură de sacralitate în jurul noțiunii de proprietate, în jurul ideii că ceva este al nostru. Fie că este vorba de o parcelă de pământ sau de o bomboană, simțul proprietății este ceva natural, înnăscut în om, iar atunci când este încălcată, fie prin fraudă corporativă, fie prin șiretenia unui hoț de buzunare, însăși demnitatea noastră umană se simte întinată. Nici nu e de mirare că toată lumea are o reacție atât de negativă în fața acestei realități. Dar nu este vorba doar de felul în care furtul afectează victima, ci și de cum îl afectează pe hoț, chiar și în cazul în care rămâne neprins. Cine are nevoie de o lege scrisă pentru a ști că a fura este un lucru rău? Este gravat în conștiința noastră. Atunci, mai ales dacă ținem cont și de ceea ce spun societatea și legea lui Dumnezeu, înseamnă că cei ce fură fac acest lucru ignorându-și propria conștiință. Însă cu fiecare încălcare a acestei porunci, ceea ce a fost gravat se îngroapă sub un strat de justificări și raționamente viclene care nu potolesc pe de-a întregul neliniștea interioară. Iar ceea ce este și mai rău este faptul că, dacă ne obișnuim cu o conștiință tocită, sau cel puțin dacă încercăm să o înăbușim într-un anumit domeniu, atunci ni se va părea mult mai ușor să o trecem cu vederea și în alte privințe. Și nu va trece mult până când vom ajunge să facem lucruri care înainte ni se păreau respingătoare. Și, după cum am văzut deja, acțiunile noastre imorale îi afectează și pe alții, în special pe cei apropiați nouă. Nu încape nicio îndoială că dacă cineva fură, nu este complet străin nici de alte păcate. Să-i mulțumim atunci Domnului pentru Evanghelie. Ea ne oferă speranță și perspectiva iertării, dar și a reabilitării. Mântuirea este și pentru hoți. Personajul Jean Valjean din romanul lui Victor Hugo, Mizerabili, este un hoț înverșunat și plin de ură care experimentează puterea iertării și a răscumpărării. Asta este vestea bună a Evangheliei. Indiferent de trecutul nostru, fie că am fost un Jeffrey Skilling, ori un hoț de buzunare, Dumnezeu ne poate ierta. Și mai mult de atât, ne poate redresa, făcându-ne din nou persoane integre și oneste. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni 5 cu versetul 17. Porunca să nu furi nu este un remediu magic împotriva păcatului. Ea nu vă poate oferi vindecare, după cum nici însemnările unui doctor cu privire la simptomele bolii dumneavoastră nu vă vor elibera de ea. Porunca nu face altceva decât să ne descopere problema. Soluția este Isus. Mătrăguna lui Machiavelli. Cu aproape 5 secole în urmă, Niccolò Machiavelli a scris o comedie intitulată Mătrăguna despre un mincinos și un uneltitor pe nume Calimaco. Dorind să o seducă pe soția unui alt bărbat, cunoscută pentru fidelitatea ei, Calimaco apelează la ajutorul unui peștișor pe nume Ligurio, care concepe un plan. Femeia, deoarece era stearpă, urma să primească o poțiune care avea să o ajute să aibă copii. Singura problemă este că poțiunea, o otravă specială, avea să-l ucidă pe primul bărbat cu care se va culca după ce o va consuma. Cu siguranță că Lucreția, așa o chema pe femeie, nu dorea ca acel bărbat să fie soțul ei, așa că avea să fie nevoită să-și găsească un amant temporar. Ghiciți cine? Strategia funcționează și, deși e nevoie de nenumărate mașinații și înșelătorii, Calimaco își atinge scopul. Ceea ce este cu adevărat fascinant în această piesă este faptul că niciunul dintre personaje nu reușește să-și împlinească dorințele fără a recurge la minciună și înșelăciune. Chiar și cei inocenți sunt prinși în acest vârtej, inclusiv călugărul Timoteo, care după ce Ligurio îi oferă bani, chipurile pentru a-i ajuta pe săraci, cade în final de acord să-și joace rolul. Acum îmi dau seama, îi spune Ligurio călugărului, că ești cu adevărat omul religios care te credeam a fi. La finalul piesei, toate personajele, cu ajutorul minciunilor, al înșelătoriilor și al escrocheriilor, au reușit să obțină ce-și doreau. Concluzia lui Machiavelli este că e în regulă să mințim și să înșelăm câtă vreme în felul acesta ne atingem scopurile. În opinia sa, scopul, oricare ar fi el, scuză mijloacele, oricare ar fi ele. Și ce e rău în asta? La urma urmelor, gândiți-vă puțin. Pe tot parcursul acestei cărți am analizat două concepte ale realității total opuse, aflate în conflict chiar. 1. Viziunea ateistă seculară, conform căreia existența noastră este rezultatul întâmplării, al unei îmbinări accidentale de atomi, care, printr-un proces de evoluție vicios, dar lipsit de scop, a creat o omenire sortită pieirii prin acțiunea acelorași forțe nepăsătoare care i-au dat naștere de la bun început. Sau, la polul opus, concepția conform căreia omul a fost creat în mod intenționat de Dumnezeu, care ne-a plănuit existența, care ne iubește, care a stabilit o ordine morală în lume și care ne oferă speranța vieții veșnice.
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine v-am găsit! Dragii mei, există momente în viață în care frica pare mai puternică decât speranța. Un diagnostic grav, o operație cu risc major, dependențe, pierderi, momente în care ai impresia că nu mai există drum înainte. Ana Maria Bașa a trecut prin toate acestea. În 2005, o boală severă i-a schimbat radical viața. În 2016, în timpul unei operații pe creier, a trăit experiența pe care nu o poate uita, cred că niciodată, iar mesajul "Nu te teme, totul va fi bine" i-a dat multă, multă încredere. Dar povestea ei nu s-a încheiat acolo. Au urmat alte lupte, unele nevăzute din exterior, dependența de jocuri de noroc, codependența de oameni, căderi și reveniri. Astăzi Ana Maria își privește viața nu ca pe o poveste despre cât de mult a suferit, ci despre cât de mare este Dumnezeu. Și a așezat experiența într-o carte cu un titlu care spune de fapt totul: Povestea mea, gloria sa, când Dumnezeu îți spune nu te teme. Bine ați venit la Jurnal de Credință, Ana Maria Bașa.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc Domnului că am avut oportunitatea asta de a veni.
1: De ce o viață adunată, într-adevăr, într-o broșură, dar fiecare pagină spune cu multă delicatețe și putere în același timp o poveste de o viață până la urmă?
2: Da. Am ales să scriu povestea pentru adolescenți care au trecut și ei prin dependențe multe, alcool, droguri, jocuri de noroc. Jocurile de noroc m-au acaparat și pe mine cel mai mult și mi-au distrus viața.
1: De ce la Speranța TV astăzi? De ce ați ales dintre toate televiziunile până la urmă să veniți la Speranța TV? Urmăriți Speranța TV?
2: Da, urmăresc Speranța TV. Îmi plac emisiunile de la Speranța, îmi plac mărturiile, îmi place postul Speranța și a venit oportunitatea din partea fratelui Adi.
1: Adi Iva, coordonatorul, da. Adra pe Banat, v-ați cunoscut? Da. De altfel, cred că și scrie în carte câteva cuvinte.
2: Are un cuvânt de spus și prin lucrarea care a pus-o Domnul în el înspre mine, de a mă duce pe calea credinței. Și atunci, normal că...
1: O lucrare care este în continuă schimbare și modificare. Este o luptă până la urmă să te atașezi de niște principii în mod stabil. Aș vrea să răsfoim cartea și să începem povestea de acolo unde e normal să începem, din copilărie. O Ana Maria, înainte de a fi diagnosticată în 2005 cu o boală extrem de rară la plămâni și inima, de acolo s-au declanșat multe. Haideți să spunem povestea.
2: Da. Mă numesc Ana Maria, cum am mai spus. M-am născut în Arad, într-o familie de ortodoxi. La vârsta de 4 ani am știut și eu ce înseamnă familie. Spun asta pentru că mama biologică m-a lăsat la casa copilului și m-a scos bunica la un an de zile din partea tatălui. Am locuit cu ea. Tatăl meu, cum am și scris, la 4 ani l-am văzut prima dată. Eram la grădiniță, știam așa în sufletul meu că este el. Așa știe omul când. Și am fost și eu foarte bucuroasă că în sfârșit voi avea și eu o familie, așa, cu tată, cu mamă. Tatăl meu s-a recăsătorit la scurt timp după ce a venit din închisoare, a făcut închisoare. Trebuia 9 ani, dar a făcut doar 4 ani și jumătate. De aceea eu, când am avut vârsta de 4 ani, el s-a reîntors acasă. A fost o copilărie, pot să zic așa, fericită, dar cu lipsa mamei. Pentru că abandonul de mamă duce la multe întrebări, chiar copil fiind.
1: Și la multe dependențe.
2: Și multe dependențe, și codependențe.
1: Și codependențe de oameni.
2: Vroiai să fii iubit.
1: Asta era?
2: Da, asta era o problemă la mine.
1: De ce?
2: Pentru că vedeam mama care m-a crescut. V-am zis că tatăl meu s-a căsătorit, de fapt, cu Monica. Și vreau și eu, la scurt timp, aveam 6 ani când a venit fratele meu, Marian, pe lume. Și vreau și eu să am mama mea. Și veneau întrebările alea, de ce eu nu am mama? Și atunci copilăria mea a fost un pic zbuciumată de întrebarea asta și de a mă afirma în alt fel și la școală și în viața de zi cu zi, pentru că mi s-a oferit dragoste. Am avut dragoste, dar nu dragostea care eu căutam de la mama mea. Și atunci lipsa asta a dus pe un drum greșit, nu a compensat și a dus pe un drum greșit. În fiecare an tot mai greșit, mai greșit. Și s-a adâncit și mai tare. De ce vă spun asta? Pentru că atât de mult am vrut să fiu iubită de mama mea, încât neștiind pe atunci, vreau să am ceva care să pot să atrag lumea să mă iubească. Nu știam ce. Nu știam cine sunt.
1: Și încercai totul.
2: Încercam orice știam eu.
1: Ai încercat să atragi atenția inclusiv mamei?
2: Exact. Exact. Am încercat să atrag prin tot felul de, nu știu cum să spun,
1: metode.
2: Poftim?
1: Prin tot felul de metode.
2: De metode, exact, ăsta e cuvântul. Prin tot felul de metode să atrag atenția asupra mea, ca să mă simt iubită.
1: Da, însă sportul a fost una dintre aceste idei și pare că a fost o idee destul de bună la un moment dat. Ai jucat handbal.
2: Sportul, da, mi l-a insuflat tot mama care m-a crescut. Trăia cumva, spunea că trăiește prin noi, prin mine și prin fratele meu Marian, și atunci ne punea la dispoziție tot ceea ce trebuia să aibă un copil normal și ne susținea și atât la școală cât și în activitățile astea. Și am făcut handbal. Am jucat acolo în oraș, la Arad, la Constructorul. Făceam și fotbal, dar nu de performanță, doar handbalul. Și era cumva un fel de refugiu în sport. Dar, din păcate, nu a ținut foarte mult timp.
1: De ce?
2: Refugiul ăsta. Pentru că după ce am terminat liceul, am terminat și cu sportul, și s-a declanșat boala. Hipertensiune pulmonară. Pe vremea aceea, în 2005, nu se știa la noi în România despre diagnosticul acesta. Am fost trimisă de urgență la Timișoara, acolo erau mai specializați în boala asta și au fost ani de cercetare, de studiu în cazul bolii mele.
1: Cum se manifesta?
2: Se manifesta
1: exact
2: prin oboseală cruntă. Nu mai puteam să mă îmbrac singură, să merg la baie singură, deci o oboseală care, în schimb, mai era un factor care vomitam sânge pe drum. Mergeam 2-3 pași și vomitam sânge. Și o perioadă lungă de timp, mai mult am fost la spital decât acasă. Ceea ce la 25 de ani să ți se spună că mai ai un an de trăit.
1: Dar iată că au trecut mulți ani de atunci.
2: Da.
1: Cum s-a rezolvat această problemă de sănătate?
2: Nu s-a rezolvat.
1: Nu s-a rezolvat?
2: Nu s-a rezolvat. Mai așa în mare este acum ce vă spun eu, pentru că au fost tratamente lungi, multe, am fost în programe în care Ministerul Sănătății a fost implicat pentru a-mi da un tratament care să susțină cumva să nu se agraveze mai tare boala și am fost propusă pentru transplant de inimă și de plămân. În 2015 eu am făcut toate formalitățile care trebuia făcute la DSP Arad pentru a intra niște bani în cont de la minister pentru operația de transplant de plămâni la Viena. Dar viața și domnul a venit un alt diagnostic, da, absces cerebral. Wow. În 2016.
1: Era generat cumva de cealaltă problemă medicală? Aveau legătură una cu cealaltă?
2: S-au întrebat și medicii de unde abscesul ăsta cerebral, puroi la creier, de unde să fi fost cauza bolii, nu știu. Să fi fost o altă cauză, este cu semnul întrebării. Nu se știe cauza. Cert este că eu am avut puroi plin, capul de puroi și în gură la fel. Au afectat toți dinții, trebuia să-mi scoat în perioada aia toți dinții, dar tot în perioada aia, în 2016, cum v-am mai spus, trebuia să fiu la Viena pentru transplant. Nu mai țin minte dacă trebuia și inimă și plămâni sau doar plămâni. Cert este că nu am mai făcut transplantul din cauza abcesului cerebral și am fost internată la Timișoara, la Spitalul Județean, la secția neuro. Okay. Și acolo am fost operată.
1: Operată pe creier?
2: Pe creier. Fără anestezie, pentru că nu se putea din cauza bolii. Mm-hmm. Probabil că a fost o anestezie locală, dar
1: extrem de
2: nu am simțit absolut nimic la operație. Și foarte, foarte interesantă poveste de spus ce s-a întâmplat în blocul
1: operator,
2: mulțumesc, pentru că deși eu nu avusesem o relație cu domnul, știam despre domnul, bunica mea s-a rugat pentru mine 30 de ani doar să ascult ce vrea să-mi spună despre Dumnezeu, dar rebeliunea din mine nu a avut timp să asculte. Era o femeie credincioasă. În perioada aia, cât eram în bloc operator, pusă pe masa de operație, am simțit doar lama în spate. Trebuia să mă barberească, să-mi facă operația. Cred că eram pusă pe o dungă, că nu se putea din cauza inimii să stau pe burtă ca să mă poată opera. Și am văzut plin de aparate și dintr-o dată imaginea a fost următoarea. Eu cu Domnul Iisus deasupra blocului operator, stând așa, ca stil turcește, cum ar veni, și mi-a zis, nu te teme, totul va fi bine. Deși, cum am zis, nu am avut o viață în care să-L cunosc pe Dumnezeu, știam că de acolo începe o nouă viață pentru mine. Știam că eu tot ceea ce făcusem eu din fire nu a fost bine. Dar nu știam încotro să mă îndrept. Auzisem până atunci, Dumnezeu poate face minuni. Dumnezeu și în viața mea poate face minuni. Și tot ce povestesc acum nu este din ce am auzit de la alții sau ce gândesc acum. Nu este altceva decât ce am trăit până acum, ce am studiat până acum și ce am lăsat să... Cât am putut eu să-l las din controlul ăsta, să-l dau Domnului. Nu este ușor cu Domnul. Vă spun eu, care am trecut prin atâtea și nu asta e important. Eu mulțumesc Domnului că boala care eu o am este o binecuvântare pentru mine.
3: Cum așa? Cum a ajuns o binecuvântare?
2: Vă spun și de ce.
3: Boala asta.
2: Sunt momente în viață în care sunt un om normal ca și dumneavoastră. Adică merg, umblu, respir normal ca și dumneavoastră. Saturația mea este, ea trebuie să fie la un om normal cum sunteți dumneavoastră, 99%. La mea normal este 70.
3: Wow.
2: Clinic vorbind, eu sunt moartă. Așa mi se spune în Timișoara. Analizele arată ca și un om mort. Eu sunt. Însă Domnul face ca corpul meu să poată să funcționeze la capacitatea cu 70%. Eu când merg de fiecare dată la Timișoara, toți din jurul meu se sperie și fiind acolo multe cadre
3: medicale,
2: repede duceți oxigenul. Pentru mine el e oxigenul. Pentru mine, atunci când eu îl iau pe Domnul cu mine, nu am nevoie de tubul ăla de 24 de ore, care ei mi-l prescriu, să fie lângă mine non-stop. Pentru că simt, nu știu, se simte o altfel. Zice că vă dau pacea mea, nu cum vă dă lumea. Trăiesc pacea lui. Și știu că orice ar fi, nu mi se poate întâmpla nimic, pentru că el este cu mine.
3: Așa e. Ana Maria, știți, în mod normal, la punctul acesta te-ai aștepta ca până la finalul emisiunii să fie o poveste glorioasă a unei relații dintre om și Dumnezeu. O relație care să producă roade și efecte pe măsura puterii acestei relații. Și mai ales faptul că au fost două experiențe la limita de viață și apoi o continuare de viață așa cu semnul întrebării, te aștepta ca toate alegerile de după să fie alegeri luminoase, determinate, motivatoare. Ce s-a întâmplat? Pentru că povestea după 2016, după ce ai supraviețuit și din această operație, nu ia în sus, ci o ia în jos. Vrei să mergem puțin pe panta asta descendent a relației tale cu Dumnezeu și a relației tale cu tine, că până la urmă, până să fie relația cu Dumnezeu onorată, ai început să ai ceva cu tine și să faci alegeri împotriva ta.
2: Da, este adevărat.
3: Ce ai început să...
2: Ai un zbucium în tine în care ce ai făcut până acum, ceva nu se leagă. Ceva nu ai făcut bine, dar nu există ceva. Totul nu ți-a ieșit. Nu ți-a ieșit nimic bine. Și atunci ai oportunitatea asta când Dumnezeu se uită înspre tine și zice, eu sunt aici, m-ai strigat. Pentru că rugăciunile mele nu au devenit un fel de Doamne, vin înaintea ta să-ți mulțumesc, Doamne. Nu, rugăciunile au fost un fel de strigăt. Un fel de încotro, Doamne. Știu despre tine, nu te cunosc, știu că tu schimbi inimi, tu poți, dar ce să fac? Am auzit de multe ori că îți vorbește Domnul. Nici nu înțelegeam când mi se spunea Domnul îți poate vorbi. Da, cum îmi vorbește Domnul? Că nu stau în față, în față, eu am nevoie să-L văd. Eu am nevoie... Nu știam de Duhul Sfânt pe atunci. Nici nu știam cum să interpretez viața cu El. Și acolo în spital, după operație, eu în timpul cât am stat la spital, eu nu am văzut atât de mult din cauza puroiului pe fundul de ochi și în spatele ochiului, cum am avut puroiul, a afectat vederea. Și eu nu vedeam. Dar Dumnezeu mi-a dat să văd, să pot să citesc din Biblie. Mama mea care m-a crescut, tot timpul îmi zicea, citește, citește, citește. Îmi trebuia la școală. Nu mi-a plăcut niciodată să citesc. Prima mea carte care am citit-o și conține 66 de cărți a fost Biblia. Acolo am început să citesc mult mai intens Biblia, în spital. Și acolo am zis, Doamne, vorbește-mi și mie. Și prima dată când am simțit așa că îmi vorbește, a fost din Psalmul 32, versetul 8. A fost ceva, wow, că El îmi arată calea. Să nu mă îngrijorez de absolut nimic, că El îmi arată direcția, calea. Vă spun cum am simțit-o eu atunci. Am înțeles și atâta știam. Nu știam ce va veni mâine, niciodată n-am fost ce va fi mâine. Nu a fost în mintea mea. A fost astăzi, este al meu, mi l-a dat Domnul. Și ce să fac mai bun cu viața mea? Dacă Domnul mă călăuzește, va ieși ceva bun. Și m-am dus pe drumul ăsta. Însă când te predai cu toată inima Domnului, și în 2017 m-am predat cu toată inima, cu toată ființa mea, m-am predat Domnului, după experiența cu spitalul, am zis și eu ca și dumneavoastră că va veni o perioadă glorioasă, pentru că ești cu Domnul și n-are nimic să se împiedice, să te împiedice. Doar că nu a fost așa.
3: Ce s-a întâmplat, de fapt?
2: Nu știu, cred că firea pământească nu a fost răstignită. Eul, nu m-am desprăcat de eu. Și când am început să un pic să mă simt mai bine, am zis să-i dau eu o mână de ajutor Domnului. Așa am gândit-o. Nu știu de ce. Chit că citeam pe zi 50 de capitole, dacă vreți să înțelegeți, din Biblie. Închideam Biblia după, nu știu, stăteam cu Domnul pe zi în jur de 7 ore. Nu legat.
3: Și după ce închideai Biblia?
2: Și închideam Biblia, da. Și mă duceam la păcănele, jocuri de noroc.
3: La jocuri de noroc și păcănele?
2: Da.
3: De ce acolo? Cum de ți-a venit așa dintr-o dată?
2: Nu mi-a venit. Când eram copii, tatăl meu ne-a învățat cu bingo. Adică mergea la bingo. Tot jocuri de noroc. Și așa am fost, ne-a plăcut și nouă. Mai ales că era interzis la minori. Am prins drag de jocuri de noroc. Vă dați seama că aveam 16 ani. Fratele meu, Marian, e mai mic decât mine cu 6 ani. 10. Deci nu aveam noi putere să... nici de convingere. Dar ne putea lua cu el. Și mergeam la jocuri de noroc și acolo s-a desprins dependența asta. De la... s-au închis sările de bingo și pe urmă a fost păcănelele. Deci pot să spun așa că eu am început cu jocurile, indiferent de ce, cum se numesc ele, de la 14-16 ani.
3: Dar acum aveai deja destul de mult. Deci la 27 de ani ai făcut prima operație, ai fost diagnosticată cu boala de inimă și plămâni, apoi în 2016 a fost abcesul, deci încă 10 ani, aproape de 40 de ani. Apoi a început această bucurie de a fi cu Iisus, 7 ore de citit Biblia, închideai și mergeai la păcănele.
2: Nu știu să vă explic. De multe ori m-am pus întrebarea și eu. De ce mă duc?
3: Astăzi știi răspunsul, dar înainte de a da răspunsul la întrebarea asta, dacă știi sau nu, haideți să arătăm cât de mare era dependența și care au fost pierderile pe care le-ai suferit datorită faptului că ai întreținut această dependență.
2: Da, este o dependență care îți trebuie, ai nevoie de mulți bani.
3: Așa.
2: În prima fază, la început, eu lucram de la 14-16 ani. Așa, am lucrat la tatăl meu, făceam monumente funerare. Și lucram în... șlefuiam borduri în cimitir. Era ocupația care îmi plăcea mie. Și ne alimenta cu bani. Banii aceia se duceau pe jocuri. Ne umplea pormoneele, banii aveam la discreție.
3: Cred.
2: Dar nu aveam minte. Banii erau și așa am dezvoltat tot. Când am terminat liceul, mama care m-a crescut s-a implicat foarte mult ca eu să merg la facultate sau să am un job bun. Da, într-adevăr, am intrat la facultatea de management din Arad, doar că nu am continuat-o. Și am intrat la finanțe. Am lucrat la finanțe aproape 2 ani în cadrul TVA, la TVA, la serviciu TVA. Și de acolo m-am îmbolnăvit.
4: Bine, tu oricum erai bolnavă.
2: Încă nu.
4: Adică aveai problemele cu inima, cu...
2: Da, eu după liceu a devenit problema cu hipertensiunea pulmonară. După liceu, atunci a fost o perioadă de jumătate de an, când deja tot... Eu am terminat liceul în 1996, iar boala a apărut în 2003-2004.

0: Așa era în mintea mea.
1: Wow.
0: Aveam persoane, prietene, așa, care se împrietenau cu mine și eu plăteam peste tot. De ce? Ca să mă bage în seamă.
1: Să te iubească.
0: Exact.
1: Problema din copilărie.
0: Tot timpul a fost asta.
1: Să te iubească, nu... să te bage în seamă cineva.
0: Da, știți care este problema? Vrem să fim iubiți, dar nu știm să primim iubirea. Eu am avut iubirea acasă. Bunica m-a iubit în felul ei. Tatăl meu m-a iubit în felul lui. Fratele meu, Marian. Deci, fratele meu, Marian, vă dați seama că avea 4 ani și mă vedea plângând și venea la mine în cameră și eu plângeam că nu avea mamă și zicea, mie acasă mi se spune Cuții. Cuții, nu mai plânge, că eu sunt mama ta și tatăl tău. Un copil care și el la rândul lui are nevoile lui, are frați buni, nu se iubesc cum aveam noi relația. Și a fost așa o, nu știu, o perioadă în care căutam iubirea, dar nu știam să o primesc. Și asta este o problemă.
1: Este. Și nu o recunoști și nu o primești.
0: Nici nu o recunoști și nici nu... Degeaba aveam că ne îmbrăca, ne spăla, avea grijă de noi. Nu se făcea diferențe la noi în casă. Marian e așa și Ana Maria e așa. Nu se făcea. Era o familie unită. Dar degeaba. Eu mă uitam că nu aveam mama mea. Poate mama mea mă iubea.
1: Așa îți spuneai?
0: Da.
1: Mai mult?
0: Și mai mult. Și gândul ăsta nu mi-l putea scoate nimeni. Mm-hmm. Și de acolo tot mai rău s-a dus viața mea.
1: Iar jocurile de noroc făceau ceva în mintea ta?
0: Da, jocurile de noroc
1: distrăgeau de atenția.
0: Exact, okay. Exact. Nu mai mă gândeam la... Mm-hmm. Parcă eram într-o altă lume. Parcă nimic nu mă putea atingea. Așa simțeam eu.
1: Bine, probabil că atunci când câștigai, dar când pierdeai, cum te simțeai?
0: La fel.
1: La fel?
0: Nu-mi păsa că pierdeam. Banii vin și pleacă. Aveam o teorie foarte bine stabilită în mintea mea. Banii vin și pleacă. Imediat puneam mâna pe telefon, sincer vă spun că îmi trebuiau 10 euro pentru... să adun bani pentru Viena și nu am reușit, dar ca să iau 1000 de euro ca să joc la păcănele, în 2 telefoane am avut 2000 de euro. Vă dați seama ce putere de convingere aveam?
1: Da.
0: Pentru... Până și eu credeam. Totul la mine era superlativ când să cer bani. Asta a fost și o problemă în viața mea, pe lângă jocuri de noroc, pe lângă neiubirea asta, credeam și eu ce spuneam. Mi-am făcut eu o poveste a mea.
1: Cum suna?
0: Suna că eu pot totul. Nu în Hristos.
1: Nu.
0: Eu pot totul. Eu, Anca Bașa. Pot totul. Astăzi trăim la maxim. Nu știu ce-i mâine. Vedem. Deci am fost foarte bine înfiptă în gândirea asta. Și Domnul a venit și a schimbat.
1: Ai avut case, proprietăți, ceva bun?
0: Din păcate nu am investit în așa ceva. Mm. V-am spus, toți banii și aveam pe mână foarte mulți bani, toți banii mergeau pe a atrage cât mai mulți oameni înspre prieteni. Cât mai mulți oameni înspre mine ca să fiu în evidență, să ies în evidență.
1: Nu vorbim acum de câștiguri, ci de pierderi. Cât ai pierdut jucând la jocurile de noroc?
0: Pot să spun așa că vreo 10 case.
1: Mm. Am înțeles. Deci n-ai avut proprietăți, dar cumva acele proprietăți ar fi putut să fie.
0: Da. Și singura proprietate care a fost pe numele meu, și aceea bunuța mi-a lăsat-o și aia datorită faptului că am avut datorii a trebuit să o vând ca să Deci,
1: datorii făcute la jocurile de noroc?
0: Și pentru că
1: deci,
0: în timpul ăsta
1: ai vândut proprietatea lăsată de bunica?
0: Da.
1: Și ce ai făcut cu banii? O parte ai dat doar

0: datoriile.
1: O parte am jucat.
0: Și o parte ai jucat.
1: Da.
0: Ai putea să faci așa un procent, cam cât ai jucat din proprietatea respectivă? 50%, 30%, 10%?
1: 80%.
0: 80% ai jucat? Oh my God!
1: Dar vă spun cum, dacă se poate, vă spun și cum am ținut, am promis bunuței mele că nu o să vând, ca să am un acoperiș deasupra capului, îmi spunea tot timpul. Tu s-o deschizi, tu s-o închizi. Și a mers așa, ea a plecat la domnul în 2019. Eu am vândut în 2022. O decepție. Din nou am avut o decepție, pentru că am fost codependentă de oameni. Am avut o decepție și datorită faptului că și starea mea de sănătate se agrava, din 2017 a început să se agraveze. A fost o perioadă de câteva luni bune. De ce a fost bună? Pentru că Domnul m-a țintuit la pat. După operația de cap, nu ai cum să ieși afară că ești bine a doua zi. În octombrie 17, mai un pic, în 2016 am fost operată. Se fac 9 ani. Așa, până am fost externată în 9 noiembrie și am venit acasă cu ajutorul Domnului cu o bacterie din spital. Mm-hmm. O bacterie care...
0: Povestea asta românească, de care nu mai scăpăm, da, dar care se poate repeta la infinit și iată că ai trăit-o și tu.
1: Da, care, adică nu mori că îți faci, mergi la transplant, nu mori că ai puroi la cap, vei muri din cauza că ai luat o bacterie din spital.
0: Da.
1: Aveam 60 de scaune pe zi și eu nu mâncam nimic. E ceva inuman, nici nu înțelegeau cum. Până în 24 decembrie, când minunea a apărut, o altă minune în viața mea, m-am ridicat din pat, conștientă cine sunt. Până atunci nu prea știam cine sunt, ce... Doctorii au spus că până la un an pot tot să întreb cine ești, cum ești, de ce sunt aici, cine mi-s eu, cum... Eu rapid am știut cine sunt, unde sunt și am văzut o altă minune în viața mea. Nu știu, tot ce s-a întâmplat în viața mea, Domnul știe și are întrebările, și are răspunsurile la întrebările mele. Și eu pe parcurs le aflu. Știu că are un plan cu mine. De aceea nu pot să tac. Știu că sunt multe minusuri în viața mea. Foarte multe. Și taie și scoate câte unul Domnul și mai apar 10. Și eu mă înfior. Dar cu toate astea, nu pot să mă las de el, pentru că am văzut ce face, dar nu numai că am văzut. Acum am o relație cu el. Acum știu cine e el. Știu ce vrea de la mine. Nu știu, ceva... În viața mea se schimbă când stai cu Domnul, acolo pe genunchi și strigi, când stai cu Domnul, să nu credeți că m-a întrebat, dar tu mai păcătuiești? Eu nu pot să spun că nu. Pentru că nu am cum să spun. Îmi doresc să nu mai păcătuiesc. Nici cu vorba, nici cu fapta.
0: Hai să vedem unde a reputat Dumnezeu victorii în viața ta. A rezolvat problema codependenței de oameni? A rezolvat problema dependenței de jocurile de noroc? Pot să întreb lucrurile acestea dacă pot să-mi spui.
1: Da, da, cu mare drag. Anul ăsta a fost un test pentru mine, pentru codependență. Pentru că tot timpul îmi trebuia să fiu, să mă afirme un om.
0: Să te valideze.
1: Să mă valideze. Tot timpul aveam nevoie. Anul ăsta mi-am dat seama, wow, nu mai am nevoie să îmi spună cineva, ești bună, ești... Nu mai am nevoie să îmi spună că am valoare. Că eu deja am aflat că am valoare în ochii lui. Deja am aflat și o valoare inestimabilă. ceva ce omul te pune pe un piedestal, poate. Pentru Domnul ești totul. Și-a dat unicul său fiu. Când a făcut sens în viața mea versetul ăsta. Și-a dat... Cine își dă pentru Ana Maria Bașo fiul? Cine? Pământesc vorbesc. Nimeni. Nici eu nu m-aș da. Dacă aș fi avut copii, nu mi-aș da copilul ca să trăiască altcineva. Dar el a făcut asta pentru mine. Și eu față de el am o responsabilitate. Când am început să înțeleg asta, a fost ceva fantastic în viața mea. Odată cu cartea, cartea este un proiect de 3 ani. Am început așa cu o dorință fantastică ca să spun ce a făcut lumea și să spun căderile mele, că am căderi și astăzi. Nu de jocuri de noroc și nici de codependențe. Astăzi, lupta mea cea mare îi... Am fost destul de bună astăzi pentru Domnul? Asta e lupta mea de azi. Am făcut eu destul pentru Domnul astăzi? Dacă Domnul vine acum, aici, în emisiunea asta, eu pot să stau în fața Lui să spun: Doamne, Tată, tot ce am putut am dat pentru Tine? Încă nu pot. Sincer vă spun. Dar asta îmi doresc. Asta este cursa mea. În sfârșit am ceva care mă motivează la maxim.
0: Da, cei care doresc să capete cartea aceasta pot să scrie pe contactaronsperanța.tv.ro. Mesajul ajunge la mine, iar eu voi avea grijă să ajungă la Ana Maria și să puteți avea un contact. De asemenea, dacă vreți să susțineți proiectul ei, cu siguranță ea vă va spune cum va putea edita mai multe cărți care spun această poveste pe care astăzi o ascultați aici. Ana Maria, nu vreau să am această întrebare de suetă, dar pur și simplu oamenii acasă ar putea să-și dorească să știe de cât timp nu ai mai jucat.
1: Efectiv, n-am mai intrat în casino, așa se numesc, că nici nu am știut că se numesc casinouri. Ei, să nu exagerez, dar zic de un an jumate.
0: De un an și jumătate.
1: N-am mai intrat, efectiv.
0: E o victorie fragilă, însă.
1: Da.
0: Dar este o victorie.
1: Da.
0: Este clar o victorie, dar problema... ți-e frică că ar putea să se întâmple ceva și să devină o obișnuință relația ta cu Dumnezeu și să cazi din nou? Cum te aperi în fiecare zi să n-ajungi în această dependență de ani de zile în care ai cheltuit enorm de mulți bani?
1: Acum, Duhul Sfânt este în mine. Simt asta, îi mulțumesc Domnului și prin el pot să fac diferența, pot să despart adevărul de minciună. Foarte mult timp am trăit în minciună. Eu nu sunt bună, asta va fi viața mea, viața mea plină de păcat, viața mea plină de jocuri, de tot ce o fi ele, și n-am văzut adevărul. Domnul m-a iertat toate păcatele, deși în 2017 mi s-a pus întrebarea: câte păcate ți-a iertat Domnul? Toate. Toate. Dar este ceva care...
0: Eliberator.
1: Exact.
0: Este eliberator să știi că Dumnezeu ți-a iertat toate păcatele. Frumos,
1: da.
0: Răspuns.
1: Nu. La dumneavoastră lucrează în altfel Domnul. Suntem unici. Nu puteți să vin cu aceeași poveste ca dumneavoastră. Dacă se intersectează, da, e ok, se intersectează. Dar eu nu o să am niciodată povestea dumneavoastră sau dumneavoastră povestea mea. Dumnezeu nu va lucra niciodată cu aceeași măsură cu care a lucrat la mine în diferite momente ale vieții, în anumite domenii. Cu mine așa a trebuit să lucreze. Am avut, înainte să mă predau Domnului, am avut 1100 de întrebări. Și am citit pe urmă în Biblie și a zis că nu pentru asta sunteți voi pe pământ, să vă îngrijorați și să vă puneți întrebări de ce. Nu. Să-mi dai slavă mie. E singurul lucru care eu trebuie să îl fac. Să-l cinstesc, să-l laud, să-l iubesc. 24 din 24.
0: Dacă ar fi să dai un sfat unei mame care are un copil dependent de jocuri de noroc, de droguri sau alte dependențe pe care sufletul ei de mamă le intuiește, pe unele le și vede, e convinsă, dar nu are nici un drum către inima copilului ei, pentru că e mare și face ce vrea. Ce i-ai spune acestei mame? Ai un sfat pentru ea? Cum să se poarte în preajma unei persoane, a copilului ei dependent?
1: Da. Nu voi fi niciodată mamă. Nu voi ști ce înseamnă să joace copilul meu. Nu este dureros pentru mine, este dureros pentru că așa a lăsat Domnul. Doar că știu atât. Nimic fără Dumnezeu. Să se roage. Degeaba trâmbițez eu la toată lumea că am o problemă și nu trâmbițez la Domnul. Nu vin la Domnul. Ea la Domnul trebuie să meargă. Știu că nu e confortabil când spun asta. Pentru că noi vrem rapid să se rezolve. Fiecare mamă ar vrea copilul ei să poată să biruie în lumea asta. Dar Domnul zice clar. Iisus spune, eu am biruit lumea. Cu mine puteți. Deci, pe genunchi, cu Domnul. Și vă spun, eu am văzut-o de multe ori pe bunuța mea. V-am spus, a fost ortodoxă. Pe genunchi și rugându-se pentru mine, pentru tatăl meu, pentru cei dragi a ei. Și ascultam așa la... Când ajungea la mine, ascultam, deschideam așa un pic ușa și ascultam ce zice în dreptul meu. Dreptul meu să mă călăuzească Domnul și să aibă milă ca să pot să-L cunosc pe Domnul.
0: Deci... Rugăciunile ei,
1: exact.
0: Ești conștientă că au contat. Am două întrebări cu privire la dependența de un an și jumătate. Simți că ai reputat o victorie alături de Dumnezeu asupra jocurilor și nu ai mai simțit nevoia să joci. Unu, s-a întâmplat dintr-o dată sau cât timp ți-a luat să ajungi până în momentul în care chiar ai simțit că nu o să mai joci? Și iată, un an și jumătate nu s-a întâmplat lucrul acesta. Și mai am o întrebare, dar mai întâi te rog răspunde dacă poți la întrebarea aceasta.
1: Este un an și jumătate în care eu n-am mai jucat. Dar înainte cu un an și jumătate au mai fost încă doi în care am jucat o dată de două ori pe an. Deci, nu a fost așa dintr-o dată, dar au fost multe rugăciuni din alea care au devenit un strigăt de ajutor. Mă puneam seara, mai ales seara, dar și în timpul zilei. Și că ai momente în care vrei să lași tot și să mergi. Și îl imploram și ceream putere din puterea lui, că eu nu pot. El îmi cunoaște inima, nu oamenii. El îmi cunoaște inima cel mai bine și știe că eu vreau să mă las.
0: Ce ai făcut diferit în acest an și jumătate de ai putut să menții, să spunem, puterea de a nu mai juca? Ai făcut ceva diferit față de...
1: Nu, a făcut Domnul.
0: A făcut Dumnezeu, tot Dumnezeu a făcut. Ce a făcut diferit?
1: Eu nu am făcut
0: a făcut ceva
1: nimic.
0: Diferit el sau tu?
1: Nu.
0: Ai perceput diferit?
1: Și am perceput... diferit perioada, dar Domnul, v-am spus că boala e o binecuvântare. Boala mea te țintuiește la pat, te face legumă. Deci m-a țintuit la pat. Pardon, multe săptămâni. În care, fiind la pat, nu poți să ai numai discuție numai cu el. Numai el înțelegea ceea ce simt. Și dorința mea așa pe parcurs, așa în timpul anului, foarte rar am ieșit din casă afară. Cele mai multe ieșiri erau către spital. Și acolo m-am dat seama, stând cu Domnul, ce frumoasă e viața când poți să ieși afară. Când poți să mulțumesc, să vezi creațiile Domnului. Când poți să te uiți în sus să vezi cerul. Și mă gândeam tot timpul, aveam imaginea asta. Alții în spital și eu afară. Nu mai vreau în spital. Vreau așa cum pot să stau aici și să fac voia Lui. Asta a fost diferența care a făcut la mine. Să nu mai fac voia mea. Să fac voia Domnului în viața mea.
2: Așa, îți dorim mai departe să se întâmple. Voia lui Dumnezeu să se vadă în viața ta și să poți cu adevărat să obții o victorie deplină asupra acestor dependențe care ți-au secătuit puterile și viața și sănătatea. Aș vrea să îi rog pe telespectatorii noștri să se roage mai departe, astfel încât biruința să fie deplină în ceea ce vă privește. Și de ce nu să vă invit ca în fiecare vineri seară de la ora 21 să urmăriți Jurnal de Credință, căci aici se spun astfel de povești în care oamenii vin asemenea dumneavoastră și își spun și își deschid sufletul. Și mai îi rog ceva, să facă cumva cei care au copii care au dependențe sau ei au dependențe, care vor să citească și să recitească această carte scrisă cu sufletul. Să ne contacteze la contact@speranțatv.ro. Ele sunt redirecționate către mine, iar dacă veți dori un contact direct cu Ana Maria, atunci eu voi face lucrul acesta. Încă o dată mulțumesc din tot sufletul. Doamne, ce poveste, ce poveste, ce poveste despre noi oamenii, până la urmă toți într-un fel sau altul suntem slabi. Dar ce poveste care nu este despre slăbiciune, ci este despre puterea lui Dumnezeu care urmărește un om că pe... toată viața te-ai simțit neiubită. Acum eu zic că ești răsfățată. Faptul că un om este conștient de dragostea pe care i-o poartă Dumnezeu, care se luptă cu dependențe și reușește fragil, dar reușește să biruiască, mie mi se pare că ești deja o victorioasă și ești un om fericit. Ești fericită?
1: Da, sunt fericită în Hristos. Fericită. Și mulțumesc Domnului că știu acum, la ora actuală, știu ce înseamnă iubirea și ce înseamnă dragostea de tată.
2: Și de mamă, care cumva ele se combină acolo în Iisus Hristos. Da. Toată dragostea asta umană o pot simți amplificată în el. Încă o dată vă mulțumim foarte mult și, dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi. Ce să spun? E greu de trăit o asemenea poveste. Dar este fascinant să vezi un om care se hotărăște să se urce în avion de la Arad, să vină până la București, să intre într-o emisiune și fără nicio rezervă să spună fiecare moment delicat, dificil al vieții. Dumnezeu să binecuvânteze acest suflet, să-l urmeze mai departe și niciodată dependențele acestea destructive să nu mai ajungă să strice, ci dimpotrivă să plece, să dispară, iar Iisus să cucerească pe deplin viața Anei Maria. Toate bune vă doresc, numai bine!

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Există vești care împart viața în două, înainte și după. Un diagnostic, un accident, pierderea unui om drag, un copil aflat în pericol, o relație care se destramă, un telefon primit la o oră la care nimeni nu dorește să fie sunat. În aceste momente, toate explicațiile pe care le aveam despre viață par insuficiente. Omul care, cu doar câteva clipe înainte, își organiza viitorul, descoperă că nu mai poate controla aproape nimic. Și atunci, uneori, înaintea oricărui alt gând, apare rugăciunea: Doamne, ajută-mă! Cercetarea medicală a observat de mai multă vreme că numeroși pacienți grav bolnavi apelează la credință și la practici spirituale pentru a face față suferinței. Literatura de specialitate distinge însă între o raportare religioasă pozitivă, în care omul găsește sens, sprijin și speranță, și una negativă, să-i spunem, marcată de sentimentul că Dumnezeu l-a abandonat sau că îl pedepsește. Această a doua formă a fost asociată în studii cu un nivel mai ridicat al suferinței psihologice. Așadar, credința nu ne face invulnerabili. Rugăciunea poate deveni un loc al suferinței, dar și locul în care ies la suprafață frica, revolta și întrebările cele mai grele. Cum ne rugăm când primim o veste rea? Putem să-i spunem lui Dumnezeu că suntem furioși sau că nu înțelegem? Și ce facem când durerea este atât de mare încât nu mai găsim niciun cuvânt? Și mai ales, este rugăciunea o garanție că problema va dispărea? Bine v-am regăsit, dragilor! Sunt Daiana Miclea. Ascultați Conexiuni, un dialog despre credință și realitate purtat cu luciditate, empatie și speranță. Continuăm seria intitulată Rugăciunea, când omul îl caută pe Dumnezeu, alături de pastorul Richard Rusui, care slujește în Madrid în calitate de director al Asociației Pastorale a Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Spania. Experiența pastorală îl așează adesea lângă oameni în momente în care răspunsurile rapide nu mai ajută. Vorbim despre boală, despre pierdere, despre teamă și incertitudine. Tocmai de aceea dialogul nostru nu va încerca să explice simplu ceea ce este profund dureros, ci să descopere cum poate omul să rămână înaintea lui Dumnezeu chiar și atunci când nu mai știe ce să-i spună. Richard, îți mulțumesc pentru acest dialog, îți mulțumesc că dai curs invitației de a fi parte din emisiunea Conexiuni.
2: Da, și pentru mine este o mare bucurie să fiu alături de voi și să putem merge împreună în această cunoaștere despre Dumnezeu și despre modul în care ne putem apropia de El.
1: Richard, oamenii se roagă și atunci când le este bine, sperăm, dar criza pare să transforme rugăciunea într-un reflex aproape instinctiv. Chiar și persoane care nu au o practică religioasă constantă ajung să se roage când viața devine nesigură. Unii interpretează acest lucru în mod critic. Omul îl caută pe Dumnezeu doar atunci când nu mai are altă soluție. Iar alții văd în acest strigăt dovada că, dincolo de autosuficiența noastră, păstrăm nevoia unei prezențe mai mari decât noi. Mă întreb, de ce ne amintim atât de des de Dumnezeu abia când viața devine dificilă, Richard?
2: Cred că atunci când apar problemele și îndeosebi când ești singur și când îți dai seama că poate nici cei mai apropiați de tine nu sunt acolo când ai acea nevoie, e ceva înăuntru nostru care, într-o formă atât de naturală, ne îndreaptă spre căutarea lui Dumnezeu. Și cred că inclusiv faptul acesta demonstrează prea binecuvântata și dorită existență a lui Dumnezeu. Este ceva în noi care strigă după cineva, după un tată, după cineva care să ne ajute. Și cred că criza sau problema sau necazul deschide ușa unei relații, nu? Care trebuie, zic eu, să continue și după ce criza trece. Nu trebuie să rămânem în frică, dar e ceva în noi. Și dacă lucrul acesta este cert pentru cei care ne ascultă, Poate chiar în momentul acesta poate să însemneze o adeverire și a spune, uite, chiar așa este și mie mi se întâmplă atunci când am probleme să mă gândesc la Dumnezeu. Așa că probabil că aceasta ar fi, știi că există o ilustrație foarte frumoasă pe care o dă apostolul Ioan pe insula Patmos, fiind el îndepărtat de lume și închis pentru credință, nu? Să spun așa, izolat pentru credință. Avea vreo 82-83 de ani departe de toți și primind mărturiile apocaliptice, nu? Și acolo spune în Apocalipsa 3, zice, iată, eu stau la ușă și bat. Mă gândesc în contextul lui Ioan, pe acea insulă Patmos, departe de lume, departe de toți iubiți, să nu uităm că el a fost unicul martor în viață al trăirilor lui Hristos pe pământ și știind că toți ceilalți au murit, că toți au fost persecutați, mă gândesc așa, bătaia aceasta despre care spune, iată, stau la ușă și bat, poate să fie chiar o încercare a lui Dumnezeu de a se pune în contact cu noi, de a spune, sunt aici, sunt gata să te ajut, vino la mine. Așadar, eu nu cred că Dumnezeu va spune niciodată, acum vii la mine? Acum? Nu ți-am spus eu de atâtea ori? Cred că și noi ca ființe umane de multe ori așteptăm, așa de drag așteptăm să, când spunem cuiva ceva, să, după ce i s-a întâmplat o problemă, să-i zicem, ți-am spus, dar n-ai vrut să mă asculți, eu aș vrea să spun că Dumnezeu nu e așa. Vino la mine, am soluția pentru tine, te pot susține pe mai departe în problemele și în dificultățile pe care le ai.
1: Hai să încercăm să ne punem în papucii cuiva care primește o veste gravă. Atunci când mintea poate să intre într-o stare de confuzie, nu înțelegem de ce, nu știm ce urmează, nu știm încotro să o luăm, nu putem să analizăm toate consecințele și poate că nici nu avem puterea să formulăm o rugăciune care să spună lui Dumnezeu starea în care suntem. Cum putem să gestionăm aceste prime momente ale unei crize? Cum ar trebui să ne raportăm la Dumnezeu atunci când suntem în momente dificile?
2: Așa de mult îmi place exemplul apostolului Petru, care merge pe apă și după ce coboară din barcă, se uită la furtună. Și e ceva extraordinar. El, cu pașii lui de om, merge pe apă. Și la un moment dat, când se întâmplă să se afunde, pentru că începe să se afundă, el nu începe să facă o rugăciune cu toate introducerile cu care poate suntem obișnuiți și doar spune, Doamne, scapă-mă, așa îmi place de mult. Nu ai ce să faci mai mult decât, Doamne, scapă-mă. Sunt momente când două sau trei cuvinte conțin tot ce avem în suflet și cred că în necaz nu încercăm să construim o rugăciune frumoasă, ci să spunem doar adevărul, să spunem, Doamne, mi-e frică, Doamne, nu știu ce să fac, Doamne, ai grijă de copilul meu, Doamne, rămâi cu mine. Pentru că rugăciunea, Dumnezeu nu măsoară rugăciunea în cuvinte, ci doar în Doamne ajută-mă, Doamne, este toată rugăciunea de care suntem capabili să o facem și este suficientă. Și lucrul acesta încerc să-i spun tuturor credincioșilor, nu este de mult cât îi vorbești lui Dumnezeu, că unii de multe ori mă întreabă, dar nu știu ce să-i spun, m-am rugat, nu mai știu ce să zic. Ci, într-adevăr, rugăciunea să fie o nevoie a sufletului și poți să o repezi de câte ori vrei tu, dar să fie rugăciunea sufletului care tu o ridici spre Dumnezeu. Deci asta aș putea să spun, ce putem, Doamne, scapă-mă, sau Doamne, situația pe care o ai, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, dă-mi putere, Doamne, dă-mi forță, Doamne, pune în mine cuvinte potrivite, nu?
1: Da, uite, mă mai gândesc și la soluțiile foarte, poate neînțelepte, aș îndrăzni să spun, ale unora care încearcă să-i consoleze pe cei care trec prin dificultate, le spun, nu te teme, trebuie să ai credință, fii puternic. Intenția, clar, este una bună, dar omul aflat în suferință poate înțelege că frica lui este o vină sau dovada unei credințe insuficiente sau că nu este înțeles prin prisma lucrurilor pe care le experimentează. Este frica incompatibilă cu credința, Richard? Care este perspectiva ta vis-a-vis de aceste aspecte?
2: Eu cred că frica nu înseamnă lipsă de credință. Deci credința nu este absența fricii. Credința poate însemna că în mijlocul fricii aleg să mă îndrept spre Dumnezeu. Și eu văd că în psalmi, spre exemplu, de sunt o mulțime de rugăciuni registrate, oamenii lui Dumnezeu plâng, oamenii lui Dumnezeu tremură, au îndoiel, întreabă. Deci eu nu i-aș spune niciunul dintre credincioșii care ne ascultă, trebuie să ai mai multă credință. Poate i-aș spune, uite, poți să îi zici lui Dumnezeu exact cât de frică ți este. Spune-i teama ta, împărtășește-i problema pe care tu ai. Cred că ca și creștin nu înseamnă să nu ai frică, ci înseamnă ca să nu lași ca frica să te îndepărteze de Dumnezeu, ci tocmai frica să fie motorul care să te propulseze, să te apropie de Dumnezeu. Dar vorbesc aici un pic prea teoretic și aș vrea să mă opresc, să-ți spun, Diana, că eu mă gândesc aici la frică îl văd pe Domnul Hristos în grădina Ghețeman care se roagă, nu? Și spune, Doamne, depărtați de la mine paharul acesta. Și el avea tulburare și spune, în ceasul acesta am foarte multă tulburare și foarte multă situație care mă apasă. Cred că noi trebuie să încurajăm și de multe ori să nu dăm atâtea explicații oamenilor care au frică și au temeri, nu? Ci mai bine să-i ascultăm și dacă ar putea să plângă, mult mai bine. Pentru că lacrimile de multe ori sunt cele mai mari comori pe care le putem lăsa înaintea lui Dumnezeu, înaintea crucii. Sunt cu adevărat tezauri, pentru că acolo se strâng toate durerile, problemele, necazurile. Noi am avut o pierdere la un bebeluș în urmă cu mai mulți ani. Eram așa de afectați că n-am vrut să primim persoane ca să vină să ne încurajeze. Nu puteam, efectiv, durerea foarte mare și eu cred că Dumnezeu, mai mult decât noi, oamenii, respectă și înțelege frica, teama și indispoziția noastră. De multe ori când treci prin necazuri, îți vine să-ți pierzi credința, îți vine să te îndepărtezi de Dumnezeu, îți vine să abandonezi totul. După aceea îți pare rău că l-ai spus, dar la durere și în necazuri, omul trebuie înțeles. Și cred că cel mai mare expert care poate să ne înțeleagă și să ne ducă criza și problema este Dumnezeu. De aceea cel mai bun loc este Dumnezeu. Și vei vedea că de multe ori Dumnezeu răspunde prin tăcere. Pentru că înțelege că nu e momentul să dăm nicio explicație. De multe ori când se cer explicații, de multe ori am văzut lucrul acesta, explicațiile aduc mai multă daună, confuzie. De aceea cred că și Dumnezeu, în loc să ne explice, păstrează tăcere, pentru că e momentul să asimilăm ceea ce ni s-a întâmplat. Dar faptul că mergem în fața lui Dumnezeu cu frica noastră, asta deja este un lucru foarte bun. În asta vreau să insist.
1: Îmi pare rău pentru pierderea voastră, Richard. Nici nu pot să-mi imaginez cum se simte o astfel de suferință. Continuând ideea că suferința provoacă în mod clar frică uneori, alteori poate provoca retragere, dar nu vrei să ai contact cu nimeni, vrei să procesezi. Pe lângă aceste sentimente, putem să experimentăm chiar și furie. Un om care pierde pe cineva, care primește un diagnostic neașteptat sau care vede suferința unui copil, se poate întreba unde este Dumnezeu. Și sunt acele situații în care încercăm să îl chestionăm pe Dumnezeu vis-a-vis de ceea ce ni se întâmplă, de ce nu intervine sau cum poate să permită așa ceva și vedem astfel de întrebări peste tot, chiar și în lume, atunci când copiii sunt victime ale războaielor dintre oameni. Uneori credincioșii se tem să rostească aceste întrebări și sunt condamnați dacă o fac. Dar aș vrea să te întreb cum privește Dumnezeu aceste experiențe ale noastre pur umane, furie, dezamăgire, sentimentul nedreptății, unde se află granița dintre sinceritatea rugăciunii și acuzația care ne închide cumva în amărăciune?
2: Da, este un lucru foarte frumos că dacă eu vreau să mă duc la cineva, fie scumpa mea soție, fie copiii mei, fie un coleg, fie un frate de credință, fie un vecin, eu trebuie să am foarte mare grijă cu modul în care exprim durerea sau emoțiile mele. Însă Dumnezeu nu are nevoie să fie protejat de emoțiile noastre, pentru că Dumnezeu este omnisapient, adică este atotștiutor, El știe deja că sunt furios. Atunci dacă mă prefac în rugăciune că nu sunt, atunci introduc cu falsitate în relația mea cu Dumnezeu. De aceea eu cred că trebuie să-i spunem lui Dumnezeu, nu înțeleg. E foarte normal, trebuie să-i spunem de ce, trebuie să-i spunem până când. Este un lucru chiar recomandat. Sunt lucruri care noi, spre exemplu, în relație cu alți oameni, putem răni. Pentru că modul în care spunem că suntem supărați, rănim pe ceilalți, dar pe Dumnezeu nu putem răni cu problemele noastre și nici nu putem depăși cu confuzia pe care noi o avem în minte. Din potrivă, Dumnezeu ne cheamă să venim la El și să-i spunem așa cum suntem. Îmi place foarte mult de o cântare, Diana, dacă îmi permiți, spune așa, așa cum sunt, eu vin la tine, căci singur nu pot să mă îndrept, să duc o viață de mai bine, în rugă harul tău l-aștept. Atât de frumos e. Adică, cum venim noi înaintea Dumnezeu? Așa cum suntem. Dumnezeu așteaptă să fim în fața Lui cu adevărat dezbrăcați de pretențiile noastre, pentru ca să fim îmbrăcați de neprihănirea sa, de îndreptățirea sa, de bucuria sa. Și atunci o spune, putem veni la Dumnezeu inclusiv și supărați pe Dumnezeu. Dar important este să venim și să nu rupem dialogul. Putem veni oricum la Dumnezeu. Asta mă preocupă pe mine cel mai mult, că noi de multe ori vrem să arătăm lui Dumnezeu și unor și celorlalți că suntem mai tari în credință, că suntem mai puternici, că suntem indestructibili, că trebuie să păstrăm formele pentru că ce o să zică despre noi. Dar e adevărat că sunt lucruri care nu le putem arăta altora, repet. dar le putem arăta lui Dumnezeu cu totală libertate și Dumnezeu ne va înțelege.
1: Îmi place foarte mult să citesc cartea Psalmilor, pentru că acolo găsesc tot felul de trăiri ale omului autentic, care nu se teme să îl întrebe pe Dumnezeu până când, de ce stai așa departe, sau să vorbească cu Dumnezeu ca și cu un prieten sau ca și cu cineva cu autoritate care ar putea să intervină. De multe ori oamenii rămân fără cuvinte în fața acestor lamentații pe care le exprimă, însă nu știu ce să mai spună apoi. Ce se întâmplă că nu mai avem cuvinte să-i spunem lui Dumnezeu oful, păsul nostru?
2: Am avut o frumoasă experiență cu scumpa mea soție, foarte frumoasă experiență a căutării de Dumnezeu și am căutat întotdeauna pe Dumnezeu din adâncul sufletului nostru, nu? Și în experiență care l-am avut cu credincioșii care vin să-L caute pe Dumnezeu, am văzut că există un timp pentru a-I spune lui Dumnezeu lucrul acesta. Doamne, mă doare! Faptul că în psalmi, așa după cum spuneai, găsim niște psalmi extraordinari unde există tema aceasta unde se întreabă unde ești, zice. Doamne, unde ești? Unde ai dispărut, nu? De ce nu ești aici? De ce nu mă ascult? Sau fraza tipică, până când, Doamne? Faptul că pun această întrebare înseamnă că îl caut încă pe Dumnezeu. Atunci plângerea pe care o am este durerea care, să spun așa, refuză să înceteze acest dialog cu Dumnezeu. Și eu vreau să spun că în momentul în care noi credem că rugăciunea este doar acel talisman sau acea repetiție care mă va proteja de necazurile care vor să vină. De fapt, rugăciunea este și acel moment în care spun, Doamne, eu am crezut un lucru și s-a întâmplat cu totul altceva. Asta e rugăciunea. Rugăciunea e momentul în care, așa după cum spune Eclesiastul, este un timp pentru bucurie și este un timp pentru plângere. Rugăciunea nu cred că trebuie să dispară, cred că este cea mai indicată, la fel cum nu trebuie să dispară și momentele de bună dispoziție. Așa că lamentația, da, sau plângerea nu este lipsă de speranță, ci spun lui Dumnezeu, sunt aici și te caut pe tine.
1: Mă gândesc și la rugăciunea rostită de Hristos într-un moment de criză, o rugăciune tulburătoare, pentru că Iisus este Dumnezeu. Totuși spune în rugăciunea sa, depărtează de la mine paharul acesta, suferința aceasta, parcă e prea mult. Ajută-ne să înțelegem un pic ce se întâmplă aici și cum putem să asimilăm noi această lecție.
2: E adevărat că mi-aduc aminte, odată m-am rugat mult timp. Și am cerut lui Dumnezeu anumite lucruri și după câteva zile, poate chiar săptămâni, am avut confirmarea că voi primi răspunsul, știi? Și am împlinit cu rigurozitate totul. Însă, în acea zi n-am primit absolut niciun răspuns, așa după cum am așteptat. După mai mulți ani, răspunsul a fost dat, dar a fost dat într-un răspuns mult mai frumos. Mai mulți ani am avut niște lucruri și am zis, exact ce am cerut lui Dumnezeu, s-a împlinit, dar nu s-a împlinit la timpul în care noi am vrut și am crezut că va trebui să se împlinească. Și atunci eu mă gândesc așa că e foarte important să spun, Doamne, voia Ta, pentru că în felul acesta eu permit lui Dumnezeu să intervină și să îmi deschidă drumul. Și atunci când îi spun voia Ta să se împlinească, înseamnă că mă încred lui Dumnezeu. Și cererea pe care eu am, doar asta spune, nu te lăsa pierdut în timp, pentru că cererea pe care tu o spui lui Dumnezeu se va împlini. Nu mai trebuie să ai încredințare că se va împlini, pentru că eu trebuie să exprim dorința lui Dumnezeu și trebuie să-i spun, Doamne, am nevoie să mă vindești, pot să cer minunea, pot să cer lui Dumnezeu, Doamne, vreau ca situația să se schimbe, pot insista, dar în cele din urmă rugăciunea păstrează această deschidere în care spun, Doamne, iată ce doresc eu este aceasta, dar eu vreau să mă încred în Tine chiar dacă drumul este altul. Și de asta spun că de multe ori când spunem facă-se voia Ta, adeseori relaționat cu fatalismul, nu? E ceva tragic. Oricum nu se mai poate face nimic. Dar așa după cum ai spus, în exemplul suprem al Domnului Hristos, Ghețemanul ne învață că putem să ne rugăm cu toată inima, putem să ne rugăm și în același timp putem lăsa rezultatul în mâna lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos s-a rugat mult, mult în seara aceea și s-a rugat cu lacrimi, dar lăsat în mâna lui Dumnezeu, ca până la urmă a trebuit să bea paharul amar al suferinței, al necazului. Dar vedem că lucrul acesta nu trebuie să ne descurajeze. Nu trebuie să spunem, Doamne, dacă tot până la urmă voia Ta se va împlini, atunci nu mă mai rog. Dimpotrivă, rugăciunea, facă-se voia Ta, este ceea ce ne dă încredințarea că până la urmă Dumnezeu va pune lucrurile la locul lor și rezultatul este în mâna lui Dumnezeu.
1: Aș întreba retoric, este rugăciunea o garanție că problema va dispărea și cum procesăm eventualul răspuns?
2: Cred că este o întrebare foarte sensibilă. Eu vreau să fiu destul de limpede, Doamne ajută-mă. Deci eu spun așa, Biblia nu ne permite să promitem, nu, că fiecare rugăciune sinceră va produce rezultatul pe care îl cerem. Ce putem să-i spunem? Mi-aduc aminte de o situație în care pe holul spitalului a ieșit o persoană încredințată că soțul ei se va ridica și va fi vindecat. Ce putem să-i spunem? Că nu s-a rugat suficient? Că nu a avut credință? Nu. Putem cere cu credință. Eu de asta spun. Putem spera într-o minune. Eu când cineva spune, eu știu că se va ridica din pat și va merge, eu spun să dea Dumnezeu să fie așa, dar nu putem transforma rugăciunea într-un mecanism de control, nu, asupra lui Dumnezeu, pentru că promisiunea creștină este mai profundă, și anume Dumnezeu rămâne cu omul și atunci când problema nu dispare. Asta e ce vreau să spun mai rar, ajută-mă să fiu mai rar. Deci rugăciunea nu este garanția că nu vom trece prin vale, ci este încrederea că nu trecem singuri prin ea. Aduce aminte Psalmul 23 care spune, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Deci vom trece pe acolo, dar nu vom trece singuri. Dumnezeu va fi cu noi. El este păstorul nostru. El nu ne va lăsa.
1: Ce frumos! Aș vrea să mai trecem printr-o situație, și anume faptul că în unele medii religioase, boala, tragedia, întâmplările negative sunt legate de păcate ascunse, de lipsa credinței sau de faptul că persoana nu s-a rugat suficient și cumva că situația respectivă a venit ca urmare a faptelor sale. Cum îl ajutăm pe omul aflat în criză să nu transforme rugăciunea într-un proces în care se acuză permanent pe sine? Cum ieșim din această mentalitate?
2: Da, deci este o problemă foarte mare aici. Nu putem interpreta suferința cuiva. Nu putem. Trebuie să respingem în mod total. N-ai cum, pentru că sunt foarte multe consecințe acolo. Poate noi le putem plasa doar pe propriile alegeri. A, din cauza asta a făcut, pentru că uite cum a trăit. Dar există și consecințe ale alegerilor altora. Există boală, accidente, nedreptate, lucruri pentru care pur și simplu nu avem o explicație. Nu, că nu le avem. Și de asta eu cred că nu trebuie să inventez o explicație pe care nu am și nici Dumnezeu nu mi-a dat-o. E adevărat că avem un caz, spre exemplu, despre un orb în Sfânta Evanghelie după Ioan 9, unde ucenicii întreabă foarte clar cine a păcătuit, omul de s-a născut orb, el sau părinții. Și atunci Domnul Hristos spune acest răspuns frumos, nu? Care zice că n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci el s-a născut așa ca să glorifice pe Dumnezeu. Este ceva atât de sublim în acest răspuns, nu? Adică când tu știi, chiar eu, prin această boală, prin această problemă care o am, pot să glorific pe Dumnezeu, eu aș spune că atunci când nu știu de ce suferă un om, este mult mai bine să stau lângă el decât să inventez motive. Și să fim foarte atenți cu aceste lucruri, că de multe ori cauzează mai multă durere o interpretare decât propria boală sau propria durere a unei persoane, da? Când tu interpretezi și spui, din cauza asta ți s-a întâmplat. Să lăsăm în mâna lui Dumnezeu problema aceasta sau cauzele respective.
1: Îți mulțumesc tare mult, Richard Rusui, pentru acest dialog sincer și pentru felul în care ai vorbit despre rugăciune fără să minimalizezi durerea și fără să promiți soluții facile pe care mulți le caută, dar nu există cu adevărat. Dragilor, am ajuns la finalul discuției de astăzi despre rugăciunea din suferință, teamă și criză. Vă reamintim că credința autentică nu înseamnă absența fricii, nu înseamnă absența lamentației sau a întrebărilor, a dezamăgirii sau chiar a furiei. Înseamnă să aducem frica și toate aceste emoții înaintea lui Dumnezeu și să nu ne așteptăm că vor dispărea pentru totdeauna, ci că în mijlocul acestor suferințe nu trebuie să purtăm singuri întreaga povară. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la Conexiuni, sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la ediția următoare când vom aborda una dintre cele mai grele experiențe ale credinței, atunci când Dumnezeu nu ne răspunde așa cum ne-am dorit. Pe curând!

0: și o dependență.
1: Aș zice că da, suntem dependenți de aer, de soare, de apă, de hrană, de afecțiune. Acestea sunt nevoi firești pe care le avem fiecare dintre noi. Pe lângă nevoi avem și slăbiciuni. Ciocolata e o slăbiciune, telefonul este alta. Acestea sunt slăbiciuni acceptabile din punctul de vedere al societății, deși și ele pot să ajungă la un moment dat la un extrem. Dependența e aceea care îți fură libertatea, îți ia controlul și nu te mai lasă să funcționezi.
0: De unde știm când trecem de la un comportament care este la limită la o dependență?
1: Inițial, la un consum, să zicem, sau la un comportament, totul începe din curiozitate, din dorința de a explora. Și lucrul respectiv vine cu o senzație de plăcere, pe care creierul o percepe ca pe o recompensă. Dacă nu ar fi așa, nu am repetat comportamentul respectiv. Nimeni nu capătă dependență de ceva care are de la bun început efecte negative.
0: Cu toate acestea, mulți intră în comportamente de risc despre care se știe și despre care studiile ne vorbesc că au efecte negative.
1: Da, pentru că creierul nostru este construit să rețină ceea ce îi produce plăcere și să dorească să repete senzația. Și sunt normale descărcările de dopamină atunci când mâncăm ceva bun, când vizionăm o piesă frumoasă sau când facem sport. Dar, de exemplu, dacă consumăm alcool sau tutun sau marihuana, descărcările de dopamină cresc la 125-225%. Și dacă mergem mai departe la morfină, heroină, ajungem până la 300% și sunt substanțe care dau descărcări de dopamină până la 1000% și creierul le va prioritiza pe acestea, în detrimentul comportamentelor normale care nu mai prezintă cu timpul prea mult interes.
0: Trăim într-o societate care pare că și încurajează dependențele. Ce-i de făcut? Cum stăm departe de ele, astfel încât să nu ajungem la avea nevoie de astfel de valori pe care le-ați amintit mai devreme?
1: La modul declarativ, am zice că nu se încurajează dependențele. Este plin peste tot de sloganuri pe pachetele de țigări, fumatul ucide, campanii, media. Tot mai mulți oameni sunt implicați
0: dar
1: în asta.
0: Dar în aceeași măsură există foarte multă libertate și există foarte multă informație și pe partea cealaltă.
1: Mesajele care ni se transmit sunt: trăiește-ți clipa, trăiește acum, tu meriți asta, ai dreptul, e alegerea ta, e promoție. Nu durează mult, e promoție limitată, hotărăște-te repede. Primim foarte multe notificări, mesaje, e-mail-uri, scrollăm foarte mult și creierul este obișnuit ca recompensele să vină foarte rapid. Nu mai putem aștepta după o recompensă întârziată. Și atunci societatea în ziua de azi ne determină să căutăm senzația de plăcere sau de recompensă cât mai rapid posibil.
0: Concret.
1: Substanțele sunt la îndemână pentru asta.
0: Concret, cum știm că suntem dependenți de ceva? Și acum vă întreb din perspectiva unui telespectator care ar putea la un moment dat să se adreseze chiar unui medic pentru a cere ajutor în această problemă, problema unei dependențe.
1: Dependența este atunci când folosești substanța sau comportamentul respectiv ca sursă principală de reglare emoțională. Sunt trist, deci trebuie să mănânc o cutie de înghețată. Dependența este atunci când plăcerea pe care ți-o producea inițial dispare, dar tu tot nu te poți opri. Și atunci când la un moment dat ai vrea să reduci consumul sau să-l întrerupi și îți dai seama că nu poți. Dependența e când îți afectează funcționarea, când îți neglijezi responsabilitățile, când ești preocupat.

0: preocupat excesiv de comportamentul sau substanța respectivă.
1: Dependența, mai degrabă, o remarcă cel care este în cauză, subiectul, sau o pot vedea foarte ușor și cei din jur, aparținătorii?
0: Poate exista un mecanism de negare, pentru că dacă îmi dau seama cu ce mă confrunt, după aia trebuie să iau niște măsuri și poate nu sunt dispus în momentul de față și atunci minimalizez lucrurile. E cu scop recreativ, sunt obosit, mă distrez și eu puțin, toți o fac, e sub control, mă pot opri când vreau. Cei din jur, când se gândesc la droguri, de exemplu, se gândesc în primul rând la ochii roșii. Îl văd dacă vine cu privirea tulbure, ochii roșii sau clătinându-se. Dar asta, pe lângă aceste aspecte care pot sau nu să apară, depinde de dependențe, primul lucru pe care îl vezi este schimbarea comportamentului celui drag. Devine mai iritabil, este în lumea lui, este absent, își schimbă prioritățile, își schimbă anturajul, prietenii, are multe secrete, încearcă să scuze diverse aspecte, nu-și mai îndeplinește responsabilitățile. Acestea, aș zice eu, că sunt primele semne.
1: Mulțumim mult pentru aceste informații. În ocazia viitoare vom continua să vedem mai exact ce este o dependență. Și desigur și în celelalte rubrici pe care le-am pregătit pentru telespectatorii noștri vom dezvolta și vom intra chiar în unele dependențe specifice cu sfaturi foarte concrete pentru cei care ne urmăresc. Vă mulțumesc și vă aștept și data viitoare.
0: Mult drag și sper să ne fie tuturor de folos.
1: Ne revedem data viitoare pentru a continua discuția noastră. Numai bine!

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Biblia spune că pomul se cunoaște după roadele lui. Matei 7:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Suntem din nou împreună și aceasta este o parte a destinului nostru. Să ne putem revedea, în sensul meu, doar din punct de vedere al imaginării.

că sunteți în căutarea aceleiași rezolvări pe care doar Dumnezeu o poate așeza peste sufletul dumneavoastră. Așa că avem un teren comun. Pe de o parte, interesul de a ajuta, pe de altă parte și interesul de a fi parte a lucrării lui Dumnezeu. Dragii mei, indiferent ce credeți, indiferent ce investiție ați făcut, lăsați deoparte totul și, ca și unii care ne temem de cel divin, de cel care dă viața, să-i spunem: Doamne, în aceste clipe doresc să îmi deschizi inima și acolo, în tronul tău sau la camera unde tronul tău este suveran, aș dori să-mi povestești, să-mi vorbești, să-mi aduci și în această seară un mesaj care să mă întărească și să mă ajute pentru perspectivele viitoare, bătăliile viitoare ale vieții. Ceea ce vreau să vă propun este o provocare destul de solidă. Ține de componenta Evangheliei în sensul contextualizat. Nu trebuie să ne ascundem și nici să spunem că lucrurile merg bine. Avem cu toții ochi ca să observăm că partea religioasă, spectrul religios, parte componentă a vieții noastre de zi cu zi, este din ce în ce mai abătut sub tăvălugul a tuturor probleme pe care le-a lansat rațiunea umană. Una din problemele fundamentale este legată de înțelegerea lui Dumnezeu și apropierea lui Dumnezeu în secolul 21. Cum poate o minte formată în secolul 21 să înțeleagă prezența lui Dumnezeu și în același timp să o și raporteze în sens practic? Nu poți să mergi pe drum și să spui: da, cred și atât. Iar restul vieții să rămână cumva stabilizat într-un borcan de tip sticlă, adică pot să-l văd, dar nu pot să-l afectez. Dragul meu, secolul 21, într-adevăr, e o provocare. Viața ta este sub asalt. Viața mea este sub asalt. Gândește-te la generația care vine de după noi, sunt copiii noștri. Este generația de mâine a celor care vor lua destinul deciziilor în mâini. Ei vor trebui să ducă mai departe moștenirea, tezaurul pe care Dumnezeu l-a lăsat omenirii. Vom reuși oare să salvăm chipul lui Dumnezeu? Vom păstra noi chipul lui Dumnezeu? Vom reuși să ținem în legătură cerul și pământul? Echilibrul acesta care ține de partea, noi spunem, spirituală, va dăinui tuturor loviturilor pe care le încasează astăzi? Vreau să plec de la un trib. Poate n-ai auzit de el. Dar tribul acesta se pare că are una din cele mai frumoase tradiții, ce pentru noi reprezintă o mare lecție de viață. E vorba de tribul Mocan. Cu siguranță ai auzit de tsunamiul care a lovit planeta noastră, cred că prin anul 2003, dacă nu mă înșel, undeva prin zona Indoneziei, toată coasta respectivă, inclusiv o parte a Indiei, am înțeles. Ei bine, tribul acesta Mocan a ajuns să fie studiat pentru că cineva, un savant, s-a hotărât ca să urmeze îndeaproape pașii triburilor pe cale de dispariție. În căutările lui, mergând acolo, a dat și de tribul Mocan. I-a fost extrem de plăcut să afle că există elemente ce țin de moștenirea părintească, ca element de cultură generală. Copiii tribului Mocan, inclusiv adulții, înnoată prin apă ca peștele, ochii deschiși, de aceea se numesc copiii cu ochii deschiși în apă. N-au nicio problemă, sunt învățați de mici să vadă lumea subacvatică cu ochii deschiși. Dar nu ăsta este elementul, ăsta e doar unul din elementele importante ale tribului. Ceea ce savantul a descoperit în urma cercetărilor sale a fost faptul că nici unul din tribul Mocan nu a avut de suferit nici măcar o zgârietură mică sub unghie în urma tsunamiului care a avut loc. Curios din fire, a încercat să afle care este motivația, cauza care stă în spatele salvării unanime și fără, atenție, pagubă. Mergând acolo, a aflat până la urmă care este sistemul de viață, conviețuirea tribului. Ce se întâmplă în tribul Mocan? Părinții și-au copiii de mici,
și îi învață să privească

0: crească pasărea.
1: Încearcă să transmită copiilor semnalele pe care le transmite pasărea în zbor. Comportamentul ei, da? Felul în care ea se adaptează în funcție de climă la viață. De asemenea, copiii sunt învățați să privească peștii, delfinii, să-și dea seama ce se petrece sub apă. Comportamentul delfinilor, de exemplu, este învățat de părinți către copii. Așa că orice copil își poate ajusta viața în funcție de ceea ce face animalul de lângă el. Da? Ei, în momentul în care, sau în ziua în care, în larg s-a pregătit valul ucigaș, în momentul respectiv, toți din tribul Mocan, toți, majoritatea care au văzut fenomenul, au venit către cei care erau aproape și au spus, e clipa să plecăm în larg. Ce au sesizat ei, de fapt? Au sesizat că păsările nu mai zboară așa cum zboară într-o zi normală. Comportamentul lor este anormal. De asemenea, privind delfinii, au observat că toți delfinii au plecat în larg. Nu mai erau aproape așa cum fac ei într-o zi normală. Ei, atunci și-au dat seama că și retragerea apei este un fenomen care pune în pericol existența. Și-au scos frumos corăbile, s-au urcat în ele și au început să văslească în larg. Au văslit și au văslit până când bărcile lor s-au întâlnit cu valul. Iar când au trecut coama valului, au știut deja că sunt în siguranță. Dragilor, așa se face că nici unul din tribul Mocan n-a avut suferit în urma tsunamiului. De ce vă spun asta? Există în natură un principiu al ecosistemului. Dacă e, de exemplu, o plantă, planta nu este doar ceea ce vezi tu deasupra pământului. Planta ca întreg este totul și ceea ce nu vezi tu, dar se află sub sol sau este în pământ, da? În lut. Noi numim rădăcina. Rădăcina, tulpina, frunza și floarea creează planta. Iar planta este cea mai frumoasă imagine a sistemului sau ecosistemului. De ce? Ea este întruchiparea celor două lumi, lumea văzută și lumea nevăzută. Rădăcina susține tot ce este deasupra, iar tot ce este deasupra își are existența de la ceea ce este de dedesubt. Etnologul savantul care a studiat acest trib spune că, de fapt, omenirea de astăzi, în secolul 21, nu are dreptul să piardă comoara imensă pe care o păstrează strămoșii noștri. Și care este această comoară imensă? Legarea omului de ceea ce este natura și nu legarea omului de ceea ce este artificial. Dragii mei, acesta este un principiu excepțional pentru creștinii secolului nostru. Și am să vă spun de ce. În textul biblic, pe care îl putem analiza fiecare în parte, în funcție de aplecările, nevoile, suferințele noastre. Textul biblic are o structură pe care Mântuitorul, prin inspirație, a așezat-o scriitorilor. Iar odată ce a fost concepută, sau textul Bibliei, odată ce a fost așezat în Biblia pe care o avem astăzi, ne prezintă, așa, într-o perindare de tematici, marele subiect al mântuirii. Dacă deschizi Scriptura în Geneza și începi să citești, iar după aceea te apropii de Apocalipsa, și încep să închei Scriptura, vei constata că pleci de la origini și te duci până la final sau, dacă vrei, la obiectiv, la sosire. Și aceasta este speranța mântuirii. Între origine și finalul existenței sunt mii de pagini selectate sub inspirație care ne vorbesc despre lumea păcatului. Ei bine, s-a petrecut ceva în toată această istorie care marchează structura de astăzi comportamentală a omului. Pentru că ceea ce face omul astăzi nu s-a hotărât astăzi, ci vine îndelungul unei evoluții a istoriei, în care deciziile anterioare pregătesc deciziile de astăzi, iar deciziile de astăzi pregătesc deciziile de mâine. Iar atunci când uiți legătura sistemică, când elimini acest principiu, în momentul acela totul clachează. Poți să devii artificial ca o floare așezată într-o vază care te păcălește prin culori, dar nu are viață. Iar acest pericol este cel care intră astăzi pe segmentul creștinismului nostru, a religiei noastre. ce este natural în pasul pe care îl face omul de acasă, de exemplu, la închinare? Orice terorist îl face. Orice terorist care își aruncă viața în aer, o face pe considerentul care are o misiune extremă. Și iar această misiune înseamnă și răsplată. Trebuie să ai viață la orizont, nu moarte. Credința nu trebuie să fie un chin care să-ți omoare ideea de a trăi. Și nici traiul nu trebuie să devină agonie pentru că tu începi să te cațeri spre cer și cauți scări, sisteme, structuri de pânză, de paianje ca să ajungi la cer. Nu. Credința trebuie să fie vie. Iar problema aceasta a ajuns una extrem de complicată astăzi. Permite-mi, prin răbdarea ta, să mă apropiu de această problemă expunând-o în 3 sau 4 puncte. Primul punct. Astăzi, în secolul 21, practic se întruchipează în sistemul de viață ceea ce găsim în primele 3 capitole ale cărții Geneza. Geneza anunță ceea ce omul urma să aducă trăgând după sine în viața lui de zi cu zi. Dacă veți deschide Scriptura, veți observa că primul text al Scripturii, Geneza 1 cu 1, anunță foarte simplu, afirmă de fapt extrem de simplu, și anume faptul că la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Acest început nu aparține lumii intelectuale și nici măcar filozofilor care se joacă cu știința și cu mințile oamenilor. Începutul aparține unui creator care a făcut și cerul și pământul, adică exact cele două lucruri, văzute și nevăzute. Coloseni capitolul 1, așa se spune despre Iisus, creatorul, a creat lucrurile care se văd și lucrurile care nu se văd. Ei bine, în acest sistem, în Geneza capitolul 1, descoperim investiția pe care o face Dumnezeu ca omul să aibă parte de viață. În Geneza capitolul 50, capitolul care încheie cartea Genezei, descoperim ceea ce face omul odată ce își ia destinul în propriile sale mâini. Sesizăm că la orizont apare sicriul. În timp ce Dumnezeu ne oferă viață, omul, prin luarea vieții în mâinile sale, produce moarte. Dragilor, aceasta ne arată ce se petrece atunci când omul intră în camera lui Dumnezeu sau intre peste Dumnezeu. În Geneza capitolul 3, de la 1 la 6, se vorbește de căderea omului în păcat. La această cădere în păcat, moment în care omul este neascultător față de cerința lui Dumnezeu, Geneza capitolul 3 scoate în evidență intenția omului de a lua din mâna lui Dumnezeu binele și răul. De ce vrea omul să ia din mâna lui Dumnezeu binele și răul? Oare care o fi scopul pentru care omul și-ar dori să fie ca Dumnezeu? Aceasta vă las pe dumneavoastră să căutați în istorie, poate în experiența dumneavoastră, poate în Biblie răspunsul. Dar acest răspuns, dacă este să-l privește lumina Scripturii în ansamblu ei, se rostogolește peste noi ca un bolovan din vârful muntelui. Încă de la început omul și-a dorit autonomie. A dorit să fie el cel care ia decizia. Și a zis, Doamne, nu defini Tu binele și răul, ci dă mie această libertate să definesc ce este bine și ce este rău. Adică eu să determin ce este bine și ce este rău. Iar drept efect, am ajuns prin această lucrătură să anesteziem păcatul. De mult păcatul era virulent. Societatea avea anticorpi. De mult știam să ne apărăm moravurile în societate. Știam să ne apărăm, până la urmă, morala în biserică. Știam să ridicăm ziduri de apărare. Aveam diguri în ceea ce înseamnă teritoriul moral. Astăzi este ca după tsunami. Nu mai avem nicio legătură. Ne-am îndepărtat de natură. Ne-am îndepărtat de tot ceea ce a creat Dumnezeu sistemic. Nu mai privim lucrurile care se văd și care nu se văd. Și am zis, definim noi ce este bine și ce este rău. Așa se face că în Isaia, la capitolul 5, versetul 20, profetul spune că vai de cei care numesc binele rău și răul bine. Prin dorința aceasta de autodeterminare, de fapt, am nenorocit problema păcatului. Dragii mei, ca să concluzionez acest prim gând, în Romani capitolul 7, versetul 14 la 17, apostolul Pavel vorbește despre lupta care se dă în el. În momentul în care a vorbit despre chemarea lui Hristos, a recunoscut și condiția sa. Și el recunoaște că este o bătălie teribilă. De ce? Pentru că în el, spune apostolul Pavel, locuiește păcatul care locuiește în mine. Dragilor, păcatul nu e în biserică sau păcatul nu este în cărțile teologilor. Păcatul nu este, de exemplu, în arena păcătoșilor. Păcatul este și în inima sfântului, păcatul este și în inima rebelului, păcatul este și în inima creștinului, păcatul este și în inima păgânului. Păcatul este în tine. Locul în care se naște păcatul ești tu și sunt eu. Creștinismul secolului 21, când se rupe de ceea ce ne învață Dumnezeu, tinde să trăiască fără ideea de păcat. Și aceasta este problema numărul 1 pe care Scriptura încă din start o țintește. Când Cain și Abel au avut conflictul prezentat biblic în capitolul 4 din Geneza, Dumnezeu îi spune lui Cain, nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Iar dacă faci răul, atenție, păcatul pândește la ușă. Știi ce înseamnă pândă? Iar păcatul ia formă de pândă. Dacă tu deschizi ușa neatent, el a țâșnit și a intrat în casa ta. Așa se întâmplă și în viața de zi cu zi. Deci atenție la punctul numărul 1. Să lăsăm lucrurile așa cum le-a creat Dumnezeu și să nu încercăm să ne determinăm noi binele și răul, pentru că altcumva pierdem din vedere păcatul. Punctul 2. După ce am scos din joc păcatul, ceea ce a urmat a fost o chestiune și mai teribilă. În Geneza, capitolul 3, versetul 8, și textul acesta vreau să-l citesc, cuvântul ne spune că s-a auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădina în răcoarea zilei și omul și nevasta s-au ascuns de fața Domnului printre pomii din grădină. Dragul meu, pasul 2, care astăzi în secolul 21 este extrem de complicat, extrem de greu explicat, este acela de a-L scoate pe Dumnezeu din ecuația vieții. Aș vrea să-L spun lucrul acesta prin celebra fraza lui Lewis. Omul vechi avea o problemă cardinală. Cum să conformeze sufletul realității obiective, absolute? Și a găsit soluția. A căutat înțelepciunea, autodisciplina, virtuțile. Omul modern are o problemă cardinală. Este cum poate supune realitatea obiectivă propriilor dorințe și a descoperit cum. Tehnica. Dragul meu, să nu crezi că soluțiile pe care le dă de aici de pe pământ omul sunt viabile, solide pentru existența noastră. El ne pot ajuta. Sunt niște pansamente. Dar miracolul vindecării nu vine de la oameni. Când etnologul a luat tribul Mocan în atenție, a fost atât de consternat de faptul că nu există în știință niciun aparat care poate să anunțe cu suficient de mult timp înainte ca omul să se poată salva în fața tsunamiului. Și în natură Dumnezeu a lăsat comportamente pe care le-a învățat străbunii pe copiii, prin care pot cu mult timp înainte să salveze pielea. Dragul meu, nu arunca la coș pe Dumnezeu. Nu-L exmatricula pe Dumnezeu din școală. Nu te lăsa păcălit de acele gânduri care spun că activitatea laică de libertate totală și absolută este ceea ce îți lipsește. Fii precaut. Trăim într-o lume în care scoaterea lui Dumnezeu pe tușă înseamnă să pierzi meciul vieții. Asta a încercat și Adam. Să se ascundă printre pomi. A crezut că, intrând acolo, a scăpat de Dumnezeu. Al treilea gând. Dincolo de anestezierea păcatului, izgonirea lui Dumnezeu, punctul 3 mi se pare capital. Noi încercăm să redefinim Evanghelia. Și lucrul acesta este extrem de periculos. Iisus, în predica pe care a ținut-o, prima lui predică, Marcu 1 cu 16, a spus foarte clar: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Întrebarea pe care o punem astăzi este aceasta. Noi am construit creștinismul și am luptat pentru el. Sunt atâția care și-au vărsat sângele pentru creștinism. Întrebare. Acest creștinism nu cumva a ucis pocăința? Oare n-am sădit un fel de creștinism care a lăsat în umbră elementul transformării noastre? Și este posibil. Atunci când ai izgonit păcatul, atunci când l-ai dat pe Dumnezeu deoparte, ai nevoie de decor doar ca să-ți păstrezi identitatea demnității umane. Și asta este creștinismul. Dar unde este transformarea? Unde este schimbarea? Păcatul nu poate să fie înțeles decât dacă ne raportăm la sacru. Și, dragii mei, Aceasta este problema de fond. Avem o Evanghelie care să ne lege de ceea ce numim noi sfânt? Sau am luat și sacru, l-am terfelit și l-am aruncat la coșul de gunoi? Mântuitorul în Luca 18 vorbește despre doi oameni care s-au dus la templu să se roage. Unul este fariseu și altul este vameș. Am să vă citesc ce spune de fariseu și ce spune despre vameș. Luca 18, versetul 17. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți, prea curvari, sau chiar ca vameșul acesta. Versetul 13, ce spune Iisus despre vameș? Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și acum concluzia Mântuitorului. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Mântuitorul a pus punctul pe ei. N-ai cum să fii alt om dacă n-ai un absolut sfânt. Sfințenia înseamnă curăție. Și este o curăție unde păcatul n-a ajuns. Iar această curăție este Iisus Hristos. Dragul meu, mi-amintesc de catacombele pe care le-am vizitat când eram în Roma și vreau să spun că m-a impresionat tot ceea ce a putut să facă omul ca să-și salveze nu doar viața, ci și credința, crezul pe care l-a avut imediat după lansarea creștinismului în istorie, lansarea Evangheliei în istorie de către apostoli. Am coborât în măruntaiele pământului, în galeriile care se ramificau, practic, ascunse în întuneric. Galerii superbe săpate în sus pentru captarea aerului. Erau făcute din loc în loc ca cele camere săpate în pământ să aibă cât de cât aer de supraviețuire și ca lumânările să poată să ardă. În acele catacombe am putut să văd inscripții pe care creștinii, primii creștini le-au așezat pe perete, acolo unde își îngropau, atenție, în cimitirul de sub pământ, inclusiv morții. În acest orășel, să zic, sub pământ, oamenii aveau o speranță, era nădejdea vieții lor, și anume faptul că într-o zi toate lucrurile se vor termina, iar cineva va veni și îi va lua de pe pământul acesta. De aceea îi scriau Maranata, Domnul nostru vine. Dragul meu, am învățat o lecție de aici, că nicio viață care își pune sufletul și inima în mâna lui Dumnezeu nu poate să trăiască fără ca să înțeleagă condiția păcatului, nu poate să trăiască fără ca Dumnezeu să fie prezent în viață, nu poate să trăiască fără ca să aibă soluția care este Evanghelia prin Iisus Hristos în viață. Problema este aceasta. Suntem pregătiți din nou să ne gândim la relația profundă cu Dumnezeu, la legarea lucrurilor nevăzute de cele care se văd, să înțelegem că dincolo de ochii noștri există o lume atât de frumoasă a sacrului, a sfințenii pe care cuvântul ni l-a oferit. Te invit să faci un pas înainte, să-i spui lui Dumnezeu că ai și tu nevoie de acest reper absolut, că ai nevoie de o legătură nouă cu Dumnezeu, să te poți reașeza, să poți fi un alt om, să poți renaște, să poți birui, să poți ajuta generația care vine, să nu abandonăm ce am primit de la părinți, ce Evanghelia odată dăruită, să ne dea o ancoră și să avem și o speranță. Orașele noastre, satele noastre, casele noastre, să poată să aibă oameni care au o perspectivă mare și măreață, și anume întâlnirea cu Dumnezeu. Te las în mâna lui Dumnezeu și sper să ai o seară cât mai frumoasă și un somn cât mai lin. La revedere!

0: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Sunt Luminița Pantilie și vă salut cu drag pe frecvența speranței, acolo unde zi de zi ne lăsăm inspirați de Cuvântul lui Dumnezeu și de muzica ce aduce liniște și pace sufletului. În minutele următoare vă invit la o întâlnire cu unul dintre cele mai profunde și actuale mesaje rostite de Domnul Iisus, și anume parabola celui care veghează, care se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele 35 la 40. Este o parabolă scurtă, dar surprinzător de intensă. Nu vorbește despre oameni răi, despre păcate sau despre conflicte spectaculoase. Vorbește despre ceva mult mai subtil și poate mai periculos. Despre riscul de a adormi spiritual în timp ce viața merge înainte aparent normal. Iisus descrie niște slujitori care așteaptă întoarcerea stăpânului lor. Au candelele aprinse, sunt atenți, nu știu exact când va veni stăpânul, dar trăiesc ca și cum momentul acela ar putea fi oricând. Și poate că aici începe întrebarea incomodă pentru fiecare dintre noi. Cum arată astăzi un om care veghează? Mai este posibilă această stare într-o lume obosită, grăbită și permanent distrasă? Cum rămâi viu spiritual când rutina, fricile și problemele vieții tind să stingă lumina interioară? Parabola aceasta nu este doar despre viitor și despre revenirea Domnului Hristos. Este și despre prezent, despre felul în care trăim astăzi, despre luciditate spirituală, despre fidelitate în lucrurile mici, despre o inimă care nu adoarme. Și există în acest text un detaliu extraordinar. Stăpânul care îi găsește veghind ajunge să-i slujească el pe slujitori. O imagine tulburătoare despre dragostea și caracterul lui Dumnezeu. Despre toate acestea vom vorbi în ediția de astăzi împreună cu invitatul nostru de astăzi, și anume pastorul Ciprian Mușuroi, căruia îi spunem bun venit!
2: Bine v-am regăsit, mă bucur să ne reîntâlnim.
1: Înainte de a deschide Cuvântul lui Dumnezeu și de a aprofunda această pildă plină de semnificații, vă invităm să ascultăm împreună o piesă muzicală, apoi vom da curs discuției noastre despre acest subiect.
3: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței, pentru a te umple de zâmbet și muzică.

0: Am ascultat această piesă muzicală care ne-a deschis sufletul spre cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit acum să citim împreună pasajul biblic unde Domnul Iisus ne oferă această pildă sugestivă și anume parabola slujitorilor care veghează, care se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele 35 la 40. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că va veni la a doua strajă din noapte, fie că va veni la a treia strajă și va găsi veghind, ferice de robii aceia. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Despre acest tip de credință vie, care nu adoarme în rutină și nu se stinge atunci când așteptarea devine lungă, vorbim astăzi la Lumina Vieții împreună cu invitatul nostru, pastor Ciprian Mușuroi, căruia îi spunem bun venit.
1: Mă bucur să fim din nou împreună și mă bucur să putem împreună să transmitem ascultătorilor noștri elementele vieții din Sfânta Scriptură.
0: Domnule pastor, care au fost împrejurările în care Domnul Iisus a rostit această parabolă?
1: Contextul este unul foarte frumos și interesant. Capitolul 12 din Evanghelia după Luca începe prin a vorbi despre temeri. Versetul 2, nu este nimic acoperit, totul va fi descoperit. Versetul 5, am să vă arăt de cine să vă temeți, da, temerile. Temeri, da. Și după aceea Domnul Hristos începe să exprime într-o manieră specifică pentru a-i ajuta să înțeleagă. Țarina unui om bogat rodise mult și omul a văzut-o și a început să se teamă. Bă, unde fac? Ce fac? Cum le procedez? Că trebuie să fac hambarele, trebuie să fac temerile în care noi trăim. Și Domnul Hristos zice, nebunule, chiar în noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul și toată ce ai făcut tu acolo, cui rămâne? E, ăsta este contextul. Domnul Hristos încearcă să îi ajute pe ascultătorii lui să înțeleagă că ceea ce pentru ei era motiv de stres, motiv de îngrijorare, motiv de alergătură, etc., în oglinda veșniciei nu prea conta. Pentru că acolo notele se pun pe alt portativ, altfel. Și în acest context în care Domnul Hristos le schimbă din nou poziția și felul de a vedea lucrurile, vine și exprimă această parabolă. Dacă e să citim versetul 34, de exemplu, care e exact înaintea acestei parabole, spune, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Adică, unde sunt prioritățile voastre? Care sunt prioritățile voastre? Care sunt prioritățile voastre? Majoritatea oamenilor atunci când vorbești despre cititul Bibliei, de exemplu, știți care e răspunsul pe care îl oferă majoritatea oamenilor? N-am timp. Nu poți să-i spui în față, nu te cred. 24 de ore are orice unul la dispoziție, nu, asta e problema. Problema este altceva, că oamenii nu înțeleg o chestie. Ai timp doar pentru ceea ce îți place. Dacă e un meci de fotbal, ne place, îți faci timp. Pleci mai repede de la serviciu, mai șefului, hai, mai te faci că nu mă vezi, am plecat. Bun, dacă e un serial turcesc pentru doamne, da, îți faci timp că îți place. Când e vorba de, n-am timp să citesc Biblia. De aici plecăm. Unde este comoara voastră, acolo unde este și inima voastră. Adică lista ta de priorități, tu ți-o cunoști, ți-o știe și Dumnezeu, dar deocamdată nu zice nimic, da? Așa. Și tu trăiești viața în funcție de lista ta de priorități. Sigur, e problema ta, ești liber să alegi, într-o bună zi va trebui să vii și cu niște explicații. Ăsta e contextul.
0: În această parabolă, Domnul Iisus vorbește despre oameni care își țin mijlocul încins și candelele aprinse. Dacă am traduce imaginea aceasta în limbajul de astăzi, cum ar arăta concret o viață de om pregătit? Vorbim despre frică, disciplină, luciditate spirituală sau despre altceva?
1: Să știți că cineva mai înțelept spunea mai demult, curajul nu este absența fricii, ci curajul înseamnă o administrare mai rațională a fricii. Da? Acum, un creștin autentic nu e omul fricos, panicos, taliban, omul care vede în orice elementele apocalipsei și inspiră și pe alții la teamă, îi invită, da, în direcția asta. Ba din contră, omul acesta e omul liniștii, al păcii, al echilibrului, pe care și le construiește în timp. Pavel folosește comparația cu soldatul roman sau cu sportivul de performanță de la Olimpiadele din Antichitate. Am fost surprins să citesc mai demult că atunci când soldații romani se instruiau, sabia din lemn pe care ei o foloseau la instrucție era de două ori mai grea decât gladiusul clasic, sabia din metal pe care o foloseau pe câmpul de luptă la modul real. De două ori mai grea era la antrenament. De ce? Pentru ca să le oțelească corpul, organismul, în așa fel încât să poată face față oricăror provocări. Antrenamentele lor erau dure, ei de fapt nici nu vorbeau de antrenament și război. În limbajul soldaților romani erau termenul antrenament cu transpirație și antrenament cu sânge. Ăsta era cuvântul pe care ei îl foloseau. Antrenament cu transpirație și antrenament cu sânge. Cu cât transpiri mai mult, cu atât va curge sânge mai puțin la tine și la camarazii tăi. Ei erau atât de instruiți și de antrenați, încât contactul cu inamicul nu îi lua prin surprindere, nu erau speriați, pentru că ăsta era secretul antrenamentului, ca atunci când ești în față cu inamicul să nu te sperii, pentru că atunci când te sperii, fugi, intri în panică, faci greșeli, ci din contră să-ți păstrezi calmul, sângele rece, raționamentul, aduți aminte de ce ai învățat la instrucție, da? Și chestia asta mergea ușor, n-aveai voie să greșești. Ei nu erau panicoși. Păi, pentru asta se pregăteau, da? Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse înseamnă nu un creștin panicos și panicard și stresat și așa mai departe. Nu, ci înseamnă creștinul care a construit o relație cu Dumnezeu, din care el a învățat liniștea, pacea, da? Bucuria slujirii, a închinării și o minte limpede care să-l ajute să înțeleagă ce se întâmplă? Simplu, da? Ei, genul ăsta de om, el este pregătit tot timpul, deși nu ți se pare.
0: Mai departe, în text apare un stăpân care se întoarce pe neașteptate de la nuntă. De ce folosește Domnul Iisus tocmai imaginea unei întârzieri? Există aici și un mesaj pentru generațiile care așteaptă de mult revenirea Domnului Hristos și încep să obosească spiritual?
1: Da, Dumnezeu nu întârzie. Asta este clar. Evanghelia o spune, iar cei care înțeleg lucrurile știu la ce mă refer. Dumnezeu, doar că El are calendarul Lui și noi nu prea înțelegem cum funcționează acel calendar. Asta e tot. El nu întârzie. În schimb, ce ne spune Biblia? Că revenirea Mântuitorului va fi un eveniment care îi va lua absolut pe toți prin surprindere. Nu e vorba de întârziat. E vorba de elementul surpriză. De ce? Pentru că umanitatea este împinsă permanent să-și concentreze prioritățile pe altceva, pe lucruri care nu sunt importante, îți consumi viața, îți consumi timpul, îți consumi energia. Spunea cineva așa, zice, domnule, știți care e cea mai mare tragedie a vieții? Să te afli pe patul ultimelor tale zile de pe acest pământ, pe patul suferinței finale și să constați că în viața ta ai avut succes tocmai în lucrurile care nu contau. Băi, când am citit chestiile astea, am rămas mult pe gânduri, da? Pentru asta aleargă omul. Oh, aia. Și când tragi linie, până la urmă, de fapt, nici nu conta. Iar în loc să alerg pe ceea ce conta, n-am mai avut nici timp, nici chef, nici energie, nici nimic. Am zis eu că nu contează alea. Și la un moment dat realizez că, de fapt, ele erau totul. Pentru că trăim în lumea asta cu susul în jos. Și din cauza că trăim într-o lume cu susul în jos, care se concentrează pe orice altceva în afară de Dumnezeu și consacrarea reală, revenirea Domnului Hristos devine o surpriză. O surpriză pentru toată lumea. Aici e problema.
0: În versetul 37 spune: ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind. Trăim într-o cultură a amânării și a confortului. De ce credeți că Domnul Iisus insistă atât de mult pe ideea de veghere continuă și nu pe o credință de ocazie activată doar în momente de criză?
1: Pentru că deși nouă ni se pare că funcționăm bine sub stres, eu mă știu, eu sunt o astfel de personalitate, eu dau randament numai atunci când sunt în criză de timp. Eu când am timp, nu dau randament. Ei, dar lucrurile sunt invers aici. De ce? Pentru că Domnul Hristos subliniază un lucru foarte, foarte important. Da? Elementul acela, ca să nu fie o surpriză pentru cel care vrea să trăiască cu Dumnezeu o veșnicie, atunci trebuie să existe perioada de pregătire. Pe stăpânul îl va găsi veghind la venirea lui. Sigur că fiecare trăim o viață pe acest pământ, mergem la serviciu, avem familie, avem factori de plătit, astea sunt niște chestii, n-ai cum să treci pe lângă ele. Sau poate că există metode, dar ne vom situa în zona penalului. Și nu ne dorim lucrul ăsta. Însă, lucrurile cu adevărat importante sunt altele. Consacrarea, închinarea, slujirea, trăirea cu Dumnezeu. Asta e prioritatea. Și atunci când asta este prioritatea mea, atunci se cheamă că eu veghez. Nu este o veghere obositoare, nu este o veghere epuizantă. Este de fapt un ciclu de viață. Și atunci când devine un ciclu de viață, ajung la punctul în care zic, eu altfel nu pot să funcționez. Eu, de exemplu, nu pot să mă așez la masă dacă nu mă rog. Și sunt mulți ca mine. Dar sunt și mai mulți ceilalți care nu mă pot culca noaptea dacă eu n-am momentele mele de intimitate spirituală cu Dumnezeu și împreună cu familia mea. Pentru că devine un ciclu de viață. Și altfel nu mai pot trăi. Hei, vegherea.
0: Mai departe, același verset, 37, spune: el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Da. Un detaliu surprinzător este că stăpânul îi pune la masă pe slujitorii găsiți, veghind, și ajunge să-i slujească el pe ei. Ce ne spune această inversare de roluri despre caracterul lui Dumnezeu?
1: În primul rând, mie îmi spune că nu s-a schimbat deloc caracterul Domnului Hristos, pentru că așa a făcut și la momentul cinei de taină, acolo unde trebuia să fie un rob care să le spele picioarele lor, care erau liberi, oameni liberi, eliberați din Egipt, asta era simbolistica. Ei uitaseră să organizeze problema asta cu robul, n-avea cine să facă spălarea, și când a venit momentul spălării picioarelor, se uitau toți unul la altul. Da, eu sunt un om liber. Toți erau liberi. Și o face cine? Cu atâta demnitate, cu atâta dragoste, cu atâta eleganță. Domnul Iisus Hristos se ridică, ia ștergarul, ia ligheanul și face o chestie care îi blochează efectiv. După care le spune: înțelegeți voi ce m-am făcut? Păi dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, fac lucrul ăsta și voi sunteți datori să-l faceți unii altora. De ce? Pentru ca permanent să înțelegeți că valorile cerului sunt exact invers față de valorile pământului. Dacă pe pământ ăla care e mare și tare, dar are slujitori, e în cer, împăratul împăraților vă slujește pe voi. Momentul în care înțelegem cum funcționează lucrurile în lumea lui Dumnezeu, și anume printr-o dragoste reală, reciprocă, sacrificială, și când comparăm cu felul în care funcționează lucrurile pe acest pământ, pe bază de orgoliu, pe bază de poziție socială, pe bază de oricine are 2,50 lei în plus în buzunar, are impresia că e cel puțin Sfântul Petru, dacă nu unul mai înalt. Da. Înțelegeți, cerul are un flux de funcționare cu totul diferit față de acest pământ. Asta ne spune nouă Domnul Hristos aici.
0: În multe parabole, problema nu este răutatea evidentă, ci relaxarea spirituală lentă.
1: Oh, da.
0: Cum poate un om credincios să-și dea seama că începe să adoarmă spiritual fără să observe?
1: Păi, în primul rând, nu prea-și dă seama. Ăsta e primul lucru. Și de aici nici nu prea știi ce să faci. Da, sigur, unii se vor trezi, stai un pic, trebuie să fac, alții nu se vor trezi, e la ghici chestia asta. Dar ăsta e primul semn, omul nu-și dă seama.
0: Care este diferența dintre un om corect și un om cu adevărat treaz spiritual?
1: Păi simplu, la un om treaz spiritual, corectitudinea și moralitatea este o consecință. La un om adormit spiritual, moralitatea este un scop în sine. Și acum o să explic. Nu sunt puțini cei care sunt convinși că ei vor fi mântuiți pentru că țin legea. Și este o greșeală categorică. Nimeni nu este mântuit ținând legea, nu? Omul este mântuit când acceptă dragostea Domnului Hristos și îl iubește pe Domnul Hristos. Și păzirea legii este de fapt o consecință a acestei relații de dragoste. Atunci are sens legea. Nu are grade, nu are kilograme, nu contează. Dar este o consecință clară. Hai să vă expun o situație. Tânărul se căsătorește cu tânăra. Mie îmi plac situațiile din familie pentru că de aici învățăm foarte multe lucruri, da? Tânărul înainte de căsătorie avea o gașcă de prieteni cu care petrecea zile, nopți și așa mai departe. S-a căsătorit. După ce s-a căsătorit, îi spune: dragă, uite, tu rămâi aici, eu plec cu băieții o lună la nu știu unde, că nana. Și tânăra se uită la el și zice: ce tu realizezi că te-ai însurat? Adică ciclul tău de viață pe care tu l-aveai, acum trebuie să suporte niște schimbări clare. De ce? Pentru că zice că iubești. E, așa e și aici relația cu Dumnezeu. În momentul în care eu spun că îl iubesc, el mi-a garantat că mă iubește, da? Atunci vor fi niște consecințe. Se va vedea ceva în viața mea. Ce? Ceea ce vorbeam mai devreme. Lucrurile alea frumoase, care nu sunt un scop în sine, ci doar o consecință.
0: Vegherea în contextul actual, în care suntem permanent distrași de informație, tehnologie și ritm alert, care credeți că sunt somniferele spirituale cele mai periculoase?
1: Somniferele spirituale, să știți că pot fi multe aici, putem avea o discuție foarte îndelungată în timp. Cele mai eficiente somnifere spirituale sunt cele care nu te împing la păcat. Alea sunt cele mai periculoase, pentru că undeva în zona conștiinței interioare zice: da, ce-ai greșit? Da, e un somnifer. Ele sunt multe, multe. Niște chestii care aparent sunt banale, aparent sunt mărunte, dar ușor, ușor, ușor, ușor, ușor, ușor, te împing într-o direcție pe care nu o realizez la început. Mi-aduc aminte că povestea cineva o situație în care soțul unei surori s-a încurcat cu soția unui frate care așa, nu trebuia să se întâmple. Și explicația lor a fost: dom'le, dar noi la început nici nu ne-am propus să ajungem aici. Adormirea era spirituală. Azi așa, mâine așa, păi mine așa, până se întâmplă și păcatul. După aia, ne judecăm noi păcatul. Dar rădăcina e mult mai înainte. Ei, asta e treaba cu somniferele mici.
0: Mai departe, versetul 40 din Evanghelia după Luca, capitolul 12, spune: Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți.
1: Da.
0: Parabola nu oferă o dată a revenirii, ci insistă pe atitudine. De ce credeți că oamenii sunt atât de preocupați să afle când, în loc să se întrebe cum să trăiesc până atunci?
1: Pentru că oamenii sunt interesați să-și calculeze calendarul vieții și zice: dacă eu știu când vine Domnul Hristos, vine pe 31, da? Mai. Azi suntem, nu știu, acum. Așa, pe 31 mai. Bun, eu pe 30 las tot, îmi fac bagajelul, mă pregătesc, da, totul e rezolvat. Și până pe 30 ce faci? Păi sunt atâtea de făcut. Ai. Domnul Hristos nu dă niciodată. De ce? Pentru că pregătirea pentru mântuire nu se face într-o secundă, la cei mai mulți. Da, e nevoie de timp. Unii au avut șansa istorică, de a o face așa și mă gândesc la tâlharul de pe cruci, pocăit. Dar ăla a fost un caz de excepțional și cazurile excepționale sunt tratate excepțional, că de aia sunt cazuri excepționale. Da. Majoritatea dintre noi avem 10 de ani la dispoziție. Adică, amintiți-vă ce spunea marele Iorga. În toată viața noastră pierdem ani și la moarte cerșim clipe. Adică, ca să vedeți cât de dezechilibrat suntem. Asta vroia marele profesor să accentueze. Cât de dezechilibrat suntem. Cât timp am avut și l-am împrăștiat pe orice altceva.
0: Există riscul ca mesajul despre revenirea lui Hristos să producă anxietate și teamă. Cum poate fi predicat acest text, ferice de robii aceia, versetul 37, încât să aducă speranță și responsabilitate, nu panică?
1: Oricum am face, ori trebuie să știm un lucru, că măi amântuiți sunt puțini și restul sunt ăia mulți. Da. Întâi trebuie să plecăm de aici, da. Pe de altă parte vreau să vă spun că niciodată doctrinele nu conving. Hai să o pun altfel, ca să nu mergem pe alb și negru niciodată. Foarte, foarte rar doctrinele conving. Ceea ce de fapt convinge este o experiență, nu doctrina. Înțelegeți? O experiență. Adică, dacă eu îi expun unui cunoscut doctrina, el poate că la nivel rațional, intelectual, să-mi spună, da, bă, e dreptate, dar nu mă prinde pe mine, nu mă prinde. Dar eu dacă îi povestesc experiența mea personală cu Dumnezeu, chestie care trece de doctrină, este ceva ce fiecare ființă de pe acest pământ își dorește. Și anume, experiența aia în care el să simtă. Aduceți-vă aminte de ce spunea marele Arghezi. Vreau să te pipăi și să urlu, este. Se referă la Dumnezeu. Înțelegeți? Fiecare ființă umană își dorește chestia asta. Ori când eu îmi povestesc propria mea experiență pe care eu o am cu Dumnezeu, omul devine mult mai deschis. Nu că acceptă sau nu acceptă. Aici nu e vorba de acceptat sau de neacceptat. E vorba că dintr-o dată în fața lui se deschide un adevărat portal, ca să folosesc expresii dintre astea simandicoase de astăzi. Portal către o altă lume. Este, există, se poate. Uite, eu trăiesc așa ceva. Experiența expusă convinge mai mult decât doctrina. Și atunci, ca să nu se sperie lumea, de ce să se sperie? Că nu are niciun motiv să se sperie. Eu, uite, asta e experiența mea, mă bucur de liniște, mă bucur de pace, Domnul mă iartă, am lucrurile astea, familia, copiii, uite așa, așa, așa. Într-o lume turbată, există și oameni care trăiesc cu Dumnezeu, deși greu de înțeles. Dar există. Așa cum există și familii fericite într-o lume de nefericiți și este aproape, cum să spun, un șoc să spui cuiva, toată, eu trăiesc într-o familie fericită, eu sunt fericit în familia mea. Că omul ăla va gândi, bă, ăsta ori e bolnav psihic, ori chiar e fericit, dar e greu de acceptat. Așa e și aici.
0: Uneori oamenii confundă vengherea cu suspiciunea, tensiunea permanentă sau chiar cu fanatismul religios.
1: Da,
0: cum distingem între o credință sănătoasă și una obsedată de sfârșit?
1: Haideți să vă spun un lucru. Noi trăim într-o perioadă și în mod deosebit în România la momentul ăsta în care ne ferim foarte, foarte mult de termeni exacți. Pentru că oamenii termenilor exacți sunt categorisit și etichetați imediat ca fiind de un anumit fel. Și atunci, pentru că noi ne luptăm să ne câștigăm un loc sub soare și în societatea asta, încercăm să inventăm anumiți termeni care să ne situeze într-o linie de echilibru social. Pentru ca în ochii lumii să nu trecem drept talibani. Acum vreau să vă spun un lucru. Creștinul autentic nu e taliban. Dar societatea așa îl va interpreta. Să știți, vă dau o grămadă de paragrafe din Sfânta Scriptură. Nu degeaba Pavel spune că în ochii celorlalți noi suntem niște nebuni. Și Pavel, socotit

0: frumos, elegant, indiferent de felul în care ne etichetează lumea. Pentru că scopul meu nu este să fac pe placul lumii, ci scopul meu este să trăiesc în păcat cu Dumnezeul veșniciei și al mântuirii mele. Iar Satan se luptă împotriva mea și, ca să mă descurajeze, ca să mă înmoaie, să spun așa, folosește tactica etichetelor. Asta e problema. Ne face să fim foarte circumspecți. Ori chestia asta influențează până și zona religiosului. De fapt, aici am vrut să ajung, lăsând lucrurile astea la o parte. Nu ne apucăm acum să discutăm mai multe, da? Dar influențează și zona religiosului. Și acum eu îmi asum relația mea cu Domnul Hristos și invariabil voi fi etichetat, sau de frica de a nu fi etichetat, încep să las din principii, din valori, din vine cineva și mă provoacă. Ești de acord să li se dea partenerilor de același gen nu știu ce drepturi? Păi și tu știi că dacă zici nu, ești taliban. Nu, măi, nu sunt taliban. Sunt normal. Într-o lume anormală, eu am curajul de a fi normal. Am acest curaj. Da. Te pune pe gânduri.
1: Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Iisus spune că fiul omului vine într-un ceas în care nu ne gândim. Credeți că surpriza revenirii lui Hristos ține mai mult de calendar sau de starea inimii noastre?
0: De starea inimii. Cine se mai gândește atunci la calendar? Va fi o surpriză pentru că oamenii tot timpul merg pe premiza eu înțeleg. Și vine punctul în care eu credeam că timpul s-a dus, s-a zburat, nu mai schimb nimic, nu mai întorci nimic înapoi. Acolo e surpriza. De aia fiecare credincios care vrea să fie autentic trebuie să se lupte în relația lui cu Dumnezeu, cu el însuși, ca să înțeleagă ceea ce este de înțeles. Și prin puterea Duhului Sfânt să și trăiască ceea ce a înțeles. Tocmai ca să fie scutit de surprize. Surprize oricum vor fi, dar știți cele 10 ficioare? El la un moment dat toate au adormit. 5 înțelepte, 5 neînțelepte, dar când au adormit toate. Dar măcar alea înțelepte, când s-au trezit, deja aveau o pregătire. Și n-a fost un șoc pentru ele.
1: Cum poate omul modern, prins între rate, job, oboseală și probleme personale, să trăiască practic această stare de pregătire fără să fugă de responsabilitățile vieții reale?
0: Numai Dumnezeu ne poate ajuta și ne poate oferi înțelepciunea necesară, pentru că nu cred că există rețetă standard pe care să o prezentăm noi acum la radio. Bifezi căsuța asta, asta, asta, asta și... Dar ține de capacitatea fiecăruia de a înțelege, de a decide, de a voi. Cert este că doar Dumnezeu poate înțelepți pe fiecare în parte, pentru că numai El are capacitatea de a se coborî la nivelul fiecăruia și de a începe să lucreze de acolo pentru ca să se pregătească omul. Numai El poate face asta. Și sigur că da. Spune în Scriptură, cui lipsește înțelepciunea, s-o ceară. Și îi va fi dată. Uite, Domnul ne învață. Prin Scriptură, prin biserică, prin prieteni, prin frați, prin cutare, cutare. Și îți vine o idee, îți vine o idee. Înțelegeți în felul ăsta. Dar doar El ne poate ajuta. De ce? Pentru că experiențele fiecăruia sunt diferite. Nu toată lumea are aceeași experiență de viață. Și atunci de-aia e ca și la educația copiilor. Știți dumneavoastră că cei mai buni pedagogi sunt aia care n-au copii. Nu există rețetă standard de educația copiilor. Fiecare copil se educă într-un fel unic. Unic! Ei, așa e și aici. Fiecare experiență este unică.
1: Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind. Există și o dimensiune comunitară a vegherii? Adică putem adormi spiritual și ca biserică, nu doar individual?
0: Da, dar există și partea aia frumoasă a lucrurilor. Evident că putem adormi toți, dar există și partea aia frumoasă. Adică există biserici sau grupe din biserici care se întâlnesc, care se roagă împreună, care studiază Scriptura împreună, care fac planuri de a sluji împreună, care au o viață spirituală și relațională în contextul ăsta bogată, plină de miez. Și vă spun că există oameni care fac lucrul ăsta și oamenii ăștia sunt niște veghetori autentici, adevărați, care păstrează așa în biserici o flacără frumoasă, vie. Există.
1: Fie că va veni la a doua strajă din noapte, fie că va veni la a treia. Ce spune această parabolă despre felul în care Dumnezeu privește timpul? Pentru noi, întârzierea

0: Înseamnă uneori abandon. Pentru Dumnezeu ce poate însemna?
1: A doua strajă de noapte înseamnă 9-12 noaptea, a treia strajă de noapte înseamnă 12-3, adică atunci când este somnul cel mai greu și șansa cea mai mică ca să se întâmple ceva. Deci dacă e ceva garantat de Dumnezeu, este că atunci când Mântuitorul revine, nimeni nu se așteaptă. Ăsta este un dat. Veghetorul este însă cel care, deși realizează că nu stăpânește timpul, dar el își pregătește din timp relația cu Dumnezeu, sufletul, cum se spune. Și atunci, timpul, să știți că nici nu mai contează. Pentru un om care trăiește permanent și personal cu Dumnezeu, timpul are o altă valoare. Nu mai are atâta importanță. Pentru că omul trăiește cu stăpânul timpului. Și atunci timpul are importanță doar în viața celor care cred că îl pot folosi pentru a face nu știu ce proiecte și planuri și afaceri. Dar pentru cine trăiește permanent cu Dumnezeu, timpul e așa, ceva. Ce? Enoch a trăit 300 de ani cu Dumnezeu și după aceea nu s-a mai văzut. Adică crede cineva că Enoch a stat cu pixul pe calendar să bifeze azi 1, 2, 3, 5, 31, hai încă o lună și așa mai bine. Nu, omul avea un ciclu de viață, el trăia cu Dumnezeu. Că trăia 300 de ani, că trăia 3000 de ani, cine mai stea să numere?
0: Dacă ar fi să extragem o singură întrebare incomodă pe care această parabolă o pune fiecărui ascultător, care credeți că ar fi aceasta?
1: Întrebare incomodă? E o provocare să te gândești la o întrebare incomodă. Hristos și-a dat viața pentru tine, așteptând în schimb ce? Băi, chestie de bun simț în relație unul cu altul. Dacă eu dau tot partenerului meu, eu cât aștept de la partenerul meu? E echivalența, da? Tot. Cât sau ce reprezintă pentru tine totul pe care ești dispus să îl dai lui Dumnezeu? Amintiți-vă de tânărul bogat. Din tinerețe eu am făcut. Și Domnul îi spune, băi, da, ce mai ai o singură problemă. Ce, du-te, vinde tot ce ai de la strajd, după aia o camară în cer, după aia vine și urmează-mă. Cât este tot pentru tine? Pentru Hristos tot a însemnat viața lui de Dumnezeu sacrificată pentru tine și pentru mine. Cât este tot pentru tine? Ca să pui în relația asta.
0: În final, o concluzie. Cu ce rămânem din această parabolă a celui care veghează?
1: Păi cel care veghează deja a învățat cântarul veșniciei. Cântarul veșniciei funcționează doar cu două greutăți. Totul sau nimic. Nu există spațiu între cele două. Da. Totul sau nimic. 99,99% înseamnă nimic. Asta este. Din lumea în care totul se negociază, Dumnezeu ne invită în lumea în care relația cu El și principiile nu se negociază. El a pus totul pentru a ne construi nouă șansa salvării. Ce punem noi pentru a ne bucura de ceea ce El ne oferă? Cam asta văd eu că este concluzia.
0: Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a celui care veghează. Vă mulțumim și vă mai așteptăm și cu o altă ocazie.
1: Vă mulțumesc pentru invitație și doresc ascultătorilor noștri înțelepciunea de la cel de sus, care să îi ajute, așa cum și noi trebuie să fim ajutați, sigur, toții, ca să înțelegem că trăim niște vremuri excepțional de importante și că deciziile pe care nu le luăm astăzi s-ar putea să nu le mai luăm niciodată. Și ar fi păcat. Vă doresc, dragi ascultători, binecuvântarea Cerului să fie peste voi și puterea de a lua decizii cât încă le puteți lua.
0: Dragi ascultători, am înțeles astăzi că vegherea nu înseamnă panică, obsesie sau teamă permanentă. Nu înseamnă să trăim speriați de viitor, ci să trăim conștienți de prezența lui Dumnezeu în fiecare zi. Parabola aceasta ne-a vorbit despre o credință vie care nu adoarme în rutină și nu se stinge atunci când așteptarea devine lungă. Este imaginea unui Dumnezeu care nu uită fidelitatea copiilor săi și care pregătește pentru ei bucurie, onoare și comuniune.
2: În minutele următoare, vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vom asculta Gândul Săptămânii, prezentat de către pastor Daniel Nițu.

Din multitudinea de imagini pitorești pe care Biblia le păstrează până astăzi, avem deseori în Scriptură imaginea păstorului și a turmei sale. Folosind această imagine, psalmiștii și autorii Scripturii, ba chiar însuși Domnul Hristos, au transmis de-a lungul timpului o mulțime de învățături demne de a fi luate în seamă. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă, spune psalmistul în Psalmul 23. Numai că în acest psalm există o expresie la care te invit să iei aminte astăzi. Îmi unge capul cu unt de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. În aceste cuvinte, de multe ori, cititorii Scripturii și teologii au înțeles un lucru, ungerea de împărat. Acest gest al ungerii unui împărat reprezenta dedicarea sa pentru tron din partea lui Dumnezeu. Numai că realitatea vremurilor de atunci ne arată că ungerea capului de aici nu este referitoare la a numi împărat pe cineva, ci gestul acesta este cu totul altul. După o zi de pășunat, după o zi de perindat, printre dealuri și văi, păstorul își aduce oile acasă. Și pentru că vegetația prin care și-au căutat hrana conținea și țepi, ghimpi, oile se întorceau deseori rănite. Primindu-le în staul, păstorul scotea un unt de lemn special. Cu acesta, el le ungea rănile. În rănile acestea se puteau aduna insecte care provocau infecții, care provocau mai departe boală și moarte. În cornul unei oi, unui berbec, se puteau aduna insecte și acestea sufereau teribil. Ungerea cu unt de lemnul acesta nu era altceva decât protecție împotriva bolilor, vindecare. În lumea de astăzi, suntem alarmați și îngrijorați de numărul crescând al afecțiunilor de ordin psihic. Mulți dintre noi suntem supuși unui stres teribil în fiecare zi, lucru care ne provoacă să ne confruntăm cu limitele noastre fizice. În contextul acesta, una dintre maladiile lumii noastre moderne este depresia. Poate fi amintită o listă întreagă de afecțiuni asemănătoare. La toate acestea însă, de puține ori reușim să găsim leac. Astfel, oamenii se chinuie fără încetare să scape din gheara bolilor ce pun stăpânire pe mintea noastră. Ce învățăm însă de aici, din Psalmul 23, versetul 5, mai întâi învățăm faptul că de rănile noastre se ocupă cu prioritate păstorul nostru cel bun. Îi ungi capul cu unt de lemn, astfel încât adversitățile, provocările, dificultățile, ba chiar afecțiunile pe care le purtăm în trupul nostru să fie vindecate. Ți-ai pierdut speranța cu privire la vindecarea ta? Dă-mi voie să-ți spun astăzi că paharul păstorului cel bun este plin de dă peste el. Ce înseamnă lucrul acesta? Hristos se ocupă de vindecarea ta și resursa aceasta este inepuizabilă. Dar ce am face dacă am avea doar un trup sănătos? De aceea, de inima ta se ocupă păstorul cel bun. Vino în staulul său. Lasă-l să te îmbrățișeze. Dacă îmbrățișarea doare pentru că involuntar îți va atinge rănile, lasă-l pe el să le vindece. Lăsă ca Duhul lui Dumnezeu să aline, să mângâie, fiindcă așa a fost promis. Duhul Domnului îți este oferit și astăzi. Primește-l ca din partea păstorului cel bun.

Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul este păstorul nostru. Psalmi 23:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.

0: Adevărul nu se teme de întrebări. Credința crește prin dialog. Perspective diferite, aceeași scriptură. Ești pe Radio Vocea Speranței. Începem fața adevărului cu pastorul Costi Gogoneață.
1: Bun regăsit, dragi prieteni ai Scripturii. Mă bucur tare mult să fim împreună la un nou sezon în fața adevărului. Sunt convins că această ediție interconfesională vă este aproape de inimă, pentru că fiecare dintre invitații mei nu fac altceva decât să deschidă Sfânta Scriptură, cartea pe care o îndrăgesc atât de mult, și să se aplece cu înțelepciune asupra ei, astfel încât să putem să o înțelegem și noi, cei care urmărim emisiunea aceasta, fie că o ascultăm, fie că suntem în fața ecranelor mai mici sau mai mari. Vorbim despre Speranța TV sau Radio Vocea Speranței. De fiecare dată încercăm să gândim și să reflectăm la felul în care ne este explicată Sfânta Scriptură, decizând în final fiecare dintre noi care este adevărul pe care să-l urmăm. Este unul singur, Mântuitorul Iisus Hristos, cel care ne dă înțelepciune, ne dă Duh Sfânt și, în definitiv, este cel care pune în noi discernământul între a alege așa cum se cuvine pentru a urma calea cea dreaptă. Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră pe parcursul a ceea ce va însemna sezonul acesta de În fața adevărului. Cu reverență vă mulțumesc pentru că veți fi aproape de noi încă de la debutul acestei emisiuni și sper eu pe parcursul la tot ceea ce va însemna fiecare miercuri seară de la ora 20:30 până la ora 22, astfel încât să putem să arătăm tuturor cât de importantă este pentru noi Sfânta Scriptură și cât de dornică este ființa noastră de a-L cunoaște mai bine pe Cel care pe care îl numim Mântuitorul întregii lumi. Sperăm noi și ne rugăm să fie și Mântuitorul nostru personal. În ocazia aceasta vorbim tocmai despre Mântuitorul și de aceea mi-aș dori tare mult să încercăm să îl înțelegem mai mult decât am făcut-o poate până în momentul de față, pentru că de aproape 2000 de ani creștinii mărturisesc

0: și a luat chip de rob. Sunt doar câteva întrebări care i-a preocupat pe creștini de-a lungul timpului și cred cu tot din adinsul că pe unele dintre ele le-am gândit și noi sub o formă sau alta. Este important să îl înțelegem pe Mântuitorul din Scripturi așa cum se cuvine pentru a ne forma o doctrină sănătoasă despre Mântuitorul Iisus Hristos. Tema serii noastre din această ediție are de-a face cu o întrebare care dă și titlul emisiunii. Iisus Hristos, om ca noi? Este un dialog deschis la care participă invitații de onoare pentru noi, cărora le mulțumesc din preambulul acestei ediții pentru că sunt aproape de noi. Îi spun bun revenit la În fața adevărului domnului preot Andrei Dumitrescu de la Arhidieceza Romano-Catolică de București.
1: Bine v-am regăsit și în acest nou sezon, ca de fiecare dată o plăcere, alături de distinși invitați, alături de dumneavoastră și de cei care ne urmăresc.
0: Mulțumim tare mult, sper că ați avut o vacanță bună, odihnitoare.
1: O să am de acum încolo, poate.
0: Mă bucur tare mult să-l revăd pe preotul lector universitar dr. Mihai Burlacu. Dumnealui predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
2: Bună seara, bine v-am găsit în noul sezon.
0: Mă bucur. Cum sunteți?
2: Suntem bine, cu forțe proaspete și ne bucurăm să ne apucăm de lucru în anul care a venit.
0: Să ne dea Dumnezeu putere și sănătate.
2: Mulțumim la fel.
0: Bun revenit domnului lector universitar dr. George Șchiopu, pastor și cadru universitar la Universitatea Adventus.
3: Mulțumesc frumos pentru invitație. Sunt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră și cu distinși invitați de asemenea.
0: Începe un nou an universitar.
3: Un an nou universitar, cu studenți noi, alții care ne-au părăsit, dar sperăm să fie un an bun.
0: Așa va fi, cu harul Domnului și prin harul Lui. Și nu în ultimul rând, mă bucur tare mult să-l salut pe domnul conferențiar universitar dr. Ieremia Rusu, președintele Senatului al Institutului Teologic Timoteus din București. Dumnealui reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie din România. Bun revenit!
4: Bună seara, bine v-am regăsit pe dumneavoastră, pe distinși colegi de platou și de asemenea pe telespectatorii postului de televiziune.
0: Cum v-a fost vara?
4: Aglomerată.
0: Și vara aglomerată.
4: Am avut diferite proiecte, dar mulțumim Domnului că au decurs bine.
0: Domnul fie lăudat, stimați invitați, stimați telespectatori, radioascultători, toți cei care ne urmăriți și pe platforma de YouTube oficială a televiziunii noastre, vă mulțumim că sunteți alături de noi și cred că suntem gata să discutăm despre tema pe care v-am introdus-o mai devreme, Iisus Hristos, om ca noi. Am să dau posibilitatea fiecăruia dintre invitații mei, înainte de a deschide Sfânta Scriptură și a dezbate câteva pasaje biblice pe care mi le-am notat, să facem un tur de platou și să afirmăm fiecare dintre noi cam care este felul în care îl vedem pe Hristos întrupat din doctrina bisericii pe care noi o reprezentăm. Domnule Ieremia Rusu, vă rog.
4: Prin tema pe care ați abordat-o, ați abordat cele mai dificile doctrine din cristologie, doctrina despre Domnul Iisus Hristos, dar fundamentul este exact ceea ce ați întrebat acum, și anume Domnul Iisus Hristos este 100% Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este 100% om. Cele două naturi rămân distincte. Iar cele două naturi sunt unite într-o singură persoană. Aceasta este concepția creștinilor după Evanghelie despre divinitatea și umanitatea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu și om de plin, dar cele două naturi rămân distincte, iar este o unitate hipostatică într-o singură persoană. Persoana Domnului Iisus Hristos.
0: Mulțumesc! Părinte Burlacu,
2: este destul de complex acest răspuns, dacă ar fi să ne uităm în primul rând în problema realității istorice a existenței lui Iisus Hristos. Este o persoană cu o existență reală din punct de vedere istoric și sunt puțini cei care au contestat această existență reală a lui istorică, dar sunt mulți cei care contestă dumnezeirea sa. Și aici putem să intrăm în mai multe discuții legate de felul cum a fost perceput de către ucenicii săi, felul cum a

0: fost perceput de către cei care au fost martori la viața lui, la minunile lui, la învierea lui, de ce nu, la minunile care s-au săvârșit după învierea lui, la încredințarea sufletească pe care au avut-o după aceea, convingerea supremă pe care au avut-o în momentul pogorârii Sfântului Duh, ca să înțeleagă Scripturile și să-L înțeleagă pe El ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Această conștiință a apostolilor că El este om și Dumnezeu în același timp s-a propovăduit în biserică prin credința primilor creștini și a mai multor generații de creștini, ulterior teologi, care au propovăduit și în calitate de ierarhi sau păstori ai bisericii din primele veacuri și ulterior în sfera aceasta livrescă a teologiei, în care se vorbește despre personalitatea lui Hristos la 2, la 3, la 4, la 6, 7 secole după existența sa pământească. Și aici s-a cristalizat, bineînțeles, o perspectivă definitivă care răspunde tuturor problemelor critice legate de personalitatea lui Hristos, referitoare la dumnezeirea și umanitatea sa, pe care a amintit-o domnul profesor Rusu mai devreme, și care se concretizează exact în acest fapt, că este Dumnezeu și om în același timp.
1: Mulțumesc. Părinte Dumitrescu, cum se vede acest subiect din perspectiva Bisericii Catolice?
2: Mereu complex, mereu provocator și mereu nu doar un obiect de studiu pentru cristologie, pentru teologia dogmatică, dar un punct de referință principal și pentru credința proprie a fiecăruia dintre noi. Așa cum a spus și părintele profesor, încă de la bun început, Biserica, plecând de la predica apostolilor și de la revelație pe care însuși Domnul a propus-o celor care au vrut să-L urmeze, Biserica a încercat să îl înțeleagă pe Hristos ca punct central de referință pentru ea, cap al trupului mistic, așa cum ne spune și Apostolul Paul. Dar sigur că acest proces nu a fost întotdeauna ușor, știm foarte bine, în primele secole apar și acele înțelegeri mai greșite ale persoanei lui Hristos, ereziile cristologice, apoi controversa legată de substanță, consubstanțiabilitatea cu Tatăl, apoi legătura lui Hristos cu Sfânta Treime. Sigur, aici este lucrarea primelor concilii ecumenice, care au încercat să răspundă la toate acele dubii de credință. Apoi, așa cum a spus și părintele, deja din primele secole s-a definitivat o linie oficială de înțelegere a lui Hristos, dar sigur că în istoria Bisericii problema a rămas mereu deschisă și în prezent există mai multe curente de cristologie, așa numitele cristologii de sus, cristologiile de jos, care abordează persoana lui Hristos, fie mai mult din perspectiva sa divină sau din perspectiva umană, istorică. Este și o tendință extremă, cea a dimitizării a lui Rudolf Bultmann, care pur și simplu îl vede pe Hristos doar ca un personaj pur istoric, neagă practic divinitatea lui. Sigur că toate aceste curente vin mai mult din protestantism, dar ne-am întâlnit și noi cu ele pentru că au influențat anumite gândiri teologice contemporane în materie de cristologie și atunci Biserica a trebuit să le cunoască și să le explice în mod oficial atunci când a fost cazul. Dar pentru noi, pentru viața de credință concretă, Hristos Domnul este referința centrală și sigur că încercăm, în funcție și de locul nostru în biserică, să ne construim viața și alegerile pe învățătura și exemplul lui.
1: Mulțumesc! Domnule pastor Șchiopu, cum se vede din perspectiva Bisericii Adventiste această dilemă Iisus Hristos, om ca noi?
3: Ca adventiști privim la taina aceasta ascunsă de veacuri, despre care spune Apostolul Pavel, Dumnezeu, a doua persoană a Dumnezeirii, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lumea noastră și a luat straile umane. Și așa cum spunea domn profesor Rusu, a continuat să fie Dumnezeu, însă în același timp pe deplin om, a venit în lumea noastră ca să plătească prețul răscumpărării noastre și în același timp să ne fie un exemplu, un ideal în viețuirea creștină. Deci el este preexistent înainte de Betleem, de nașterea la Betleem, dar din momentul acela vorbim despre taina Iisus Hristos sau despre cel mai mare mister din istoria Universului, întruparea lui Iisus Hristos, viața lui pe pământul acesta și moartea lui Iisus Hristos. Fără el, umanitatea nu ar avea niciun sens și nicio direcție în vederea salvării și în vederea siguranței veșnice chiar a Universului.
1: Mulțumesc pentru cuvintele introductive. Constat un lucru, că suntem toți de acord cu aceeași idee. Iisus, Dumnezeu, în egală măsură în care a fost și om în momentul întrupării lui. Acum sunt câteva versete care aduc o oarecare controversă și mi-aș dori să le clarificăm pentru cei care ne urmăresc, astfel încât să putem să aducem argumentele teologice necesare pentru susținerea ceea ce am spus mai devreme. Vă reamintesc dumneavoastră, celor care ne urmăriți și sunteți familiarizați cu emisiunea În fața adevărului, avem un număr de WhatsApp 0751 400 300, folosiți-l cu încredere. Avem și o întrebare a seriei care sună așa: din perspectiva dumneavoastră, a fost Domnul Hristos în același timp om și Dumnezeu? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră. De asemenea, puteți scrie și pe YouTube, dacă ne urmăriți acolo, răspunsurile dumneavoastră în chatul live sau în comentarii. Primul verset pe care îl aduc înaintea dumneavoastră sună așa: căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, este Romani 8:3, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Probabil că expresia care suscită cel mai mare interes în versetul acesta are de a face cu ideea aceasta: însuși Fiul Său, care a fost trimis într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Cum să înțelegem această expresie astfel încât să o traducem într-un mod cât mai corect? Vă rog, simțiți-vă liberi în dezbatere.
4: Apostolul Pavel a ales cu foarte mare grijă cuvintele pe care le-a folosit despre persoana Domnului Iisus Hristos. Sigur că este și lucrarea Duhului lui Dumnezeu care ne-a lăsat scris învățătura clară despre persoana Domnului Iisus Hristos. Și nu a spus asemenea firii pământești. Acolo este sarcos, este sarx, e carne, asemenea cărnii. Noi avem traducerea firea pământească. Deci nu spune asemenea firii pământești, asemenea cărnii, pentru că atunci ar fi fost doar o asemănare în exterior, fără a fi o realitate interioară. Nu a spus nici firea pământească păcătoasă. Dacă spunea doar firea pământească păcătoasă, atunci ar fi rezultat că Domnul Iisus Hristos a avut natura noastră păcătoasă. Domnul Iisus a fost asemenea firii pământești păcătoase. Asta înseamnă, asemănarea aceasta este o asemănare cu diferențe. Și aceasta arată că Domnul Iisus Hristos este cel care nu a avut niciun păcat. El a avut natură umană. Atunci când s-a născut din Fecioara Maria, el a căpătat natură umană. Avea natura divină și a îmbrăcat natura umană. Dar natura umană nu trebuie confundată cu natura păcătoasă, cu firea pământească. Pentru că natura umană, atunci când a creat-o Dumnezeu, era inocentă, fără niciun păcat. Iar Domnul Iisus Hristos, și avem texte suficiente în Noul Testament, Domnul Iisus nu a avut niciun păcat, nu a săvârșit niciun păcat. Și atunci înseamnă că Domnul Iisus Hristos a fost asemenea nouă, dar asemănare cu diferențe. Și aici...
1: Deci numi câteva dintre ele?
4: Da, de exemplu, asemănarea. Domnul Iisus a simțit oboseală, foamea, setea. Domnul Iisus Hristos a simțit întristarea, a plâns când a văzut oameni care suferă la mormântul lui Lazar. Deci există și consecințe ale păcatelor noastre pe care Domnul Iisus Hristos le-a simțit, a avut parte de ele. Dar Domnul Iisus Hristos nu a făcut niciun păcat, n-a săvârșit niciun păcat și el de aceea a și putut. Și versetul din Roman 8:3 ne arată lucrul acesta. De aceea și putut ca să ne aducă nouă o mântuire desăvârșită. Nu numai de ceea ce noi am săvârșit, de faptele păcătoase, dar și o mântuire de ceea ce suntem, adică oameni cu natură păcătoasă. Și prin această formulare, Apostolul Pavel explică faptul că Domnul Iisus Hristos a preluat natura umană ca să poată aduce mântuire prin jertfa sa de pe Calvar pentru păcatele noastre.
1: Dacă a avut diferențe, vă întreb pe dumneavoastră, totuși, întruparea Domnului Hristos față de firea noastră, atunci putem să vorbim despre faptul că a fost aceeași fire pământească ca a noastră? Sau vorbim despre un hibrid, așa?
0: O altă fire separată de firea noastră, dar asemănătoare cu a noastră?
1: Întreb.
0: Nu. În teologia bisericii clasică, și aici mă refer la primele veacuri în care s-a pus problema asta, nu se face referință la Hristos, la persoana lui, la natura lui omenească, ca fiind de altă natură sau de o natură discontinuă cu natura noastră, ci una care se află în continuitate ontologică cu ea. Pentru că altfel nu mai era firea noastră luată, ci era o altă fire nouă de la început. Există această continuitate ontologică între firea lui omenească și firea noastră omenească personalizată în fiecare. Și aici ar trebui să poposim la înțelesurile unor termeni foarte vechi și foarte delicați, ca să zic așa. În special cel de fire sau natură. În greacă, physis, că aici s-a pus problema aceasta pe care ați ridicat-o dumneavoastră. Firea omenească a lui Hristos este singurul lucru prin care se diferențiază ipostatic, dar nu prin fire de noi, este caracterul monoparental al său. În rest, nu se diferențiază decât din perspectiva unei funcționalități a originii sale. S-a născut dintr-un singur părinte pământesc pentru ca să sublinieze originea sa dumnezeiască și sorgintea sa dumnezeiască. Asta pe de o parte. Și pe de altă parte, o altă chestiune interesantă este legată de expresia contextuală de care amintește Sfântul Apostol Pavel în Romani. Și anume, prima expresie este fire pământească, este contextuală pentru că se referă la fire creată. Aici putem să ne referim și la firea lui Dumnezeu, care este una necreată. Deci fire pământească înseamnă fire creată, natură creată, condiție existențială creată. Pe când cea dumnezeiască este o condiție cu ghilimele de rigoare, dacă i se poate atribui lui Dumnezeu un caracter condițional existenței sale, necreată. Deci firea pământească se referă la firea creată. Și spune că el și-a împropriat această fire pământească, adică această fire creată. Cu alte cuvinte, creatorul își include în identitatea sa ceva creat sau o natură creată, ca și cum i-ar parținut dintotdeauna. Nu ca și cum ar fi fost luat ca un înveliș, pentru că noi înțelegem prin expresii precum haină, înveliș, înțelegem ceva exterior persoanei lui. Dar când e vorba de natură, e vorba de identitatea însăși, de natura lui însăși, adică de ceea ce este el. Așadar, firea pământească se referă la caracterul creat pe care creatorul și-l ia și devine concomitent și părtaș la natura creată a lui, din punct de vedere identitar. E foarte intimă prezența asta a lui.
1: Creatorul devine creatură?
0: Devine și creatură într-o anumită măsură, da. Concomitent cu faptul de a fi creator.
1: Părinte,
0: sună ciudat, dar este Dumnezeu și om în același timp. Păi dacă este și om, sigur că este și om. Și are și fire creată în componența, să zicem așa, persoanei sale.
1: Am două întrebări în minte în momentul ăsta.
0: Și a doua expresie, ca să nu uit.
1: Vă rog.
0: Scrie acolo, de o fire asemănătoare cu a păcatului.
1: Da.
0: Și aici expresia asta iarăși este una contextuală. De o fire asemănătoare cu a păcatului se spune de o fire care este mutilată de păcat. Gândirea ebraică veche, ca și cea greacă timpurie, pornea de la premiza că primul om, când a greșit înaintea lui Dumnezeu, și-a produs niște mutații în natura sa omenească. Omul a fost creat de Dumnezeu, Adam a fost creat de Dumnezeu, bun, orientat către Dumnezeu, receptiv la Dumnezeu, cu capacitatea de a-L percepe pe Dumnezeu și a relaționa cu El. Dar în măsura în care a greșit, i s-a întunecat această perspectivă, i s-a obturat această posibilitate și n-a mai fost capabil să intre în comuniune cu Dumnezeu. Ca atare, în natura umană sa s-au instalat niște schimbări, niște mutații. Faptele, așa cum era gândirea iudaică, se capitalizează în ceea ce suntem noi. Și schimbă, arhitecturează ceea ce suntem noi într-un chip real. De asta, perspectiva faptelor și faptele însele fac ca sufletul nostru să capete acea aliură, fie orientată către Dumnezeu și cu capacitatea aceasta, fie una care este orientată mai mult spre păcat, spre cele de jos. De asta, o fire asemănătoare cu a păcatului înseamnă o fire asemănătoare cu cea a lui Adam după ce a căzut. Așadar, Hristos ia o fire asemănătoare, ia firea noastră, dar aceasta nu este asemănătoare sau similară cu cea căzută, pentru că El nu este în raport de cădere cu Dumnezeu Tatăl sau cu sine însuși, față de cine să greșească dacă El e Dumnezeu.
1: Foarte bună întrebare aceasta, dar Mântuitorul Iisus Hristos în Noul Testament are niște limite pe care el însuși le afirmă și mă gândesc aici, deși deschizeze în Biblia în altă parte, dar mă duc spre asta ca să putem clarifica. Mi-a venit în minte ceea ce el însuși scrie în Matei 24 cu 36 despre revenirea lui. Da? Și el zice aici, în Matei 24 cu 36, îl citesc, zice despre ziua aceea a revenirii și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Și atunci, în contextul acesta, mai putem vorbi despre Hristos ca fiind Dumnezeu, dacă El însuși zice că El n-ar cunoaște momentul revenirii chiar a Lui însuși?
0: Vă mai dau un loc similar în care atinge problema aceasta. Atunci când o femeie cu scurgere de sânge de 12 ani se atinge de El, El simte că este o putere și întreabă de jur împrejur cine este
3: cine m-a atins.
1: Da.
0: Și acum ne întrebăm și noi, la rândul nostru, oare nu știa cine s-a atins? Și atunci ne dăm seama în felul următor. Nu cumva caracterul gnoseologic al persoanei sale, ca om, era întrepătrut de natura omenească, de calitățile naturii omenești, așa cum natura sa omenească era întrepătrunsă de niște calități ale firii dumnezeiești, pentru că noi învățăm, de exemplu, la teologie dogmatică, că persoana sa a avut o natură omenească și una dumnezeiască care și întrepătrundea însușirile. Își comunica însușirile reciproc. Adică însușirile firii dumnezeiești se comunicau firii omenești ca fiind proprii ale sale și însușiri ale firii omenești se comunicau celei dumnezeiești ca și cum ar fi fost ale sale. Lucrul acesta îl spune Sfântul Maxim Mărturisitorul într-o epistolă către Ioan Cubicularul. Și nu numai el, mai mulți părinți ai bisericii din primele veacuri amintesc de această acest transfer de însușiri dintre firea dumnezeiască și omenească, adică făcea cele dumnezeiești omenește și cele omenești dumnezeiește. Pe calapodul acestei reciprocități, firea neîncetând să rămână dumnezeiască, era dumnezeiască, dar își comunica însușirile și era primitoarea însușirilor celelalte firi, fără să înceteze să-și mutileze identitatea ei. Și aici e paradoxul.
1: Foarte interesant și cred că aici trebuie să aducem cumva lămuriri cum s-au putut să, în aceeași persoană să fie două entități, una divină și una umană, fără ca să facă uz de cea, divină și totuși să aibă aceleași probleme pe care le întâmpinăm și noi, sau să se confrunte cu aceleași probleme pe care le întâmpinăm și noi. Domnule Dumitrescu și apoi Părinte Dumitrescu și apoi domnul pastor Șchiop.
2: Totuși, din Evanghelie rezultă că atunci când Hristos a făcut diferitele semne sau minuni, a folosit natura sa divină. Pentru că știm că au fost cazuri explicite în care oamenii erau foarte uimiți și recunoșteau prin reacțiile lor că era o lucrare divină. Diferitele eliberări de diavoli sau vindecări sau chiar învieri din morți pe care Hristos le făcea, și era clar că el făcea uz de natura sa divină, dar o făcea în contextul în care întărea ceea ce vestea mai întâi prin predica sa. Pentru că știm foarte bine că principala misiunea lui Hristos a fost aceea de a vesti Evanghelia, de a vesti mântuirea, de a chema oamenii la convertire și la schimbarea vieții. Și Hristos, atunci când săvârșește minunile sale, întărește ceea ce de fapt predica. Sau, așa cum este în cazul Evangheliei după Sfântul Ioan, semnele sale erau întotdeauna însoțite de o cateheză, de o învățătură, sau încercau să întărească acea învățătură, cum este, de exemplu, discursul despre pâinea vieții, care pleacă de la o minune pe care Hristos o explică într-un context de, să spunem așa, soteriologie, de mântuire. Apoi, sigur că, gândindu-ne și la natura sa pământească, Hristos, așa cum s-a spus deja, a avut o natură omenească perfectă. A cunoscut limitările noastre fizice, a cunoscut inclusiv dimensiunea ispitei, știm foarte bine episodul, dar nu a căzut în păcat, pentru că el și-a asumat păcatul nostru la un moment dat, știm foarte bine, și a venit ca să ne răscumpere de păcat. Dar nu a fost păcătos în sensul în care înțelegem noi.
1: Spuneați ceva mai devreme, și anume că Iisus sau divinitatea lui Iisus a fost manifestată prin minunile pe care le-a făcut. Avem în Scripturi și alte exemple de oameni, apostoli, care au făcut minuni, unele dintre ele poate mai mari decât ale Mântuitorului. Și îmi amintesc pe Petru. La Petru veneau batiste, zice Scriptura.
3: Sau umbra se atingea de cei bolnavi.
1: Umbra se atingea și erau vindecați sau înviați. Fapte 10. Da? Corneliu, departe, au avut natură, aceeași natură divină pe care a avut-o Iisus?
2: Nu, e lucrat Duhul Sfânt.
1: Și în partea cealaltă, la Iisus, nu putem să vorbim despre aceeași practică?
2: Dar Hristos a promis celor care vor crede în El că vor face și aceleași semne sau chiar mai mari decât acestea.
1: Domnule Șchiop.
3: Repet ce am spus la început. Întruparea Domnului Iisus, dubla sa natură, ca să poată să fie explicată moartea Domnului Iisus, sunt taine. Și cred că în timpul reformei se spunea, sunt adevărul pe care dacă încerci să le explici, îți pierzi mințile, dar dacă încetezi să le crezi, îți pierzi sufletul. Din punctul meu de vedere, sau nu neapărat din punctul meu de vedere, din ceea ce am înțeles din Sfânta Scriptură, Domnul Iisus a avut o natură perfectă, în sensul că se asemăna sau era ca al lui Adam înainte de căderea în păcat, dar totuși era unică, în sensul că avea natura noastră după căderea în păcat. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus a fost afectat de păcat, dar nu infectat de păcat sau contaminat de păcat, dacă mă fac înțeles. Așa se explică, de exemplu, faptul că simțea nevoia de apă, da? Simțea nevoia unor prieteni lângă el, avea nevoie de cineva care să împărtășească cu el suferințele și așa mai departe. Repet, a putea să vorbim despre faptul că a avut o natură umană, fără păcat, dar în același timp, care de asemenea este greu să explice acest lucru, care a suportat consecințele păcatului după mii de ani de neascultare a omului. Asta înseamnă că a avut o natură unică totuși, din acest punct de vedere. Adică este fără păcat ca lui Adam înainte de cădere, dar totuși este ca a noastră a tuturor, da, este, îl găsim, este sete, este foame, este singur, are nevoie de prieteni și în felul acesta, repet, este o natură afectată, da, de păcat, dar nu infectată, nu contaminată de păcat. Din acest punct de vedere, cred că ar trebui să vedem lupta sau continuarea luptei din Eden, pentru că aici este problema, din contextul acesta al marii luptei între bine și rău. Cel rău îl putea acuza pe Dumnezeu că el creează niște ființe care nu sunt în stare să respecte standardele morale pe care le pune în față. Și atunci, din pustie, din ispita, din lupta din pustie, înțelegem că Domnul Iisus continuă lupta de acolo de unde Adam a căzut. Și aici putem, poate anticipez cumva un verset, în sensul că el a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Și merg puțin mai departe în privința aceasta. El este încercat ca și noi, în sensul acesta, ca tipologie a ispitirii, a testării, să zic așa, dar nu ca toți oamenii. Nu știu dacă mă fac înțeles, în sensul că marea ispită era aceea să acționeze ca Dumnezeu. Adică acesta era obiceiul lui veșnic.
1: Vă dau eu un exemplu din Scriptură. Știți că la un moment dat au venit la el niște mulțimi care erau supărate pe Iisus. Și dintr-o dată, pentru că au încercat să-l omoare, Iisus ce face?
5: Trecu printre ei.
1: Dispare din mijlocul lor. Se folosește Iisus de dumnezeire, că și mie mi-ar fi simplu în dezbaterea, într-o luptă, indiferent care ar fi ea, inclusiv spirituală, să fac apel la divinitate și să dispar de acolo.
0: Ceea ce este de remarcat la...
1: Adică, este om ca mine sau nu este om ca mine? Mai am ceva ca să completez imaginea asta și cumva poate reușim să răspundem și la asta. A fost păcătoasă mama lui Iisus? Mama lui Iisus a avut păcat?
3: Da, era o persoană, era o ființă cu natură umană obișnuită.
0: A fost curățită de păcatul strămoșesc și de păcatele personale după ce l-a zămislit pe Hristos.
2: Biserica Catolică avem dogma neprihănitei zămisliri, care avem dogma neprihănitei zămisliri, proclamată în 1854 de către Papa Pius al IX-lea, care spune că în virtutea actului nașterii lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Sfânta Fecioară Maria a fost scutită pentru un privilegiu unic de orice umbră și pata păcatului.
1: Dar aceeași aplicabilitate este și la Biserica Ortodoxă?
0: Nu. S-a născut cu păcatul strămoșesc, dar a fost curățită în momentul în care i-a spus Arhanghelului Gavril, fie mie după cuvântul tău. În momentul acela s-a și întrupat cuvântul, s-a zămislit în ea. Și în momentul acela, zămislirea lui, sălășluirea cuvântului, a curățit-o de păcatul strămoșesc. A fost un botez prin sălășluire, să zicem așa, directă a persoanei cuvântului.
1: Cum este, care este perspectiva bisericii pe Evanghelie?
4: Creștind după Evanghelie, consideră că și mama Domnului Iisus Hristos a avut nevoie de Domnul Iisus Hristos pentru mântuire, pentru iertarea păcatelor.
1: La Biserica Adventistă, domnul Șchiu?
3: Da, sigur. Din punctul nostru de vedere, Fecioara Maria avea nevoie de un mântuitor la rândul ei. În momentul în care vine Îngerul Gabriel, el spune Sfântul care se va naște, face o distinție, dar asta nu înseamnă că ea nu avea nevoie de un mântuitor. Deci, trebuie să definim în contextul acesta și ce este păcatul. Și atunci, din punct de vedere al Bibliei, păcatul este o stare. Căci în păcat m-a zămislit mama mea, de exemplu, spune David în Psalmul 51:5. Asta înseamnă că inclusiv Maria era ca toți oamenii. Este adevărat că este de apreciat caracterul ei. Nu la întâmplare a fost aleasă ca să fie ea cea care să-L nască pe Domnul Iisus. Da? Este cunoscută ca o femeie, ca o fată neprihănită, dar ea are nevoie de un mântuitor. În ceea ce privește pe Domnul Iisus, însă, trebuie să vedem nașterea supranaturală prin Duhul Sfânt.
1: De ce v-am întrebat asta? Pentru că de aici se naște o polemică, oarecum, pentru că avem vederi diferite. Dacă mă duc în Exodul, capitolul 20, găsim aici, și nu fac referire la poruncă neapărat, ci la niște fapte despre care găsim scris. Citesc versetul 5, care zice așa: Eu sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc, adică al celor care săvârșesc păcat. Dacă mama Domnului Iisus și neamul din care a provenit Domnul Iisus au avut păcate, pentru că dacă ne uităm așa în genealogia din Matei, îl vedem inclusiv pe David, da? Știm istoria lui David. Atunci, dacă noi spunem că Mântuitorul Iisus Hristos a fost fără păcat, dacă la un moment dat și-a folosit dumnezeirea pentru a scăpa din anumite situații, cum le-am spus mai devreme, în contextul acesta, sau dacă am aduce argumentația aceasta, putem să mai vorbim despre faptul că Mântuitorul Iisus Hristos nu a avut păcat?
0: Păi, dacă spuneți că noi folosim cuvântul următor, și-a folosit dumnezeirea, păi dumnezeirea era deja a lui. Nu putea să o facă
1: a făcut, de ea. A făcut uz de calitatea asta, de care un alt om...
0: Uzul acesta de la care vorbim se realizează prin intermediul naturii create umane, nu pur manifestate dumnezeiesc. De asta el nu era un ipostas care se manifesta pur dumnezeiește sau pur omenește, ci se manifesta dumnezeiește prin intermediul naturii umane și omenește prin intermediul naturii dumnezeiești. De asta nici nu știa ziua și ceasul în calitate de Dumnezeu.
1: În calitate de Dumnezeu sau în calitate de om?
0: Nu, în calitate de Dumnezeu. De ce? Pentru că moștenea trăsătura asta prin transferul de la natura creată.
1: Am văzut că aveați expresia feței puțin diferită.
0: Așa.
1: Cum considerați?
0: Prin transferul acestei calități de la firea limitată omenească către cea dumnezeiască, nici fiul, zice, nici de ceasul acela nu știe nici fiul. Avem momente în care el nu se numește pe sine fiul lui Dumnezeu, niciodată, nu există unde. Se numește doar fiul omului. De ce? Pentru ca să arate acest caracter omenesc pe care îi venea din trăsăturile firii omenești și pe care el și-l considera ca fiind al său. Și era, de fapt, al său. De asta nu știa. Și aici ajunge și la problema aceasta a firii dumnezeiești care lucrează dacă făcea uz. El nu vrea să facă uz de ea. De ce? Pentru că vrea să stea în tăinuire. De ce vrea să stea în tăinuire? Ca să păstreze ordinea, taxonomia de dinainte de venirea sa, de la începutul lumii. Adică lumea în aspectul ei fizic și cosmic care exista de prima dată, cu legile cauzalității de atunci. Nu vrea să facă uz de ea. Dar în momentul în care există necesitatea omului de a se mântui, atunci face uz. De asta vedem că el nu-și folosește puterea sa dumnezeiască în beneficiu personal niciodată.
1: Ba da.
0: În afară de învierea din morți, și care este unul referitor la învierea noastră.
1: Și atunci dispariția din mijlocul unei mulțimi care voia să-l omoare nu este folosirea unui atribut dumnezeiesc?
0: E folosirea unui atribut dumnezeiesc pentru ca să arate că nu venise încă ceasul său și că misiunea sa era una de autodăruire, nu era una născută din voința omului de a-l omorâ.
4: Vă rog, vreau să adaug câteva lucruri. Vă rog. Cu unele lucruri
1: rezonați,
4: avem aceeași opinie, dar în altele
1: diferă.
4: Cred că trebuie mers și la Filipeni, capitolul 2 cu 7, care de unde vine problema kenotică. Este acolo un verb keno și vine kenosis, care înseamnă golire. De aceea Domnul Iisus s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor.
1: Citesc Filipeni 2 cu 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Vă rog.
4: Iarăși aici este asemenea, homoiosis, este asemenea cu diferențe. Nu că era mai prejos de om sau doar părea om, făcându-se asemenea oamenilor, adică pe deplin om, dar era mai mult decât om. El era și Dumnezeu. De-aia este asemănare cu diferențe și aici. Și Domnul Iisus Hristos a avut natura divină, dar Domnul Iisus Hristos a refuzat să folosească puterea și prerogativele sale divine pentru eliminarea suferinței sau pentru îndepărtarea limitărilor naturii umane, cu scopul de a muri pe cruce. Deci, Domnul Iisus n-a folosit prerogativele sale divine, puterea sa divină, el nu le-a folosit pentru sine, el a suferit ca și noi, a cunoscut oboseala și așa mai departe, dar Domnul Iisus Hristos a acceptat natura umană ca să poată să moară. Până și moartea este o consecință a faptului că Domnul Iisus Hristos a fost făcut, așa cum spune în Romanii 8:3, a devenit ascultător. Faptul că Domnul Iisus Hristos a fost asemenea firii pământești a păcatului. Deci, el a rămas Dumnezeu în atributele sale divine. Nu a existat o trecere de la atributele sale divine la atributele umane și aici diferim față de...
0: Să fac o completare după aceea.
4: Da? Ok. Okay. Deci nu a diferit, nu a folosit natura divină și prerogativele sale pentru sine, dar el a fost pe deplin Dumnezeu fără ca să fie existat vreodată vreo modificare în natura sa divină. În natura umană, Domnul Iisus Hristos a cunoscut experiența de la naștere, creștere, până chiar la moarte pe cruce. Deci, în natura umană a avut niște caracteristici care nu s-au îngemănat sau nu s-au transferat către natura divină. Cele două naturi, divină și umană, rămân distincte. Iar natura sa umană este fără păcat. Asta este diferența față de noi. El nu a avut păcat. Spune Biblia foarte clar că...
6: N-a avut păcat pentru că a fost Dumnezeu. Dumnezeu nu poate păcătui.
4: Da, iar întrebarea pe care a spus-o era transmiterea aceasta a păcatului prin generații. Transmiterea acestui păcat a fost întreruptă prin faptul că Domnul Iisus Hristos a născut din femeie fără bărbat. În Romani, capitolul 5, versetul 12, spune că păcatul a intrat în lume printr-un om. Și tot spune de Adam acolo. Nu spune nimic de Eva, deși Eva e prima care a ales alt drum decât cel dorit de Dumnezeu. De ce? Bărbatul e responsabil. Și e posibil, chiar dacă...
6: Interesantă analogie.
0: Facem o emisiune din asta.
6: chiar că facem o ediție.
4: Chiar dacă este doar ontologic, nu este neapărat transmiterea păcatului prin bărbat, dar chiar dacă este ontologic, este important să știm că păcatul este legat de linia
6: masculină. Foarte interesant lucrul ăsta. Mai vedeți și ceilalți aceeași linie teologică? Imediat.
4: Putem dacă citi Roman 5.
6: Dacă vezi fi scurt, atunci intervenți dumneavoastră și apoi
0: da,
6: și pe colegi.
0: Da, o remarcă sau completare la ceea ce a spus domn profesor Rusu, și anume legată de transferul acesta al calităților firilor reciproce, de la o fire la alta. Momentul transferului nu înseamnă că firea care transferă le pierde, ci ci dimpotrivă, firea care le transferă, le păstrează, deși le transferă. De asta el nu încetează să fie Dumnezeu, deși este om. Și nu, este în continuare 100% om, rămânând în continuare 100% Dumnezeu.
6: Mulțumesc, domnule Șchiopu și apoi domnul Trescu.
3: Noi trebuie să înțelegem, sau cel puțin așa înțelegem din Sfânta Scriptură, că el nu vine numai ca reprezentant al omului, ci el vine și ca înlocuitor al omului. Și în această perspectivă aș vrea să spun că modul în care el lucrează în tot timpul lucrării sale este în dependență de Tatăl. Da, spune el, nu fac nimic de la mine, ci fac ce mi-a arătat Tatăl. Sau Tatăl m-a trimis, sau eu sunt trimis. El este într-o continuă dependență de Tatăl. Iar el, ca înlocuitor al omului, ne este un exemplu și ne spune, după cum eu sunt dependent de Tatăl în tot ceea ce fac, și voi la fel, în dependență de mine, puteți să faceți lucrurile pe care le fac eu. De aceea se spune iar și iar în epistolele lui Pavel, Hristos în voi nădejdea slavei, sau am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cu alte cuvinte, când se vorbește despre lupta aceasta, despre ispitele ca tipologie, marea ispita noastră ca oameni este aceasta, de a acționa independent de Dumnezeu. Și din momentul acesta pot să vorbesc despre faptul că ispitirea din pustie are un loc foarte important în acest plan de mântuire și în această lucrare a Domnului Iisus. Pentru că el putea să acționeze ca Dumnezeu. Acesta era obiceiul său veșnic, el acționa ca Dumnezeu dintotdeauna. De aceea și cel rău când vine să-l ispitească, îi spune, dacă ești fiul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, asta ai făcut dintotdeauna. Și din momentul acela, el, Domnul Iisus, răspunde cum ar trebui să răspundem noi oamenii. Dependent de Dumnezeu, trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Este aceasta voia lui Dumnezeu de a face pâine sau este alta voia lui Dumnezeu? De aceea, cred că trebuie să privim lucrarea sa ca om, ca să ne fie un exemplu ideal. Altfel, dacă acționează uneori ca Dumnezeu, atunci când este nevoie, noi am fi chiar dezavantajați din punctul ăsta de vedere, pentru că noi suntem doar oameni.
0: El poate să acționeze ca Dumnezeu și fără să ne dăm seama că acționează ca Dumnezeu.
3: Și fără să ne dăm...
0: Fără să avem conștiința că el lucrează. Să zicem că e ceva natural. Sau... Adică modalitatea lui de a lucra este una care atât de subtilă sau poate deveni atât de subtilă încât să nu păstrăm conștiința vreunei lucrări a lui și totuși voia lui să se înfăptuiască în noi. Sau...
3: Adevărul este acesta că pentru sine, într-adevăr, nu s-a folosit niciodată de natura sa divină, ci a acționat ca om, dar cel mai, sau modul plenar în care el acționează ca Dumnezeu, deși este om pe cruce, este atunci când moare. Pentru că, de ce? Jertfa lui trebuie să...
6: Vreau să păstrez la final pe asta, da.
3: Da, jertfa lui, pe de-o parte, trebuie să facă ispășire pentru omul păcătos, dar în același timp, valoarea jertfei sale trebuie să fie infinită.
6: Domnule Dumitrescu.
2: Mă gândesc așa, pe linia celor discutate, la acțiunile divine făcute fără ca ceilalți să-și dea seama că este o acțiune divină. Oare nu așa a fost, de exemplu, în cazul situației pe care ați spus-o, când acei oameni au vrut să-l anihileze și el a plecat în mijlocul lor, ca și cum parcă nu s-ar fi întâmplat nimic? Și mă gândeam, este evident o acțiune divină, că altfel, în cazul nostru, am fi fost înopiți în bătaie. Dar mă gândeam la reacția mulțimilor. Oare cum au perceput ele plecarea lui Hristos? Ca și cum n-ar fi fost nimic.
0: S-a produs un hiatus în conștiința lor, încât nu l-au mai reperat ca pe prioritate să-l omoare, faptul de a-l omorâ.
2: M-am gândit așa.
0: Ce apare chestiunea asta? Vedeți că și în viața noastră particulară avem momente când ne-am pus în cap de dimineață să facem ceva în ziua respectivă și dintr-o dată parcă ne trezim seara că am uitat să facem tocmai chestia aia și mi se părea foarte important. Domnule, și chiar m-am gândit de dimineață să fac asta și totuși am ratat-o. Acest văl, ca să-i zicem așa, ceață pe conștiință, care nu ne mai permite, probabil este un fenomen similar cu ce s-a întâmplat atunci.
3: Eu cred că s-a întâmplat acest lucru și în viața altor oameni. De exemplu, Ilie, când a fost luat într-o parte și dus în alta, sau după înălțarea Domnului Iisus, de exemplu.
6: Dar acolo știm că Filip. Dumnezeu a făcut asta prin Duhul Sfânt aici. Dar pare că este, de fapt, atitudinea divină a lui Iisus, care o folosește el însuși.
3: Un om poate să lucreze în dependență de Dumnezeu, să facă aceste lucrări minunate prin Duhul lui Dumnezeu.
6: și atunci mai putem vorbi despre Dumnezeu 100% în Hristos, întrupat?
0: Da, pentru că o minune o face Dumnezeu, El o inițiază.
6: Nu, dar dacă El este în dacă un om, că am luat exemplele pe care le-ați dat, am referit și la Petru din Noul Testament, putem să vorbim despre Pavel, putem să vorbim despre Ioan, dacă oamenii aceștia în raport cu Dumnezeu, printr-o relație foarte apropiată cu Dumnezeu, au reușit să facă minuni, atunci nu a mai fost nevoie despre minune. Întruparea lui,
0: nu generează minune.
6: Lui Dumnezeu.
0: Nu ei, nu sfinții generează tocmai, minune.
6: Nu ei o generează. Nu. Relația pe care o au cu Tatăl, da? Cu Dumnezeu.
3: El nu încetează să fie
0: Dumnezeu. El prin ei. Dumnezeu prin ei, nu ei o generează.
6: Și nu putem să spunem același lucru despre Iisus ca fiind doar om și datorită relației pe care au avut-o cu Dumnezeu a făcut ceea ce a făcut?
0: Ba da. Pentru că tot ceea ce face, face în conjuncție cu persoana Tatălui și cu persoana Duhului Sfânt. Orice lucrare mântuitoare, de la cele mai ample gesturi ale operei sale, până la cele mai mărunte.
6: Și atunci, în ce contexte vorbim despre Iisus ca Dumnezeu 100%? Ajutați-mă să înțeleg. Pentru că dacă întotdeauna raporturile au fost de dependență față de Dumnezeu, înseamnă că orice om poate să aibă o dependență din aceasta față de Dumnezeu și poate să trăiască.
0: Păi El e Dumnezeu.
6: Fără păcat.
0: El e Dumnezeu.
3: Sunt momente cheie în toată desfășurarea Evangheliei, în care, de exemplu, îngerul Gabriel anunțele să Sfântului Dumnezeu, apoi la mormânt, la botez este anunțat clar, sau de vocea Tatălui, care spune: acesta este Fiul meu prea iubit, cu ocazia schimbării la față pe muntele Tabor. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care găsesc toată plăcerea de El să ascultați. Adică Dumnezeu îl face descoperit. Sau sunt momente în care El însuși recunoaște acest lucru și arată că este Fiul lui Dumnezeu. Fie că este vorba despre Ioan capitolul 5, de exemplu, după acea vindecare a acelui paralizat de 38 de ani, când iudeii deja l-acuză că se face pe sine deopotrivă cu Dumnezeu. Adică El recunoaște acest lucru. El nu încetează să primească închinare de la cei care recunosc acest lucru. De exemplu, după înviere, când Toma vine și spune: Domnul meu și Dumnezeul meu, și s-a închinat. Nu spune: nu te închina înaintea mea. Adică pe tot parcursul acesta al lucrării sale, al existenței sale pământești, El recunoaște că este Dumnezeu. Și îngerii decăzuți recunosc asta. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, da?
6: O să luăm o scurtă pauză. Înainte de pauză, vă invit să reflectăm un pic asupra unui verset din Evrei, capitolul 4, versetul 15, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. O să dezbatem versetul acesta imediat după pauză. Vă reamintesc și numărul nostru de WhatsApp: 0751 400 300. Așteptăm întrebările dumneavoastră, opiniile față de ceea ce discutăm noi aici la În fața adevărului. Vă reamintesc întrebarea serii: a fost Domnul Hristos în același timp om și Dumnezeu? Luăm o scurtă pauză, revenim în platou, rămâneți cu noi.
7: O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Dacă ai citit Biblia, ai investit mai mult în relații și mai puțin în medicamente.
8: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
6: Am revenit în platourile Speranța TV, Radio Vocea Speranței. Sunt pastorul Costi Gogoneață. Vorbim despre Dumnezeu om ca noi, o ediție interconfesională. Alături de mine în platou, preotul Andrei Dumitrescu, preotul Mihai Burlacu, domnul conferențiar Ieremia Rusu și domnul lector universitar George Șciopu. Vă promiteam înainte de pauză că o să discutăm despre ceea ce găsim scris în Evrei, capitolul 4, versetul 15. Am să dau citire de data aceasta noii traduceri: căci n-avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără păcat. Ce înseamnă această ispitire ca ispitele care au ajuns asupra noastră, dar fără să existe un păcat din partea Mântuitorului Iisus Hristos?
4: sunt două afirmații în care negația nu o pui într-o parte sau într-alta. Domnul Iisus Hristos a putut să nu păcătuiască. Sau Domnul Iisus Hristos nu a putut să păcătuiască. Și deja sunt două perspective și pentru ambele perspective fiecare vine cu versetele lor. Că Domnul Iisus Hristos nu a putut să păcătuiască sau Domnul Iisus Hristos a putut să nu păcătuiască. Deci există cele două variante. Soluția acestei probleme legată de ispitirea Domnului Iisus Hristos și noi, această soluție trebuie să țină cont de faptul că Domnul Iisus Hristos are natură divină și are natură umană. Dacă are natură divină, în Iacov capitolul 1 spune că Dumnezeu nu poate să fie ispitit.
6: Tocmai.
4: Iar în Evrei,
6: eu versetul acest.
4: Da, iar în Evrei spune că a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Și Domnul Iisus Hristos, în concepția creștinului pe Evanghelie, nu a avut natură păcătoasă. A avut natură umană, care e diferită de natura păcătoasă. El n-a avut natură păcătoasă. Și atunci cum putea să fie ispitit? Păi, el putea să fie ispitit pentru că avea nevoile naturii umane. De exemplu, când a fost ispitit în Matei capitolul 4, când a fost ispitit în pustie, a fost ispitit ca atunci când a flămânzit să facă din niște pietre, să facă pâini ca să mănânce. Și Domnul Iisus Hristos respinge această ispită demonică pentru că ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, nu de sugestia satanei. Deci, avea nevoi umane, dar nu le împlinește decât pe calea pe care o dorește Tatăl, așa cum foarte bine s-a explicat înainte, faptul că făcea totul în concordanță cu Tatăl. El mai avea de asemenea și niște drepturi, drepturile sale divine. Și aici este o altă sursă de ispită, pentru că Satan în pustie îl ispitește pe Domnul Iisus Hristos ca să îi se închine lui Satan și în felul acesta să evite moartea pe cruce și mântuirea lumii prin jertfă, ci să o primească direct, că mie mi-a fost dată, declarații false ale celui rău. Deci, două surse în care Domnul Iisus Hristos, cel fără natură păcătoasă, putea să fie ispitit: nevoile umane și drepturile sale divine. Iar Domnul Iisus Hristos a hotărât ca să aibă această atitudine de neclintit, ca să asculte întotdeauna de Tatăl, să fie în armonie cu Tatăl și tot ceea ce face să fie sub autoritatea Tatălui. Nimic care să fie în afara voiei Tatălui. Deci alegerea era reală pentru Domnul Iisus Hristos, dar el a dorit ca să rămână în ascultare de Tatăl. În timp ce, în contrast, vedem la Adam, care trăia, nu contrastul față de ispitirea Domnului Iisus în pustie, pe când Adam era în paradis, era în, într-un loc al belșugului, al perfecțiunii, și Adam, măcar că nu era Dumnezeu, a vrut să fie deopotrivă cu Dumnezeu și a căzut în ispită încălcând porunca Tatălui ceresc. Dar Domnul Iisus Hristos, al doilea Adam, cel cu natură umană desăvârșită fără păcat, Domnul Iisus Hristos a ales totdeauna să facă voia Tatălui. Astfel, el a fost neprihănit și a putut să moară la cruce încărcat de păcatele mele, ale tuturor oamenilor, și să facă astfel ispășirea pentru noi.
6: Domnule preot Dumitrescu, cu cine s-a luptat Satana în pustie? Cu omul Iisus sau cu Dumnezeul Iisus?
2: A încercat să-l corupă pe Dumnezeul Iisus folosindu-se de natura sa umană. A încercat să-l compromită, mai bine spus, pentru că e

0: față de noi, față de slăbiciunile noastre, în sensul că le cunoaște și ne ajută să înțelegem că în măsura în care le cunoaște, noi ne putem apropia de El ca de un mare preot, adică de un mijlocitor între noi și Tatăl. Pentru că preoția, așa cum este înțeleasă în scrisoarea către evrei, are natura aceasta de mijlocire, de creare de punți între om și Dumnezeu. Și Iisus Hristos este Cel care creează această legătură autentică, tocmai pentru că a înțeles și a cunoscut limitările noastre până la păcat, desigur. Dar Satana știa și știe că nu-L poate învinge pe Hristos. Și știm foarte bine că la un moment dat chiar spune: ce ai cu noi, Fiul Dumnezeu? Ai venit să ne chinui? Sau ai venit să ne chinui înainte de vreme? Adică este conștient că nu-L poate învinge pe Hristos. A încercat să-L corupă, să-L compromită, dar niciun caz să-L învingă. Nu poate.
1: Din punctul meu de vedere, vă uitați la mine și de asta am început.
2: Da, da, vă rog.
1: În ispitirea din pustie, vedem că aceasta vine după momentul botezului, când Domnul Iisus se identifică prin botez cu neamul omenesc. Cel rău încearcă să-L ispitească, să-L testeze, să-L încerce pe Domnul Iisus, ca El, om fiind acum, să acționeze ca Dumnezeu. Aceasta este miza ispitirii de acolo. Pentru că dacă îl făcea să acționeze ca Dumnezeu, atunci toți ceilalți oameni nu ar mai fi putut să aibă credința aceasta că ei pot să reușească. Doar un om care este și Dumnezeu în același timp poate să reziste ispite și să-L înfrângă pe cel rău. Dar în momentul în care Domnul Iisus rămâne mai departe dependent de Tatăl, nu-și folosește natura sa divină, ci acționează ca om, El rămâne în felul acesta un exemplu ideal pentru noi oameni. De aceea, legat de versetul acesta, repet, că nu avem un mare preot care să ne aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Cu alte cuvinte, să acționez independent de Dumnezeu sau dependent de Dumnezeu. Aceasta este lucrul pe care putem să-l facem sau cu care suntem ispitiți în fiecare zi. Să acționez într-un mod autonom sau să acționez dependent de Dumnezeu. Și cred că din punctul acesta de vedere învățăm ceva despre modul în care putem să biruim. Singurul care a biruit pe cel rău, a biruit păcatul, este doar Iisus Hristos. Omul în puterea lui nu poate să biruiască păcatul, ci doar împreună cu Hristos, doar într-o dependență totală de Hristos. Așa cum Hristos a fost dependent de Tatăl, și omul dependent de Hristos poate să biruiască pe cel rău.
2: Părinte Burlacu, putem să vorbim despre o predestinare în ceea ce privește pe Mântuitorul Iisus Hristos în misiunea pe care a avut-o ca Dumnezeu întrupat pe pământ? Ar fi existat și o altă variantă?
3: Sigur că Dumnezeu are o infinitate de modalități prin care să-și realizeze scopurile. Nu este limitat doar la una. Dar faptul că are predilecție pentru una și o face cunoscută nu înseamnă că aceea este este canalul de care îl obligă să aleagă doar acea variantă de realizare a mântuirii. Da, putea să realizeze sub variate forme și sub alte forme, putea să vină și sub alte forme, putea să creeze lumea sub altă formă, putea să ne creeze pe noi sub alte forme.
2: Vorbim strict de momentul acesta al întrupării Domnului Iisus. Al întrupării Domnului Iisus.
3: Al întrupării.
2: Da. Ar fi putut să existe și o altă variantă decât cea pe care noi o cunoaștem din Scripturi?
3: Ar fi putut, sigur că da, să existe și o alta, dar El o folosește pe aceasta ca să ne dea de înțeles că îmbrățișează firea umană sau natura noastră din dragoste față de om. Pentru ca să-și exprime dragostea față de noi, vă dați seama ce mod de apropiere intim și suprem poate să realizeze cineva. Noi, de exemplu, când ne arătăm prețuirea sau iubirea unul altuia, ne manifestăm într-un mod exterior unul altuia, fie distanță socială, dacă este mai apropiată distanța, venim și dăm mâna unul cu altul, sau ne îmbrățișăm, sau ne sărutăm, dacă este cazul unei apropieri și mai mari, dar în cazul lui Dumnezeu intră direct în natura noastră. E și mai intimă apropierea. E proximitatea maximă.
2: 0751 400 300, vă stă la dispoziție, așteptăm opinia dumneavoastră. A fost Domnul Hristos în același timp om și Dumnezeu? Merg și spre ceea ce găsim scris în Filipeni 2, am mai făcut referire la versetele acestea.

0: Pen 2:6 la 8, citesc noua traducere: el, deși exista în chip de Dumnezeu, n-a considerat că a fi egal cu Dumnezeu este ceva de care se poate folosi, ci s-a golit pe sine luând chip de sclav și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Sclav, înfățișarea unui om, s-a smerit, ascultător, a devenit asemenea oamenilor. Când vorbim despre golirea aceasta de sine, ce a lăsat în urmă prin întrupare Mântuitorul nostru Iisus Hristos?
1: La ce vă referiți când spuneți a lăsat în urmă?
0: A lăsat ceva din natura divină sau privilegiile și gloria asociate statutului divin?
1: Nu, a lăsat, o avea completă. N-a estompat nimic din ea, ci doar și-a diminuat capacitatea privitorilor de a-L vedea ca Dumnezeu.
0: Deci totul a ținut de cei din jurul lui?
1: Da, este vorba de o expunere în conștiința celor care îl observă.
0: Despre Dumnezeu se spune că este omniscient, omniprezent. A mai fost Iisus așa?
1: Stați că vorbim de lucruri diferite.
0: Corect, a.
1: Revin la fondul întrebării, primei întrebări. Ziceți așa, ce a lăsat în urmă? Adică ce a rămas din dumnezeirea lui dacă și-a trecut? Nu și-a lăsat ceva în urmă. A rămas integral Dumnezeu. Nu și-a știrbit din ea ceva.
0: S-a mai avut aceleași atribute?
1: Normal că a avut. Sigur că da. Era în potență, dar nu în lucrare.
2: Eu aș putea să vorbesc despre faptul că dacă până la momentul întrupării a fost Domnul a tot, Domnul creației, și toți îi slujeau, da? În momentul în care a ales să vină pe pământ și a luat chip de om, ne aducem aminte, de exemplu, în camera de sus, când a spălat picioarele ucenicilor arătând chipul acesta de rob, el a devenit robul tuturor. El care avea slavă, glorie, doar se pronunța numele lui și se plecau înaintea lui, acum vine și este marele anonim al istoriei. Că în momentul în care se naște în...
1: A știu nimeni că s-a născut.
2: În Betleem, nimeni nu s-a născut. Nu știa că Dumnezeu a venit pe pământ. Apoi se naște într-o familie săracă, trăiește viața unui copil sărac. Îmi dau ceva aminte că la un moment dat vine cineva să-l urmeze și spune... Nu, niciodată el nu voia să respingă pe cineva de la sine, dar îl face conștient. Vrei să mă urmezi? Uite ce este. Păsările cerului au cuiburi, vulpile au vizuini, dar fiul omului n-are nici măcar unde să-și pună capul.
1: Și estompa așa de bine prezența sa dumnezeiască în conștiințele celor care le vedeau, încât nimeni nu știa că el este Dumnezeu. De ce? Pentru că părea cât mai natural ca fiind om. Asta era interfața lui. Nici diavolul, în momentul în care îl ispitește în muntele Carantaniei, nu-și dă seama sau avea dubii că el ar fi fiul lui Dumnezeu. Asistat probabil la momentul botezului, când Ioan spune, iată,
2: mai degrabă,
1: așa, Marian, și după aceea, ca să se încredințeze că el este Dumnezeu întrupat, vine să-l ispitească să vadă dacă cu adevărat este. Că de-aia și spune dubitativ, dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te după, sau spune pâinilor acestea, pietrelor să se prefacă. Deci vedeți că există, ispitirea vine din partea celui care nu crede, niciodată nu vine din partea celui care are convingeri.
2: Mai degrabă aș vedea întrebarea aceasta sau întrebările acestea din Matei 4 și Luca 4 că sunt menite să stârnească îndoiala în inima Mântuitorului. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, a fost cândva un înger de lumină care a fost aruncat pe pământ. Nu cumva ești tu acela, adică se schimbă puțin planurile. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, arată că ești Fiul lui Dumnezeu. Adică aici mi se pare mie marea încercare. Și poate, repet, întotdeauna el acționa ca Dumnezeu. El zicea și ce zicea?
1: Eu zic că diavolul are un fel de orbire a lui instalată în momentul în care a căzut. Și toți oamenii care păcătuiesc au tipul acesta de orbire, care înseamnă, de fapt, nereceptivitate la lucrările lui Dumnezeu. Diavolul, la fel, în momentul în care, fiind orbit de propriul său orgoliu, nu mai vede nimic din jurul lui, nu mai vede lucrările lui Dumnezeu. Și din cauza asta el n-a perceput cu adevărat nici în momentul întrupării ce-l bănuiește, nici momentul investirii, când a spus acesta este fiul meu cel iubit, la momentul botezului, dar îl bănuiește, din discuțiile terțe sau din alte surse, dar niciodată el nu poate să vadă direct niște lucruri și din cauza aceasta vine pe dibuite și zice, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește. Și el nu avea perspectiva 100% și de asta vine să-l ispitească.
0: Demonii.
1: De aici vine ispitirea. Nu pentru că trebuia neapărat să... Și vor putea să vorbim și de sensul ispitirii, de ce suntem ispitiți.
0: Spuneați mai devreme unul dintre dumneavoastră că demonii l-au recunoscut ca fiind Dumnezeu.
1: Păi l-au recunoscut după momentul carantaniei, că de atunci și-au dat seama, s-au încredințat că el este.
3: Nu putea fi ceva ispitire intinsă ca la mândrie? Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, cum să nu fiu Fiul lui Dumnezeu? Imediat putea să fie și o chestiune de mândrie.
2: Sigur, aceasta este, mai ales în contextul în care avea nevoie.
4: Ispita bine la oameni și Satan o știa, a folosit-o cu mulți.
3: Și plecând prin ispitirea de mândrie, atacând natura umană, ar fi compromis ceva și din natura divină.
1: După cum vedeți, ispitirea diavolului atacă direct consecvența lui Dumnezeu cu planul său de mântuire. Aici atacă ispitirea lui. Zice, nu cumva tu trebuie să faci altceva? Pentru că a ispiti și a păcătui înseamnă ratarea țintei. Spune Sfântul Maxim că Adam și Eva când au păcătuit și-au ratat ținta de a fi asemenea lui Dumnezeu prin lucrarea celor dumnezeiești. Așa și diavolul când vine să ispitească, ispitește ca să ratăm ținta. Inclusiv pe Fiul lui Dumnezeu îl ispitește ca să nu își atingă ținta operei sale de mântuire. Ăsta e sensul ispitirii până la urmă. Și sensul păcatului tot
0: să mai înțeleg
1: lucrul acesta în consecvență.
0: Totuși, cel rău l-a dus pe Iisus în pustie să-l ispitească după începerea sau după botez, tocmai pentru că atunci a fost convins că cel care fusese întrupat în Iisus era Hristos.
2: Nu
0: ar fi știut, nu știa Satana că cel care fusese născut în Betleem era Iisus? N-ar fi putut să facă...
1: Bănuia.
0: Bănuia?
2: Eu cred
0: n-ar
2: că...
0: fi știut.
1: Nu știe explicit, pentru că el n-are comuniune cu Dumnezeu să știe explicit lucrurile.
0: Nu știa profețiile Satana?
2: Dar
0: nu
2: știe,
1: dar n-are...
2: Aduceți-vă aminte că în momentul în care au venit magii...
0: Tocmai.
2: Și au întrebat în Betleemul lui Iuda. Apoi, să nu uităm de asemenea că scena aceasta a îngerilor pe dealurile Betleemului era plină de viață, adică îngerii au cântat, astăzi în cetatea lui David s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul.
0: Știa...
2: Eu cred că Satana a fost martor la aceste lucruri.
0: Tocmai.
2: Apoi a urmărit viața lui, apoi la botezul Domnului Iisus a auzit din cer, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Ori acum, asta este, din punctul meu de vedere, acesta este paradoxul, că cel pe care Dumnezeu din cer l-a declarat ca fiind Fiul Său, l-a prezentat ca fiind Fiul Său, aici este după 40 de zile de post în pustie și este pe moarte. Și de aici vine ideea aceasta. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ai fi Fiul lui Dumnezeu, n-ai fi tratat așa. Cum ești să fii pe moarte? Dovedește că ești Fiul lui Dumnezeu. Ori în momentul în care făcea acest lucru și răspundea aceste ispite, el arăta că nu mai acționează ca om. Pentru că el venise, încă o dată spun, ca reprezentant al omului și în același timp ca înlocuitor al omului, să arate întregului univers că printr-o dependență totală de Dumnezeu, omul poate să asculte de Dumnezeu și poate să fie reabilitat.
0: Domnul Rusu.
4: Revenind la dubla natura Domnului Iisus Hristos, care este ridicată de Filipeni în capitolul 2, Domnul Iisus Hristos este și Dumnezeu și om în același timp, rămâne o taină, oricât am discutat noi și oricât am încercat, rămâne o taină pentru că este implicată natura divină, pe care nu o înțelegem, decât foarte puțin, parțial. Dar Domnul Iisus Hristos a acționat ca Dumnezeu. Și aici n-a fost nicio modificare în lucrarea pe care el a făcut-o la nivelul acesta al Universului. Și citesc din Coloseni, capitolul 1, versetele 15 la 17. El, Domnul Iisus, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate și toate lucrurile se țin prin el. Ce spune aici? Și când era ca om pe pământ, Domnul Iisus Hristos rămânea Dumnezeu și nu era nicio modificare în natura divină. El ținea în mâinile sale întreg universul. El dădea energie chiar și celor care, soldaților care l-au răstignit, chiar și celor care îl urau. Este copleșitor gândul acesta, că Fiul lui Dumnezeu, plin de dragoste, acceptă de bună voie să moară pentru păcatele noastre, se lasă pradă urii demonice și a urii oamenilor fără Dumnezeu, ca să poată să ne aducă mântuire. Deci în natura sa divină n-a existat nicio modificare. Dar, așa cum spuneam și mai devreme, ca om pe pământul acesta a refuzat să folosească puterea și prerogativele sale divine pentru sine, ca să elimine suferința sau să-și ușureze natura și limitările sale umane. De aceea, când a fost ispitit, el a respins ispitele pentru că nu și-a folosit puterea sa divină pentru sine. Avea nevoie să mănânce, avea, dar nu a folosit. Pentru că a venit pe pământul acesta ca să fie în deplină armonie cu voia Tatălui. A venit pe pământul acesta cu un scop, să moară pentru păcatele noastre.
0: 0751 400 300. Vă mulțumim pentru mesajele pe care le-ați trimis. A fost Domnul Hristos în același timp om și Dumnezeu. Mă întorc la ultima parte a versetului 8 din Filipeni, capitolul 2. Zice că el a devenit ascultător până la moarte și încă o moarte pe cruce. Cine a murit pe cruce? Omul Iisus Hristos sau Dumnezeul Iisus Hristos?
4: Nu suntem nici. Omul Iisus Hristos, asta este experiență umană a omenirii care a ajuns să păcătuiască.
0: Sunteți cu toții de acord că a murit omul Iisus Hristos?
3: Omul a murit și Dumnezeu a asumat natura păcatului nostru, a asumat păcatele noastre.
0: Și ce s-a întâmplat cu divinitatea dacă a murit omul? Unde s-a dus?
4: Nicio modificare.
2: Păi, era divinitatea. Spunea Domnul Iisus așa, am putea să... să-mi dau viața și am putea să-mi iau viața. Adică el rămâne mai departe Dumnezeu.
1: Un mormânt cu trupul, un iad cu sufletul, un rai cu tâlharul, un Dumnezeu împreună cu Tatăl și cu Duhul pe un tron, era în același timp.
2: Este adevărat.
1: Adică e din perspectiva limitei noastre care înțelegem doar în contexte spațiale prezența aceasta și temporale, pentru noi e greu de înțeles cum de putea să fie concomitent și mormânt cu trupul și niad cu sufletul, că și trupul era parte din identitatea lui, deși era inert. Că moarte înseamnă despărțirea, disfuncționalitatea trupului, asta înseamnă moarte fizică, dacă ne referim la moartea fizică. Ori el era mort fizic, adică trupul său era inert. Dar continuă să facă parte din identitatea lui, chiar dacă este mort, așa și trupurile noastre continuă să facă parte din identitățile noastre, chiar dacă pleacă din lumea, plecăm din lumea asta.
0: Și în același timp un alt subiect pe care cred că ar trebui să-l dezbatem, că aici deja intrăm într-o altă perspectivă teologică cumva. Voiați să spuneți ceva?
2: Atunci când vorbim despre întruparea Domnului Iisus este taină, când vorbim despre moartea Domnului Iisus este o taină și nu putem să explicăm cu mintea. Încercăm să spunem. Într-adevăr, Dumnezeu este Dumnezeu. El nu moare. Dar când vorbim despre moartea Domnului Iisus Hristos, despre strigătul său de pe cruce, când spune Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Atunci putem să vorbim despre această despărțire între Tatăl și Fiul. Deci, efectiv, când Domnul Iisus spune s-a sfârșit, el nu are confirmarea de la Tatăl, a fost primită, jertfa a fost... Deși a avut, cum să vă spun eu, satisfacția aceasta că am plinit tot ce trebuia să împlinească din partea Tatălui. Dar în momentul acela, când strigă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, este durerea despărțirii Fiului de Tatăl de care era legat din veșnicie. Ori această durere, cred că este de neînțeles pentru noi oameni.
0: Suntem pe final de emisiune. Vă mulțumim pentru întrebări. O parte dintre întrebările adresate invitațiilor au venit dinspre dumneavoastră. 0751 400 300 v-a stat la dispoziție. Continuați să-l folosiți. Un tur de platou pentru concluziile acestei dezbateri. Iisus Hristos, om ca noi. Am să încep cu domnul Ieremia Rusu, termin cu domnul Șchiop. Vă rog, concluzia serii.
4: Domnul Iisus Hristos s-a făcut om ca și noi, dar cu diferența aceasta că a rămas în continuare Dumnezeu. Și scopul pentru care a făcut lucrul acesta a fost ca să ne aducă nouă o mântuire veșnică.
0: Mulțumesc, părinte
1: profesor. Cred că cea mai mare ambiguități ale credinței secolului 20-21 sau cum probabil și secolele următoare, o problemă deschisă a credinței în general, o reprezintă percepția în actualitatea persoanei lui Hristos. Ori este o percepție prea idealizată, încât să fie incredibilă sau necredibilă, ori este o percepție prea denaturată de caracterul statistic sau de preocupările imediate ale omului contemporan, dar cred că cel mai bine ce avem noi de făcut în plan pastoral și inclusiv cu viața noastră, pentru că părintele a amintit foarte bine, există și o perspectivă personală a asimilării adevărului divino-umanității lui Hristos. Degeaba el știm teoretic despre el că este Dumnezeu și om în același timp, dacă noi nu ne raportăm la viața de zi cu zi, la viața noastră, la misiunea vieții noastre, din această perspectivă a divino-umanității sale.
0: Mulțumesc, părinte Dumitrescu. Concluzia serii pentru tema aceasta, Iisus Hristos, om ca noi?
3: Un subiect mereu deschis, mereu actual, mereu provocator, cu multiple ramificații, așa cum s-a putut observa încă o dată, așa cum s-a observat și în istoria bisericii și în istoria teologiei. Și acest lucru ne arată că nu e nici pe departe un om oarecare, nici nu poate fi perceput ca atare și, din potrivă, rămâne mereu viu, mereu prezent, mereu gata să ne mai adâncească în taina ființei sale.
0: Mulțumesc. Domnule pastor George Șchiopu.
2: El spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Este singura cale. A avut o natură umană ca noi, dar totuși a fost unică. Pentru că a avut o natură umană neafectată de păcat, scuzați-mă, neinfectată de păcat, necontaminată de păcat, dar afectată totuși de păcat prin slăbiciunile pe care orice om le are sau nevoile pe care orice om le are. I-a fost sete, i-a fost foame, a dormit, a mâncat, a avut nevoie de afecțiunea celor din jur. Dumnezeu cu noi în straie umane. Aceasta este singura modalitate prin care omul poate să-și recapte speranța de mai bine și de a fi mântuit.
0: Vă mulțumesc tare mult. A fost alături de noi în seara aceasta domnul conferențiar universitar dr. Ieremia Rusu, președintele Senatului Institutului Teologic Timoteus din București, reprezentând Biserica Creștină după Evanghelie din România. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc domnului preot lector universitar dr. Mihai Burlacu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Mulțumesc părintelui Andrei Dumitrescu de la Arhidieceza Romano-Catolică de București și mulțumiri, nu în ultimul rând, domnului lector universitar dr. George Șchiopu de la Universitatea Adventus, reprezentând Biserica Adventistă de ziua șaptea. Vă mulțumesc și dumneavoastră, rămâneți alături de Scriptură, cercetați-o, trageți concluziile sănătoase pentru a vă dezvolta spiritual așa cum se cuvine, după harul Domnului Hristos și călcând pe urmele Mântuitorului. Până data viitoare, vă doresc să rămâneți ancorați de Scripturi în fața adevărului și cu adevărul în minte și în inimă. Sunt pastorul Costi Gogoneață, vă prețuiesc!

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile